0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, då ska andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här Come On Eileen så gissar ni bland annat på midnattsloppet. Det är det inte. Det är heller inte något annat löparlopp. Det är det inte. Andreas Almgren har kommit in som gissning från Ronny. En av medaljörerna här under EM. Men nej, det är inte han heller. Kan det vara vaken som är rätt svar? Det är det inte. Orientering då? Nej, inte det heller. Nej, jag tänker att ni ska få lite mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Back to me, tillbaka till mig med The Marias. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten, där du kan vinna en sovmask eller en tygkasse eller att jag spelar en låt för dig. Du är med och tävlar genom att höra av dig till oss med en gissning till vakensnabela.sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Och för att smsa, då behöver du inleda med vaken.

träning. Det är heller inte Lidingö-loppet. Det är flera olika typer av lopp som kommit in efter Dexys Midnight Runners löpte igång första ledtrådarna för ett tag sedan. Ni ska få fler ledtrådar alldeles strax, men vi ska återvända nu till en kille som gjorde succé när han var med och stod på scen här under Way Out West här. Somber, My Body Isn't Ready.

0: It doesn't matter. It doesn't matter med September. Keep going, baby. Ja, ni ska få tredje ledtråden. Jag ska först bara nämna några felaktiga meddelanden som kommit in, alltså gissningar. Hej igen Peter, skulle kunna vara stafett. Runner coming back to me. Fattar Monica och Randy, men det är inte så jag tänkt i natt. Kan det vara The Sound of Music, Peter? Maria och Back to Me. Ja, det gissar Greg i Portland. Nej Greg, det är någonting helt annat. Det heller inte försoning. Det är inte Maria Grandin. Och det är inte bordell. Eller fotomodell. Nej, det är inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få en tredje och sista ledtråd. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Return to Sender med Elvis Presley. Tillbaka till avsändaren, så översätter jag den låten. Vakensnabela, sverigesradio.se eller sms nummer 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag och gissa. Du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller så spelar jag en låt. Hälsningar nu med Lars Winnerbäck.

Hälsningar med Lars Winnerbäck, så här vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa kommer tillbaka om en timma. Innan dess ska vi ju vaska fram en vinnare i nattens eller nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar nu. Och sen ska vi också bekanta oss med veckans artist efter klockan 3. Vem eller vilka det blir, det ska vi försöka lista oss till här om en liten stund. Först ska vi alltså försöka få fram en vinnare. Hur går det då, man tror? Vi har ju skickat ut de här 3 ledtrådarna. Sist ut var Elvis Presley, Return to Sender. Det är många brevbärare som kommit in här nu faktiskt också. Det kan väl vara rätt svar. Det är det inte. Är det Boomerang då? Nej, det är det inte heller. Nej, nej, nej. Det är många boomeranger här nu. Boomerang, boomerang, boomerang. Brev, brev, brev och en till brevbärare. Nej, det är det inte. Vad kan det vara om det inte är postgång eller brevbärare? Jag funderar på det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Det här, det är Tanita Tikaram, Good to

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Save My Life med In Deep i vaken. Frågan är om någon kommer att lyckas lista ut rätt svar. Vad som är viktigt är att ni också bifogar namn och nummer så jag kan ringa upp dig. Det behövs för att jag ska kunna vaska fram en vinnare. Och kanske spela den låt som du vill höra. Skicka iväg en sovmask eller tygkasse till dig. Vad har vi då för ledtråd? Vi har ju Elvis Presleys Return to Sender. Sen har vi The Marías med Back to Me. Och så sen fick vi Dexys Midnight Runners med Come on Eileen. Det är många som tror på någonting brevrelaterat. Men det är inte brev, det är inte vykort, det är inte brevbärare eller postfack. Eller brevlåda. Det är heller inte ångerrätt och det är inte retriever. Nej, det är någonting helt annat.

0: Role Model med High Hopes 3000 i vaken som försöker få tag på en vinnare. Går sig sådär. Vi ska se här om någon lyckas under nästa låt. Jag tänker mig att ni ska få lyssna på låtarna en gång till. Här är vår snabbrepris.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runners var först

Det gissas på diverse olika saker. Jag har fått in här från Lars och Britt-Marie. Kvällsrutin eller omställning. Kan det vara ekoredaktionen? Kan det vara nattens lösning? Eller kanske eko? Kvällsrutin, omställning, postbud, springpojk, varubud, budbil och cykelbud. Jojo och boomerang. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting annat. Men vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller 722-50 inled med Vaken. Amarino, One Thing. Här är Vaken med Petra P4.

0: One Thing med Amerie Ervake med P3 och P4. Och vet ni, mina damer och herrar, jag har vaskat fram en vinnare. Och i natt får vi bege oss till Småland för att få fram en vinnare. Där finns Jan. Hallå på dig, Jan.
1: Ja, hej Peter.
0: Hej, hur har ni det i Växjö i natt?
1: Jo, det är bra. Det är lugnt och stilla och jag har just haft Karl-Oskar-firande här i helgen. Och det har varit mycket folk som har samlats med många olika aktiviteter och musikevenemang och liknande.
0: Massa artister som har uppträtt för er bland annat.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Har du varit och kollat på någonting?
1: Ja, jag har gått runt lite och kikat på lite olika evenemang. Nu är mycket som har hänt här, så att jag kan inte räkna upp alla tipserna, men både kända och okända. Ja,
0: men det är trevligt när det händer grejer.
1: Absolut, det tycker jag också.
0: Ja. Du, och som avvarvning, eller nedvarvning kanske man ska säga, har du lyssnat på Nattjakten i natt. Och jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Jag ska bara först nämna att vi har ju tre ledtrådar. Come On Eileen med Dexys Midnight Runner var först ut. Sen kom Back to Me med The Marías. Och sen sist ut då Elvis Presley med Return to Sender. Vad är då det rätta svaret, Jan?
1: Come Back.
0: Ja, en comeback eller återkomst var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, det var exempelvis Elvis Presley då, Return to Sender. Mm. Det blev liksom en återkomst då, att han fick tillbaka brevet då som han skickade.
0: Precis.
1: Det var nog framförallt det som jag tog lösningen på.
0: Ja. Det är lite kul att Come med Dexys, och sen så kom ju The Marías med Back, Come Back. Där hade man egentligen det rätta svaret.
1: Ja.
0: Bara genom att ta de två första orden i de två första ledtrådarna, men sen förklarade ju Elvis detta på ett tydligt och fint sätt. Men du, det där gjorde du också, Jan. Tusen tack för att du hörde av dig med rätt svar. Du vill vinna en tygkasse, visst var det så?
1: Ja, precis. Det vill jag gärna vinna. Ja,
0: då ska jag fixa en sån. Du får hänga kvar, då ska jag ta lite adressuppgifter.
1: Ja.
0: Så det kommer rätt. Men Tucker Wetmore under tiden med Sunburn.
1: Jag tackar alla som lyssnar, som inte känner mig.

Ja, Jan i Växjö hälsar till alla som känner honom och som inte känner honom. Jag pratade lite i mun på honom där, jag ber så mycket om ursäkt för det. Men han blev jätteglad för han vinner en tygkasse. Jag älskar natt. Tygkassen är nedstoppad i ett kuvert och jag har skrivit din adress, Jan, med postadressen Växjö. Skickas till dig här inom kort. Stort grattis och tack alla ni som var med och tävlade. Ni har ju faktiskt en chans till upprättelse, för efter klockan tre ska jag ju försöka få er att lista ut vad det är för veckans artist. Vem kan det vara? Den som blir snabbast är en duktig person och får se hur många av er som lyckas lista ut vem det kan vara. Jag kan tänka mig att det kommer bli lite svårt i natt. Men nu, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Här är Vaken med P3 P4.

0: Kupka här, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Finland satsar nu på att göra markerna nära den ryska gränsen mer svårframkomliga, som en del i att öka gränsskyddet. Och samtidigt gynnar det den biologiska mångfalden, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
4: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
5: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
4: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar, så ganska mycket kan man säga.
5: Mona Hambreus, Helsingfors.
3: USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma militärövningarna med Sydkorea. Som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Det skriver presidenten på sociala medier. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville delta i Irankriget. I Brasilien har minst 10 personer omkommit i en bussolycka i Rio de Janeiro. Totalt skadades 49 personer. Olyckan inträffade i bergsregionen norr om staden då bussen välte.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda, för den uppdateringen. Du är på Vaken här. Vi sänder direkt sänd radio i P3 P4 fram till klockan 6. Det är Peter Sundro och Lisa Friberg som finns med dig i natt. Under måndagen här, som ju anländer nu här strax, så kommer Götaland och sydvästra Svealand få mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Temperaturen kommer ligga på från i söder runt 20 till längst i norr knappa 15 grader. Ett skolstartsväder som heter duga.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Vi ska nu ta och sjösätta veckans artist. Men innan vi spelar första låten med veckans artist ska vi se om någon lyckas lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan. Och då tänker jag pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem som är snabbast och hur många av er som kanske skickar in rätt svar. Ibland är det ruskigt många. Över 30 kan det vara som hör av sig med rätt svar. Och ibland så är det bara en. Ja, hur det blir i natt, det får vi se. Första frågan, eller första ledtråden då, det är en brittisk manlig musiker som slog igenom för bra många år sedan nu. Ja, men runt 2010 slog han igenom faktiskt. Så det är ju en person som har runt 15 år som artist. Vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Inled med Vaken. Vi söker alltså en brittisk manlig musiker som har hållit på i sisådär 15 år.

You stole the sun from my heart med Manic Street Preachers i Vaken med Petra P4. Jag pytsade ut en liten ledtråd där att det var en brittisk manlig artist vi söker, och då är det många som tror på Harry Styles. Det är det inte, det kan jag säga. Det heller inte Ed Sheeran, en annan stor brittisk artist, och det heller inte Adele. Men då är det en manlig, vill jag säga igen, som vi söker, men alltså inte Harry eller Ed Sheeran. Vad kan det då vara? Tiny Tempa, tror någon. Ja, det är många som är inne på samma sak här, tror jag. Olly Murs har också kommit in som gissning, men det är det inte heller. Nej, vad ska jag då säga? Jag tänker jag ska väl ge er en till liten ledtråd. Tredje plattan fick ett jättefint brittiskt prestigefyllt pris faktiskt för 6 år sedan. Riktigt, riktigt fint pris. Men sen ligger den artisten också bakom en superkänd låt som är känd för att den var ett soundtrack till en tv-serie. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Mailadressen om du vill med och tävla, gissa artisten. Vakensnabla, sverigesradio.se.

Ja, det kommer in gissningar på den här brittiska manliga artisten som bland annat gjort en låt till en känd serie faktiskt. Ett soundtrack. Det är många som fortsatt tror på Ed Sheeran, det är det inte. Det är heller inte Louis Capaldi som nu Anna Maria har flikat in med. Det är det inte. Det är heller inte Tom Odell. Det är inte Tom McRae och det är inte, vi ska se här, Lily Allen. Nej, det är en manlig artist vi söker, en brittisk sådan visserligen, men en manlig. Alex Clark har någon kommit in och gissat på här. Sen så tror Sam Fender, tror Ronny på, men det är inte heller rätt. Ni ska få en till ledtråd då, ska vi se vad jag ska släppa ut för något. Men det är väl en singer-songwriter det här, kan man väl säga. Tidlöst sound och har också jämförts med legender som Bill Withers och Van Morrison. Och faktiskt också jobbat med några riktigt kända producenter, bland annat Danger Mouse, på en platta som ganska många har uppskattat av hans fans. Jag tror det var andra plattan som kom 2016. Men, vi ska få Justin Timberlake nu, en amerikansk artist, och låten som vi ska få med Justin heter Sexy Back. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress, och sms-numret är 72250.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Songs med Agne som ju spelade för Stockholmspubliken i helgen på Kulturfestivalen här. Kul att vara med oss och kul att du är med och engagerade i veckans artist. Vi har ju pytsat ut några ledtrådar och jag kan säga att ni är 8 personer som skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Bea i Skåne. Hon skickade in det rätta svaret Michael Kiwanuka. Och han är ju också den vi ska lära känna den här veckan, för Michael Kiwanuka är veckans artist. Så att, vi ska få en låt här nu. Jag snackade ju här om en tv-serie och det var ju Big Little Things som han gjorde en... jag vet inte, de använde en av hans låtar som soundtrack och det var ju ett sätt faktiskt för honom att nå en än större publik faktiskt. Big Little Lies så heter faktiskt tv-serien. Jag tror jag faktiskt sa fel här innan. Med Nicole Kidman och Reese Witherspoon bland andra. Vi ska få en första låt nu med Michael Kiwanuka. Låten kommer från debutplattan och heter precis som debutplattan Home Again. Kom 2012.

Home Again med veckans artist Michael Kiwanuka. En låt som han gav ut på debutplattan som kom 2012. Under veckan vid den här tiden så kommer vi få fler låtar och lära känna den här brittiska stjärnan. Och vi ska få nu, det är någonting helt annat.

Along. En låt från 1992. En låt från den här sommaren är faktiskt Pernilla Anderssons låt som ligger i listan. Svenska versionen av slutlåten från filmen Regnmannen, ni vet Roses. Här i svensk version Rosor.

Ja, fick vi den svenska versionen av den här populära låten från Regnmakaren, den här filmen. Och Pernilla är ute och spelar. Hon spelade i, blir det igår söndag i, vad heter det, i Borgvik, på ett ställe där. Sen så drar hon vidare också under hösten när hon kommer att spela på en rad olika platser. Bland annat så ska hon till Kungsbacka och spela på Kungsbacka stadsfestival här i början av september. Det här är Maroon 5 och låten vi ska få heter She Will Be Loved.

Det var de, Maroon 5 alltså här med i P3P4. Kul att vara med oss. Vi ska få en artist nu som David Guetta gjorde ett samarbete med för ett tag sedan. Hon heter Jennifer Lopez och finns här med Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight heter låten, och att rädda oss under natten, det är ju Lisa Friberg som nu har anlänt för att styra skutan in mot morgonen. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Det var fel, Micke.
0: Ja, det har jag faktiskt.
2: Men nu, jag räddade dig. Jag
0: ja, det gjorde du verkligen. Du, det är ju lite vardagssnack här på veckans första vardag. Vi har ju helt enkelt valt att lyfta just det här att vi är tillbaka efter sommarledigheter. Det är många som gör idag, det är ju skolstart och det är så många som nu liksom kastas in i vardagen nu. Mm. Men det behöver ju inte vara negativt, och det har vi valt att ta fasta vid. Och då har vi ställt frågan till lyssnarna vad de tycker är absolut bästa med vardagen. Mm. Och det är så roligt, för att det är så många pensionärer som har liksom bara...
2: Vad menar ni? Typ,
0: nej, men de bara liksom... stilar på våra sociala medier. De bara,
2: ja,
0: vi
2: de har vardag,
0: vi har det hela tiden. Och de verkar
2: älska
0: det.
2: Och aldrig, eller?
0: Alltid och aldrig, precis.
2: Ja,
0: medans,
2: precis.
0: Många är inne på mitt spår att de gillar just det här att få komma tillbaka och göra... Alltså att det ska liksom vardagslunken, att det liksom det lunkar på.
2: Jag tror
0: man
2: inte,
0: vet vad man får.
2: Jag vet, men jag tror att... jag tror de har fel. Pensionärerna. Att de har alltid eller aldrig. För jag tror att, jo, men de har rätt. Men är det inte så att de också har små lov fast de inte är inrutade som vi? De har väl också så här punkter från och till där det är mellan de punkterna är det vardag.
0: Ja, men det var ju någon som hörde av sig som sa att jag har inget jobb.
2: Nej,
0: men vad jag tycker om med vardagen där att det, liksom, det finns små saker att göra. Att man, kan, liksom, man kan haka upp tillvaron på.
2: Alltså precis, för båda mina föräldrar är pensionärer. Och jag tror min pappa och min mamma kanske har lite mer inrutat. Alltså måndag till fredag som finns en helg. Mm. Alltså finns ju fortfarande vardag. Alltså han har fortfarande...
0: Men sen vill jag också att vadå, bara för att man är pensionär betyder ju inte att man inte har någonting på liksom kalendern.
2: Det är det jag menar. Alltså,
0: för det verkar som att de kan ju vara bland de mest upptagna människorna som finns.
2: Ja, tonåringar.
0: Ja, nästan.
2: Jo, ja. Tycker jag att man kan kalla dem. Mm. Det är ju, alltså, pensionärerna är de nya tonåringarna.
0: Men alltså, när pensionärer hör av sig och berättar alltså, hur de verkligen... Alltså, de visar i text, i de flesta fall här, hur underbart de tycker det är att vara pensionär, att ha pension.
2: Gud, jag längtar.
0: Alltså, då blir jag så glad för deras skull. Alltså, att jag älskar de historierna.
2: Ja.
0: Någon gång ska vi bara prata pension.
2: Ja, det måste vi verkligen göra.
0: Vi måste göra
2: vi
0: det.
2: Vi måste liksom också... rent expertismässigt då boka någon som kan, alltså, för att det här med att spara till pensionen. Jag får lite så här, det kryper lite,
0: men jag
2: gör ju typ inte det.
0: När man får den här prognosen.
2: Men jag kollar liksom, inte, jag vet
0: det
2: inte.
0: Det är jättejobbigt, så jag vet inte.
2: Jag tror vi har pratat om det förresten.
0: Ja, för att jag tror att jag skulle vara 60, jag ska jobba tills jag är 69 år.
2: Och jag lovade henne att kolla.
0: Ja.
2: Och det har jag inte gjort.
0: Ja, vi får ta upp den bollen. Vi undrar helt enkelt vad som du tycker är det bästa med vardagen. Vaken snabel-a, sverigesradio.se eller ring redan nu på 020 99 55 00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Det är ju Scorpions med Still Loving You. Det fina var Tears for Fears med Showing the Seeds of Love. Klockan, den blir 4. Det innebär att vi ska få ekot tillsammans med Linda Krucke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och runt 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på bara några år. Ornitologen Bert-Ove Lindström är en av dem som bevakar rovfågeln.
4: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen. Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa, kanske i Tyskland, Holland, Frankrike, England.
5: Att världens snabbaste fågel är en flyttfågel är en av orsakerna till att den drabbas hårt av sjukdomen.
4: Det sätter ju ner kondition och koordination och det går ju rätt fort.
5: Fågelinfluensan upptäcktes för första gången i Sverige 2006. Och man vaccinerade då på vissa djurparker. Men i dagsläget finns inga planer på att göra det igen, säger Malin Grant, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.
6: Vi följer noggrant det som sker i andra länder vad gäller vaccination. Men än är väl inte där att vi ska vaccinera fjäderfän i Sverige.
3: Reporter Carrie Söderberg. EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget avslutas, säger Kaja Kallas. I Nykvarn utanför Södertälje har flera bilar brunnit i natt och även en garagelänga. Elden spred sig också till gaven på en radhuslänga och nu försöker räddningstjänsten att stoppa att branden sprider sig ännu mer, rapporterar flera medier.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Linda. God morgon, säger jag. Lisa Friberg. 4:02 klockan, det är måndagen den 17 augusti. Och det blir regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt så kan skurarna bli kraftiga, även i fjällen väntas en del skurar. Och i övriga landet, ja, där blir det sol varvat med moln. Temperaturerna landar på 20 grader i söder och 15 grader i norr. Så välkommen till en väldigt höstig måndagsmorgon i augusti tillsammans med Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, vi har ju haft sommartider. Hej, hej. Nu blir det sommartider. Hej då. Det är vecka 34 som vi går in i nu. Och ja, de flesta skolorna drar igång idag. Den 17 augusti, måndagsmorgon. Det ska kanske kläs på kläder och skor fortfarande för de små, och de större kanske har lite mer, vad ska jag ha på mig? Viktigt, första dagen kommer jag ihåg i alla fall att det var. Så är det ju inte längre när man går till jobbet första dagen, att man bryr sig lika mycket om vad ska man ha på sig. Ja, det är en sån dag i alla fall för många unga där ute, och även så märks det på politikerna och de olika partierna att höstterminen är igång och att det är valår. För idag hålls det en rad massa pressträffar, såg jag. Kommer inte räkna upp dem i detalj, men ja, det märktes i alla fall. Så jag ville lufta det på den här lilla tittan på dagen som vi har. FNs konvention för att bekämpa ökenspridning och markförstöring inledde sitt COP 17 i Ulaanbaatar, och det pågår då till den 28 augusti. Sen är inte så mycket mer på det här schemat faktiskt. Det är liksom ganska mycket sommarlov fortfarande, skulle jag säga, ute i världen och här hemma i Sverige. Men det kanske blir ändring på det i veckan. En sak är att Bonnie Tyler begravs i St. Mary's Church i walesiska Swansea den 17 augusti då, klockan, det står inte exakt tid, men för ceremonin är endast öppen för inbjudna och kommer sändas live då på artistens officiella webbplats. Så där kan man, om man vill se det, så kan man gå in på Bonnie Tylers alltså hemsida, så kan man se den. Sen finns det också storbildsskärmar utanför kyrkan då, om man är på plats. Det är Walter och Werner som har nästa. Här är hon, legenden Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Och det är den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där jag då undrar vad är det bästa med vardagen? De här rutinerna som du kanske älskar att ha. Vad är de? Vad är det för rutiner som du älskar? Katarin skriver på vår Facebook där vi har slängt ut frågan. Det bästa med vardagen är absolut rutinerna. Man kan ställa klockan efter Katarin. Kan redogöra exakt vad jag gör varje dag. Exakt tid. Bra eller dåligt? Jag vet inte. Men det är min melodi. Katarin, det låter om det är som att om det är din melodi så är det bra. Alla andra får faktiskt ta och rätta sig i alla fall över hur du lever din melodi. Sen kanske de inte gillar om din rutin är att alltid komma sent. Men jag menar, rutiner måste man ju få ha. Titta på Skalman som jag tog upp som exempel. Som är som min kollega Peter. Det finns verkligen en mat- och sovklocka där som är exakt inställd på nästan samma tid, samma sekund på Peter här. När vi sänder ihop. När han går och tränar och äter och när han gör olika saker. Kul, och jag håller med, rutinerna är underbara. Jag skulle vilja veta lite vad de rutinerna är också. Om ni vill skriva in dem, så gör det. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de här rutinerna. Som Max även skriver är det bästa. Och att det ej är stekhett med hysteriska människor som måste optimera semestern. Jag fattar. Nej, den där stressen, den kan vara skön. Nu går vi in i höst. Man behöver inte maxa längre. Jag har för sig inte känt. Men jag kände det förut. Jag vet vad du menar. Och lite har man väl ändå känt det. Daniel skriver också, vad vore helgen värd utan en normal grå vardag?

0: Britney Spears med låten Baby One More Time. Johanna Cedergren säger god morgon till från trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Och vi vill jättegärna veta vad det är för läge ute i trafiken denna måndagsmorgon som nu kanske drar igång för många.
1: Ja, precis. Det är ett ganska lugnt läge. Det är ingenting stort som är på gång just nu, men det man kan ha med sig är väl att det nog kommer vara lite extra trafik den här måndagen mot hur det har varit tidigare under sommaren. Och det är väl just det här att skolorna startar på många håll just idag. Mm. Så att många är nog färdiga med sina semestrar och tillbaka in i rutinerna som jag vet att ni har pratat om tidigare under den här natten.
0: Ja.
1: Mm. Så att, ett bra läge just nu, men man får väl räkna med att det kan bli lite stökigt här bara om någon timme när det drar igång på riktigt. Och då kan man ju ringa och tipsa om man stöter på trafikhinder. 020 999 444.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Jamilia med Superstar fick du där, dessförinnan Joakim Berg med låten Land. Ja, det har blivit vardag igen och vi efterfrågar vad med vardagen som är det absolut bästa. Och en har som rutin att alltid gå, jag efterfrågade vad för rutiner det är man älskar, och då fick jag in Roger som skriver alltid går till Systembolaget klockan 10 på måndagar. Det var rutinen som Roger hade. Det kanske var en, du kanske är pensionär eller så jobbar du, eller så har du någon annan anledning till varför just 10 på måndagar. Är det någon, händer det någonting där speciellt, eller är det väldigt väldigt lugnt där då alla andra och jobbar? Ja, skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta vad med vardagen som nu så sakteligen återgår till det normala du saknat och vad som är bäst med den.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Ekots Mats Karlsson. Lenat, god morgon.
1: God morgon.
0: En av våra rutiner är att ni kommer in här och ger oss lite nyheter innan nyheterna klockan 5.
1: Precis, det gör vi så gärna.
0: Och vi ska till, eller ska handla om Trump och
1: Korea.
0: Korea,
1: ja. Precis, Donald Trump har ju sitt egen sociala medieplattform, Truth Social, där han ibland skriver och om olika saker. Det har vi hört många gånger under åren. Och nu, just nu är det aktuellt att han vill ha färre och mindre gemensamma sydkoreanska militärövningar.
0: Okej.
1: Och det där är lite intressant, för det har ju funnits ända sedan det här Koreakriget då på 50-talet. Det var det som gjorde att USA överhuvudtaget hamnade i, på koreanska halvön där borta, när det tidigare japanska Korea då skulle delas upp i en nordlig och en sydlig stat som hörde till då till öst respektive väst, kan man säga. Nordkorea var ju kommunistiskt och Sydkorea var ju allierat med USA då. Och har varit sedan dess då ju väldigt nära, och man har haft det här väldigt nära också militära samarbetet med amerikanska soldater och baser i Sydkorea, och de här gemensamma övningarna då som nu Trump helt plötsligt, men han vänder sig mot dem väldigt starkt här då, har då beordrat sin försvarsminister, sin krigsminister Pete Hegseth i Pentagon att helt enkelt minska ner på de här övningarna utan att veta precis vad det här innebär, med att de ska bli färre och mindre helt enkelt. Han ser de här övningarna som olämpliga och fientliga mot Nordkorea, och han passar samtidigt på, Trump, att hylla Nordkoreas diktator Kim Jong-un som en person som han menar hyser respekt och inte alls är hotfull, som ja, lite grann resten av världen tror ju.
0: Just det.
1: Ja. I lördags la också Trump förresten ut en bild på honom och på Kim Jong-un som är tagen, tror jag, under ett av Trumps besök i just Nordkorea under förra perioden som Trump var president. Det var ju då 2017-2021.
0: Just det.
1: Då var han i Nordkorea 3 gånger, tror jag. I alla fall träffades Kim Jong-un och Trump 3 gånger under den första perioden som Trump var president.
0: Det var då han kallade honom Little Rocket Man, eller?
1: Ja, det var något sånt där. Så han, de hyser ju någon slags ömsesidig respekt för varandra då.
0: Ja, jag tänkte att Rocket Man var ju kanske inte så respekt fullt sagt, men det blev rubriker i alla fall.
1: Ja,
0: det är lite slängigt att ge någon ett sånt smeknamn som president.
1: Precis, jo, det är klart. Det kan man ju säga, verkligen. I alla fall i bakgrunden här då, till det här ändå lite överraskande utspelet från Trump, och det finns ju att han tydligen är sur då på Sydkorea för att Sydkorea är bland de ganska många länder som inte vill riktigt stötta USA i kriget mot Iran som vi började i våras då. Det skriver han också här, att Sydkorea är inte en bra allierad, skriver i det här inlägget på Truth Social då. Så det är väl antagligen det då som ligger där i bakgrunden någonstans och grämer Trump, skulle man kunna gissa. Vi vet ju inte det förstås, men ja, så det här blir ju intressant då. Och se vad det här får för reaktioner och vad det tar vägen och så vidare. Det är ju ändå så att Sydkorea är nog ganska beroende av USA för sin säkerhet och sitt försvar. Och ja, det blir intressant att följa, och det kommer vi nog att göra här i Ekot också. Vad det här tar vägen, om det gör det.
0: Just det. Klockan 5 har vi Ekots nyhetssändningen, och då med Mats Karlsson Lennart. Tusen tack för att du kom förbi.

Mauro Scocco med Allt just nu. Ja, hörni, vi pratar om vardagen som är tillbaka och vad är det bästa med den här vardagen som liksom, ja, tar sin början för många nu i alla fall då skolorna och allt drar igång. Vi har slängt ut frågan på vår Facebook och där har ni skrivit en hel del. Sara tycker att det bästa med vardagen är att djursjukhusen är öppna och att post man väntar på kan komma. Annars är vardag och helg ingen skillnad på när man jobbar inom vården. Johan har längtat efter att få gå till jobbet och så är det, det är många som skriver och många som har saknat kollegorna. Många tidiga som gillar tidiga morgnar. Alltså det gör ju jag också. Det är därför jag sitter här. Jag gillar verkligen morgonen. Speciellt att vara vaken så här lite tidigare före alla andra. Det finns något magiskt i det. Vi har liksom förtur. Jag springer före på loppet. Vi har sett förhandsvisningen. Vi är före. Det bästa med vardagen, skriver Niklas också in på sms, är att vakna upp bredvid min fina fru varje morgon och hon blir vackrare och snyggare och sexigare varje år. Vi har varit gifta i nu 18 år, skriver Niklas i Kungshamn. Vad fint, jättefint. Sen ett inte lika positivt sms från Roger som skriver: mina rutiner varje dag är väckning 03:45, sen in i bilen till jobbet. Stänger man av radion när Flabb, Fia, Lisa Friberg jobbar? Ja, men du Roger, det där stämmer ju uppenbarligen inte. Eftersom att du lyssnade på att jag frågade efter det här. Så får väl säga tack, Roger. Får ge mig lite mer, några mer fler chanser. Kan jag väl få.

Benson Boone med The Time of My Life. Cher heter hon. Hon heter egentligen Sherilyn. Men Gimme a Man After Midnight. Yes, vardagen är tillbaka. Jag undrar vad som är bäst med den. Det är många som faktiskt vittnar om det här med att man kan få tag på folk inom vården igen. Alltså att det är svårt att komma i kontakt med både myndigheter och som sjukvård och så. När det är, många är på semester. Det där är kanske lite unikt för just Sverige, för att man har inte så här lång semester samtidigt alla i så många. Jo, kanske i Europa, men jag vet, alltså, kompisar i USA, de har ju inte 4 veckor så ihållande och att alla tar ut dem exakt samtidigt. Det är lite unikt ändå. Sen är det någon som skrev något jättefint om det här med att vardagen inte behöver bli grå, utan man kan sätta färg på den. Det tyckte jag var fint skrivet. Och Jonas tycker att det bästa med vardagen är det sociala livet på jobbet. Att de lediga dagarna kan bli lite mer ensamma och att kompisarna och kollegorna betyder mycket.

0: way.
1: Riley Green med My Way.
0: If I had it my way, I could just lean in, kiss your lips right now.
1: Tusen tack hörni för att ni har skrivit in och berättat vad som är den bästa, vad som är det bästa med vardagen som drar igång nu på allvar denna måndag vecka 34 den 17 augusti.

0: Pom fem Tella Novella. Klockan, den blir fem. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och 40% av de häckande paren i Sverige har försvunnit på några år. Enligt ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten som bevakat rovfågeln sedan 80-talet är pilgrimsfalken extra utsatt eftersom den är en flyttfågel. I Finland satsar man nu på att göra markerna nära ryska gränsen mer svårframkomliga som en del i att förstärka gränsskyddet. Totalt har 180 000 hektar identifierats där snårigare skog och blötare våtmarker ska göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Och samtidigt så gynnar den här satsningen den biologiska mångfalden, det säger Finlands klimat- och miljöminister till Ekot. Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Och utredaren förestår att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. USAs president Donald Trump har beordrat att minska de gemensamma amerikansk-sydkoreanska militärövningarna och som anledning uppger Trump sin goda relation till Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I sitt inlägg på sociala medier om det här så antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad då Sydkorea inte ville stötta USA i Irankriget. På E20 utanför Mariestad är nu vägen åter öppen efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. Tre personer fördes till sjukhus med svåra skador.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit. Vi säger god morgon, måndag morgon då, den 17 augusti. Och hösten är här, det kan även SMHI intyga med prognosen. Regn och skurar i stora delar av Götaland, sydligaste Svealand och nordligaste Norrland. Och lokalt kan skurarna bli kraftiga. Även i fjällen väntas en del skurar och i övriga landet blir det sol varvat med moln. Och temperaturerna de ligger mellan 20 grader i söder och 15 grader i norr. Och nej, hösten är ju inte här. Jag menade höstterminen. Såklart. Så du som började skriva ett argt mejl om att hösten inte är här. Förrän det har varit si och så kallt i si och så många dagar. Eller den kalendariska som hösten som börjar i september då. Nej, dit har vi inte kommit än.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
0: Jag är dessutom en sån som tycker att sommarregn är bland... Alltså det är nog min favorit. Men mitt favorit är väder. Är sommar och regn. Ja, man har blivit en sån gammal person som sitter och säger saker som... Oh, det här är bra för naturen. Det här mår trädgården bra av. Som dessutom är väldigt, väldigt torr just.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag har lyssnat på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Johanna Cedergren från Trafikredaktionen, som kanske kommer få en lite händelserik morgon, eftersom att det just är måndagen den 17 augusti som ligger framför oss.
1: Mm. Precis, det är mycket möjligt att jag kan få det faktiskt. Det är just nu så att det bara är en olycka som har stökat till det lite. Den inträffade alldeles precis nyss, och det gäller länsväg 166 utanför Bäckefors vid Lunnane om man åker mot Mellerudhållet. En viltolycka där med älg och personbil, och det verkar som att det här har skett precis vid en kurva, så det kan ju vara lite svårt med sikten där från båda hållen. Det går alltså att passera, men man får göra det med försiktighet så att det inte inträffar ytterligare någon olycka där då. Men det är det jag har att berätta om i nuläget som stökar till dig i trafiken. Vill du tipsa mig om någonting annat, då går det bra att ringa 020 999 444.

With Newsom, I will always love you. Det där outrot pratar man ju inte direkt över. Alltså vilken, man glömmer vilken röst hon hade ändå. Ja, vi pratade här innan om att allt står still. Vi har pratat mycket om vardagen och sådär. Lite, kanske inte så otippat att vi liksom så här i P3 och P4 drar upp att skolan startar och nu drar allt igång igen och det är vardag och tillbaka till rutinerna har vi tjatat om. Och det var många som vittnade om att de tyckte det var jobbigt att allt var nedstängt inom sjukvård och så. Många som kanske behöver den typen av stöd och hjälp i samhället, olika funktioner med myndigheter och vad det heter. Och Petra skriver från ett liksom annat perspektiv då hon bor i USA sedan många år och semestertider och högtider i Sverige är något som jag ser tydligare på avstånd. Allt stänger, alla har semester och det är lätt att tänka sig hur ensligt det skulle kunna kännas. Den där totala tystnaden när hela landet drar ner rullgardinen samtidigt. Jag brukar säga att Sverige är som ett enda stort universitetscampus, att det är stängt och alla är borta utan några få som av olika anledningar fortfarande hänger kvar. Samtidigt så är det fint att det svenska arbetsklimatet fortfarande tillåter sommar och semester i så hög utsträckning. Anyway, från utsidan blir kontrasten tydligt och under högtiderna så sticker det kvarvarande ut som de enda ljusen på ett tomt campus. I vardagen är campuset fullt igen, alla mitt uppe i sitt, ingen som sticker ut. Och det kanske är just i avståndet till Sverige som gör att jag ser de båda tillstånden så klart. Tack Petra! Alltså väldigt, väldigt bra insikt. Det var någon som var från något annat land som kom hit på semester till Stockholm under, alltså mitt i juli. Och klagade på att det var inte en kotte. Alltså det var den stad som var mest dött som hon liksom någonsin besökt. Och hennes kommentarsfält liksom överröstes av svenskar som försökte försvara liksom Stockholm med att alla ute i skärgården väntar lite och så. Det kan vara svårt att förstå utifrån. Och som sagt, skönt att vi får vara ute i skärgården. Snyggt också Petra att du tog på dig Sveriges Radios kofta och tog å ena sidan och andra sidan. Så att inte Sverige behövde komma in och försvara sig. För Sverige är ju inte här och kan det just nu. Alla kan väl

0: Tjing, tjing, hej, hej, Funke, Funky Loffe och Sofie Norling var det som sjöng den. Hörrni, tycker ni att det ska vara skillnad på om en influencer gör ett brott och så döms den inte i lagen för att den just har många följare? För så är tydligen fallet.
1: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
2: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
1: Jonas Davidsson, som är förvaltare på Skärgårdsstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor, berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
2: Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då.
0: Okej, sa han. Och bara, man kan inte skjuta någon som har så många följare. Skoja, kanske låter raljant. Och så, men jag fick också höra historien bakom Ture och fick en liten tår vid ögat. Det är Tures mamma då, som är viltvårdare, som tog hand om honom när han var skadad och föräldrades till en grävling unge förra året.
3: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt, så kunde jag inte säga nej.
1: Och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
3: Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön, som jag förstod att han närgången även på andra människor.
0: Jag tycker jättekul att det är någon fågel som skriker i bakgrunden och vill ha uppmärksamhet. Hon kanske tar hand om jättemycket djur, den här. Hon verkar vara mamma till många, Tures mamma. Men i alla fall, Ture då, han är kanske lite missförstådd. Han kanske bara vill bli kompis med folk som sen skriker och sparkar och då bits han. Eller så bits han för att han saknar henne så mycket och bara älskar mig. Jag vet inte, vad vet jag. Slutet i alla fall är oklart än så länge.
1: En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
2: Vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge.
1: Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm.

Michael Jackson med Black or White, alltså innan IMD med Baby Goodbye. Och jag sitter precis nu och läser i vår nyhetsinkorg så att säga, och får nyheten om att jag blev lite chockad, förlåt. Skådespelaren Hayden, nu kan jag tyvärr inte uttala hans efternamn korrekt, Panettiere är död, det rapporterar ABC News. Hon blev ju bara 36 år gammal då, och så här skriver talespersonen då i ett uttalande till ABC: det är med djup sorg som vi meddelar att vår älskade Hayden tragiskt har gått bort. Hon var så otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne och till de miljoner som såg henne på skärmen. Yes. Alltså, ni kanske känner, kommer ihåg, hon har varit med i massa grejer. Ja, men det blev lite chockad. Jag gick in och skulle bara uppdatera. Jag tror man att det ska vara en, inte stå någonting. Men det gjorde det. Tragiskt. Jag får återkomma med lite mer information

0: Vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En granskning från Kaliber i P1 visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som egentligen heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
4: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen. Men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
5: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
6: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Och hela Kalibers granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia, enligt siffror från regeringen där. 2325 personer har nu dött i viruset, vilket är fler än utbrottet mellan 2018 och 2020. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste utbrottet. Tyska säkerhetstjänsten utesluter inte fler islamistiska attentat efter terrordådet i samband med en Pride-festival i Berlin i slutet av juli då en kvinna dödades och över 30 personer skadades. Den islamistiska miljön i Tyskland är mer utbredd än man tidigare känt till, inte minst i sociala medier. En kvinnlig islamistisk influencer brukar propagera för slöjan.
7: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
8: Den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
3: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till den tyska tidningen Die Welt. Kallas säger att hon i höst kommer lägga fram de mest omfattande sanktionerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022. Sverige igen. På E20 utanför Mariestad är vägen nu öppen igen i båda riktningarna efter den svåra trafikolyckan igår kväll. Det var en lastbil och en personbil som frontalkrockade. 3 personer fördes till sjukhus med svåra skador och i flera timmar var E20 helt avstängd och trafiken fick ledas om. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken och nästan hälften av de häckande paren i Sverige har försvunnit. Ornitologen Bert-Ove Lindström i Norrbotten har bevakat rovfågeln sedan 80-talet.
9: Jag känner faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
3: Säger alltså Bert-Ove Lindström, ornitolog på Pilgrimsfalk Sverige, reporter Carrie Söderberg. Vi avslutar med en väderprognos. Idag får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn eller åskskurar. I övriga landet tidvis sol, men i Norrbottens län mulet och regn. Och med det så sätter vi punkt för Ekot halv sex med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Oskar Lindros, bara mellan oss, är det låten liksom på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag sa precis innan nyheterna här att jag blev väldigt chockad över nyheten att Hayden Panettiere har dött, bara 36 år gammal. För de som då inte vet vem den här skådisen är, folk i min generation vet, tror jag. För hon blev väldigt känd i tv-serien Heroes, hon slog igenom, och sen har varit med i Nashville, Remember the Titans, också en del Scream-filmer. Men fick jag ta reda på om det stod något mer om detta då det inte stod i den korta. Och det står ingenting mer, så jag tänker inte sitta här och bredda ut texten om det. Men ja, det var det i alla fall. Väldigt sorgligt, så ung. Och jag vet att hon har ju barn också, så att nej, det här var ju inte en jättebra start på morgonen.

0: Give me a little bit more med Gabrielle. Pokémon-kort väcker kanske minnen från skolgården och sådär. Men idag så kan de här korten vara värda tusentals kronor och har även blivit intressanta för kriminella. Och en som hjälper polisen att stoppa stölderna är Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad. Vi säger god morgon, Jimmy.
1: Ja, men god morgon Pia också, då.
0: Men du Jimmy, Pokémon-kort har ju funnits länge, jag minns dem från min barndom. Varför har de blivit så otroligt populära och just värdefulla nu?
1: Ja, varför de är värdefulla? Alltså det är väldigt mycket fler. Och jag kan tänka mig egentligen att typ som din ålder med att fortfarande så gillar ni Pokémon nu kanske.
0: Mm.
1: Och får även barn och så drar man in dem också. Och sen har ju Pokémon funnits så pass länge med så att det har blivit verkligen som en samlargrej som både Star Wars eller Marvel-tidningar och så vidare. Så att den har kommit upp i de här stora värdena där man kan även gradera ett kort. Och helt plötsligt kostar det kanske 10 gånger mer än vad utan gradering kostar. Liksom. Så att det har vuxit väldigt, väldigt mycket kan man säga.
0: Vilka summor kan det handla om?
1: Alltså det har ju sålts kort för liksom 100 000, även miljoner. Va? Men oftast de här dyra korten som kanske inte är graderade kanske går från 10, 15, 20 000. Och sådana kort har vi haft i butiken med, men det är ju nästan de korten som går mest kan jag säga och snabbast iväg.
0: Okej, du kanske skulle höja.
1: Ja, jag precis för att höja priset helt enkelt.
0: Är det på grund av vilka andra kort man har också i kombo eller?
1: Nej, det är ju alltså det är bara det kortet som man då tittar på hur bra skick det har till exempel.
0: Mm.
1: Och sen så läggs den i en typ plastbehållare kan man säga som man inte kan. Då så blir det bestämt att detta är det alltså, bästa skicket som finns och då blir det väldigt dyrt oftast. Liksom.
0: Men du, hur märks det av då att Pokémon-kort har blivit intressant för kriminella?
1: Alltså jag har hört att det har blivit mer och mer om man säger som så, men jag tror att det handlar att samhället är stort så blir det oftast där det finns värde, typ smyckesbutik eller elektronik och när det liksom även samlarsaker blivit ganska dyra. Det är väldigt många kan jag tänka mig efter liksom pandemin har det blivit att man samlar mer än vad man gjort tidigare tror jag.
0: Mm.
1: Så därför också många yrken. Jag har sett att många samlarbutiker som jag känner till har liksom blivit drabbade och alltså blev du drabbad typ 2 eller 3 gånger och sen är det ju inte jättekul och det är många som har lagt ner bara för att de har fått stora inbrott. Liksom. Det är liksom som min butik, men jag har ju samlat i 30-40 år för att kunna få ihop det som jag har i min butik. Liksom.
0: Mm.
1: Det är ju livsstil.
0: Ja, jag fattar verkligen det. Alltså, ja. Tufft också att det har blivit så här då. Men går det att se om ett Pokémon-kort är stulet på något sätt?
1: Alltså är det graderat och sånt så kan du se liksom när det varit graderat, kanske vem till och med som har gjort det och hit och dit. Liksom. Men annars så finns det ju liksom lite frågor du kan ställa till de som ska sälja. Och det är ganska så här, jag kan inte avslöja för mycket, men det är mycket som vi kanske använder i den här branschen där man ser lite, är denna, vad ska man säga, är denna samlare, gör den denna för att den har haft en samling länge eller vet den om någonting? Och känner man lite att det här vet jag inte riktigt så köper man inte in de grejerna.
0: Liksom. Nej, just det. Du var inne på det, för du har ju själv börjat hjälpa polisen då i jakten på tjuvarna. Gotta catch them all.
1: Ja, precis.
0: Men hur går det till? Alltså, hur gör du? Eller vad är det du hjälper med?
1: Alltså, jag har ju pratat med lite andra med innan denna intervju för att jag känner liksom att vi kan inte liksom säga för mycket.
0: Nej.
1: För då är det liksom, så att det är väldigt svårt egentligen. Alltså med många, jag försöker liksom säga till många runt omkring och det är väl egentligen handlar om samarbetet mellan oss butiker som finns runt omkring och att vi sänder information till varandra en hel del.
0: Mm.
1: Alltså om både stölder eller om det har varit något annat. Och lika någon större samlare som har blivit av med något så kontaktar de ju ofta kanske samlarbutiker.
0: Mm.
1: Eller skriver även på sådana här grupper i Facebook och sånt som så man försöker hela tiden vara uppdaterad med. Om det har hänt något speciellt liksom, och om man får in de grejerna kanske då.
0: Just det, men kan du berätta i alla fall utan att avslöja knepen och som ni tar till då, om det är någon tjuv som lyssnar. Men kan du berätta hur det har gått? Alltså, har ni faktiskt stoppat några av de här stölderna?
1: Alltså, jag har ju själv stoppat en hel del. Sen är det så här, du sätter ju till kanske extra försiktighetsåtgärder som kameror i butiker som man inte haft så mycket innan. Det är lite mer lås och sådana och du gömmer grejerna till exempel när du har stängt och sånt. Men just knepen när det gäller med dem så är det ju liksom, du ställer lite frågor runt omkring och förstår att de har kanske håller på med något konstigt eller att de försöker sälja det som de har stulit redan, så försöker vi alltid kanske behålla vissa i butiken också ibland, om det på något sätt går.
0: Jimmy...
1: Och sen kontakta polisen också.
0: Just det, såklart. Säger Jimmy Blixt som driver en samlarbutik i Halmstad, som då är en av Sveriges semesterstäder. Så du sa här innan intervjun att du inte haft så mycket semester. Så nu, Jimmy, önskar jag dig en trevlig semester, eller?
1: Ja, precis. Det blir nu i alla fall en 2-3 dagar följd, kan jag tänka mig.
0: Okej. Ja, men ha det bra i alla fall.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Ja, hej. Adios.

The Refreshments med GNT. Är det en gin och tonic som man sjunger om? Vet man inte. Om man inte lyssnade kanske. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige. Så pass stor att pensionerade meteorologer får hoppa in och rädda prognoserna. Och på försvarsmarknaden står ungefär 15 av 60 tjänster tomma. Och även SMHI har svårt att få upp bemanningen. En förklaring är utbildningen. Den är 5 år lång och de första åren är fullproppade med avancerad matte och fysik. Och då hoppar hälften av redan första året. Nu testar försvaret ett lockbete. Man får 26 000 kronor i månaden medans man pluggar. Så är du bra på matte, gillar väder och inte rädds 5 års studier, så ser det ut att finnas jobb.

0: Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Dessutom Madonna med Dance Theria. Nu lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i Sverige och i P3. Där blir det morgonpasset. Jag, Lisa Friberg, tackar för mig och säger god morgon.
1: Då säger vi givetvis god morgon här från P4 Halland. Emma, Johan och Rebecka heter det här gänget som ska ta er ända fram till klockan 10 nu. Det ska väl bli härligt. Emma, hur är läget ute i morgon Halland?
2: Nej.
1: Nej.
3: God morgon. God
2: morgon.
1: Jag har lite problem med dina hörlurar. Men, ja, men hur är läget ute i morgon Halland? Är det god stämning?
3: Det är lite molnigt och grått, men det ser ut som att det ska klarna upp alldeles strax.
1: Åh, är det det som ackompanjerar morgonhallänningarna nu när det är liksom första dagen tillbaka på riktigt efter sommaren, Johan?
2: Ja, det var jätteskön stämning i Halland när jag åkte genom Halland innan.
1: Var det det?
2: Ja, alla jublade, de stod längs vägen och applådera.
1: Var det därför du kom?
4: Hej Johan!
1: Var det därför du kom 10 minuter sent? Du var tvungen att ta emot alla hurra och rop?
2: Ungefär så.
1: Ja, fint. Nu är klockan 6, vi ska få nyheter från Ekot. Här är Daniel Klar.
5: God morgon! Ekonyheter denna måndag morgon börjar i Estland, för där säger oppositionspartierna nu att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att följa utvecklingen inför valet i Estland mycket noggrant. Det säger projektledaren Niklas Bellström idag.
6: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På ett tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
7: Ja, de tre största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
8: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
7: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
9: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
5: Reporter Sebastian Stormgård. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i domstolar i Sverige. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Kalibers reporter Josefin Freje rapporterar.
10: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
11: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
5: Hela den här granskningen som Kaliber har gjort finns att lyssna på i vår app. Antalet döda i Ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna så har över 2300 nu dött av viruset, och det gör det till det dödligaste utbrottet av Ebola i landets historia. Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland, det här som en del i att öka gränsskyddet. Men samtidigt är det också positivt för naturvården.
12: I de baltiska länderna bygger man betongbunkrar och djupa stridsvagnsdiken mot Ryssland. Men den typen av gränsskydd är svårare att få på plats längs hela Finlands över 130 mil långa östgräns. Nu vill man på vissa platser istället återväta tidigare utdikade våtmarker och återställa platser där torvbrytning har gjort stora ingrepp i landskapet. Det kan också handla om att låta skogar växa vildare, säger Finlands klimatminister Sari Multala.
4: Jag i alla fall ser att det är verkligen värt det att gå vidare med detta, för att det finns nytta för både naturen och försvar.
12: Mona Hambreus, Helsingfors.
5: EU planerar en rad nya sanktioner mot Ryssland, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till tyska tidningen Die Welt. Pressen på Moskva måste öka fram till att kriget i Ukraina avslutas, säger Kallas. Sportshow friidrotts-EM är över och slutade på bästa sätt för stavhopparen Armand Duplantis. Det blev guld på 6,15 när rivalen Kallis rev.
13: Ska det bli guld för Duplantis om några sekunder? Här kommer han springandes, Kallis, och så sätter han i staven och så svingar han sig upp och Kallis river! Och det är guld för Duplantis igen för fjärde gången!
14: Jätteotroligt bra känsla, så ja, jag är en glad pojke.
15: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
14: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor.
5: Ett EM-guld för mormor, sa Duplantis till Radiosportens Bengt Schött. Ekot med Daniel Klar.
1: Tack för det, Daniel, som alltså är med oss ända fram till klockan 10. Vi är också med dig fram till 10, sa jag ju innan. Jag som heter Rebecka, du som heter Johan och Emma som vi har med oss som reporter ute i Morgonhandlan när vi läser den 17 augusti i almanackan. Och då är det ju jättebra att vi också har med oss trafikredaktionen, för idag är kanske första gången på länge som många ska ta sig till jobb, skola och annat. Malte är med oss och berättar om läget där. God morgon!
16: God morgon från trafikredaktionen, säger vi när vi ska ta en titt på de halländska vägarna. Det gäller riksväg 15 mellan Laholm och Markaryd, där mellan Skogaby och Uddared i riktning mot Markaryd. Så har vi trafikljus, detta i samband med ett underhållsarbete. Annars är det ganska lugnt skulle jag säga, det är ju tidigt på dagen. Man får väl ha utkik efter lite vilt som kan vara aktivt så här tidigt på dygnet. Annars är det lugnt, så ring in och tipsa, det gör du som vanligt på 020 999 444.

0: Lys på mig, som ibland låter som klys på mig, med Victor Lexell. Behandlingar mot klimakteriebesvär, det är en klassfråga. Det ska vi prata om idag, Johan.
1: Ja, det handlar ju då om att få såna här tillskott eller östrogenbehandlingar, preparat. Och framförallt handlar det om vilka som söker, där man ser socioekonomiska skillnader. Berättar Katarina von Böttmer Östling, som är överläkare vid kvinnokliniken i Halmstad. Mm. God morgon!
0: God morgon, Rebecka. Vad kul att du är här.
1: Jag värmde inte upp rösten idag, men jag tror du hängde med lite grann i alla fall. Och det kan handla om olika saker, just de här socioekonomiska skillnaderna. Kanske framförallt att i vissa grupper vet man inte om att man kan få hjälp, berättar de.
0: Just så, och vi har också Ekot under morgonen rapporterar om att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra svenska i domstolar. Det visar en granskning från Kaliber, P1-programmet. Det handlar bland annat om rattfylleri, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Och du kan höra i appen Sveriges Radio om Lena som blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
1: Och du, det är lite omstart idag, sa du.
0: Ja, just det.
1: Folk ska ut på vägarna och sånt. Eleverna i Halmstad, i grundskolan där, de har tagit sina sista skolfoton.
0: Jaså.
1: De flesta i alla fall. Några skolor har hunnit beställa skolfoton innan det här beslutet togs i kommunen där om att man ska sluta med både skolfoton och skolkataloger.
0: Något som Hallandsposten var först med att berätta om.
1: Mm.
0: Och vi har ju på skoltemat också med oss Emma som reporter idag, som är på väg ut till en förskola där det ska ske nyinskolningar. Ett visst pirr från kanske både barnen och lärarna.

0: Roxette var det där, ja, med It Must Have Been Love. Och vi pratade alltså om behandlingen mot klimakteriebesvär. Mm. Och att det är en klassfråga.
1: Ja, själva tillgången till östrogentillskott för kvinnor då ser olika ut beroende på socioekonomisk bakgrund. Är kanske en liten tension att säga, eller vad säger man? Säger man så? Inte en tension. En liten stretch, menar jag.
0: Stretch, ja, precis. Mm.
1: Att säga, för att det kan ju handla om olika saker, men när man slår ut det så ser man att det blir socioekonomiska skillnader. Det kan bero på att det finns sämre tillgång på gynekologer på vissa områden, och som kanske också då har socioekonomiska skillnader mot områden där det finns tillgång, för det här är nationellt man tittar på när man kollar socioekonomiska skillnader, alltså klassskillnader. Och åldersstruktur och vårdkonsumtion spelar också in, säger man när man har tittat på det här. I Halland syns det tydligt också det, där flest östrogenpreparat hämtas ut i de norra delarna av länet, för Kungsbacka har större andel än exempelvis Hylte och Laholm.
0: Och det här var ju någonting vi pratade om förra veckan också, alltså östrogenpreparat. Men då handlade det om att vi har ju hört under ganska lång tid att det råder brist på detta. Det är många produkter som är restnoterade, och väldigt många kvinnor drabbas ju av det här, såklart, behöver. Och det är ju kvinnor från olika grupper. Dels då de som har klimakteriebesvär, men sen finns det också en liten del unga kvinnor som av någon anledning har behövt operera bort äggstockarna exempelvis och behöver tillskott av östrogen. Och då så pratade vi ju om att man skulle kunna hjälpa till och liksom jämna ut flödet så fler fick tag i östrogenpreparat om några hade valt att använda piller istället för olika medicament som du har utan på kroppen, som plåster. Aha. Och sådär.
1: Och de passar olika för olika människor.
0: Precis. Mm. Det finns ju de som har enklare att äta pillerna och som inte får lika mycket biverkningar som andra av dem, och skulle de då gå över från exempelvis plåster till piller istället, så skulle kanske fler få tillgång till plåster som verkligen behöver det. Men det är inte helt riskfritt att äta de här pillerna heller. Som kvinnor, tänker jag, känner igen från tiden om man kanske ätit p-piller någon gång, så just pratas det väldigt mycket om risk för blodproppar. Samma gäller med östrogenpreparat, hörde vi förra veckan.
1: Och om man slår ut båda de här olika

0: Ed Sheeran med Azizam. Du nämnde tidigare, Johan, att elever i Halmstad kommun, de har inte en skolkatalog att se fram emot om man nu gör det längre.
1: Nej, nej, det har de inte, och det handlar om att ja, men dels så kommer man fram till också att skolkatalogen kanske spelat ut sin roll. Man ser bilder och lär känna varandra på andra sätt. Men framförallt handlar det här beslutet som man tagit i Halmstad om att foton på enskilda elever och personal lagts ut på konton i sociala medier med kränkande kommentarer. Eller konton, det, i Halmstad handlar det om ett konto liksom, som har en kommunlogga på sig. Sen det ser ut som att det är Halmstad kommun, och så står det Halmstad skolor som har gjort det här. Så att det är väl tydligt för de flesta, gissar jag, att det inte är Halmstad kommun som står bakom, men det finns också en risk där att det skulle kunna vara liksom att vad håller kommunen på med här? Man lägger upp bilder på elever med kränkande beskrivningar och sådär.
0: Mycket märklig verksamhet om en kommun skulle syssla med det. Det tror jag inte.
1: Det handlar det om, men det får en också att minnas när skolkatalogen var det viktigaste i livet, Rebecka.
0: Ja.
1: Har det varit det för dig?
0: Nej, det har det faktiskt aldrig varit. Men det var ganska spännande ju.
1: Ja, det var det.
0: När man fick hem den här katalogen och kunde bläddra igenom alla andra högstadieskolor.
1: Ja, jag tänkte säga det precis, för att jag kommer från en liten kommun. Typ Hyltes storlek då, kan man ju säga. Mm. Svenljunga, de är nästan så här tvillingkommuner i storlek och så. Och jag tyckte det var asspännande med skolkatalogen. Vi satt och bläddrade igenom alla
0: de
1: klasser.
0: De fem sidorna
1: och,
0: det var.
1: Ja, precis. Fyra parallellklasser i min, kanske sex i någon. Och gick igenom alla och bara, vilken grej det här är. Och sen började jag på gymnasiet och träffade från andra högstadieskolor och sånt. Och insåg att när jag gick gymnasiet i en lite större stad, då fanns det ju för alla gymnasieskolor. Och så hade ju folk haft det i högstadiet också, att det var det som var grejen.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, vilket fantastiskt liv de här människorna måste ha haft.
0: Ja, och det var mitt liv.
1: Högstadiet.
0: Ja. Mitt liv då, jag kommer också ihåg att det gjorde ju att det blev en ganska stor press den dagen man skulle ta fotot. För då visste man ju att det här kommer ju kablas ut, höll på att säga. Men det kommer ju skickas ut till hur många barn och jämnåriga som helst.
1: Ja.
0: Så man fick ju se bra ut, eller liksom göra sitt bästa. Jag kommer ihåg, en gång tog vi skolfoto och jag fick vara den lyckliga att stanna kvar efter att fotot har tagits för att berätta vem som var vem.
1: Oj!
0: Mm. Och det var ju otroligt, för då fick man ju se fotot. Det fick man ju inte annars. Det var ju verkligen så, klick, då dröjer det 3 månader, får du se det här fotot sen. Och jag kom in där och tittade på bilden, och till min fasa så ser jag att det ser väl ganska okej ut med, tills jag hittar min hand som ligger placerad på mitt lår, helt uppfläckt som att det vore...

0: en liksom en octopus, vad är det? Alltså en
1: bläckfisk.
0: En bläckfiskhand, okay, på låret. Och jag tyckte det var så pinsamt. Ja, man hade inte så mycket problem då.
2: Hade det varit pinsamt om du hade sett det idag?
0: Nej, det tror jag inte.
2: Nej.
0: Jag kan
2: inte hämta det. Som är
0: ja, men det ser bara så konstigt ut, tyckte jag. Ja, ja. Skolkatalog och skolfoton, hörni, det är det vi vill att ni ska skänka oss lite historier angående. Var det som med mig att du fick syn på ditt foto och kände, nej, nu får jag flytta ut om Socknes. Mm. Eller gjorde ni någon rolig fotografering någon gång?
2: Med har ni tema? Kört den här? När man tittar lite vid sidan om kameran.
0: Mm. Cool kille tittar ut ur bild.
2: Ja.
0: 035 17 27 27, skicka iväg ett sms. Morgonens tema är skolkataloger och skolfoton.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
2: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
1: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 dött av viruset. Här i Sverige har fågelinfluensan slagit hårt mot pilgrimsfalken. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
3: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
1: I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt. Fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Det har du så rätt i, Daniel. Eller vad säger du, Johan? Har vi nyheter om 4 minuter?
4: Jag vet inte. Jo. Helt säkert faktiskt. Jag sitter och jobbar på det. Jo, det är klart. Det kommer.
0: Jag vet att jag har lagt in ett av ljuden i alla fall. Så det kommer. Så återstår det att se vad det blir vid sidan om. Johan, så för nyheterna den här måndag morgonen.
4: Det var jag som skulle göra.

0: Keane var det där som hälsade på med sin Everybody's Changing. Nu har klockan blivit 6:30, då blir det nyheter med Johan.
1: Tillgång till östrogen till skott för kvinnor mot klimakteriebesvär är en klassfråga.
2: Nationellt i Sverige så är det väldigt tydligt att det finns socioekonomiska skillnader. Och framförallt är det ju hur många som söker för klimakteriella besvär. Men sen även de som får utskrivet. Det vet vi ju inte riktigt vad det beror på naturligtvis. Men det kan ju vara att man inte vet om att man kan få hjälp.
3: Katarina von Bottmer Östling är överläkare vid kvinnokliniken i Halmstad. Ju högre utbildning och större plånbok, desto mer sannolikt är det att en kvinna får preparat mot östrogenunderskott. Åldersstruktur och vårdkonsumtion spelar även det in.
2: Sen kan det vara tillgång till gynekologer. Och sen kan det vara hur intresserade distriktsläkarna är i det området då.
3: I Halland syns det tydligt att flest östrogenpreparat hämtas ut i de norra delarna av länet. Kungsbacka har större andel än exempelvis Hylte och Laholm.
2: Det stämmer precis. Det syns väldigt tydligt.
4: Ser du det som ett problem?
2: Ja, Socialstyrelsen ser det som ett problem. De gjorde ju en jättestor genomgång nu och såg att det var en av de punkterna de pekade på, att det är ojämlikt.
3: Under 2025 var det totalt 20 868 hallänningar som hämtade ut östrogentillskott enligt Region Hallands läkemedelsenhet. Det motsvarar drygt 12% av den kvinnliga befolkningen. Enligt Socialstyrelsens siffror så har Halland högst andel i landet av alla regioner. I landet är det över 220 000 personer som får systematisk östrogenbehandling. 8,5% av den totala kvinnliga befolkningen tar östrogenläkemedel.
1: Reporter André Kvist. Barn och ungdomar i Halmstad har tagit sina sista skolfoton, skriver Hallandsposten idag. Efter flera polisanmälda kränkningar kopplade till skolkataloger har barn- och ungdomsförvaltningen fattat beslutet att inte längre erbjuda skolfotografering. Det här rör både skolkataloger, gruppbild på klassen och porträttfotografering. Några skolor hade redan beställt fotografering innan det här beslutet togs och de får genomföras, men då blir det endast med porträtt den här hösten.
0: Porträtt, kul om de hade liksom langat in oljefärgerna.
1: Ja!
0: Alltså sådana porträtt. Då blir det bara oljeporträtt för alla.
1: Och eleverna ska sitta still i en timme.
0: Oj, vilken tidsåtgång hela höstterminen går. Ja, det tror jag inte heller att det kanske är särskilt aktuellt. Något som är aktuellt för dagen är ju väder. Det är det väl varje dag. Och även om det kanske känns lite sådär höstigt, en aning nu på morgonen. Regnade till och med lite på mig när jag åkte till jobbet idag. Så kommer vi fram på dagen ha ett allt mer uppluckrat molntäcke som till och med gör att solen tittar fram lite granna. Mellan 16 och 20 grader får vi tillsammans med en västlig vind. Och vi ska i vanlig ordning prata med SMHI här en skvätt efter 7:00. Kanske jag får lite en känsla för veckans väder.
1: En skvätt.
0: Ja, en skvätt.
1: Det blir regn, tänker du.
0: Jag tror att det kan komma en del regn den här veckan. Men jag vet inte än. Vi får låta SMHI ha sista ordet gällande det. Ut i trafiken ska vi då med dig, Malte. Det är ganska lugnt på våra halländska vägar.
5: Ja, jag skulle säga det. Det har väl med den tidiga dagen att göra, den tidiga tiden. Det är inte så mycket bilar ute än på vägarna och det ger ett väldigt bra trafikläge. Vi har ju Riksväg 15, Laholm, Markaryd mellan Skogaby och Uddared. Där i riktning mot Markaryd så är det trafikljus och underhållsarbete. Annars får man väl ha koll på vilt om man är ute på våra vägar. Ring in och tipsa, det gör man på 020 999 444.

0: Nej du Eva Dahlgren. Jo klart, vem som tände stjärnorna, men fin låt är det i alla fall. Vi pratade om skolfoton den här morgonen. Har du något minnesvärt att berätta om ett skolfoto du har varit med på? Eller kanske tagit? Tänk att vara skolfotograf. Det känns ändå som en utmaning på många plan. Så får du jättegärna skicka in till 035 17 27 27. Jag minns en skolfotograf, det är kanske någon annan i Halmstad-trakten gör, som alltid sa så, oh yeah, när han precis skulle ta fotot så alla började skratta. Ja, 035 17 27 27 så når du oss via sms. Nu är det dags för Radiosporten med William Valdetoft och det är friidrotts-EM.
1: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
2: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6,15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
3: Nej, men det är ju otroligt bra. 6,10 hoppet jättebra. 6,15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
2: Karalis försökte på 6,10 en gång, 6,15 en gång och 6,20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
3: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
2: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
3: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
2: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
1: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
4: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
4: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så bara... Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Så sa Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som till slut vanns av Italien.

0: The Emotions med Best of My Love.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles, American Girls. Och Emma, du är i Fjärås där det snart ska trilla in en och annan förskoleelev.
1: Det trillar in för fullt här. De håller i gula gummistövlar och ryggsäckarna är på.
0: Ja, det är klart. Det är mycket man ska liksom ta med sig. Om det är första dagen på förskolan, då är det ändå ganska många grejer man behöver ha med sig där.
1: Ja, det är regnjacka och det är, ja, de har med sig. Man får ju som förbereda sig för alla sorters väder här. Det vet man ju när man bor i Sverige. Jag vet aldrig vad det kan infatta.
0: Nej, exakt. Jag vet att när det hände mig, att inte när jag skulle börja förskolan, utan när min dotter skulle göra det, då var det liksom alltid en sak man saknade. Så man kände sig som världens sämsta förälder. Varje dag var det så här, nu är det slut på strumpor. Eller nu, ja, det här med regnbyxor. Och så känner man sig, ja precis, just det. Ja, det är fisk.
1: Och så det ska det vara regnbyxor som ska gå över stövlarna så det inte liksom åker upp.
0: Exakt.
1: Helst band också runt gummistöveln.
0: Det tycker jag också vi borde börja använda mer som vuxna. Det är jätteskönt att ha sådana här galonbyxor.
1: Oj, alltså då toppen bra.
0: Ja, men fint. Är det liksom smile på föräldrarna och barnens ansikten? Eller ser det lite så, nu är vi igång igen inför hösten?
1: Om de är lite stressade i blicken, det är lite den här, oj, nu måste jag iväg till jobbet. De börjar säkert 7 nu, du vet, 10-7. Nu ska jag liksom kasta in barnen bara.
0: Kasta.
1: De får inte bara gå in själva här, vad de barn. De har inte tid att gå in bara.
0: Oj. Och du ska träffa en förskolelärare idag.
1: Det ska jag göra. Jag tror de tittar ut på mig här nu genom fönstret. Jag står utanför skolan här just nu. Gällingeskolan heter den. En gul byggnad. Väldigt stor förskola måste jag säga.
0: Och där inne gör sig alltså förskolläraren Martina sig redo för att ta emot barnen och starta en ny hösttermin. Och det kommer de göra tillsammans med dig då, Emma. Och så får vi hänga med på törn också. Fint.
1: Gud, vad mysigt.
0: Ja, har du med dig dina egna galonbyxor idag då?
1: Nej, jag har tyvärr inte det. Jag får låna ett av barnens par, tänker jag bara. De som
2: det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Silveregn med Lisa Nilsson. Mm.
1: Fram med fördomssinnet nu, Rebecka.
0: Har jag någonsin stoppat undan det?
1: Okej då. Ja. Nej, men om du tänker liksom den allmänna bilden och försöker se det lite uppifrån, var tror du det är bäst att bo? Om vi tar Kungsbacka och ena sidan i Halland. Hylte.
0: Ja, men du brukar alltid prata om att Kungsbacka är en rik kommun, och det borde ju ge utslag i vad det är bäst att bo.
1: Ja, för äldre så är det bäst att bo i Hylte.
0: Sådär, ja.
1: Mm, det är enligt Länsförsäkringarnas fastighetsförmedling. Mm. Och de gör en ranking baserad på bland annat hur, och det kanske man kan förstå då om jag säger det här, att den baseras bland annat på hur stor boyta 25% av pensionen räcker till. Det är klart. Då tror jag det är lite billigare i Hylte. Men det är också andra saker. Hur tillgänglighet till äldreboende och lättheten att flytta då från ett hus till lägenhet. Det kanske man tänker inte är så lätt i Hylte. Kanske inte samma tillgång till lägenheter och så. Men det ser ut att vara. Mm. Så de hamnar i topp i Halland. Men topp i Halland, det är bott i landet.
0: Aha.
1: Botten.
0: Bott. Ja.
1: 98:e plats är första Hallands kommun på i den här rankingen.
0: Alltså Hylte är på 98:e plats då?
1: Ja, i Sverige då.
0: Ah.
1: Så det är inte så lätt att röra på sig som äldre i Halland överlag då i den här rankingen.
0: Mm. Har du, vilken kommun är bäst överhuvudtaget?
1: I hela landet. Jag har det. Snabbt hinner jag innan de börjar sjunga. Jag har själva riksmeddelandet här. Mm. Ja, det kommer. Storuman i Västerbotten.
0: Men Hylte bäst i Halland. Mm.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chensia i Honeyboy. Vi ska ut i trafiken med Malte.
1: Ja, då gäller det ju riksväg 15 Laholm Markaryd. Mellan Skogaby och Uddared riktning mot Markaryd så är det trafikljus och underhållsarbete på den sträckan. Så det är väl lugnt annars. Ingen att tipsa. Det gör du på 020 999 444.
0: Jajamensan, om du stöter på saker i trafiken som fler bör känna till, tipsa Malte. Klockan är 7, dags för Ekot med Daniel Klar.
2: En granskning som Kaliber i grannkanalen P1 gjort visar att 43 nämndemän och 5 domare begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar. Det handlar bland annat om rattfylleri och våldtäkt. Lena, som heter något annat, blev utsatt av en nämndeman från hovrätten.
3: Det var fruktansvärt att ha blivit våldtagen, men det värsta för mig var att min dotter var tvungen att se det.
4: Hovrättsnämndemannen, som nominerats av Centerpartiet, dömde senare mot sitt nekande och blev av med uppdraget. Kaliber gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott, utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
5: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
4: Varken Sverigedemokraterna Riks eller Centerpartiet Riks vill kommentera att deras partier sticker ut gällande antal brottsdömda nämndemän. Utan svarar att man gör kontroller och har tydliga etiska regler.
2: Reportrar Sofia Djubaridis och Josefin Freje. Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. I Nykvarn söder om Stockholm har minst 12 bilar och en bostad förstörts i en kraftig brand i natt. Per Falström är polisens presstalesperson.
6: Det är en brand som har startat i parkerade bilar som har stått i en carportlänga.
7: Branden startade i en garagelänga och spred sig sedan vidare till ett radhus. Den är nu släckt, men enligt Per Falström ska den ha varit omfattande. Boenden har evakuerats och ingen har kommit till skada. Det finns heller inga uppgifter om att några husdjur ska ha skadats i branden. Strax efteråt greps en person i Stockholmsområdet misstänkt för att ha anlagt branden. Mer än det vill polisen inte säga i nuläget.
6: Och eftersom vi misstänker att den här branden kan vara anlagd så har vi inlett en förundersökning med rubriceringen mordbrand.
7: Området är nu avspärrat, men det kan ta upp till 2 dygn innan platsen svalnat tillräckligt för att polisens kriminaltekniker ska kunna börja arbeta på platsen. Utöver det 10-talet bilar och bostaden som ska ha förstörts i branden ska även flera lägenheter vara rökskadade, rapporterar TT.
6: Sen så kommer ju även den gripna personen förhöras och så är det fler utredningsåtgärder som ska vidtas.
2: Per Falström på polisen, reporter Elsa Kovacs. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige. Nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog.
8: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
2: Skådespelerskan Hayden Panettiere är död. Hon blev 36 år gammal. Hon spelade bland annat i tv-serien Heroes och filmen Scream 4. Den svenska radiokartan har ritats om idag när Aftonbladet startade sin nya kanal.
9: Radio Aftonbladet.
10: God morgon, god morgon. Klockan har slagit 6:30. Det är måndag den 17 augusti och ni lyssnar på Radio Aftonbladet. Jag som pratar heter Alex Lettich.
11: Och jag heter Linda Hjertén.
2: Ja, så där lät det för en stund sedan. En av programledarna i radiokanalen är tv-veteranen Robert Aschberg.
12: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
13: Journalisten Robert Aschberg var med när Stenbecks MTG gjorde ett pratradioförsök med Radio 1 2011 som inte blev långlivat.
12: Det höll inte, de hade bara en sändare i Stockholm, det var ju kommersiellt och de fick inte snurr på det ekonomiskt. De hade inte tillräcklig räckvidd helt enkelt för annonsörerna.
13: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som startar pratradio med musik och reklamavbrott. Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. På Aftonbladet ser tv-mannen Robert Aschberg fram emot radiojobbet.
12: Jag tycker det ska bli kul att se direkt sänd radio, är jävligt kul.
14: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Men det här är P4 och här fortsätter morgonprogrammet nu.
0: Det gör det väl verkligen, och jag noterar att vi har kvar den här lite somriga inledningen efter Ekot, Johan, med lite så plask och sånt.
15: Ja, det är det.
0: Och det får vi väl ändå unna oss att hålla oss kvar lite grann i sommarkänslan, även om många är tillbaka på jobb och skola just idag.
15: Skönt.
0: Och apropå sommarkänsla så ska vi snart ta ett snack med SMHI och få reda på vad vi kan vänta oss för väder i veckan. Mm. Det är ju 28 grader i fredags. Tror inte det kommer några sådana, men det återstår att se.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Och Emma, du är i Fjärås, närmare bestämt på Gällingeskolan. Kan väl rätta mig själv, det är inte en förskola vi pratar om, utan det är en förskoleklass du ska träffa.
1: Precis, vi ska få träffa Martina här strax som är förskolelärare. Eller hon är ju liksom, hon jobbar ju med de som börjar nollan. Så pratade jag, alltså när jag började, då började man nollan, men nu heter det förskoleklass.
0: Ja, just det, eller F-klassen. Ja,
1: eller F-klass, ja, F-orna, ja.
0: F-orna,
1: just det. Så vi är spänt här nu i klassrummet och tittar på lite tv och det är schemat upplagt och det är massa böcker och pärlplattor på väggarna, ja. Mm. Så det är hemtrevligt.
0: Ja, vad fint. Vi återkommer till dig om en liten stund. Men först och främst så ska vi, som tidigare nämnt, titta till det halländska vädret för idag och kanske även för veckan. Gör vi tillsammans med dig, Hilla Westberg, meteorolog på SMHI. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Molnigt är första ordet i prognosen jag har framför mig.
2: Ja, och nästa ord är att det luckras upp lite här under dagen och ja. Det blir lite molnigt, men den kommer också få samsas med en del sol idag.
0: Mm. Och vi kommer ändå upp i alla fall lite varmare än vad vi har nu på morgonen.
2: Ja, nu har vi 13 grader i inre Halland här i Torup och 15 i Halmstad. Det kommer stiga, hoppa upp ett snäpp här i alla fall, så att vi landar mellan 16 och 20 grader idag.
0: Och hur mycket kommer det blåsa på oss?
2: Lite grann, framförallt vid kusten. Vi har ju den här västliga vinden idag.
0: Mm, just det. Och den som minns starten på helgen minns ju också att det var väldigt somrigt temperaturmässigt, upp mot 28 grader. Är det någonting som vi kan förvänta oss i veckan som kommer?
2: Nej, jag ser inga tendenser på att just den värmen kommer tillbaka, utan veckan fortsätter ganska likt vi har nu. Bara att det emellanåt kommer en del regn också.
0: Så är det. Och det är ju också en och annan som har längtat efter det, kan jag tänka mig. Inte minst så sänks ju brandrisken i skog och mark om det regnar lite. Hur mycket regn är det vi pratar om?
2: Ja, det är inte jättemycket regn vad jag kan se just nu, utan möjligen någon enstaka skur ikväll och sen att det kommer lite mer regn på onsdag.
0: Så är det. Men skulle man kunna säga att de här verkligen, det kan väl komma ett sent högtryck eller sådär, men jag vet ju att det finns de som fortfarande jagar sommartemperaturer och högsommartemperaturer. Det är ingenting som du ser om du kollar på en långtidsprognos heller.
2: Nej, jag scrollar och scrollar här och de 10 dygn jag ser, nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej, mer av regn då, men det kanske tas tacksamt emot nu när vardagen börjar puttra på lite sakteliga också. Hilda, ha en fortsatt underbar måndag.
2: Tack, detsamma.
3: Svampen kommer börja växa nu, Rebecka.
0: Ja, just det.
3: Oj, oj, oj.
0: Men måste det inte vara lite kyligare för att min svamp, min bästa svamp, ska komma?
3: Vilken är det?
0: Trattkantarellen.
3: Ja, det kommer senare, men nu. Tänk 2 veckor, då är kantarellerna så fina.
0: Ja,
3: guldiga.

0: Waiting on a sunny day, Bruce Springsteen. Och idag så är det skolstart på flera håll runt om i Halland. Och Emma, du är ju på plats i Fjärås där man förbereder ankomsten av de minsta skolstartarna.
1: Precis, jag är här på Gällingeskolan nu. De håller på att käka frukost. Och lärare Martina Albinsson här, du har börjat förbereda och ta emot den nya förskoleklassen om mindre än en timme. Hur brukar stämningen vara första dagen för förskoleeleverna, Martina?
2: Första dagen är nervös, pirrig, förväntansfull. Kanske ett par ledsna barn som har fått rösta och ta hand om. Men positiv stämning.
1: Varför brukar de vara ledsna för?
2: De saknar sina föräldrar och allting är nytt såklart.
1: Hur brukar stämningen vara första dagen för eleverna?
2: Väldigt förväntansfull ändå. De är taggade. De har ju gått hela sommaren och väntat på att börja nu i skolan. Ja, så det är glada, spralliga barn.
1: Ja, vi pratade innan om att de hade fått som så här fina namnlappar på varsin bänk. Och då sa du så här, ah, de är så peppade på att sitta i en bänk.
2: Ja, precis. Det är ju det första de vill göra när de kommer hit. Att det är någonting stort. Att få sitta i sin egen bänk med sin egna namnlapp. Mm.
1: Och du förberedde ju innan där på den stora whiteboard-tavlan schemat idag. Vad ska ni göra idag?
2: Idag ska vi bara lära känna varandra. Vi ska prata lite grann om vilka vi är, vad vi heter, vem jag är och vad jag heter. Sen ska vi mest ha rast, leka.
1: Ja. Så det är lite mer chill idag?
2: Det är väldigt mycket chill. Det blir också lite glass. Hälsa lite grann på hela skolan och alla andra eleverna och så.
1: Minns du din egna första dag i skolan?
2: Jag minns inte min första egna dag i skolan. Jag har en känsla av att det var väldigt nervöst. Många

0: Alltså om katten själv får välja, alltså då vill man ju ha en liksom nybakad croissant, kanske lite bacon.
1: Oj, oj, oj, du vet det här är skola, vi har inte råd med det här.
0: Nej, nej, nej, men i en vanlig så trycker jag med en keso och en rostad macka, det sänder man ju igång.
1: Ja, men här är det liksom kuddar, cornflakes och mellanmjölk och fil.
0: Kuddar, alltså menar du puffar då, eller sitter de på kuddar, ja, eller? Nej.
1: Såna kuddpuffar.
0: Kudde, ja just det. Kudde, cornflakes och filmjölk.
2: Lätt som en Miriam Bryant och vad heter Molly Sandén-låt.
1: Vattenmelon till och med. Och...
0: Oj!
1: Ja, exakt. De kommer börja göra en låt om det nu. Ja. En per person står det här. Vattenmelon. Ja.
0: Fint. Jag tycker också det var ett förträffligt schema att börja dagen med. Johan, du gör ju din första dag efter semestern också. Skulle du föredra att lite lära känna och sen mest rast och glass?
2: Ja, jag försöker göra så idag. Mm. Men jag kom på att jag måste vara här inne också. Jag satt här ute och pratade med Per som har kommit tillbaka från jobbet. Så bara, kul. Ska vi lära känna varandra igen nu? Och ha lite gött, men jobba nu så.
0: Okay.
2: Så det ska jag göra.
0: Ja, det är hårdare bud i Studio 3 än vad det är just idag på Gällingeskolan, där reporter Emma Nilsson uppehåller sig så här på skolans första dag.

0: Pure Shores med All Saint. Och för den som är ofta ute och åker i centrala delarna av Halmstad ska nu veta att från och med idag så startar Halmstad kommun etapp 2 av ombyggnationen av Stora Torg. Och det betyder ju då att busshållplatserna på just Brogatan där vid Stora Torg, de dras in och istället så kör bussarna ut med Laholmsvägen och Slottsrondellen där. Där står du, Carl. Hur ser det ut med trafikläget just nu?
1: Jag blickar just nu ut på buss 351 här. Just nu så är trafikläget ganska lugnt. Jag misstänker att det kan vara så att det blir lite högre tryck på det ju närmare vi kommer kontorstid. Men jag fick ju den här uppgiften för en liten stund sedan att jag skulle gå ut och göra detta. Och jag har redan blivit lite nördig, känner jag. För nu ser jag en 316-buss här till.

0: till Oskarström. Jag har sett liksom så här, busslinje 1, 4, 3 har jag gjort 330. Men så såg jag en 12 till söder innan, en helelektrisk buss, då blev helt plötsligt lite starstruck och insåg väldigt snabbt att det här kan man bli lite nördig på. Och nu kommer det ganska många bussar här samtidigt, 350 också. Ja, nu bygger det på ganska mycket trafik och det märker man ju liksom att det kan bara komma så där på ett kick liksom, och så fylls det på rätt så bra här i rondellen. Så att jag tänker att man får ju ta det lite försiktigt när man kör här och så att inte det blir några stopp eller så, för ganska snabbt tror jag att det kan fyllas på just i denna rondellen här.
1: Jag vet inte riktigt om vi skickade helt rätt person eller helt fel, om det blir så att du blir liksom alldeles för nördig nu och ska börja spela bingo med busslinjerna där ute, eller om det är bra att ha någon som är intresserad när buss 12 åker förbi. Men jag kan också nämna att det här innebär att om man är en person som åker linje 314, 318, 319, 323 och 324, så kommer man inte längre kunna ta den bussen från Slottsrondellen. Utan de kommer att utgå ifrån resecentrum bara. Kan ju vara lite bra samhällsinformation att ha med sig så här när det börjar vankas jobb och skola igen. Men som du säger, Carl, så kommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 och 19 att gå från Slottsrondellen.
0: Ja, men du, Rebecka, de där busslinjerna du sa då, de kan ju inte ha med på mitt bingokort då?
1: Nej, de får du ta bort därifrån. Däremot, vad sa du, 350 och så som ska norröver ifrån de centrala delarna, de går där.
0: Nu kommer femman här från Stenhuggeriet till Stenhuggeriet ska den.
1: Carl får nörda in sig, vi ska få ekot från Daniel Klar.
2: I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte nästa år. Niklas Bellström på Kriminalvården.
3: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
2: Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. I Uppsala har en pojke i 15-årsåldern dött efter en drunkningsolycka i lördags. Pojken hittades i vattnet med livshotande skador efter att ha anmälts försvunnen.

0: Ja, det var mycket med de där nya låtarna när de kom. Oha. ABBA helt plötsligt släppte ny musik. En av låtarna var Don't Shut Me Down som vi hörde nu. Dags för nyheter, klockan är 7:30.
1: Tillgång till östrogentillskott för kvinnor mot klimakteriebesvär är en klassfråga.
2: Nationellt i Sverige så är det väldigt tydligt att det finns socioekonomiska skillnader. Och framförallt är det ju hur många som söker för klimakteriella besvär. Men sen även då som får utskrivet. Det vet vi ju inte riktigt vad det beror på naturligtvis. Men det kan ju vara att man inte vet om att man kan få hjälp.
3: Katarina von Bottmer Östling är överläkare vid kvinnokliniken i Halmstad. Ju högre utbildning och större plånbok, desto mer sannolikt är det att en kvinna får preparat mot östrogenunderskott. Åldersstruktur och vårdkonsumtion spelar även det in.
2: Sen kan det vara tillgång till gynekologer. Och sen kan det vara hur intresserade distriktsläkarna är i det området då.
3: I Halland syns det tydligt att flest östrogenpreparat hämtas ut i de norra delarna av länet. Kungsbacka har större andel än exempelvis Hylte och Laholm.
2: Det stämmer precis. Det syns väldigt tydligt.
4: Ser du det som ett problem?
2: Ja, Socialstyrelsen ser det som ett problem. De gjorde ju en jättestor genomgång nu och såg att det var en av de punkterna de pekade på, att det är ojämlikt.
3: Under 2025 var det totalt 20 868 hallänningar som hämtade ut östrogentillskott enligt Region Hallands läkemedelsenhet. Det motsvarar drygt 12% av den kvinnliga befolkningen. Enligt Socialstyrelsens siffror så har Halland högst andel i landet av alla regioner. I landet är det över 220 000 personer som får systematisk östrogenbehandling. 8,5% av den totala kvinnliga befolkningen tar östrogenläkemedel.
1: Reporter André Kvist. Hylte är den bästa kommunen i Halland att bo i som äldre. Det är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som rankar Sveriges kommuner med kriterier som boendekostnader, möjligheten att byta bostad och tillgång till platser på äldreboende. Kungsbacka ligger i botten i Halland och det är bara Hylte som hamnar bland de 100 bästa kommunerna i Sverige här i Halland. Och de hamnar på blygsamma 98:e plats.
0: Just det. Så både på första plats och 98:e plats.
1: Och första plats i Halland, 98:e plats i landet.
0: Ja, Storuman var väl den bästa kommunen i landet.
1: Ja, de hamnar högt mycket på grund av boendekostnaderna som är ganska låga där.
0: Apropå låga. Nej, det går inte att göra en P4 över.
1: Låga kostnader. Bädet kostnader. Hade jag inte jättemycket för idag?
0: Men jag tänkte låga temperaturer.
1: Okay.
0: Men så är det inte jättelåga temperaturer idag. Det är ju mellan 16 och 20 och det får man väl ändå hålla som OK.
1: Ja, det är sensommar.
0: Det är ju inte så att man behöver gå och frysa direkt. Det är lite av en västlig vind som ger sig till känna och då främst ut med kusten. Annars kan man väl säga att vi får molnigt väder inledningsvis. Det kanske du har märkt, du som lyssnar. Sen fram på dagen, då luckras molntäcket upp allt mer och vi kommer bli bjudna på lite sol. I övrigt så berättade ju meteorolog Hilda Westberg att det här kommer vara en vecka med lite blandad väderlek. Vi kommer få en del regn och det är ju ganska tacksamt med tanke på att det har varit ganska torrt i skog och mark nu den senaste tiden. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Malte. Hur är läget?
5: Ja, men det ser fortsatt bra ut. Det är väldigt lugnt på vägarna. Inte några akuta ärenden heller. Vi har ju riksväg 15 Laholm-Markaryd mellan Skogaby och Uddared som i riktning mot Markaryd styrs av trafikljus. Där det är underhållsarbete. Sen pollen också, låga till måttliga halter av gråbopollen samt låga halter av gräspollen och låga halter av malörtsambrosia som blåser upp genom södra Europa och upp i Skandinavien. Ringer och tipsa på 020 999 444.

0: Cock Robin med låten som heter Just Around the Corner. Jag har lite glömt bort att vi inledde dagen med att prata om skolkatalogen. Det gör vi ju den här morgonen. Om du själv har något minnesvärt att berätta, eller bara något att berätta om en skolkatalog eller en skolfotografering, skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Nu är det dags för Radiosporten.
1: Vi tar oss tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM.
2: Det pratades om oro inför och stress för Mondo Duplantis efter skadekänningen som gjorde att han avbröt den sista tävlingen före EM. Men väl här i Birmingham så vann han på nytt mästerskapsrekord 6.15 i stavhoppet och det fjärde raka EM-guldet för Duplantis. Miro Salar, vad säger du om hans prestation?
3: Nej, men det är ju otroligt bra. 6.10 hoppet jättebra. 6.15, det är ju ingen annan som kan hoppa på de höjderna. Men han fick ju bra motstånd ändå av Karalis, vilket jag har inte sett honom hoppa så bra på hur länge som helst. Så det är imponerande att Mondo kan vinna det här trots alla de här störningarna han har haft hittills den här säsongen.
2: Karalis försökte på 6.10 en gång, 6.15 en gång och 6.20 en gång, men klarade inte det och därmed var guldet klart. Men ser du framför dig att Karalis framöver ska kunna utmana Duplantis?
3: Jag tycker att jag ser utvecklingspotential hos honom. Han måste kunna förbättra lite grann i sin ansatslöpning och få till den här flykten i hoppen som han hade idag. I slutet på de riktigt höga höjderna så kände jag igen honom så att säga, men 6-metershoppet till exempel var ju jättefint.
2: Och efter en säsong där Duplantis förlorar 2 stycken tävlingar, det har känts som lite av en mellansäsong utan världsrekord också utomhus. Vad betyder det här för honom att visa här i finalen på EM att han fortfarande är bäst och hoppar högt?
3: Nej, men det är som du säger, det är inga världsrekord utomhus än, men jag är ganska säker på att det kommer sådana tillfällen där han kan sätta ett innan säsongen är över.
2: Säger Miro Salar till Alexander Lundholm på Radiosporten.
1: Och så här säger Mondo själv efter guldet.
4: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
4: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så bara... Ja, ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Sa Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien.
0: Tack så mycket för den rapporten, William Valdetoft, och vi ska snart tillbaka till Emma.

0: Fever Dream med Alex Warren hör du här i P4 Halland. Och om bara en liten stund så börjar 22 förskoleelever skolan för första gången på Gällingeskolan i Kungsbacka. Emma, du är på plats. Innan var det lite mer ljud och liv i frukostsalen där. Nu låter det som att det är lite lugna förberedelser på gång.
1: Precis, nu är liksom schemat uppe. Det är lamporna är på, kaffe bryggs här till Martina, hennes 10:e kopp snart, nej. Men det kommer bli många koppar kaffe, pratar vi innan om Martina.
2: Det blir en del under en dag,
1: ja. Och vad är viktigast för dig att eleverna tar med sig från första veckan i skolan?
2: Jag tycker att det viktigaste är att de får med sig en känsla av trygghet, gemenskap, att de är en del i den här skolan. Att de ska tycka att det är roligt att gå hit och känna sig trygga med det. Det är viktigt.
1: Vad funkar bäst att göra så här första veckan för att de ska känna sig trygga och få en gemenskap?
2: Mycket lekar, namnlekar, lära känna varandra lekar. Men också att vi bara får vara tillsammans och umgås i klassrummet. Lära känna skolan är jätteviktigt och hitta allt. Och skapa rutiner, vart de ska hänga upp sina saker och så.
1: Finns det något man kan förväntas kunna när man börjar förskoleklass?
2: Inte kunskapsmässigt, men det är ju väldigt bra om man kan hänga upp sina kläder, ta på sig sina kläder själv och hjälpa sig själv på toaletten. Allting som underlättar för barnen, det ska man hjälpa sina barn med hemifrån, tycker jag.
1: Och finns det något som föräldrar borde tänka lite extra på eller göra hemifrån före eller efter skolan för att underlätta för sin skolstartare?
2: Mätta och utvilade barn när de kommer hit. Superviktigt. Ställ om tiden på dygnet från kanske semestern. Ja, men stötta dem med att nämna alla kläder till exempel. Så att de vet vilka kläder som är deras när de tar på sig.
1: Ja. Ja, men vi märkte ju det här när vi pratade om det när jag stod på parkeringen att folk hade ju, eller barnen då, hade med sig väldigt mycket kläder. Det är gummistövlar, det är regnbyxor, det är regnjacka. Då sa vi det, att man ska ha med sig så mycket nu första dagen. Det är mycket att hålla ordning på.
2: Kläder efter väder måste man ju ha. Det är ju en förutsättning för att man ska kunna lyckas i skolan. Ju.
1: Precis. Och nu är det ju bara, ska vi se här, en kvart kvar tills du ska möta föräldrarna, Martina.
2: Ja, det är superpirrigt. Nu ska vi snart ha lite upprop. Se vilka barn som är här. Hoppas alla har kommit. Sen så ska vi gå in genom ett väldigt glittrigt draperi tillsammans. Och då blir man skolbarn på riktigt.
1: Men kanske jag också får göra det igen. Men för du sa ju att det är inte bara förskolebarnen, det är som att förskola föräldrarna med.
2: Det är som att inskola både föräldrar och barn. Ja, det är det. Många är ju förstagångsföräldrar i skolans värld också. Så,
1: Märks det mycket vilka som är rutinföräldrarna och inte?
2: Det gör det, faktiskt. Många har väldigt koll på läget. Och några är lite mer nervösa och behöver lite mer stöttning och guidning.
1: Ja, men nu ska vi få låta Martina få smita iväg här och så ska jag få stå på ett hörn och bara observera hur de här spända, är de nervösa eller de bara peppade. Ja, du frågade ju ett barn innan, hur peppade du? Hon höll upp 10 fingrar. Så de är peppade, många barn.
0: Tänk också att det är så himla fint att höra Martina berätta det här med att namnlekar och lära känna. Tänk att det kanske idag händer att liksom två elever som kommer vara bästa vänner genom hela livet möts för första gången.
1: Ja, alltså det är ju jättefint.
0: Ja, Emma, du får hänga kvar där lite och vara en fluga på väggen när barnen gör sin första skoldag någonsin på plats på Gällingeskolan i Kungsbacka alltså.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Och i, det var fel reporter. Vi ska ju till dig Carl. Du, ska vi säga också, står ju och hänger vid Slottsrondellen i de centrala delarna av Halmstad. Det är ju lite annorlunda just den här måndagen, eftersom att man leder om alla bussar från Brogatan och Stora torg och att de stället går där ut med Slottsrondellen. Och hur ser trafikläget ut just nu så här strax innan klockan 8?
1: Alltså det är ju väldigt blandat skulle jag säga. Det är ju mer trafik nu än när vi pratades vid tidigare för cirka en halvtimme sedan. Men det var lite roligt, jag såg en röd sportbil som försökte resa igenom rondellen här, men det gick ju inte jättebra för att som det är för de flesta så får man ju liksom ja, men det blir stopp helt enkelt alltid någonstans i rondellen som det ser ut. Han är så körde sportbilen kanske tänkte jag tar det snabbt och åker idag för jag är lite stressad till jobbet, men inte då. Nej, men nu står det faktiskt mer stilla, ni hör kanske bromsarna gnissla här vid mig. Och jag fick ju göra en egen analys vad det beror på. Det är ju såklart lite fler fordon nu, men det är ju också fler som går och cyklar, så att folk ska ju över de här övergångsställena. Och det gör ju att folk måste ju stanna,
0: ja, just det.
1: Eller bilarna måste ju stanna upp, så jag märker ju det här att det bygger på rätt snabbt där. Om man själv vet kanske lite hur köer bildas så är det ju just på det här sättet. Man fick ta sig en liten snabb sväng om i rondellen, men så blir det en hastig inbromsning som gäller. Och det har jag fått se mycket av nu den senaste halvtimmen.
0: Ja, och då är det klart skitsamma om jag får använda det uttrycket, om man sitter i en sportbil eller i en folkabuss. De får ju stanna ändå oavsett vad man kör för någonting. Och det här är ju någonting som kommer pågå ganska länge. Man kommer arbeta med etapp 2 i ombyggnationen av Stora torg fram till mitten av februari nästa år. Så att det här kommer ju bli en trafiksituation som vi har med oss ett litet tag. Du spelade ju lite bussbingo innan. Har du sett några fler linjer gå förbi där nu?
1: Jag fick faktiskt se den som jag gillar mest, och det är ju linje 6 till kärleken då. Så den kunde jag äntligen kryssa av. Jag har väntat på den en stund.
0: Ja,
1: jag har inte fått bingo än dock.
0: Jaså? Vilken saknas?
1: Jag skulle väl säga att det är ju... Nu är det väl en 2 i så fall. Men jag hade lite dålig koll på om den faktiskt gick här. Gör den det?
0: Ja, det gör den.
1: Okej, men då får jag liksom vänta på den lite då.
0: Ja, det får du göra. Trainspotting är väl något som folk håller på med, och planespotting. Men nu är det busspotting, det nya då. Om Carl Malmborg själv får bestämma.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: I had some help. Post Malone, Morgan Wallen.
1: Petra Extra Måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till petraextra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. Petra Extra Måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.

0: Robin tittar in med sin Show Me Love och vi ska titta ut i trafikläget tillsammans med Malte.
1: Det stämmer, det gäller länsväg 850 mellan Värubacka och Veddige. Det är strax innan Veddige när man kommer in där så är det en stillastående buss med däckexplosion som står i vägkanten. Kan vara bra att ha koll på detta, det är ju en ganska trafikerad men en ganska liten väg. Ring in och tipsa, det gör du på 020 99 44 44.
0: Och nu är det dags för Ekot med Daniel Klar och det handlar om nämndemän som begår brott. Klockan är 8.
2: 43 nämndemän och 5 domare har begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. Josefin Freje rapporterar.
3: Kaliber har gått igenom domar mellan åren 2021 och 2025 och hittat 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare som själva begått brott. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott utom Liberalerna. Centerpartiet sticker ut bland småpartierna med 6 dömda nämndemän och Sverigedemokraterna bland de större partierna med 12 dömda. Ett gott omdöme och att man är laglydig krävs för att bli nämndeman. Emma Regner är chefsrådman på Malmö tingsrätt.
4: Då är det domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige.
2: Hela Kalibers granskning finns i Sveriges Radio-appen. Efter terrordådet vid Pride-firandet i Berlin i somras så utesluter inte den tyska säkerhetstjänsten fler attentat med islamistiska förtecken. Hatpropagandan är nämligen mer utbredd än tidigare känt. Här ett exempel med en influencer som propagerar för slöjan.
5: Der Hijab ist keine Einschränkung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte es auf den Punkt. Das Beste dieser Welt ist die fromme Frau.
6: Det är den tyska tidningen Bild som gått igenom hatpredikanter och islamistiska influencers på sociala medier. Innan kvinnan konverterade till islam hade hon en karriär som modell och DJ bland annat. Enligt den tyska underrättelsetjänsten är hennes mål att locka tjejer till salafismen, en sträng tolkning av islam med att hetsa mot icke-muslimer, judar och homosexuella. Abdul Balut, som utförde terrordådet i Berlin genom att köra in med en bil bland människor i Tiergarten där Pridefesten pågick, tror man inte har påverkats av dagens hatpropaganda. Han radikaliserades tidigt. Och till skillnad från andra terrorister som utfört liknande dåd var han född i Berlin och växte upp inte långt från attentatsplatsen i en stadsdel som betecknas som gayvänlig. Olof Sjölander, Berlin.
2: Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården förbereder sig nu för att avtalet kan ändras vid ett regeringsskifte i Estland nästa år. Fågelinfluensan har slagit hårt mot pilgrimsfalken i Sverige och nästan hälften av de häckande paren har försvunnit. Bert-Ove Lindström är ornitolog i Norrbotten.
7: Jag kände faktiskt en sorg att när man kommer till berg där jag vet att här har ju häckat pilgrimsfalk i 10-12 år och nu är det tomt igen.
8: Vi är strax utanför Boden vid en skjutbana med god sikt mot en bergvägg där det ska bo pilgrimsfalkar.
7: Spadningsläge på branten här.
8: Bert-Ove är en del av Pilgrimsfalk Sverige inom BirdLife som övervakar och inventerar pilgrimsfalk. Gruppen uppskattar att omkring 40% av den häckande populationen försvunnit på bara några år.
7: Det är ju utbrott av fågelinfluensa då, framförallt kanske som har varit i mellan Europa.
9: Jag har gluggen där precis.
10: Ja, man ser ju det där spillning. Mm.
8: Emot alla odds. På en klippavsats bakom enrisbuskar bor en hona, en hane och 2 ungar.
7: Ja, vi behöver göra någon riktigt stor insats de närmaste åren för att få en klar bild över hur stor omfattning den här dödligheten har blivit av fågelinfluensa.
2: Reporter Kari Söderberg. Det är stor brist på meteorologer i Sverige. Orsaken är bland annat den krävande universitetsutbildningen där många väljer att hoppa av. Hos Försvarsmakten är var fjärde meteorologtjänst inte tillsatt. Efter ett långt sommarlov så börjar många skolan igen idag. För Doris är det extra pirrigt. Det är nämligen första dagen i första klass. Tur att hon har syrran Dagny som kan ge goda tips.
11: Det känns lite pirrigt och det ska bli kul att träffa alla mina kompisar.
12: Hur har du förberett dig nu på morgonen?
11: Jag har klätt på mig och så har jag liksom Jag vaknade jättetidigt.
12: Dagny, du ska ju börja femman. Hur känns det för dig att gå tillbaka till skolan?
13: Alltså det känns nervöst, men det ska bli jätteroligt att träffa mina kompisar som Doris sa.
12: Har du några tips då till Doris?
13: Alltså att lyssna på lektionerna, för då lär man sig mer.
12: Men lyssna på lektionerna, brukar du göra det Doris?
13: Ja, alltid.
2: P1-morgons Ida Jernberg Palm hade träffat Doris och Dagny i Farsta i södra Stockholm. Tipset, lyssna så lär man sig, det är väl lite som i morgonprogrammet va?
0: Ja men visst är det det. Jag vet inte hur mycket man lär sig av att lyssna på ett morgonprogram just med Johan och Rebecka.
1: Va?
0: Eller jag talar givetvis bara för mig själv.
1: Oj vad jag ska lära dig kommande tiden här.
0: Ja. Ah.
1: Och dig som lyssnar.
0: Ja.
1: Nu ska vi lära oss saker.
0: Alltid den första gången för något.
1: Jag har en lista här.
0: Vad man får till sig i alla fall riktigt god musik stundtals. Nu drömmer vi tillbaka till sommarkänslorna med Opa Opa.

0: Antik var det ju som bjöd oss på Opa Opa. Behandlingar mot klimakteriebesvär är en klassfråga, Johan.
1: Ja, och det handlar både om skillnader då i hur många som söker hjälp och också när det gäller de som får det utskrivet. Man vet inte riktigt vad det här beror på, de här socioekonomiska skillnaderna, men en sak kan vara att man inte vet om att man kan få hjälp i vissa grupper och sådär. I Halland så märks det också, en annan sak som märks över landet, att det kan bero på var man bor. Och i Halland så hämtas flest östrogenpreparat då mot klimakteriebesvär ut i de norra delarna av länet. Kungsbacka har större andel än exempelvis Hylte och Laholm.
0: Och Ekot berättar ju om att den 14-åriga pojke som hittades i vattnet i lördags har avlidit. Det handlar om en drunkning i Fjällnora. Det var vid lunchtid som pojken försvann vid badet där i Fjällnora och sen hittades efter en stor räddningsinsats. Då så flyttades han till Akademiska sjukhuset i Uppsala, men hans liv gick alltså inte att rädda. Vi ska till reporter Emma Nilsson. Är det så att det är dags för det här magiska draperiet nu?
2: Ja, de har gått igenom hela draperiet, så här gulddraperi från dörrkarmen ända ner. Nu, det är föräldrar här, de är så nervösa, de är minst lika nervösa. Mikael, är det du som är Mikael?
3: Ja, det är jag som är Mikael.
2: Har ditt barn precis börjat här nu, är det hon Olivia?
3: Ja, Olivia, ja.
2: Var hon peppad i morse när hon skulle få gå till skolan?
3: Hon var jättepeppad, hon var nervös och väldigt taggad.
2: Och vad har du med dig nu då? Du har med dig en hel gul påse här.
3: Extra kläder, regnkläder, keps.
2: Det är det som behövs.
3: Det tror jag.
2: Vad behövs mer när man går för sin första dag i skolan? Glatt humör kanske?
3: Ja, det är nog det.
2: Härligt. Är det din första barn som ska börja skolan?
3: Ja, första barnet, äldsta dottern. Så det är en stor dag även för pappa.
2: Är du nervös? Hur mår du, Mikael?
3: Jag är jättenervös.
2: Var du pirrig när du skulle sova?
3: Ja, faktiskt. Och vakna tidigt i morse. Så att, ja.
2: Ja, du hör Rebecka, det är många förberedelser här. Ja. Även för föräldrarna.
0: Mm, på Gällingeskolan alltså i Kungsbacka där 22 förskoleelever då ska för första gången till skolan och Olivia en av dem med kanske en ännu mer nervösare pappa.
4: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Human League, Don't You Want Me. Vi ska tillbaka till Gällingeskolan i Kungsbacka och reporter Emma. Det lät som att du har fått tag i några elever som kommit till skolan för första gången.
1: Precis, de går i skolan första gången i tredje klass. Så de har varit här lite innan på Gällingeskolan, eller hur? Här har vi Alice. Hej Alice!
2: Hej!
1: Var du nervös din första skoldag när du började här på Gällingeskolan?
2: Ja.
1: Du sa att du var lite pirrig, va?
2: Ja.
1: Varför var du pirrig för?
2: Att det var så många andra, liksom.
1: Som man inte kanske känner igen.
2: Ja.
1: Men då träffade ju du Tyra här, eller hur?
2: Ja. Ja.
1: För ni kände ju varandra lite innan ni började.
2: Ja, vi gick på samma fotboll.
1: Så ni hade lite tur där.
2: Ja.
1: Men sen när ni började ettan, då lärde ni känna er kompis.
2: Ina.
1: Ina, hej Ina.
3: Hej.
1: Vad ska man ha med sig till skolan när man börjar sin första skola?
3: Jo, man kan ju ha med sig pennfack och lite pennor, papper och frukt som man kan ha på fruktrasten. Så man får lite energi.
1: Och alla ni tre är ju kompisar. Mm. Ja. Hur ska man göra då om man vill ha en ny kompis när man börjar skolan?
2: Man frågar en snällt ifall man liksom vill vara kompis eller bjuda in den till en lek.
1: Det är bra.
4: Eller frågar, får jag vara med i er lek? Och sen hänger man hela tiden.
3: Och man kan kanske, om man ser någon som är ensam kan man gå fram och fråga om den vill vara med.
1: Och vad mer kan man, typ nu ute på skolgården, vad brukar ni leka då?
4: Vi har kommit på egna lekar. Så typ åka linbana, det har vi inte kommit på.
3: Nej, nej.
4: Fast typ skräckdockan, tjuren.
1: Och det låter läskigt.
4: Ja, det är lite läskigt.
3: Ja, vi springer runt ett hus. Och sen om man blir tagen så här på skräckdocka, då blir man.
4: Eller liksom dör. Men man har energidryck så att man liksom börjar leva igen.
3: Ja.
1: Oj, energidryck?
3: Men alltså fake då.
4: Ja, fake. Ja,
1: en dricka helt.
3: Ja.
1: Få lite fantasi.
3: Ja.
1: Okej, vad är favoritleken då?
3: Kanske att göra konster på linbanan. Det tycker de om väldigt mycket och jag också. Mm.
1: Oj, vad då för konster?
4: Jag brukar sitta på linbanan och sen brukar Alice hänga

0: Ja, de gör bara konstigt.
1: Ja, men vad roligt. Lite tredjeklassare fick vi också höra ifrån då. Det är ju första skoldag för dem också, just för precis. Terminen. Ja, visst. Emma är det som hänger på Gällingeskolan denna morgon.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Somber, som jag hörde tydligen var riktigt bra på Way Out West i helgen, här med låten Homewrecker.
1: Jag hörde att mycket var väldigt bra. Jag blev lite sugen. Ja, du, det pågår en stor mobilisering i Sverige just nu. Det handlar om en klimatdemonstration till helgen i Stockholm.
0: Okej.
1: Men det är folk från hela landet som mobiliserar. Och då tänker man, ja, du sa det till mig här i låten, men vem är det som har den då?
0: Vem är arrangör liksom?
1: Ja, precis. Ja. Ja, arrangör är Naturskyddsföreningen, Rebellmammorna och papporna och Researchers Desk. Men det är 200 organisationer.
0: Det är ganska många organisationer.
1: Som, och så tänker man, vilka organisationer vill demonstrera för klimatet? Till exempel Koloniträdgårdsförbundet.
0: Visste jag inte fanns. Nej, förrän nu.
1: Men de, du kommer se dem om du kikar in på den här demonstrationen. Jag antar att det är en ganska liten del av alla då.
0: Ja, men det är ganska många som har kolonilotter.
1: Ja. Det, ja. Högt och lågt i alla fall. LO, Stockholms län. PRO, Stockholms län. Akademikerförbundet, Hyresgästföreningen, Konstfrämjandet, Svenska barnmorskeförbundet, RFSU, Scouterna och TCO och Vision. Vad är det de vill då?
0: Rädda klimatet.
1: Ja, de vill visa hur viktigt många tycker klimatfrågan är. Ja. Enligt Naturskyddsföreningen själva då, ska vi väl tillägga här, som skriver om det här, så är engagemanget

0: massivt och dessutom brett. Inte bara miljöorganisationer som deltar vill de också lyfta fram då. Och så är det de här som jag nämnde, olika organisationer som inte är direkt kopplade till klimatet.
1: Mm.
0: Och de menar att det pågår en mobilisering helt enkelt. Klimatkrisen är på riktigt. Det är dags för klimatpolitik. Ja, du hör, det är inte valet det här som sänker utsläppen nu, säger de från Naturskyddsföreningen.
1: Jag kan inte låta bli att bara tänka, vilken logistisk mardröm. Mm. Alltså hur, tänk om, liksom, om man exempelvis ska prata med varandra i någon sån webbchatt eller liksom såhär, ja nu ska vi ha kolonilottsförbundet eller vad de heter nu, så.
0: Ja,
1: då ska de ha med, någon skickar en länk, det blir fel.
0: Ja, ja. Nej, men alla kommer flyga dit. Nej, jag skojar bara. Det kommer vara chartrade tåg, cykel eller samåkning som gäller dit. Men sen ska de ju samlas också på något sätt.
1: Mm. Just det. Ja, det kommer säkert rapporteras en hel del om det i veckan, kan man utgå ifrån då. Här och nu ska vi få rapport från Ekot och Daniel Klar.
2: I nordöstra Indien har minst 7 personer dött efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande. Panik bröt ut efter rykten om en nedfallen elledning och många klämdes då fast. En granskning som Kaliber i P1 gjort visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare begått brott samtidigt som de dömt andra i svenska domstolar.
3: Många av dem har dömts för fler än ett brott och vid mer än ett tillfälle. Allt ifrån barnpornografibrott till grov kvinnofridskränkning och bedrägerier. Alla riksdagspartier har nämndemän som dömts för brott förutom Liberalerna,
2: sa Sofia Djubaridis. Antalet döda i ebola i Kongo-Kinshasa stiger. Enligt myndigheterna har över 2300 nu dött av viruset. I Nykvarn utanför Södertälje har en garagelänga brunnit i natt och fler än 10 bilar har förstörts. En person har gripits.

0: En låt som ger mig lite sådär, året är 2002 och det är lite fredagskänsla. Typ.
1: Varför 2002? Ja, men det låten kommer inte då liksom?
0: Ja, det har jag ingen aning om. Det känns, den doftar 2002. Mike and the Mechanics och låten heter Over My Shoulder. Känns som att man hörde på den när man liksom kom hem från skolan och det skulle ätas tacos eller någonting. Står du på någon radio i förrådet. Nåväl, klockan är 8:30. Tack för nyheter med dig, Johan.
1: Det handlar om östrogentillskott, för tillgången till det för kvinnor mot, som har klimakteriebesvär då, det är en klassfråga.
2: Nationellt i Sverige så är det väldigt tydligt att det finns socioekonomiska skillnader. Och framförallt är det ju hur många som söker för klimakteriella besvär. Men sen även då som får utskrivet. Det vet vi ju inte riktigt vad det beror på naturligtvis. Men det kan ju vara att man inte vet om att man kan få hjälp.
3: Katarina von Bottmer Östling är överläkare vid kvinnokliniken i Halmstad. Ju högre utbildning och större plånbok, desto mer sannolikt är det att en kvinna får preparat mot östrogenunderskott. Åldersstruktur och vårdkonsumtion spelar även det in.
2: Sen kan det vara tillgång till gynekologer. Och sen kan det vara hur intresserade distriktsläkarna är i det området då.
3: I Halland syns det tydligt att flest östrogenpreparat hämtas ut i de norra delarna av länet. Kungsbacka har större andel än exempelvis Hylte och Laholm.
2: Det stämmer precis. Det syns väldigt tydligt.
4: Ser du det som ett problem?
2: Ja, Socialstyrelsen ser det som ett problem. De gjorde ju en jättestor genomgång nu och såg att det var en av de punkterna de pekade på, att det är ojämlikt.
3: Under 2025 var det totalt 20 868 hallänningar som hämtade ut östrogentillskott enligt Region Hallands läkemedelsenhet. Det motsvarar drygt 12% av den kvinnliga befolkningen. Enligt Socialstyrelsens siffror så har Halland högst andel i landet av alla regioner. I landet är det över 220 000 personer som får systematisk östrogenbehandling. 8,5% av den totala kvinnliga befolkningen tar östrogenläkemedel.
1: Reporter André Kvist. Hylte är den bästa kommunen i Halland att bo i som äldre. Det är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som rankar Sveriges kommuner med kriterier som boendekostnader, möjligheten att byta bostad och tillgång till platser på äldreboende. Kungsbacka ligger i botten i Halland och det är bara Hylte som hamnar bland de 100 bästa kommunerna i Sverige, men på blygsamma 98:e plats. Barn och ungdomar i Halmstad har tagit sina sista skolfoton. Det skriver Hallandsposten idag. Efter flera polisanmälda kränkningar kopplade till skolkataloger så har barn- och ungdomsförvaltningen fattat beslutet att inte längre erbjuda skolfotografering. Och det rör då både skolkatalogen, gruppbild på klassen och porträttfotografering.
0: Och jag var verkligen ute och seglade angående Mike and the Mechanics.
1: På årtalet, ja.
0: Ja, men,
1: du kan ju ha känslan från 02.
0: Kan vara 02-känsla, ja. Men låten kom ju 1995.
1: Där hade jag satt den i det där populära spelet som man gör en tidslinje. Jag lovar.
0: Det är lätt att säga efterhand. Vädermässigt då i Halland så får vi en molnig inledning på den här veckan och måndagen, men sen fram på dagen så luckras molntäcket upp och allt mer sol tittar fram. Vi har en temperatur som ligger på mellan 16 och 20 grader och en västlig vind. Och sen följer ett väder i veckan som bjuder på både det ena och det andra. Regn kommer att falla, till och med kanske lite framåt i kvällen här också, berättade ju meteorolog Hilda Westberg. Och det är ju tacksamt. Torrt har det varit. Vi ska ut i trafiken nu. Malte, hur är läget på vägarna?
5: Ja, det ska jag berätta för dig. Jag fick in ett rykande färskt ärende här från riksväg 25. Detta mellan Simlångsdalen och Halmstad. Där klipper de vägkanten på, vägkanten helt enkelt. Det är arbetsfordon som rör sig sakta på vägbanan. Detta påverkar ju restiden. Aningarna alltså mellan Simlångsdalen och Halmstad på riksväg 25. Vill man tipsa oss? Ja, men gör det på 020 999 444.

0: Lars Winnerbäck är det, och låten heter Hälsningar. Och vi, du ser verkligen fokuserad ut, Johan. Du stirrar in i skärmen.
1: Jag fokuserar på valet.
0: Ja, just det.
1: Jag läser vad som kommer skall strax här.
0: Mm. Lite koll på valet. En följetong som du hör här i P4 fram till valet den 13 september. Men här och nu så är det dags att summera friidrotts-EM för den här gången. Det är William Walletoft och Radiosporten.
2: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
3: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
4: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
3: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Så Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld totalt, och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par, 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultatet innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra.
5: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
6: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
2: Reporter Isabel Gradin. Don't close your heart.

0: Johnny Logan, Hold Me Now. Valet stundar, det tror jag att du som lyssnar har koll på. 13 september är det ju dags att gå till vallokalerna och lägga din röst kan du göra då. Och för att få koll på saker och ting inför valet kan du ju ge dig in på Sveriges Radios valsida. Där hittar du verkligen både det ena och det andra som gör att du kan ta ett välgrundat beslut när det väl är dags. Och här i P4 där har vi också två stycken radioföljetonger, en som handlar om de politiska partierna som sitter i riksdagen och en om valet i stort. Den får vi till oss nu av Erik Blix och Elvira Gullberg. Nu ska det handla om regeringsformer.
1: Snart är det val och efter valet så ska ju någon styra Sverige också.
2: Ja, just det. Och det är då tjafset börjar, va?
1: Ja, alltså först så ska ju partierna försöka bilda regering.
2: Ja, precis. Men det är det tjafset jag menar. Det är som när jag och mina kompisar ska bestämma vad vi ska äta och två vill ha sushi och en vill ha sushi utan ris och en kan tänka sig vad som helst men säger nej till alla förslag.
1: Men om ett parti får flest röster och därmed mer än hälften av platserna i riksdagen så kan de ju styra helt på egen hand. Och det är det som kallas majoritetsregering. Eller enpartiregering.
2: Det här partiet som styr då, kan det bara så här, nu blir det tacos och så måste de andra börja med guacamolen?
1: Ja, med majoritet så behöver man helt enkelt inte fråga andra partier om hjälp för att få igenom sina förslag.
2: Och de andra partierna, de får välja om de ska sitta och vara hungriga eller bara snällt tugga i sig, även om de tycker att koriander smakar tvål.
1: Ja, fast det är ganska ovanligt idag.
2: Nej, jag har flera vänner som påstår att det smakar typ såpa.
1: Jag menar majoritetsregeringar. Och därför brukar flera partier gå ihop istället.
2: Mm, som en familjepizza med olika pålägg på olika delar.
1: Ja, ja, okej. Men att samarbeta över partigränserna...
2: Eller pizzagränserna.
1: ...kallas hur som helst för koalitionsregering.
2: Kollisionsregering.
1: Ja, så kan det uppfattas. Men det betyder ändå att flera partier samarbetar för att få majoritet.
2: Usch!
1: Ja, vadå? Det ingår ju i en demokrati.
2: Ja, det är andras åsikter. Räkor och banan, det är hopplöst.
1: Ja, okej. Men ibland så får regeringen inte ens egen majoritet.
2: Va?
1: Och då kallas det för en minoritetsregering. Och den behöver stöd från andra partier för att få igenom sina förslag.
2: Jag skulle behöva en sån stödmacka.
1: Ja, det var väldigt vad gnälligt det var idag.
2: Nej, jag sjunger bara upp.

0: Jo. Ja, men så här ser det ju ut när många partier ska komma överens.
1: Ja, men varför krånglar vi till det med så många partier? Kan vi inte vi ha det som USA med två tydliga alternativ, alltså demokrater eller republikaner?
0: Men det där hänger ihop med att Sverige och USA har helt olika valsystem.
1: Ja, fast USA känns ju mycket enklare.
0: Ja, fast USA kanske inte alltid är lika, vad ska vi säga, nyanserat som Sverige. Deras system gör det svårt för små partier att ta plats nationellt. Och dessutom har ju USA presidentstyre där presidenten väljs separat från kongressen. Storbritannien funkar väl lite mer som Sverige. Där har man också parlamentarism, så deras regering måste ha stöd från parlamentet, alltså deras riksdag, för att få igenom sina idéer.
1: Jag kom precis på att vi har styrelsemöte med min bostadsrättsförening. Jag måste hem och baka. Vet du någonting som är glutenfritt, laktosfritt, nötfritt och sockerfritt?
0: Ja, en 10 dagars fasta kanske.
1: Nej, men det måste gå att äta.
0: Ja, regeringsbildningen kanske inte är så avancerad trots allt.
2: Hej då!
0: Och så punktar vi upp det här nu så att vi får lite struktur på det hela. Om ett parti får mer än hälften av platserna i riksdagen så kan det styra på egen hand. Då blir det en majoritetsregering eller enpartiregering. Majoritetsregeringar är ovanliga i Sverige idag. Det är vanligare att flera partier samarbetar för att få tillräckligt stort stöd i riksdagen och få igenom sina förslag, alltså en koalitionsregering. En regering kan också styra utan egen majoritet i riksdagen. Det kallas minoritetsregering, men för att då få igenom sina förslag behöver de stöd från partier utanför regeringen, så kallade stödpartier.
3: Ja, Erik och Elvira kommer ni höra mer av framöver när de tar sig an andra ämnen som vi ska få koll på inför valet här i P4.
4: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter.
1: Nu ska tusentals kräftor märkas för att lösa gåtan om kräftorna. Vet du vad det är för gåta som gäller om kräftorna i Sverige? Insjökräftorna då?
0: Nej.
1: Det är att de är så små.
0: De är liten.
1: De blir fler, men de är jättesmå.
0: Jaha.
1: Ja. Så då ska man märka. Du vet, man får inte ta upp... 10 cm tror jag måttet är, så får man inte ta upp kräftorna.
0: Okay.
1: Så ska de tillbaka.
0: Mm.
1: Så nu ska man märka de kräftorna man lägger tillbaka. Sen ska man ta upp dem igen och kolla hur mycket de har växt.
0: Ja, jag får kunna följa dem. Det är lite som att ringmärka fåglar, fast här handlar det om storlek.
1: Lite så. Mm. Jag visste inte det här, men det har börjat, förändringen började 2015 redan. Då de blev allt mindre och de stora kräftorna var en mindre del av fångsten, så att säga.
0: Mm.
1: Och de vet inte vad det här beror på, men de tror att det antingen beror på konkurrensen om födan, att den är så stor att kräftorna växer sämre, eller så påverkas de av fisket genom att de största tas upp hela tiden.
0: Just det. Och när vi säger dem, vilka är det som ska undersöka det?
1: Det är dem, det är den akvatiska institutionen.
0: Aha.
1: På institutionen för akvatiska resurser på SLU.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Mm. Fint namn.
0: Ja, verkligen. Ja. Akvatiska.
1: Akvatiska resurser.
0: Ja.
1: Ja, det är de, och det här kommer pågå under en tid.
0: Jag
1: läste någonstans i lång tid. Vill du veta det, eller ska vi bara...
0: Nej, men det viktiga är att vi nu, kanske inte inom kort då. Ja, märkningsstudien pågår mellan 2026 och 2029.
1: Ah, du hittade det. Men jag vet också att redan i september så ska man ta upp, de har redan märkt några nu då, och redan i september ska man leta efter märkta kräftor igen och kolla hur de växt senaste månaden bara. Spännande.
0: Ja, man blir lite sugen.
1: Ja, man blir lite sugen. Men det är ingen som vill äta de här små. Så att man vill ju att de löser gåtan.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Arvid Nero, tiden vi ska ut i trafiken med Malte. Ganska lugnt, va?
1: Ja, men det är det ju. Vi hade ju den här bussen, kommer du ihåg den? Länsväg 850 i Värrebacka, Veddige. Det är strax innan Veddige, så är det en stillastående buss med däckexplosion. Är det så att den här bussen fortfarande är kvar? Ja, men passera med försiktighet då, annars skulle det nog vara lugnt. Ringer och tipsa på 020 999 444.
0: Och nu dags för Ekot klockan 9 med Daniel Klar, och det handlar om färre mobiltelefoner i klassrummet.
2: När många går tillbaka till skolan idag så är det utan mobiltelefon. Från och med nu så ska grundskolan vara mobilfri enligt en ny lag. För Dagny i Farsta utanför Stockholm som börjar femman så är det ingen stor förändring.
3: Jag har inte haft mobil på så här rasterna, för vi har ändå redan det. Vi skulle ha det i sjuan, men nu blir det inte så. Och det är väl lite tråkigt, fast det är ändå bra.
4: Ja, Dagny hade räknat med att få använda mobilen i sjuan, men det nationella mobilförbudet som började gälla 1 augusti i år omfattar även högstadiet. Cecilia Rosman är rektor på Engelbrektsskolan i Stockholm. Hon tror att förändringen blir störst för de äldre eleverna.
5: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så.
4: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan.
5: Det är en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna.
2: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P1 Morgon. 43 nämndemän och 5 domare har begått brott medan de dömt andra i svenska domstolar, visar en granskning från Kaliber i P1. Det handlar bland annat om våldtäkt, barnpornografibrott och rattfylleri. Genomgången gäller domar mellan 2021 och 2025. I Estland säger oppositionspartierna att de vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar. Och det här har fått svenska kriminalvården att nu följa utvecklingen inför valet i Estland nästa år, säger projektledaren Niklas Bellström.
6: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. På en tillfälle skulle vi behöva i detalj planera för exakt i vilken takt vi skulle ta tillbaka de svenska intagna.
7: Ja, de 3 största oppositionspartierna säger alla till Ekot att de vill riva upp fängelseavtalet med Sverige efter valet i mars nästa år. Estniska statsvetare som Ekot varit i kontakt med förutspår konservativa oppositionspartiet ISAMA som regeringsbildare. Till Ekot säger partiet att intentionen är att avsluta avtalet. Sandra Lauri är ledamot för ISAMA lokalt i Tartu, dit de svenska fångarna skickas. Hon vill inte att Estland, som hon uttrycker det, ska bli en soptipp för Sveriges problem.
8: Well, Estonia shouldn't become Sweden's dumping ground for problems that they no longer want to deal with at home.
7: Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han inte vill spekulera kring ett eventuellt avslutat avtal med Estland.
9: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
2: Reporter Sebastian Stormgård. I Ryssland har 6 personer dödats i en ukrainsk robotattack i natt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I attacken mot Belgorod-regionen skadades också 4 personer. Och Finland satsar på att förvilda markerna längs gränsen mot Ryssland som en del i att öka gränsskyddet. Samtidigt så är det också positivt för naturvården, säger Finlands klimat- och miljöminister Sari Multala.
10: No, förstås, vi har ett väldigt långt östergräns mot Ryssland och vi har mycket myrar, speciellt där i östra Finland och i lite norrut också. Så vi har identifierat åtgärder där restaureringen av naturen och nationellt försvar stöder varandra.
11: Snårigare skog och blötare våtmarker kan göra det svårare att rulla in med stridsvagnar och manskap. Samtidigt är mer orörd natur det som behövs för att öka den biologiska mångfalden. Att få dubbla vinster var grundtanken med en arbetsgrupp där flera finska ministerier ingått, bland annat miljö och försvar, och som nu har lämnat slutrapport.
10: Nu har den här arbetsgruppen uppskattat att det finns potential för till minst 180 000 hektar. Så ganska mycket kan man säga att det kan finnas potential för både att förbättra naturtillstånd och göra nytta för vårt nationellt försvar.
11: Mona Hambreus, Helsingfors.
2: Här i Sverige ska tusentals kräftor märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. En möjlig förklaring skulle kunna vara att konkurrensen om föda är mycket stor. Ekots nyheter klockan 9 fick du av Daniel Klar.
0: Och det här är morgonen i P4 Halland som tuffar på allt jämnt. Vi har bytt morgon till förmiddag nu dock.
12: Ja, det har vi.
0: Efter klockan 9.
13: Ja, det har vi.
0: Okej, bra.
12: Jag har varit så med hela morgonen, Rebecka. Får jag ta ledigt nu?
0: Ja.
12: Nej, nu kör vi.

0: Geronimo med Shepherd. Behandlingar mot klimakteriebesvär, det är en klassfråga, Johan.
1: Ja, det här har man tittat på lite grann, och det handlar både om skillnader i hur många som söker hjälp, men också när det gäller de som får tillskott eller estrogenbehandling då mot besvären utskrivet. Och man vet inte riktigt vad de här skillnaderna beror på. Det kan handla att man inte vet om man kan få hjälp. Man ser också att det handlar om var man bor, att det ser olika ut. I Halland syns det också. Halland är ett av de län där störst andel av kvinnorna använder estrogenpreparat. Mm. Men det är också skillnader här. Flest estrogenpreparat hämtas ut i de norra delarna av länet. Kungsbacka har större andel än till exempel Hylte och Laholm i södra delarna av Halland.
0: Just så, och jag såg en rubrik nu i flödet från TT där jag nästan, eller chock är väl kanske över det, men det var så.
1: Vänta, jag måste bara förbereda mig.
0: Ja, men Bonnie Tyler förs till sista vilan. Mm. Det känns som att jag har missat att hon har gått bort.
1: Ja, det var väl i somras.
0: Ja, det var i början på juli.
1: Mm, det hörde jag nog dig berätta om i radio.
0: Ja, det har bara helt försvunnit från min hjärna. Och det här ska hända idag, och tusentals fans väntas samlas i Swansea i Wales där artisten alltså begravs idag. Mm. Mm. Vi ska till Emma. Du har varit och hälsat på förväntansfulla, lite nervösa både föräldrar och elever som för första gången idag börjar i skolan.
2: Precis, jag fick befinna mig på Gällingeskolan i Fjärås och jag fick träffa förskolelärare Martina Albinsson, och hon hade förberett schema och de hade satt upp, men det var lite pärlor och lite tv-mys där i början när jag kom, och sen när alla började trilla in då fick de gå igenom så här gulddraperi, och då var man officiellt en förskolebarn.
0: Jag tycker det är någonting som man skulle kunna ta med sig till arbetsplatser, och speciellt idag, för att det är väldigt många som är tillbaka från semester idag, att det skulle vara sånt gulddraperi man går igenom för att komma tillbaka.
2: Ja, varför har vi inte det på vårt kontor?
0: Nej, det skulle väl ändå pigga upp. Eller Johan, vad säger du?
1: Ja, jag försöker bara spela upp scenen som var här innan när vår vän och kollega Henrik Martinell kom in. Ja. Tänk om det hade varit ett draperi. Det kändes nästan som det var ett draperi när han kom in här och kramade om oss för en stund sedan.
0: Just det, han fick i alla fall en liten applåd. Det var mer än vad du fick när du släntrade in i morse från mig.
1: Faktiskt.
0: Ja, men fint ändå. Och det var roligt, eller roligt och roligt, men det var fint att höra föräldrarna du pratade med också som var lite nervösa.
2: Ja, och barnen också dessutom. Fick jag träffa lite tredjeklassare som berättade hur man får en vän. Och de sa ju, det är bara att gå fram och fråga. Och bjuda in också, vill du vara med och leka? Så de hade bra tips där, hur man får nya vänner.
0: Mm. Och en hel del roliga lekar som var lite gymnastiska.
2: Ja, konstiga på linbanan. Ja, det lät farligt tyckte jag.
0: Det lät som att de tyckte det var underbart.
2: Ja, det var jättekul.

0: Little Lies med Fleetwood Mac. Vad är det? Vadå?
1: Little Lies.
0: Little Lies. Ja, det är Little Lies det.
1: Ice eller Lies?
0: Little Lies. Med Fleetwood Mac.
2: Du, din moster Anna, hon tipsade om att du heter Emma och har namnsdag idag.
3: Hej, får jag störa dig lite?
4: Ja, Henrik, vi skulle faktiskt behöva störa några sekunder. För vi har en uppmaning till dig där ute. Har du hört, läst eller sett något som du tycker är intressant? Jag tvekar inte då att tipsa oss. Det kan både vara högt, lågt, stort eller litet. Skicka ett mejl till p4hallandet@sverigesradio.se eller ring på 035 17 27 00. Vi hörs!
0: Ja visst, det gör vi. Ja. Du sträcker fram en hand.
1: Ge mig din telefon.
0: Nej. Ja.
1: Aha. Den andra också. Jag du får ta med dig en sån.
0: Jag har aldrig.
1: Du har väl en privat och en jobbtelefon?
0: Ja, men tror du att jag vet vad min jobbtelefon är?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej. Så, då lägger vi undan den i lådan här borta. Du, det är första mobilfria skolstarten för Sveriges elever. I alla fall som lagstiftningen ser det. För att det. Nu är det lagstiftat att det är mobilfria skoldagar. Där jag har hört mig för på skolor senaste tiden så har det varit mobilfritt på dagarna.
0: Ja, just det. Man har tagit lokala beslut.
1: Ja, även fritids. Ja. Lämnar man in telefonen på. Men lagen beslutades av riksdagen tidigare i sommar och det här ska öka förutsättningar för trygghet och studiero i skolan. Vem tror du är källan till det?
0: De som bestämde. Säget.
1: Ja, precis. Ja. Lite så. Det kommer från utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsons pressgäng som skriver om det här. Och hon är övertygad, Simona, om att mobilfria skoldagar kommer att minska söket i klassrummen. Och det är väl frågan då, apropå att de flesta redan har infört det här. Vilken skillnad det gör med lag då?
0: Ja.
1: Kan också så se. Vad tror du?
0: Jag tror bara att det eventuellt kommer vara fler som gör det. Eller nu gör ju alla det. Så att det kommer ju bli så. Jag såg också att det finns ju undantag. Mm. Och det är ju de som behöver, av medicinska skäl till exempel, ha koll på om man har diabetes eller så, kanske ha hjälpmedel i telefonen.
1: Ja. Och så finns ju de som lyckas lura, tänker jag också, som du gjorde med mig nyss.
0: Exakt.
1: För du har ju säkert din jobbtelefon. Där är den ju.
0: Nej,
1: eller, det ligger en telefon där.
0: Ja, men det är ju vår kollega som kom in och laddade den.
1: Ja, nej, men som liksom hittar någon gammal telefon i en byrålåda hemma hos familjen och så lämnar de in den och så har de sin telefon. Andra telefon i fickan.
0: Men det känns som att det är någonting som lärarna kommer på efter ett tag.
1: Tror du det?
0: Ja, eller vad vet jag.
1: Försök inte fuska barn.
0: Nej, precis. Det var inte så stor grej när vi gick i skolan, va?
1: Nej, jag satt och tänkte på det innan. Dels vad jag hade för telefon, en Siemens tjock så och ganska så. Mm. Så för det, hade vi dem framme på bänken. Jag kommer ihåg hur jag kunde sitta och titta med så här, lite sms var det man hade på med. Så, på lektionstid, men det var aldrig någon som satt till den eller så.
0: På min tid så kom ju mobilerna som var mer av en MP3 än en mobil, alltså musikspelare. Och det kommer jag mycket tydligt ihåg att jag gick runt och var mycket nöjd över att jag hade musik som kunde spelas upp i tid och otid. Men det var inte så mycket sociala medier, va? Och jag tror att det är där skillnaden ligger i.
1: På min tid visste man vilka som hade telefon.
0: Ja, just det.
1: För att då gick man lite så här i korridoren. Hej.
0: Upp med den så.
1: Höll den liksom lite snett framför. Hej, vad gör du?
0: Mm. Så. Ja. Mm. Jag bara kollade på min mobil bara. Mm. Och så hade man inte så mycket att kolla på.
1: Nej.
0: Ja, men från och med nu alltså är det mobilfritt i skolan, lagstadgad bestämmelse. Och det tänker jag att vi kommer ha anledning att återkomma till under terminen. Som startar idag på många ställen.

0: Ny musik ifrån Halmstad där. Det är Småstad som ger oss parfym.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

Sanna Nilsen med Waste Your Love. Känns som att Melodifestivallåtarna spelas otroligt mycket precis där i faggorna kring finaldagen. Men sen så

0: försvinner de lite och nu har de hittat tillbaka lite. Det är väl Kimberly som jag har spelat hela tiden i stort sett, men till exempel denna tycker jag har kommit tillbaka lite mer nu. Vi ska få någon annan som kommer tillbaka, det är Daniel Klar som ger oss senaste nytt från Sverige och världen.
1: Rättegången mot en man som misstänks för dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för 20 år sedan började idag. Mannen som nekar till brott greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning. Oppositionspartier i Estland vill säga upp avtalet om att ta emot svenska fångar, visar Ekots enkät. Kriminalvården följer nu estnisk politik noga. Niklas Bellström på Kriminalvården.
2: Vi följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid. Men vi har än så länge inte tagit fram en sån konkret plan. Vi har inte sett någon anledning till det i nuläget.
1: Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer i frågan.
3: Men vi har ju ingått ett avtal med Estland som vi har arbetat med tillsammans under väldigt förtroendefulla former. Då hoppas vi förstås att Estland ser ett långsiktigt värde i det här samarbetet.
1: I östra Norrbotten har kraftigt regn i helgen lett till höga flöden i bäckar och åar. En gul varning har nu utfärdats för risk för översvämning.
0: Tack så mycket för den här morgonen, säger vi till Daniel Klar som nu blir utbytt av någon annan kollega på Ekot. Men Johan, han står här mitt emot mig och det knapprar så flitigt på tangentbordet för att kunna ge dig senaste nytt efter att vi har lyssnat på The Cure.

0: Friday I'm in love var det där med The Cure, som sagt. Det var ett himla flyttande på Telegram om vi ska vara transparenta. Men nu känns det som att du är redo för att leverera senaste 90 från Halland, Johan.
1: Ja, det är absolut. Ja,
0: toppen, för klockan är också 9:30 och då är det ju dags.
1: Jag kanske ska börja med att barn och ungdomar i Hamsta har tagit sina sista skolfoton. Det skriver Hallandsposten idag. Efter flera polisanmälda kränkningar kopplade till skolkataloger så har barn- och ungdomsförvaltningen fattat beslutet att inte erbjuda skolfotografering. Det här rör både skolkatalogen, gruppbild på klassen och porträttfotograferingar. Ett antal skolor hade redan beställt fotografering innan det här beslutet togs. Och de klasserna får ta porträttfotografering men inget annat. Och ja, det var det jag skulle säga om det, men jag tänkte stanna kvar i skolan lite.
0: Ja.
1: För det är inte bara skolfotorna som försvinner i Hamsta, och i hela landet ska det nu vara mobilfria skoldagar efter att den nya lagen om obligatoriskt mobilförbud har trätt i kraft. Den här lagen gäller hela skoldagen för elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Så en del nya saker att ha i åtanke när skolorna drar igång från idag och framåt här i Halland. Vi tar och går till de lite äldre. I Hylte är de äldre, ja men, man har inte gjort en nöjdhetsundersökning, men man kan säga att Hylte är den bästa kommunen i Halland att bo i som äldre om man kollar på vissa parametrar. Länsförsäkringar, fastighetsförmedling som rankar Sveriges kommuner med kriterier då om boendekostnader, möjligheten att byta bostad och tillgång till platser på äldreboende. Kungsbacka, de ligger i botten i Halland, och det är bara Hylte som hamnar bland de 100 bästa kommunerna i Sverige på blygsamma 98:e plats. Fotboll och Hamsta bollklubb, de har 0,8% chans att hålla sig kvar i allsvenskan utan kval. Det är Hallandsposten som låtit en AI-tjänst för, som används av fotbollsklubbars ledare och så vidare för att titta på scenarion framåt. De har kollat på hur stora chanserna är för HBK, hur olika scenarion ser ut. Man analyserar resultaten hittills i år, spelarmaterial, spelstil och så vidare. Och risken att HBK åker ur allsvenskan är enligt tjänsten 96,4%. Chansen att ta sig upp på kvalplats är 2,8%. Det snackar vi ändå mer än bara några decimalers.
0: Ja, just det.
1: Noll decimalers chans. Med de här siffrorna, Rebecka, vi kan väl blicka framåt kvällen lite.
0: Ja, för då kanske vi har en chans att öka på den procentsatsen lite granna. Då möter HBK Häcken borta.
1: Tuff match.
0: Och just nu så ligger man ju sist i ligan med ganska blygsamma 7 poäng.
1: 7 poäng, det var det när jag gick på semester också.
0: Ja, just det. Vädermässigt då kan vi väl konstatera i alla fall att här i de centrala delarna av Hamsta har just nu det hänt som inte skulle hända förrän kanske framåt eftermiddagen eller fram på dagen, står det i prognos i alla fall, nämligen att molntäcket har luckrats upp lite granna och solen lyser in genom de otroligt skitiga fönsterrutorna. Det är så det kommer bli för stora delar av länet idag, och vi har en temperatur på mellan 16 och 20 grader tillsammans med en västlig vind. Och ikväll då kan det passera en och annan skur innan att det delvis klarnar upp. Och sen så kommer det lite lokal dimma under natten också.
1: Så det är så i resten av länet också, att det är otroligt skitiga fönsterrutor?
0: Ja, hemma hos mig i alla fall. Ja. Trafiken nu, Malte.
2: Ja, kikar man ut genom våra otroligt skitiga fönster så ser man att trafiken dragit igång så smått, och tittar man på kartan så ser man att det inte har fått så stor påverkan, i alla fall i Hallands län. Där flyter det på som det ska. Vi har ju vägarbeten, väg 25, det är Simlångsdalen, Halmstad, klipper vägkant, står jag skrivit här. Det är att de klipper helt enkelt gräset då ut med vägarna. Arbetsfordon rör sig sakta på vägbanan. Ring in till mig, tipsa mig på 020 999 444.
0: Blir man intresserad, hur mycket skitiga fönster har vi egentligen i det här landet? Det känns som att det...
1: En sån bildmorgon kan vi ha. Ta en bild genom ditt fönster.
0: Skitiga fönster, skicka. Ja, jag kan ta tag i det där sen. Vet inte hur jag tvättar dem då.

0: baby. Vi har hört.
1: That's just the way it is, baby.
0: Ja, nu är han tillbaka igen. Sångaren Johan Davidsson. Här ackompanjerad av The Rembrandts och låten Just the way it is, baby. Summeringen av friidrotts-EM och golfframgångar. Det är något vi kommer få till oss i Radiosporten nu med William Valdetoft.
2: Friidrotts-EM är över för den här gången och avslutades med svenskt guld sista dagen när Mondo Duplantis tog sitt fjärde raka EM-guld i stavhopp och det 13:e raka mästerskapsguldet. Men trots det var det ett speciellt guld just den här gången.
3: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så ja, det är jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
4: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
3: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så jag ville bara vinna. För mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt. För att det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
2: Armand Mondo Duplantis till reporter Bengt Skött. I och med guldet i stavhopp tog Sverige totalt 5 medaljer under EM. 2 guld, 1 silver och 2 brons och slutade därmed 8 i medaljligan som vanns av Italien. Men mer historia skrevs under mästerskapets sista dag. För när det brittiska damlaget vann 4x100 meter innebar det att 24-åriga Amy Hunt blev först i historien med att vinna 4 guld under samma EM. Dessutom var det Dina Asher-Smiths 11:e medalj och 8:e guld och hon är därmed den mest framgångsrika friidrottaren i EM-historien. Alex Norén slutade 3:a i den första tävlingen av PGA-golfens slutspel i natt. Svensken gick 1 under par under sista rundan men var aldrig nära vinnaren Scottie Scheffler som vann på 17 slag under par. 9 bättre än Norén. Ludvig Åberg som hade en tung tredje runda spelade upp sig och slutade 7:a på 6 slag under par. Tävlingen var den första av 3 under slutspelet och resultaten innebär att både Norén och Åberg nu tar sig vidare och får spela även den andra tävlingen.
5: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022. Nu 4 år senare så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
6: Jag måste, även fast självklart chansen är mycket mindre än vad det var med King Edward, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
2: Reporter Isabel Gradin.

0: Holly Humberstone to love somebody. Var du bor, hur mycket pengar och utbildning du har, ja, det påverkar faktiskt tillgång till östrogenläkemedel. Om vi tar och tittar till Halland så är Varberg och Kungsbacka i topp, medan det är färre i Hylte och Laholm.
1: Behöver är ju svårare att veta. Men man ser ju nationellt i Sverige så är det väldigt tydligt att det finns socioekonomiska skillnader. Och framförallt är det ju hur många som söker för klimakteriella besvär. Men sen även då som får utskrivet.
0: Säger överläkare Katarina von Bottmer Östling där vid kvinnokliniken i Halmstad. Och André, det är du som har gjort det här inslaget och nu har du ju lyxat till dem och dra fram lite mer statistik.
2: Ja, det är underbart med siffror ibland tycker jag. Mm. Alltså vi pratar här om de här östrogenpreparaten. Det kan man ju ta exempelvis om man har klimakteriebesvär och så här. 20 868 hallänningar smakar på det. De fick det i fjol.
0: Just det.
2: Ändå rätt många. Det är 12% ungefär av den kvinnliga befolkningen. Och mer än var det tionde då här i vår region.
0: Och det innebär att vi toppar ligan, eller hur?
2: Exakt, jag har faktiskt ligan här framför mig. För jag bad Socialstyrelsen ta fram lite siffror då. Och då är vi i topp 11,1% enligt det sättet som de räknar på. Alltså andelen av kvinnor 0-85 ålder. Och det är faktiskt bäst i landet, eller högst i landet om vi säger så. Strax före gotlänningarna med 10,6%. Snittet ligger där kring 8,5%. Och det är intressant att säga att grannlänet Kronoberg, de har 6,5%. De är liksom i botten. Vad försöker jag då säga med det här? Jo, att det här har blivit något väldigt viktigt och avgörande för många kvinnor för att liksom hantera de besvär som man kan tänkas få.
0: Mm. Vi pratade om detta redan förra veckan och har fått lite reaktioner. En av våra följare, Solveig, hon har skrivit till oss apropå det här. Man får vara påläst och kräva att få östrogen. Många läkare skriver inte ut. Sen finns här så få gynekologer i Halland.
2: Mm, jag ska inte säga emot Solveig. Och vi ska också veta det att sedan 2018 så har de här preparaten liksom fått sig ett rejält lyft. Alltså användandet har mer än fördubblats. Och just nu så råder ju brist på gel, spray och plåster.
1: I södra Halland och jag tror i norra Halland också så är distriktsläkarna väldigt intresserade, uppfattar jag. Och vi undervisar ju mycket om och håller föreläsningar om våra ämnen som vi tycker att de kan hantera väldigt bra, i alla fall på basnivån då, så länge det inte är jättekrångliga bisjukdomar och sådär. Så distriktsläkarna, man kan ha hjälp av dem. Men det kan ju hända att patienterna själva inte riktigt vet om det. Att man faktiskt kan vända sig till sin vårdcentral. Sen är det ju naturligtvis mer eller mindre intresse på olika håll. Men man måste inte komma till en gynekolog. Och framförallt inte till sjukhus ju för att få prova första gången.
0: Mm, Katarina von Bottmer Östling igen där. Ja, André, sista ordet är det sagt nu kring östrogenpreparat?
2: Nej, jag tror verkligen inte det. Vi har alltså omfattande brist som pågår åtminstone året ut och förmodligen in i nästa år. Så att vi kommer nog fortsatt rapportera om detta och se vad mer som kommer fram.

0: Shift.
1: Night Shift heter låten med Commodores och Gustav.
2: Hallå.
1: Det känns ju nästan lite ovant att ha en programledarkollega inne vid den här tiden.
2: Ja, för det är vi kör igång förmiddagsprogrammet nu.
1: Jajamän.
2: Jajamän, och då kommer jag och säger hej här. Tjuvstartar lite.
1: Vad härligt. Sommartid i P4 är ju över för den här sommaren.
2: Mm-mm.
1: Och istället så tar de 25 lokala kanalerna över förmiddagsprogrammet igen.
2: Ska bli kul.
1: Vad ska du premiera den här terminen med då?
2: Premiär, men det är ju lite sån liten spännande dag idag. Det känns lite som att det är en ny start. Skolan börjar, många är tillbaka från semestern. Vi ska väl hålla fast i lite i det, helt enkelt, tror jag.
1: Mm.
2: Hur man kommer igång och kommer ens folk igång? Vi får se. Ska prata med lite folk, tror jag.
1: Ja, just det. Jag har sett väldigt mycket rubriker kring det där i år. Alltså sådär, så här tappar du inte livsgnistan när du börjar jobbet igen. Eller liksom, så här håller du humöret uppe trots att semestern är slut och så. Jag vet inte, har folk så mycket problem att gå tillbaka till jobbet? Det kanske man har.
2: Det känns ju verkligen som att så här, det här med att tappa livsgnistan.
1: Ja, det är ju deppigt.
2: Alltså, det känns deppigt.
1: Ja, kanske inte exakt. Jag citerade ju kanske inte rubriken, men det är lite så den känslan jag har fått av att liksom, ja, det är mycket så livsstils, eller livsstilscoacher och sånt som går ut. Och...
2: Som tur är så har vi väldigt kul på jobbet.
1: Ja, exakt.
2: Så att jag ser inga problem med det.
1: Och en positiv grej med att sända morgonen är ju att man är ju så chockad av tiden ändå, så man hinner inte ens fatta förrän man står här. Och då är man ju ändå här.
3: Vad har vi gjort hela morgonen?
1: Exakt, kan man ibland undra. Och sen så då kan jag veta att det också ska bli lite spök.
2: Ja, spöket är sparken.
1: Är det vedertaget?
3: Ja, ja.
2: Det är det väl.
3: Det är, ja. Lekplatsen vid Societetsparken heter Spöketetsparken. Ja, ja.
2: Aha. Det är ett litet skräckhus, kan man säga.
1: Mm. Roligt.
2: Det är inte så läskigt.
1: Den har renoverats så att det blivit en ny plats för barnen att leka på. Men ja, det var nytt för mig att den heter Spöketetsparken. Det är roligt gjort.
2: Ja, och vi ska också prata om maneter. På tal om roliga grejer.
1: Är det sådana maneter?
2: Ja.

0: I do heter låten med Arvingarna. Vi ska titta till vad som väntar i P4 Extra idag.
1: P4 Extra måndag. Vi drar igång våra partiledarintervjuer. Samtliga 8 partiledare för riksdagspartierna ska frågas ut. Och först ut är ett av Miljöpartiets språkrör, nämligen Daniel Heldén, som kommer till studion. Du som lyssnar kan vara med. Maila din fråga till partiledaren till p4extra@sverigesradio.se. Kanske kommer just din fråga med. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz. Vi drar igång 13.04.

0: Sara Larsson med låten Ruin My Life. Nu är klockan 10 och du ska få senaste nytt från Ekot och Gustava Söder.
1: Nu har rättegången inletts mot en 45-årig man som åtalas för dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Och det saknas både motiv och mordvapen, men åklagaren Hanna Flordal menar ändå att det finns tillräckligt för rättegång.
2: Nej, men det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning.
3: Det var i månadsskiftet maj-juni år 2005 som det äldre serboparet Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades mördade i en lagård i Brattås några kilometer utanför Härnösand. Båda misstänks ha dödats med en yxa, men vare sig mordvapnet eller motiv till morden har kunnat hittats.
2: Ja, det finns ju inget motiv som har framkommit i utredningen, och i och med att det misstänkt också förneka brott så finns det inget som jag kan uttala mig om vad som är motivet då.
3: Efter att polisutredningen gått i stå i över 20 års tid fick man ett genombrott i och med en ny lagändring i fjol som gör att polisen får använda DNA och släktforskning vid grova brottsfall. Det gjorde att ett DNA-spår på kvinnan kunde kopplas till den nu åtalade 45-åringen som vid tidpunkten för mordet bodde i Härnösand. Han säger i förundersökningen att han var ute på en promenad, hört bråk på gården och sett två okända personer döda kvinnan. Han erkänner att han fick panik och drog in kvinnan i lagården, att han inte ville kontakta polisen men vidhåller att han själv inte utdelat något våld.
1: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I nordöstra Indien har minst 7 personer dött och 19 skadats efter att människor försökt fly vid ett tempel i samband med ett högtidsfirande, rapporterar AFP. Lokala myndigheter säger till nyhetsbyrån att panik brutit ut efter rykten om en nedfallen elledning. Och i samband med rusningen ska flera personer klämts. SMHI varnar för skyfallsliknande regn på Gotland idag. Och den gula varningen gäller mellan klockan 11 fram till klockan 6 på eftermiddagen. Sedan tidigare varnar SMHI för höga flöden i östra Norrbotten efter helgens kraftiga regn. Och det är risk för översvämning längs bäckar och åar samt i låglänta områden. Varningen gäller från och med idag fram till midnatt på torsdag. Och tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet vill ta reda på varför allt fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. Enligt SLU blir den svenska signalkräftorna allt fler men inte större. Och en av förklaringen till de småväxta kräftorna kan vara konkurrens på föda eller fisket. Och det här sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Henrik Martinella håller på att möblera om här.
5: Ja, jag tänkte det. Är det okej om jag river ut den här mattan?
4: Ja, men kör, kör.
5: För Guds skull, kan jag väl slänga ut genom fönstret.
4: Spika upp en tavla när du ändå är igång också.
5: TVn.
4: Och
5: lite
4: TVn, ja.
5: Ut genom fönstret, va?
4: Ja, ja, just det.
5: Då gör vi så.
4: P4 Allan, vi är tillbaka. Förmiddagsprogrammet. Ja, Henrik.
5: Äntligen, säger
4: Hurra!
5: Folk.

0: Weeping Willows har vi där. Touch Me heter låten. En ny rapport visar att svenska hamnar kan få en viktig roll för både försvar och försörjning när Sverige nu är med i NATO.
1: Precis. Henrik. Ja, men exakt. Det kanske inte är så jättestora nyheter där hamnarnas vikt i NATO-samarbetet nu. Men i den här rapporten då som Lighthouse har gjort, då har Falkenbergs hamn och sen 3-4 svenska hamnar till deltagit. Och just där pekas hamnarna ut som väldigt viktiga knutpunkter för transporter, energi och så militära transporter då. Men de nödvändiga investeringarna, alltså pengarna, som behövs, de kan bli för dyra för kommunerna, de kommer inte ha råd. Så då vill forskarna att staten ska ta ett större ansvar och hjälper till där för att slänga in slantar till de här investeringarna.
0: Mm. Och ja, men lite på samma tema ändå. Vi har en stor brist på meteorologer i Sverige. Tuffa universitetsstudier och avhopp har skapat ett rekryteringsglapp. Både SMHI och Försvarsmakten, som då har SMHI, tar till 3 kreativa grepp som ska ta in till exempel pensionärer och betala lön under studietiden. Bland annat är det då SMHI som tar in timvikarier i form av pensionärer som kommer in och jobbar extra. Och försvaret har gått från att tidigare enbart rekrytera färdiga meteorologer till att nu erbjuda studenter en månadslön på 26 000 kronor under studietiden.
1: Okej.
0: Spännande.
1: Det kommer bli väder i framtiden också alltså.
0: Ja, jag tror inte det slutar vara väder bara för att vi inte har någon meteorologer.
1: Vadå, är det inte de som
0: Nej, det är inte meteorologerna som bestämmer vädret.
1: Va?
0: De bara läser av vädret och berättar för oss vad det blir för väder.
1: Det här ska jag berätta för min familj.
0: Vad bra att vi har rätt ut det. Emma Nilsson, är du på väg till Spagettiparken i Varberg?
2: Nej, men jag är faktiskt här nu redan.
0: Du är
2: jag
0: är där.
2: Så snabb.
0: Vad snabb du är.
2: Vad
0: händer hos dig?
2: Det är mycket barn. Trots att det är skolstart idag så det är många barn här. Både gammelmormor, kanske farmor och mamma och pappa. Och det är gungas och det är vagnar och det är bärsele.
0: Ja.
2: Jag är så, är det det här jag har framför mig?
0: Och Spagettiparken har ju då renoverats och du ska testa den. Med lite experter, eller hur?
2: Ja, håller den på riktigt för mig.
0: Vi får
2: och min OB-väska som väger 5 kilo.
0: Ja, just det. Det är på tal om SMHI, Henrik. Molnigt väder fram på dagen. Uppluckrat molntäcke med lite sol. Temperatur 16-20 grader. Detta väntar oss i Halland.
1: Ja, sommaren är kanske över.
0: Nah.
1: Nej, det tycker jag inte.
0: En kall sommar, det är bra.

0: Laura Branigan, Self-Control, hör vi där. Spöketetsparken öppnades i början av sommaren efter att ha renoverats sen i vintras. Nu har vi skickat dit en expertpanel för att testa lekplatsen. Emma Nilsson, reporter på fältet. Det är tjo och tjim där i bakgrunden, eller hur?
1: Ja, jag har faktiskt funnit en mamma här, Elina Brindeby. Hej!
2: Hej!
1: Och du står ju här. Vi är bland gungorna nu, Gustav. Och det är deras små döttrar här som gungas. Det är lilla Bibi, eller hur?
2: Ja, det är Bibi som är 14 månader.
1: Så det är småbarn här, Gustav, som vi liksom hon testar nu gungan. Känns det bra, Bibi?
2: Känns det bra?
1: Ja, hon nickar ja. Hon skriker inte. Jag tänker det är ett bra tecken.
2: Ett bra tecken.
1: Och vi pratar, för du kommer ju från Varberg, Lina.
2: Ja, jag bor här. Ja.
1: Men du har ändå varit här någon gång på Spöketetsparken,
2: ja,
1: kanske?
2: Ja, men... Det invigs väl nu i våras och det är då vi har blivit lekplatsålder på Bibi då. Så att vi har hängt här mycket. Det är en bra promenad bara för att komma ut lite enkelt hemifrån. Så.
1: Vad är favoriten för Bibi att göra på lekplatsen?
2: Ja, men det är nog gungorna, helt klart. Och sen försöker hon ju ta sig upp på den stora ställningen här borta. Men där får vi vänta lite, tror jag. Det är kul att titta på de andra barnen.
1: Ja, du kanske blir lite skraj, Lina.
2: Ja, när hon försöker klättra, absolut.
1: Det är ju många här föräldrar här idag. Det är både barnvagnar och det är nyfikna barn. Men det är inte så många äldre barn idag, det är ju bara mest små.
2: Ja, men det är väl terminstart idag. Jag tycker man känner det nästan lite i luften, att det är lite höst på gång. Sådär.
1: Ja. Ja. Räknar du liksom augusti som en höstmånad?
2: Nej, jag tycker det är sensommar eftersom jag fyller år i augusti.
1: Förstår. Och Bibi, har du ändå på det? Alltså, såhär, det är ändå liksom lätta kläder. Det är liksom leggings, lite lätta skor, hoodie. Så det är ju inte så här vantar och mössa än.
2: Nej, det är inte superkallt. Så att vi försöker kräma ur det sista av sommaren.
1: Ja, men det lyser ju faktiskt solen här nu över Varberg, så det är skönt. Det är bra, Gustav, här. Vi har fint väder i Varberg.
0: Ja, det låter verkligen lekfullt och härligt. Vi ska alldeles strax tillbaka till dig, Emma.
3: Här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
4: Jag är nere vid stranden i Falkenbergs Skrestrand.
5: I Stättared, vid en stor sten. Så
4: jag har ju promenerat runt lite grann här, längs vid Grötviks hamn.
6: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg, även fast klockan är snart kvart över sju.
3: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
5: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.

0: Hej.
1: Vad tycker du att de kan göra lite bättre på Spökitetsparken för de yngre barnen?
0: Men det hade varit fint med lite fler gungor. Ja, men och andra lite kanske småbarnsanpassade aktiviteter. Men annars är det en jättefin lekplats.
1: Mm. Och du har ju två små barn här. Vad heter de?
0: Vilda och Lovali.
1: Och jag sa det innan, jag bara, är det svårt att hålla koll på den? Det är ju ganska stor lekpark. Jag kan tänka mig att de kan ju bara springa ut här och sen...
0: Ja, det är lite utmanande. Men man får springa efter med den lilla, efter den större. Än så länge springer de inte åt varsitt håll.
1: Det är tur det, att den lilla bara följer efter den större. Men vad tycker du, om du jämför med den gamla lekparken, vad tycker du om, vad är jämförelserna?
0: Åh, nej, men annars tycker jag att det har blivit jättefint. Att, nej, inget negativt så. Det har blivit jättefint lekplats. Det har varit fin innan också, men det kan nog. Mm.
1: För du bor i Varberg, du med?
0: Ja, strax utanför. Mm.
1: Ja, men vad härligt. Och ni äter ju lite muffins. Vad är det för muffins ni äter?
0: Det är lite bananmuffins med lite bär i.
1: Mm. Det ser jättesmarrigt ut. Vi sa det att fika, det är det viktigaste att ta med sig när man ska till lekparken, eller hur, Gustav?
2: Alltid. Vad är din, vad är din favoritfika, Emma?
1: Oh, typ kärleksmums.
2: Ja, det är härligt.
1: Ja, oh, den är god.
2: Jag tycker,
1: håller du med, Hanna?
0: Ja, mycket gott.
2: Jag tycker klassiken kaffetermos, banan och en choklad.
1: Ah, det är, banan?
2: Ja, måste jag ha lite energi också.
1: Men det är
2: också.
1: Ju inte fika.
2: Jo, det är det visst. Nu ska vi inte...
1: Frukt.
2: Vad är fika och vad är inte fika? Vi ska inte starta den debatten nu och jag, Emma. Vi kommer aldrig sluta. Emma Nilsson i alla fall på plats från Spökitetsparken som har blivit renoverad och klar.

0: Dar in allt jag har, hör du där.
1: Du, din moster Anna, hon tipsade om att du heter Emma och har namnsdag idag.
2: Hej, får jag störa dig lite?
3: Ja, Henrik, vi skulle faktiskt

behöva störa några sekunder. För vi har en uppmaning till dig där ute. Har du hört, läst eller sett något som du tycker är intressant? Jag tvekar inte då att tipsa oss. Det kan både vara högt, lågt, stort eller litet. Skicka ett mejl till p4halland@sverigesradio.se eller ring på 035 17 27 00. Vi hörs!

0: Den har man dansat tryckare till, höll jag på att säga. Sen kom jag på att jag aldrig dansat tryckare.
1: Har du inte?
0: Jag fick aldrig det.
1: Klart du har gjort det. Det är aldrig för sent.
0: Nej, jag var en tönt i lågstadiet.
1: Nej, men det var jag med. Vem var inte det? Men se till att fixa det nu.
0: Absolut. Lokala nyheter nu med Henrik Martinell.
1: Svenska hamnar kan få en ännu viktigare roll i NATO-Sveriges försvar och försörjning där. Det visar en ny rapport från Svenska Maritima Kompetenscentrumet Lighthouse och Trafikverket, och där bland annat Falkenbergs hamn har deltagit i studien. Rapporten pekar ut hamnar som viktiga säkerhetsnoder för transporter, energi och militär rörlighet. Men de investeringar som krävs riskerar att bli en tung kostnad för kommunerna. De kommer inte ha råd alltså. Så därför efterlyser forskarna ett större statligt ansvar för finansieringen av det här. Tillgången till östrogen mot klimakteriebesvär är ojämlik. Kvinnor med högre socioekonomisk status får oftare behandling.
2: Nationellt i Sverige så är det väldigt tydligt att det finns socioekonomiska skillnader. Och framförallt är det ju hur många som söker för klimakteriella besvär. Men sen även de som får utskrivet. Det vet vi ju inte riktigt vad det beror på naturligtvis. Men det kan ju vara att man inte vet om att man kan få hjälp.
3: Katarina von Bottmer Östling är överläkare vid kvinnokliniken i Halmstad. Ju högre utbildning och större plånbok, desto mer sannolikt är det att en kvinna får preparat mot östrogenunderskott. Åldersstruktur och vårdkonsumtion spelar även det in.
2: Sen kan det vara tillgång till gynekologer, och sen kan det vara hur intresserade distriktsläkarna är i det området då.
3: I Halland syns det tydligt att flest östrogenpreparat hämtas ut i de norra delarna av länet. Kungsbacka har större andel än exempelvis Hylte och Laholm.
2: Det syns väldigt tydligt.
4: Ser du det som ett problem?
2: Ja, Socialstyrelsen ser det som ett problem. De gjorde ju en jättestor genomgång nu och såg att det var en av de punkterna de pekade på, att det är ojämlikt.
3: Under 2025 var det totalt 20 868 hallänningar som hämtade ut östrogentillskott enligt Region Hallands läkemedelsenhet. Det motsvarar drygt 12% av den kvinnliga befolkningen. Enligt Socialstyrelsens siffror så har Halland högst andel i landet av alla regioner. I landet är det över 220 000 personer som får systematisk östrogenbehandling. 8,5% av den totala kvinnliga befolkningen tar östrogenläkemedel.
1: Och det här rapporterade André Kvist. Hur ser det ut med väder och grejer? Har vi sånt
0: jag skulle bara ta upp vädret. Jag var med.
1: Min
0: flik här, de försvann ju. Och så skulle jag trycka på knappar också. Det är mycket i huvudet när man är tillbaka från semestern.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
1: Bara att kunna prata ordentligt är en sak.
0: Svårt. Men ja, det blir väder idag igen. Molnigt väder fram på dagen, uppluckrat molntäcke med lite sol. Temperatur 16 till 20 grader och västlig vind

0: Celebration, Cool and the Gang, peppig musik här i P4 Halland.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Maneter har ställt till det för kärnkraftverk i norra Frankrike. Flera reaktorer fick stängas ner sedan maneter pluggat igen systemet för kylvattenpumpar. Men maneter utmanar också kärnkraftverk här i Sverige.
5: Det kan hända i Sverige också, det kan ställa till problem för oss. Kommer det för stora mängder maneter till våra renshus så finns det ju risk att maneterna fastnar i gallret och att silarna sätts igen.
0: Det säger alltså Anna Wallerud som är tillförordnad presschef på Ringhals. Anna Nyberg, reporter här på P4 Halland. Berätta mer.
6: Jo, men redan på 70-talet så fanns problem i maneter vid det här systemet för kylvattenpumpar för de första reaktorerna vid Ringhals. Och så sent som 2020 så tvingades Ringhals faktiskt att gå ner i effekt under en kort period på grund av just maneter. Men det här att hantera maneter, fiskar och skräp och annat från havet, det är en del av den dagliga driften. För de här nödvändiga kylvattenpumparna, de skyddas av ett så kallat renshus med galler och filter, och det här gör då att maneterna inte kan ta sig in. Men är de alltså då tillräckligt många så kan de då gegga ihop sig i gallren och på så sätt stoppa upp vattenflödet. Och om då kärnkraftverket bestämmer sig för att dra ner på effekten, då sugs ju inte lika många maneter in uppemot renshuset.
0: Mm. Vad är grejen med de här kylvattensystemen? Alltså, varför är de så viktiga för kärnkraftverken? Jag tänker, kan man inte liksom bara stänga av dem och så samlas det inte några maneter där?
6: Det är ingen bra idé, Gustav. De här kylvattenpumparna, de är alltså fullständigt avgörande för driften av kärnkraftverk. Det är därför just de svenska kärnkraftverken, inte bara Ringhals, de ligger ju vid havet, så man ska kunna suga in miljontals liter vatten som i sin tur då ska kyla ner anläggningen, lite olika delar där. Det är alltså ett rent säkerhetssystem, skulle vi kunna säga. Och just nu kan vi också tillägga att maneter är inget problem, eftersom både Ringhals 3 och 4 är avstängda ända fram till oktober.
0: Okej, men hur kommer det sig då att det är maneter som samlas utanför kärnkraftverket i Frankrike? Och men vad är det för liksom maneter som kommer dit?
6: Mm. Enligt manetforskaren och marinbiologen Kristin Appelqvist vid Göteborgs universitet så handlar det ju främst om öronmaneter då, de som inte bränns. Och hon säger att 2026 är ett riktigt manetår. Och hon tror att det bland annat beror på att vintern har varit gynnsam för maneter, maneternas förmåga att föröka sig. Och efter då, jag vet inte om du vet hur det går till, Gustav, men efter befruktningen så blir larven en polyp, och den här polypen delar sig sen i skivor som då blir en liten manet till slut. Och när den här delningen sker då under vintern, och är då förutsättningarna goda, så blir det många sådana här skivor som blir maneter. Och den andra anledningen till att det är många maneter just nu, det är enligt Kristin Appelqvist överfiske av vissa rovfiskar som gör att det blir mer mat över för maneterna.
7: Man behöver vara extra uppmärksam framöver, det tror jag. Och vi har väldigt lite manetforskning eller övervakning längs vår kust.
6: Mm. Men själva anledningen till att det samlats så många just vid kärnkraftverket Gravelin i Nordsjön i norra Frankrike, det beror också på att vindar och strömmar har fört dem dit, enligt Kristin Appelqvist.
0: Vad tänker Ringhals om den här situationen då?
6: Ja, men de är ju väldigt medvetna om den här utmaningen med maneter och ska under hösten starta ett projekt för att öka effektiviteten på renshuset här då. Och det handlar om ett långsiktigt projekt som ska se till att fiskar och skräp och maneter hålls på avstånd. Och jag frågade marinbiologen Kristin Appelqvist, som är ändå kanske bäst i Sverige på maneter, om det inte skulle vara möjligt att skicka ut kanske ljudsignaler eller på något annat vis skräp skrämma bort maneterna. Men det föll inte alls i god jord, kan jag säga. Det skulle sabba hela ekosystemet, säger hon. Och berättar bland annat om vad som har gjorts i Frankrike.
7: En sak jag vet de har gjort i Frankrike just det, att de har låtit faktiskt fiskare tråla fram och tillbaka med en planktontrål då, och fånga in de här maneterna när det har varit såna otroliga mängder och försöka få bort dem från området.
0: Superspännande. Mer om Ringhals och de här maneterna då finns att höra i Sveriges Radios app. Tusen tack, Anna Nyberg.

0: Ny låt från Ariana Grande. I hate that you made me. That you made. That I hate made. That I made you. Love me. Så heter den.
1: Den är svår den där.
0: Den är svår.
1: Ja.
0: Henrik, du hade bränt dig på en brännmanet, sa du.
1: Ja, det har jag gjort. Ja. Första gången i mitt liv. Inte en jättejobbig upplevelse tyckte jag. Men jag kan förstå att man tycker det är jobbigt, särskilt som barn.
0: Ja.
1: Och jag gissar att det måste ha varit en röd brännmanet. Jag var och simma i Grötvik. Ja. Och så kände jag hur det bara sved till över. Från tårna upp till... ja, men till i armhålan ungefär. Måste jag simmat över den eller något sånt där. Men kanske var i mina badbyxor, det vet
0: nej,
1: jag inte. Nej, det var det inte. Det gjorde det inte ont. Men så jag började klia och då konstaterade vi att det var en brännmanet.
0: Ja, du blev helt så röd flamme också, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Särskilt att det blev värre när man kliade också.
0: Ja, men det är obehagligt.
1: Men jag tänkte, är jag en riktig hallänning nu? För jag har ju ändå bott här i 20 år utan att bränna mig.
0: Ja.
1: Då måste jag väl ändå vara en hallänning nu.
0: Ja, men jag antar det. Vet du vad du ska göra när du bränner dig?
1: Någon ska kissa på en. Nej, men man ska ta ett kreditkort har jag hört. Ja, och dra så att taggarna eller hullingarna försvinner på något
0: precis.
1: Sätt.
0: Ja, precis. De är små, man typ ser dem inte, men de finns där.
1: Jag gjorde det, men det funkade inte där. Jaha. Jag prövade. Men jag kanske gjorde fel.
0: Man kan ha en rakhyvel också, här åt mig.
1: Okej.
0: Okay. Kanske mer... mer effektivt. Det dumma är att man blir av med allt hår på armarna.
1: Ah, en osthyvel som man tar av översta lagret på huden. Alltså, en 2 millimeters... Nej, jag skojar.
0: Det funkar ju, men jag tror inte det gör mindre ont.
1: Nej,
0: nej.
1: Det beror på. Det, ja, precis. Man får välja mellan vad det nu heter.
0: Kiss eller kreditkort.
1: Precis så.
0: Det är det.
1: Nej, pest eller kolera tänker
0: jag. Ja, men
1: på.
0: Inte så.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Den svenska radiomarknaden ritas om idag och Andrea Valderrama kommer att berätta mer om detta i Kulturnytt.
1: Ja, idag förändras den svenska radiomarknaden när Aftonbladet startar sin nya kanal. TV-veteranen Robert Aschberg hörs på eftermiddagarna och han har varit med förr.
2: Ja, sen urminnes tider. 40 år eller något.
3: När mediemyndigheten fördelade tillstånden för 2026 till 2034 gick Energy miste om sitt rikstäckande tillstånd som gick till Aftonbladet som idag startar pratradio med musik och reklamavbrott.
2: Det kommer vara sport, det kommer vara nöjesgrejer, vi ska ha gäster, späckat med nyheter.
3: Och radiokanalen Energy finns nu ändå på FM-bandet i nästan hela riket. De sökte och fick regionala tillstånd i hela Sverige, men kanalen fick inte i Skåne. Det tillståndet gick till Retro. Rickard Masré är vd för Energy.
4: I Skåne går det ju såklart att höra oss via DAB, då, digital radio, och även via vår hemsida och även via telefon då, med våra appar.
3: Och när Energy fått regionala tillstånd har någon annan i sin tur mist sitt tillstånd.
4: Så att det blev ju lite en dominoeffekt kan man säga. Så alla har ju tvingats tappa lite grann för att Aftonbladet kom in då.
1: Reporter var Anna-Karin Ivarsson. SVT:s ny version av Vi på Saltkroken blir långfilm. Biopubliken får återse familjen Melkersson i en film om vänskap, frihet och äventyr, skriver SF i ett pressmeddelande. Flera av skådespelarna från tv-serien är med och filmen regisseras av Fredrik Edfeldt som också skrivit manus tillsammans med Karin Arrhenius, samma duo som skapade nyversionen av tv-serien Saltkråkan. Inspelningen den börjar i augusti och sker än en gång i Stockholms skärgård. Premiärdatum för filmen Saltkråkan är inte klart än.

Joakim Berg, före detta sångare i Kent. Låten heter Land. Kör lite Sheryl Crow. All I Wanna Do.

0: Vi har Sheryl Crow, All I Wanna Do. Här är Peter Halland. Jag tittar på uret. Det håller på att slå 11. Det blir dags för nyheter från Ekot med Gustava Söder.
1: Miljöpartiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. Då ska 1 miljard gå till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för renare hav, till exempel musselodling. Blåmusslan filtrerar miljögifter. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
2: Dels handlar det ju om att säkra en tillräcklig livsmedelsförsörjning, att det ska finnas fisk i Östersjön för oss konsumenter och att allt inte går till djurfoder. Och att vi ska ha ett levande Östersjön, det måste jag säga, det är ju grunden en anständighetsfråga. Och det här är ett krav för oss i en kommande regering att vi får till det.
1: Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mord i Söderhamn förra veckan har häktats. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkt att han varit vid platsen och utövat visst våld. Och han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord. Och det var i torsdag som polisen larmades till en plats där en man i 45-årsåldern hittades skadad. Och han avled senare på sjukhus. Torka gör att psykiska påfrestningar av krig blir mycket värre. Det visar en ny studie som undersökte psykiska måendet hos närmare 4 000 flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak. Stefan Döring är freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet och är en av de som står bakom studien.
3: De som har bott i områden med torka, att de har mycket värre psykiska problem än de som inte har gjort det.
4: Över 3 700 flyktingar från inbördeskrigen i Irak och Syrien deltog. De befann sig då i säkerhet i Turkiet och fick bland annat svara på en sorts psykologiska screeningfrågor. Enkätsvaren matchades med satellitdata om hur varmt och torrt det varit där de kom ifrån. Och de som bott i områden som också var drabbade av torka mådde nästan dubbelt så dåligt psykiskt som de andra. Enligt Stefan Döring kan torka urholka en persons motståndskraft. Det påverkar hjärtat, sömnen och kan leda till brist på både vatten och mat. Och det kan ha pågått länge. På några ställen hade torrperioden varit i 3 år. Då har man ett dåligt utgångsläge att stå emot krigets påfrestningar.
3: De är mycket mer stressade. Alltså både psykisk hälsa men också hälsan i sin helhet. Och det gör det mycket svårare för dem att hantera traumatiska händelser.
1: Reporter Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion så var det jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Och nu fortsätter förmiddagen här i P4 Halland. Jag, Gustav Stjernqvist, Henrik Martinell, min kära kollega som sitter mitt emot mig, kommer att hålla dig sällskap. Vi har också Sofia Westrin med oss, reporter på fältet. Och det är en speciell dag. Det är ju den här dagen när man liksom startar om på något sätt.
5: Ja, det är det.
0: Man är tillbaka från, du är tillbaka från semestern.
5: Ja.
0: Jag har varit ett tag, jag vill säga, skolan börjar.
5: Mm.
0: Nu, hur deppar man inte ihop egentligen?
5: Ja, nej, jag försöker se fram emot saker som man har i höst här.
0: Exakt. Och som tur är så har vi ju väldigt kul på jobbet.
5: Ja, men det har vi.
0: Så att,
5: man längtar inte hela dagen till att den ska vara slut.
0: Nej. Ja, vi ska ut på stan alldeles snart i alla fall och se vad folk tycker om denna dag.

0: I knew it, I knew ya är det vi hör där. Taylor Swift var det, tror
1: det
0: eller ej.
1: Det var som ett ID. Jag tycker man känner igen när det är hon.
0: Ja, det gör man faktiskt. Så att, var det onödigt om jag säger att det var Taylor Swift?
1: Det var det inte, det var inte så jag menade.
0: Okay.
1: Jag bara kände att den här kunde jag ha gissat.
0: Ja, det var en kvinnors möjligheter att få östrogen mot klimakteriebesvär påverkas av både utbildningsnivå och ekonomi. Och skillnaderna syns tydligt i hela landet.
1: Det gör det. Om vi kollar här i Halland då. Det syns i Halland där. Och där hämtas flest östrogenpreparat ut i Kungsbacken då. Mm. Medan betydligt färre gör det i till exempel Hylte och Laholm. Och enligt Socialstyrelsen så är det här ett problem med ojämlik vård, samtidigt som Halland har den högsta användningen av östrogenbehandling i hela Sverige då. Men det här är något som behöver tittas på, menar de.
0: Mm, så alldeles snart kommer reporter Anders Kvist hit till studion och då ska han berätta mer om det här. Mm. Det är en helt annan grej. Mer än var tredje bilist körde fortare än 30 km i timmen utanför grundskolor. Det visar en ny undersökning. Den högsta uppmätta hastigheten var 77 km i timmen. Bilistorganisationen Riksförbundet M Sverige mätte i våldas hastigheterna vid skolor i 23 kommuner runt om i landet. Totalt registrerades nästan 7700 fordon under morgontimmarna. Resultatet visar att 35% av personbilar kör fortare än det tillåtna 30 km i timmen. För taxi var andelen 42%, för lastbilar 39% och för bussar 21%. Riksförbundet Emma anser att resultatet visar på behovet av återkommande hastighetskontroller och fler hastighetsdämpande åtgärder. Ja, det var ju en liten speciell dag idag, eller hur?
1: Mm.
0: Det är väl idag man känner att nu börjar vi komma tillbaka till verkligheten. Och sådär.
1: Är det så, eller är det bara för att vi upprepar det just nu?
0: Det kan vara
1: som
0: det.
1: Som ett mantra.
0: Vi bara säger det och så börjar vi tro på det själva. Jag vet inte.
1: Nej, jag tror att det är så faktiskt.
0: Vi har reporter Sofia Westrin ute på stan som pratar med folk om detta. Men Sofia mässade mig nyss och sa att hon har problem med sin utrustning. Så vi får höra mer från henne sen istället. Så kan det gå.
1: Ja,
0: det är live.

0: Huntrix Golden från filmen K-pop Demon Hunters.
1: Vi på P4 Halland fångar sommarkänslor runt om i länet.
2: Jag har badat naken i havet under månens sken. Och det var ju underbart.
3: Men så här fint väder kunde man inte tänka sig, så det är bara plus.
4: Och en magnet var här.
5: Ja, den var gullig. Är den död eller lever den? Vad tror du?
1: Vi håller dig i sällskap från en minut i sex hela sommaren lång. Och vill du lyssna tillbaka på någonting så finns vi alltid i appen Sveriges Radio. Glad sommar!
0: Ja, den här sommaren vi önskar glad till, den går ju mot sitt slut.
6: Ja, men är det inte hela augusti ändå vi ska räkna som sommarmånad?
0: Ja, men vi får väl göra det.
6: Ja.
0: Men jag tänker så här, för många unga liksom i Halland så har ju sommarjobbet tagit slut. Vardagen har dragit igång, eller att det är dags att börja söka jobb, helt enkelt.
6: Just det.
0: Och vi har ju nämnt det här, för vi tycker att det här är liksom... The international back coming day to work, you know.
6: Yeah, I know what you mean.
0: You know what I mean, like you go to work again.
6: Yeah.
0: The semester.
6: Like a cowboy.
0: Yeah, like the semester is slut and whatnot.
6: Yes. And then you sörjer.
0: Ja,
6: that the höst is framför dig.
0: Ja,
6: and that the winter is almost here.
0: Winter is coming.
6: Yep.
0: Som de säger i serien Game of Thrones.
6: Jag såg att det var nära på snöfall i nordligaste Sverige.
0: Nej, sluta.
6: Jo, men det var väldigt kallt där uppe. Så jag tänker om 2-3 veckor, då kommer det falla någon snö någon natt uppåt Karesuando-hållet.
0: Jo, men som sagt, sommaren går ju mot sitt slut och för många unga i Halland innebär det att sommarjobbet tar slut, skolan börjar eller det är dags att söka jobb. Reporter Sofia Westrin var ute på stan och pratade med lite hallänningar om detta.
7: Vad heter ni för något?
8: Sina.
7: Sina?
9: Julia.
7: Och ni hade sommarjobbat i sommar?
8: Ja.
7: Vad har ni gjort då?
9: Jag har sommarjobbat på ålderdomshem.
8: Jag har sommarjobbat på en restaurang och bar och på... Typ som vaktmästeri. Mm.
7: Vad händer nu då här näst? Har ni någonting annat på gång eller?
8: Jag ska sommar eller extra jobba lite i höst. Mm. Och annars är det bara skolan.
9: Jag har ingenting planerat riktigt utan bara skola.
7: Ja. Är det svårt att få jobb idag? Förutom sommarjobb nu då? Hur ser arbetsmarknaden ut för unga?
8: Alltså, om man har haft sommarjobb så är det ganska lätt att få extra jobb. Men det är lite svårare att få extra jobb först och, om man inte har sommarjobbat.
7: Mm.
8: Men vi sommarjobbar i en ganska liten stad, så det är lite lättare att hitta sommarjobb.
7: Ja. Men har sommar levt upp till sina förväntningar? Har ni haft det bra?
8: Ja, det tycker jag.
7: Ja. Och jag tänker på, det är ju lite så här, är det slut på sommaren eller inte nu? Skulle ni säga att det är det?
9: Alltså, när skolan börjar så börjar det ändå kännas som att det är slut. Sen vädret har ju varit sisådär, så att...
7: Ja.
8: Ja, jag tycker samma. När skolan börjar så är det liksom inte sommar längre.
7: Nej, inte sommar längre.
8: Ja.
7: Hur länge kan man bada?
8: Hela året.
9: Ja, hela året. Om man bastar.
7: Ja. Om man bastar.
8: Ja.
7: Ja, det är väldigt halländskt, tycker jag.
8: Ja.
7: Jättehärligt.

0: Barbados, se mig är det vi hör där. Ja, vår reporter Sofia Westrin är ju ute på stan och pratar med lite hallänningar vars ja, sommarjobb tagit slut, vardagen dragit igång eller det har blivit dags att söka jobb.
1: Ja, men vad heter ni för något?
2: Adelia.
3: Emilia.
1: Vad har ni jobbat med i sommar?
2: Jag jobbar som kyrkogårdsarbetare.
3: Mm. Inom LSS.
1: LSS?
3: Jajamän.
1: Och hur skulle ni säga arbetsmarknaden är nu för unga när man ska ut och jobba igen efter de här sommarjobben?
2: Oj, alltså det är jättesvårt tycker jag, verkligen.
3: Alltså jag har ju tur som är deltidsanställd och fått sommarjobb där via. Men det är relativt svårt att få jobb efter sommarjobb. Alltså så här till nästa år då, om man tänker så. Det här är ju, jag har ju jobbat på flera olika ställen här när jag säger flytta ner. Och det är oftast i så här slutet på, eller i juni, eller i liksom maj, man får liksom svar. Och då är man jättenervös och då har man valt att plugga istället för att få ekonomi in liksom. Så det är ändå ganska jobbigt skulle jag säga.
1: Hur gamla är ni om man får fråga?
2: Jag är 21.
3: Jag är 23.
1: 23. Var det lätt att få sommarjobb då?
3: Så, alltså, inom vården är det ju lättare, men det är fortfarande ganska svårt så. Det för jag innan, som sagt, jag är deltidsanställd just nu, men innan det så sökte jag allt möjligt och det var inte jättelätt.
2: Nej, alltså jag har haft jättesvårt för att få

0: liksom andra planer nu.
1: Och nu när ni pratar med andra, känns det som att det är ungefär likadant för dem då, eller så att...
0: Ja, jag har ganska många vänner som väljer att plugga istället för att säkra sig om en ekonomisk liksom, inkomst. Mm. Och de som får jobb är ju de som antingen, som jag, har deltidsjobb eller som tidigare har jobbat och valt att plugga. Mm. Och då kan du bara ringa sin chef och säga tja. Eller de som har föräldrar som har kontakter.
2: Ja. Mm. Ja, verkligen. Alltså det, jag har ju många kompisar som har haft jättestora problem. Jag har en som jag pluggar med som får jobba som städare för att han får inte jobb någon annanstans alls.
1: Och då har han pluggat till?
2: Civilingenjör.
1: Oj. Mm. Ja, du förstår.
2: Ja. Ja.
1: Men ser ni något ljus i tunneln på det här? Någonting som... Har ni något hopp?
0: Alltså jag är ju som sagt väldigt, väldigt tacksam att jag har mitt deltidsarbete, så jag håller ju det väldigt tajt. Men alltså när man inte har det så alltså det, då känns det mörkt när du kommer till det.
2: Mm. Ja, jag känner samma. Alltså det är ju jättesvårt att få, vad heter det, kontakter och när man börjar från ingenting. Alltså det är ju jätteviktigt att gå ut på alla de här arbetsmarknaderna och kolla när de står där och prata med företagen och få... Så, för annars, det finns som ingen chans. Mm.
0: Ja, men det är svårt där också. För att ja, då söker de ju färdigutbildad byggingenjör eller civilekonom eller liksom så här, socionom eller vad det är. De söker ju färdigutbildat. Mm. Det är inte många som bara, nej men du kan få jobba här och sen så. Alltså det är, många har, det är inte den attityden man har, tyvärr. Mm. Det är väldigt så jag känner.
2: Ja, jag menar jag har ju kollat nu på marknaden. Alla som söker vill ju ha minst 5 års erfarenhet inom saker. Och då är det som bara, okej, du ska bara ha typ gymnasial utbildning men du ska ha erfarenhet i 10 år. Det går ju som inte in. Mm. Nej.
1: Men nej, jag får önska er lycka till och ni får en härlig shopping här.
2: Ja, tack så mycket.
3: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Vi hör I'm Like a Bird där med Nelly Furtado. Jag ser att klockan slår 11:30, vilket betyder att det blivit dags för lokala nyheter med Henrik Martinell.
1: Hylte börjar vi, för det är den bästa kommunen i Halland att bo i som äldre, enligt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling då, som rankar Sveriges kommuner med kriterier som boendekostnader, möjligheten att byta bostad och tillgång till platser på äldreboende. Kungsbacka ligger i botten i Halland, och det är bara Hylte som hamnar bland de 100 bästa kommunerna i Sverige på blygsamma 98:e plats. Svenska hamnar kan få en nyckelroll i NATO-Sveriges försvar och försörjning, visar en ny rapport från det svenska maritima kompetenscentrumet Lighthouse och Trafikverket, där bland annat Falkenbergs hamn då har deltagit i den här studien. Rapporten pekar ut hamnar som viktiga säkerhetsnoder för transporter, energi och militär rörlighet. Men de pengar, de investeringar som krävs riskerar att bli en väldigt tung kostnad för kommunerna som då inte har råd alltså. Så därför efterlyser forskarna ett större statligt ansvar för finansieringen av det här. Barn och ungdomar i Halmstad har tagit sina sista skolfoton, rapporterar Hallandsposten idag. För efter flera polisanmälda kränkningar kopplade till skolkataloger har barn- och ungdomsförvaltningen fattat beslutet att inte längre erbjuda skolfotografering. Och det rör både skolkatalogen, gruppbild på klassen och porträttfotografering. Några skolor hade redan beställt foto och de får genomföras, men då endast med porträtt. Det är inte bara skolfotorna som försvinner från skolorna i Halmstad, för i hela landet så ska det ju nu vara mobilfria skoldagar efter att den här nya lagen om obligatoriskt mobilförbud trätt i kraft. Lagen gäller hela skoldagen för elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Så jag gissar att vissa kommer få lämna in sin telefon när de kommer till skolan snart.
0: Mm. Jag får ha den här härliga, vet du, mobillådan. Mm. Som var populär för ett tag sedan. Sen har jag inte sett dem någonsin.
1: Jag tror de har det fortfarande.
0: Ja, okej. Okay.
1: Min sons lärare vet att
0: jag kör. Ja. Sen går ju inte jag i grundskolan, så vad vet jag?
1: Men om du vill kan du gå om den.
0: Ja, det är sant.
1: Nej, det tror jag faktiskt inte det går.
0: Jag,
1: det är för sent.
0: Molnigt väder i alla fall fram på dagen. Uppluckrat molntäcke med lite sol. Temperatur 16-20 grader.

0: Get In Girl är det vi har. Meghan Trainor heter artisten som ligger bakom den. Och nu om en helt annan artist, för igår var det galapremiär av dokumentärfilmen om Carola. Och en som varit med och skapat denna, det är Halmstadbördiga Andreas Karlsson. Hallå Andreas!
1: Hallå, hallå!
0: Hur mår du? Är du sliten?
1: Nej, inte alla. Det är nog någon förkylning som låter slitet istället.
0: Ja, det jag tycker det låter otroligt bra. Hur var premiären igår?
1: Nej, men det var ju en otrolig uppslutning. Jag har ju aldrig, var första gången jag fick på en galapremiär, så det kändes stort i sig.
0: Mm-hmm. Och i den här dokumentärfilmen så har du jobbat med arkivmaterial. Vill du berätta lite mer detaljerat vad det är du har gjort och hur arbetet har sett ut?
1: Ja, nej men Carola har ju otroliga stora förråd med, hon har sparat allt genom alla tider. Så där var vi inne och grävde med teamet och så hittade vi videoband i alla olika format. Så det är ju 400 videoband jag har suttit och spolat igenom och valt ut vad vi ska ha med och digitalisera.
0: Och vad hade du för relation till Carola tidigare?
1: Ja, nej men jag hade ingen liksom riktigt så speciell relation till Carola, men det är liksom lite, hon har väl samma roll som kungen har i Sverige, liksom alla vet vem det är på något sätt.
0: Och, men hur kommer det sig att du hamnar liksom i det här sammanhanget, att du skulle göra dokumentären?
1: Nej, men jag fick kontakt med My Sandström och Johan då som gör den här dokumentären. Och sen ja, så blev det att vi började jobba åt dem helt enkelt. Så det var inte mer spännande än så.
0: Det är så det brukar gå till. Men du, vi ska fortsätta snacka om lite stund. Men först så ska vi se om vi kan komma lite in the mood här. Och vi ska lyssna på din favoritlåt med henne. Och det är ju, inte Eurovision, men Melodifestivalvinnaren Evighet. Varför valde du denna låten? Är det en låt som varit med dig länge, eller vad är det du gillar med den?
1: Nej, men det är väl klassisk slager och liksom, det var väl det man kan minnas av. Man såg Carola när jag var liten i alla fall. Jag är ju några år yngre, så man var ju inte med på 80-talet, men det här minns man ju som barn.
0: Eller hur? Evighet alltså med Carola från Mello, var det 2006?
1: Kan nog stämma.
0: Vi lyssnar på den, så pratar vi mer alldeles snart, Andreas.

0: evighet med Carola som hon alltså vann Melodifestivalen med år 2006. Och jag har med mig Andreas Karlsson från Halmstad som har varit med och skapat dokumentären om just Carola. Andreas menar jag ju. Vad har du lärt dig om artisten under resans gång?
1: Ja, nej men hon har ju... Man har ju, vi har ju gått igenom det här arkivmaterialet och det är ju material som inte ens Carola har sett från när hon var barn och så. Det är ju liksom, man märker ju redan som 2-3-åring att hon har ju sångröst redan då. Liksom. Så det är ju ren talang kan man ju säga att hon har.
0: Har du liksom kommit nära artisterna, liksom blivit vän med henne eller liksom lärt känna henne på något sätt? Under...
1: Nej, men det roliga var ju att det var ju första gången igår som jag träffade henne för första gången. Så det är det har varit spännande på det sättet. Man har fått lära känna henne från andra sidan.
0: Ja, men hur var det? Liksom? Var, kände det som att du redan visste vem det var? Liksom?
1: Nej, men man har ju märkt det att hon är ju precis så som hon är för så alltid. Liksom. Det finns inget... Det är ingen fasad. Liksom. Det är väldigt snäll och öppenhjärtad.
0: Och ni har ju då premiär på fredag. Vad tror du att publiken kommer tycka?
1: Nej, men om man gillar Carola så ska man ju definitivt se den. Och sen är det ju också ett tidsdokument av liksom musikbranschen i Sverige på början på 80-talet med Bert Karlsson och Lasse Holm och allt det där. Så det är ju liksom det är ju intressant här om man inte är intresserad av Carola, tycker jag.
0: Är du nervös?
1: Nej, det är ju, jag har haft en ganska liten del i filmen, så jag är inte så nervös, men det var ju kul att se vilket material som hade kommit med.
0: Ja. Och vi går ju in i hösten nu. Vad är ditt nästa projekt, eller har du något projekt på gång?
1: Men jag har lite egna filmer jag ska få rull in på, så det man återkommer med det här mer igång. Men så kan jag inte säga tyvärr.
0: Nej, vad tråkigt. Jag trodde vi skulle få lite spicy information där om vad du pysslade med för film.
1: Ja,
0: ja, men...
1: Nej, men det kommer.
0: Se fram emot det. Halmstad började Andreas Karlsson. Tusen tack för att du ville vara med i P4 Halland.
1: Tack själv.
0: Vi lyssnar på Europe.

0: Här har du en tilltryckarlåt, Gustav.
1: Det är en
0: du måste testa den här.
1: En riktig hårballad.
0: Ja.
1: Det gillar vi. Med tajta läderbrallor, lockigt hår och det här skjorta som är liksom uppknäppt hela vägen.
0: Ja, just det. Hela vägen till naven.
1: Ja, precis. Mm. Du, på tal om en helt annan artist. Vad är det för kul du har hittat när du googlar runt?
0: Ja, men jag kollade på friidrotts-EM igår. Ganska lång sändning var det så här. Mm. Och det var bland annat herrarnas stavhopp och damernas längdhopp. Mm. Och i damernas längdhopp så har vi ju en svenska, vad är hon heter nu igen?
1: Sjöström?
0: Nej. Agnes K. Ja, strunt i det egentligen.
1: Du ska inte prata sport med mig.
0: Nej, det ska jag inte. Jag vet det. Hade det varit musik hade du satt varenda artist och årtal. Men då i varje fall så då bara skulle de klippa från ett stavhoppsresultat och vidare till att kolla mer på damernas längdhoppsfinal där. Och då var det först någon svenska som stod där och slickade på en glass och nästa klipp var lite roligt för då kan vi lyssna så här. Så här lät det.
2: Man får vara glad att man inte är död. Ja, men det stämmer ju faktiskt.
0: Och det här var då, man får vara glad att man inte är död. Det var en svensk i publiken som satt med en sån t-shirt där det stod det. Man får vara glad att man inte är död och sen stod det Lars Demian under. Och han är ju hallänning i grunden, han är ju från Halmstad. Vis sångaren, trubaduren, artisten Lars Demian då. Och det är en låt, både ett album från 94 och sen en låt då, på det albumet som heter just det här. Man får vara glad att man inte är död. Och de här sista stroferna då, eller sista textraderna på det album, eller på den låten, det är dåligt rykte, dålig stil, en dålig ursäkt för ett dåligt liv, dåligt omdöme, dålig lön, dåliga nerver i den här dåliga miljön, dåliga odds och ett jävla dåligt stöd. Man får vara glad att man inte är död. Och den var med i sändningen där då, från friidrotts-EM.
1: Otroligt fint, Lars Demian.

0: har. Och det är ju legenderna Dolly Parton och Kenny Rogers som står för denna duett.
1: P4 Halland,
2: Sveriges Radio.

0: Och vi avslutar den här timmen med det där energipillret och lämnar över till Ekot, redaktionen och Gustava Söder som ska ge oss lunchekot.
1: Ekot. Larm om brist på färsk mat och vattenproblem på amerikansk hangarfartyg. Efter radhusbranden i Arboga har de drabbade fått tillfälligt boende. Och idag gick många till skolan för första gången. Nu utan telefoner. Men vi börjar med att idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Efter ett genombrott genom DNA-baserad släktforskning står nu en 45-årig man inför rätta. Ekots reporter Simon Andrén är på plats i Ångermanlands tingsrätt. Vad har hänt så här långt, Simon?
2: Åklagaren har hållit sin sakframställan. Nu har de brutit för lunch. Hon har gått igenom hur det gick till när paret som var i 70-årsåldern slogs ihjäl för 21 år sedan i mannens hus i Brattås utanför Härnösand. De här två var serbos och kvinnan var hälsa på hos mannen och motivet är fortsatt oklart.
1: Den misstänkte mannen greps i april då genom släktforskning. Kan du ge oss en kort återblick?
2: Ja, det var så att man hittade DNA från en person på det kvinnliga offrets kläder, på hennes strumpor. Och då gjorde man analysen att hon hade dragits av gärningsmannen när hon var död in i en lada. Sen kunde man då efter en lagändring använda DNA-baserad släktforskning för att på så sätt försöka hitta personen. Och det gjorde man. Man hittade en person som bor i Katrineholm som man grep nu i april och som nu står inför rätta. Och det som är nytt nu är att under helgen så har man också lagt fram bevisning som gäller en ny DNA-träff som man har hittat på en axelremsväska som hittades i närheten av ladan. Och det har man presenterat idag i rätten och man menar att det knyter honom till mordet, till morden.
1: Och vad säger den misstänkte mannen?
2: Han nekar till brott. Han menar att han var på platsen men att han inte har slagit ihjäl dem här utan att han blev vittne till morden och att han uppmanades att flytta kvinnan men att han inte har bragt dem om livet.
1: Och vad kommer hända härnäst nu?
2: Nu kommer det vara 4 dagars förhandling och på torsdag så kommer man göra en syn vid den här ladan och man kommer också, nej på fredag, och man kommer också förhöra den misstänkte mannen senare i veckan.
1: Det sa Simon Andrén direkt från Ångermanlands tingsrätt. Den man i 55-årsåldern som suttit anhållen misstänkt för mordet i Söderhamn i torsdags har häktats, det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt kammaråklagaren Linnea Larsson medger den misstänkte att han varit vid platsen och utövat visst våld. Han häktas nu på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 45-årsåldern. På platsen hittades också en skadad kvinna. Efter radhusbranden i Arboga i fredags har alla drabbade nu fått tillfälliga boende, det enligt kommunen. 2 radhuslängor med 10 lägenheter i varje brann och minst 18 lägenheter förstördes. Andreas Silversten är socialdemokrat och ordförande i Arbogas kommunstyrelse.
3: Ja, men på kort sikt har alla fått någon boende. Man har tagit in hos vänner eller hotell eller så har man hittat någonting, någonstans att bo. Nu kommer det lite längre sikt hur vi ska göra med det som kommer framåt med nya lägenheter om man behöver det. Men nu är det måndag igen så nu börjar liksom försäkringsbolag och allt sånt att jobba. Så jag hoppas att de drabbade kommer få mer svar idag än vad man har kunnat fått under helgen.
4: Det var 2 radhuslängor som drabbades. Minst 18 lägenheter förstördes. Och kommunen kommer fortsatt att stötta de drabbade familjerna på olika sätt.
3: Nu börjar man smälta och behöver bearbeta någon att prata med. Det stödet kommer det givetvis finnas. Och sen är det ju återigen bostäder och det är bygga upp lösören och där man behöver. Möbler, kläder, allt sånt. Men vi ska göra det vi kan från kommunen för att se till så att det blir så bra som det går under de här omständigheterna.
1: Reporter Mikael Gavell, P4 Västmanland. Den kurdiska regionala regeringen i Irak uppger att 2 drönare har avfyrats mot kontor som tillhör regionens premiärminister samt mot underrättelsechefens bostad. Det rapporterar Reuters och AFP. Inga människor skadades i attacken som ska ha utförts av Iran, enligt ett uttalande från den kurdiska regeringen. Till USA. Det har kommit rapporter om psykiska påfrestningar, brist på färsk mat och problem med vatten och sanitetsanläggningar ombord på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Något som har väckt starka känslor i USA.
5: Fartyget har varit utplacerat i Mellanöstern i över 9 månader och deltagit i operationer mot Iran sedan krigsutbrottet. Fast besättningen på 5000 personer skulle varit hemma redan i våras. Och president Donald Trumps syn på situationen, att hangarfartyget inte varit ute tillräckligt länge, har nu gjort en fråga om militär logistik till inrikespolitik.
6: No. Not nearly long enough.
5: I normala fall har besättningarna möjlighet att gå i land med jämna mellanrum och fartyget lastas regelbundet med färsk mat och sanitär utrustning. Nu har det gått över 240 dagar sedan man var i hamn. Försörjningen av livsmedel och annat nödvändigt har försvårats av kriget och besättningen som egentligen skulle komma hem i maj rapporteras må allt sämre. Någon sjöman ska till och med hoppat över bord. Nu ska ersättning vara på väg, oklart när den kommer fram, men Donald Trumps svar om situationen har väckt starka känslor både hos besättningens anhöriga och hans politiska motståndare. Den demokratiska guvernören och krigsveteranen Wes Moore anser att Trump vanärar de som är beredda att gå i krig för USA.
7: The response of the president of the United States pisses me off. I would have hoped that he would have more compassion for the people who are willing to. That he would have more compassion for their family members who are willing to offer their loved ones to this country because they love this country so much.
5: Martin Svenningsen, Washington.
1: Till Sverige. Idag var det många barn som fick gå till skolan för första gången.
8: 5-åriga Vera från Västerås ska äntligen få börja skolan och som hon har längtat.
9: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
8: Vera Nilenius ska precis börja förskoleklass på Ormkärrskolan i Västerås. Och det finns några saker hon ser fram emot allra mest.
9: Jag gör läxan, skriva matte och så.
8: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
9: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver.
8: Och Vera har förberett sig noga inför den första skoldagen.
9: Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skär jag min kniv? Kan jag ge den?
8: Är det någonting i väskan som du har liksom fixat?
9: Elsanna vattenflaska. Elsanna matlåda. Tröja. Kex. Tofflor. Byxor. Tröjan till tog jag med. Och rosa shorts.
1: Reporter Paulina Solinström, P4 Västmanland. Och för eleverna på grundskolan blir det här den första terminen som är mobilfri. Det är efter en lag om nationellt förbud tätt i kraft. Cecilia Rosman är rektorn på Engelbrektsskolan i Stockholm.
10: Det är ju framförallt på högstadiet det kommer bli den största förändringen på vår skola. Där eleverna har haft mobilerna eller tillgång till mobilerna på raster och för- och efter skoltid och så. Men på skolans område. Och nu kommer de ju inte kunna ha det.
1: Cecilia var tidigare rektor på en annan skola i Stockholm där de införde totalt mobilförbud även i högstadiet för 3 år sedan. Hon beskriver det som en inkörsperiod.
10: Det var ganska svårt i början, men sen så blir det ju mycket lättare med tiden. Det är ju en inkörsperiod i början som är lite tuff. Det är en omställning och det kommer det ju vara för våra ungdomar också. På sikt så tänker jag att då kommer de göra andra saker än att hålla på med sina mobiler på rasterna. Mm. Kanske umgås och socialisera sig mer och så.
1: Reporter Tyra Meidell. Tusentals kräftor ska märkas och följas under flera års tid. Och anledningen är att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill ta reda på varför fler kräftor inte växer sig stora. Något som än så länge är okänt. En möjlig förklaring är att konkurrensen om föda är stor. Rysslands experten Martin Krags sommarprogram blev årets mest lyssnade. Krags program som är i skrivande stund har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning, blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli. De andra namnen i topp för årets sommar är DJ Sebastian Ingrosso, följd utav skådespelaren Helena Bergström. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Emil Östman. Mitt namn är Gustava Söder. Fler nyheter i Sveriges Radio.
0: Och nu fortsätter sändningen här i P4 Halland. Jag, Gustav Stjernqvist, Henrik Martinell och Sofia Westerin kommer vara ditt sällskap denna härliga måndagsförmiddagen. Men först, musik.

0: Lyssna till Pernilla Andersson. Rosor heter låten, den svenska versionen av Roses, som är med i filmen. Visst var det Regnmannen av mig?
1: Jag minns inte.
0: Bara för något år sedan, några månader sedan till och med, kanske bara.
1: Ja, nej, du kan det där bättre än mig.
0: Det kanske jag kan, och ändå kan jag det inte.
1: Nej.
0: Vad bra.
1: Men vad bra, vi sitter och killgissar.
0: Ja, men vad bra. Ja, det är prima radio här i Halland. Det är två män som sitter och killgissar grejer.
1: Men jag tror att du gissar rätt så bra.
0: Ja, vi får se. Vi fact-checkar sen.
1: Yep.
0: Eller så struntar vi då och bara säger att jag har rätt.
1: Vi gör så.
0: Du, kvinnors möjlighet att få östrogen mot klimakteriebesvär, det påverkas av både utbildningsnivå och ekonomi. Och skillnaderna, de syns tydligt i hela landet.
1: Precis, och det är ju så här socioekonomiska skillnader man ser tydligt där. I Halland till exempel, då hämtas flest östrogenpreparat ut i Kungsbacka. Där är man ju lite välmående, alltså lite rikare och mer utbildade. Men medan betydligt färre gör det i exempelvis Hylte och Laholm. Och enligt Socialstyrelsen så är det ett problem med ojämlik vård det här. Samtidigt är Halland de som har den högsta användningen av sån här östrogenbehandling i hela Sverige. Sett.
0: Oj. Du, den stora, hade du velat kolla på laxar när de simmar?
1: Ja, kanske inte. Alltså, tänker du som den stora älgvandringen fast laxar?
0: Exakt.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Är det någonting du skulle vilja kolla på?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det är om man, nej, det beror på hur det presenteras. Men, ja, men det låter så där.
0: För det kommer hända.
1: Vart då?
0: Jo, det är så här att SVT:s succé Slow TV, den stora älvvandringen, den ska exporteras till USA. Och då ska man göra Slow TV om laxar. Den ska sändas i Alaska i USA, och man ska följa rödlaxarnas vandring från Stilla havet till Bristol Bays floder.
1: Men jag gissar att kamerorna, de kommer inte följa specifika laxar, utan att de filmar ovanför och under ytan på utmärkta platser.
0: Ja, liksom. det vågar inte jag säga.
1: Nej.
0: Men jag kan säga så här, att personligen tycker jag att älgar är sötare än laxar.
1: Jag med.
0: Men
1: jag gissar att det är ett dyrt projekt det där. Ja, verkligen. Kostar säkert flera lax.
0: Den här...
1: Förlåt.
0: Alltså, du ska vara väldigt glad att jag inte hittar min trolig.
1: Eller vänta, där har jag. Jag kan ta förlängd semester här.
0: Ja. Ja, men gör det. Det var skitkul. Sofia Westrin, du är ute på stan och pratar med lite folk om det här att komma tillbaka till arbetet.
2: Ja, men precis. Jag är ute och promenerar här i Halmstad, men just nu skrattar jag bara åt Henrik. Där fick han till det.
1: Ibland så.
2: Nej, men det verkar väl ändå vara många ungdomar som känner att det är lite tungt att komma tillbaka och hitta någon jobb. Det här med sommarjobb är ju en sak, att man kanske lyckas få till sig ett sommarjobb. Men och sen att stanna kvar och få något mer, det är lite svårt. Speciellt efter sin kvalifikation, eller man ska säga. Man får ta lite städjobb och sånt, fast man kanske är civilingenjör. Och sådana saker. Det är lite tungt.
0: Och du har varit ute på stan och pratat med lite ungdomar och unga vuxna. Och vi ska höra mer från dig alldeles snart, Sofia.
2: Ja.

0: Vi hör A Little Less Conversation av en otippad duo, Elvis Presley och Junkie XL. Junkie XL som alltså är mest känd för att göra filmmusik. Jag tror inte någon av dem visste att de skulle göra en drum and bass-variant på den här låten.
1: Bra info där. Jag visste inte att JXL stod för Junkie XL ens.
0: Junkie XL, ja.
1: Men eller coolt.
0: Tom Holkenborg som heter egentligen.
1: Assa.
0: Ja. Du vet det.
2: P4 ja. Halland.

0: men det bara blir så ibland kanske.
1: Det blir så. Och har man då trädgård, då får man stanna hemma på kvällarna och vattna istället.
0: Har det varit ett bra år för trädgård?
1: Det har varit lite torrt. Mm. Lite för torrt. Ja, det har det varit. Mm. Mycket vatten för de som vill ha sina trädgårdar fina.
0: Jo, mm. Jag förstår det.
1: Ja.
0: Men nu är du här och shoppar med dotter här idag, va?
1: Det är min dotter och jag som är här på vår lediga måndag. Vi ska väl införskaffa lite saker till vår tågluff som vi bär iväg neråt Europa om 2,5 veckor.
0: Men gud vad härligt, vart börjar det?
1: Det börjar i Wien.
0: I Wien?
1: Jajamän.
0: Ja, trevligt. Ja, härligt. Vi får det så bra, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Tack, hej.

0: Betty David's Eyes, Kim Carnes. Vi ska över till Malte Flensén som ska ge oss en liten trafikuppdatering.
1: Ja, här kommer en rykande färsk. E6an Halmstad-Falkenberg däremellan alltså, och i höjd med Slöinge, så är det en anläggning av överledning. Det innebär att ett körfält är öppet i båda riktningar och det påverkar ju lite trafiken så att säga. Det kan lätt bli kö helt enkelt. Riksväg 41 också, Vädinge. Det är Järlöv och Vädinge däremellan mot Varberg. Ett broarbete och arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Ring in till mig, tipsa mig på 020 999 444.

0: Man vill bara låta liksom sista tonen ringa ut där. Risky Doll, Bruno Mars, lite härlig flamenco, bossa nova och en ballad.
1: En härlig bubbla man hamnar i lite.
0: En liten härlig bubbla. Vi har varit mycket så upptempo nu hela dagen. Vi behövde komma ner lite.
1: Jag tycker det.
0: Ja, men nu ska vi komma upp igen, för nu är det du, Henrik Martinell, som ska hålla låda. Klockan slår 00:30. Vad betyder det?
1: Nyhetspuls 190.
0: Gud vad gött. Lokala nyheter med Henrik Martinell.
1: Vi börjar ju med någonting som många har märkt den här veckan, eller idag, att det är skolstart den här veckan i Halland. Och många börjar ju då skolan för första gången, och det kan vara pirrigt.
2: Varför var du pirrig för?
3: Att det var så många andra, liksom.
4: Alice började tredje klass i Gällingeskolan, och hon blev kompis med Tyra och Ina och delade med sig av sin strategi.
3: Man frågar en snällt ifall man liksom vill vara kompis eller bjuda in den till en lek.
5: Om man ser någon som är ensam kan man gå fram och fråga om den vill vara med,
4: säger Ina. Men det är inte bara barnen som behöver ställa om och lära sig nya saker inför skolstarten. Även föräldrar kan behöva lite mer stöttning och guidning.
6: Många är ju förstagångsföräldrar i skolans värld också.
4: Martina Albinsson är förskolelärare på Gällingeskolan och tycker det är några saker föräldrarna ska ha lärt sina barn innan skolstarten.
6: Det är ju väldigt bra om man kan hänga upp sina kläder, ta på sig sina kläder själv och hjälpa sig själv på toaletten. Allting som underlättar för barnen.
4: Men det framförallt viktigaste som föräldrarna behöver lösa är...
6: mätta och utvilade barn när de kommer hit. Superviktigt.
1: Reporter här, det var Emma Nilsson. Och så lite sport här, nämligen om hur astronomiskt små chanser HBK har att hålla sig kvar i Allsvenskan utan kval. Det är nämligen 0,8% chans att hålla sig kvar i Allsvenskan utan kval för HBK. Och det skriver Hallandsposten då, som har låtit en AI-tjänst för fotbollsklubbars ledare använda den då för att titta på scenarion framåt. Och den här tjänsten analyserar resultaten hittills i år, spelar material, spelstil och så vidare. Och risken att HBK åker ur Allsvenskan är enligt tjänsten 96,4%. Och chansen att ta sig upp på kvalplats är 2,8%. Så det ser inte så ljust ut just nu enligt AI.
0: Jag vill gärna veta hur det ser ut för de andra klubbarna i länet, om de går upp. Spännande. Vi får se om vi...
1: Det där kan du rota i själv.
0: Det där undersöker vi när vi har rast. Ja, molnigt väder bjuds det på fram på dagen. Uppluckrat molntäcke med lite sol. Temperatur 16-20 grader. Ikväll kan någon skur passera innan det delvis klarnar upp. Under natten lokal dimma bildas.

0: Breakthrough the ceiling, Liamo. Var du bor och hur mycket pengar och utbildning du har, ja, det påverkar faktiskt tillgång till östrogenläkemedel. Om vi tar Halland så är Varberg och Kungsbacka i topp, medan det är färre i Hylte och Laholm. Nu skulle jag ha haft ett ljud där, André.
1: Men det vill du inte ha.
0: Nej, det är...
1: Det är helt okej. Vi kan dra igång. Jag har tagit fram lite rolig statistik faktiskt.
0: Ja, kör!
1: Så vi drar upp det istället.
0: André Kvist har jag med mig här, reporter på P4 Halland.
1: Yes, ja, men vi pratar om den här östrogenpreparaten då som det har varit lite diskussion om de senaste veckor och som tas exempelvis om man har klimakteriebesvär. 20 868 hallänningar fick det i fjol, det är dryga 12%. Och de här siffran det fick jag liksom från läkemedelsenheten som det heter på regionen. Det är ändå ganska högt får man säga.
0: Och vi toppar ju ligan, hörde jag här innan.
1: Ja visst. Och då kollar vi på Socialstyrelsens siffror lite bättre. Så här. Då har de satt 11,1% på oss hallänningar och då gäller enbart kvinnor då förstås. Och det är högst i landet. Tänka sig. Ja. Vi har snitt på 8,5% i riket och om vi tar Kronoberg då, grannlänet, så har de lägst i landet 6,5%. Så det är rätt så många här i Halland som är utnyttjade där.
0: Mm. Och en av våra följare, Solveig, har ju skrivit till oss apropå detta. Solveig skriver då, man får vara påläst och kräva att få östrogen. Många läkare skriver inte ut. Sedan finns här så få gynekologer i Halland. Vad säger vi om det?
1: Ja, men visst är det en bra tanke Solveig har. Det är kanske det man först man tänker på, att man måste gå till någon specialist eller liknande. Men så är det inte riktigt. Alltså man kan gå till den vanliga vårdcentralen.
2: I södra Halland och jag tror i norra Halland också så är distriktsläkarna väldigt intresserade, uppfattar jag. Och vi undervisar ju mycket om och håller föreläsningar om våra ämnen som vi tycker att de kan hantera väldigt bra, i alla fall på basnivån då, så länge det inte är jättekrångliga bisjukdomar och sådär. Så distriktsläkarna, man kan ha hjälp av dem, men det kan ju hända att patienterna själva inte riktigt vet om det. Att man faktiskt kan vända sig till sin vårdcentral. Sen är det ju naturligtvis mer eller mindre intresse på olika håll. Men man måste inte komma till en gynekolog. Och framförallt inte till sjukhus ju, för att få prova första gången.
0: Katarina från Botmed Östling där vid kvinnokliniken i Halmstad. Är sista ordet sagt kring östrogenpreparat, André?
1: Nej, absolut inte. Jag tror ju att det kommer att bli mer och mer populärt de kommande åren. Det har ju fått ett skjuts sedan 2018, verkligen. Och sen har vi det här problemet just nu att det är rätt så mycket som är restnoterat. Den här sprayen, gelen och plåsterna. Det är problematiskt. Det kommer fortfarande lite spray och gel in till Sverige. Men jag tror att både plåsterna framför allt kommer att dröja liksom innan det är fullsmackat på hyllorna. Så att de som har besvär och vill ha detta, de har en liten jobbig sits, tänker jag.
0: Mm. André Kvist, reporter på P4 Halland, och vill du höra mer om det här så gör man det, var då någonstans?
1: Ja, på vår hemsida, sverigesradio.se/halland eller appen Sveriges Radio.
0: Eller i appen.
1: Ja. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Boney M är det vi hör där. På Sveriges radios valsida hittar du allt du behöver för att få så bra koll som möjligt inför det stundande valet 2026. Och extra bra koll på valet, det får du också av Erik Blix och Elvira Gullberg här i P4. Och de två har lite olika sätt att se på saker och ting. Till exempel det här med regeringsformer.
1: Snart är det val och efter valet så ska ju någon styra Sverige också.
2: Ja, just det. Och det är då tjafset börjar, va?
1: Ja, alltså först så ska ju partierna försöka bilda regering.
2: Ja, precis. Men det är det tjafset jag menar. Det är som när jag och mina kompisar ska bestämma vad vi ska äta och två vill ha sushi och en vill ha sushi utan ris och en kan tänka sig vad som helst men säger nej till alla förslag.
1: Men om ett parti får flest röster och därmed mer än hälften av platserna i riksdagen så kan de ju styra helt på egen hand. Och det är det som kallas majoritetsregering. Eller enpartiregering.
2: Det här partiet som styr då, kan det bara så här, nu blir det tacos och så måste de andra börja med guacamolen?
1: Ja, med majoritet så behöver man helt enkelt inte fråga andra partier om hjälp för att få igenom sina förslag.
2: Och de andra partierna, de får välja om de ska sitta och vara hungriga eller bara snällt tugga i sig, även om de tycker att koriander smakar tvål.
1: Ja, fast det är ganska ovanligt idag.
2: Nej, jag har flera vänner som påstår att det smakar typ såpa.
1: Jag menar majoritetsregeringar. Och därför brukar flera partier gå ihop istället.
2: Mm, som en familjepizza med olika pålägg på olika delar.
1: Ja, ja, okej. Men att samarbeta över partigränserna... Mm,
2: eller pizzagränserna.
1: ...kallas hur som helst för koalitionsregering.
2: Kollisionsregering.
1: Ja, så kan det uppfattas. Men det betyder ändå att flera partier samarbetar för att få majoritet.
2: Usch!
1: Ja, vadå? Det ingår ju i en demokrati.
2: Ja, det är andras åsikter. Räkor och banan, det är hopplöst.
1: Ja, okej. Okay. Men ibland så får regeringen inte ens egen majoritet.
2: Va?
1: Och då kallas det för en minoritetsregering. Och den behöver stöd från andra partier för att få igenom sina förslag.
2: Jag skulle behöva en sån stödmacka.
1: Ja, det var väldigt vad gnälligt det var idag.
2: Nej, jag sjunger bara upp.

0: Jo. Ja, men så här ser det ju ut när många partier ska komma överens.
1: Ja, men varför krånglar vi till det med så många partier? Kan vi inte vi ha det som USA med två tydliga alternativ, alltså demokrater eller republikaner?
0: Men det där hänger ihop med att Sverige och USA har helt olika valsystem.
1: Ja, fast USA känns ju mycket enklare.
0: Ja, fast USA kanske inte alltid är lika, vad ska vi säga, nyanserat som Sverige. Deras system gör det svårt för små partier att ta plats nationellt. Och dessutom har ju USA presidentstyre där presidenten väljs separat från kongressen. Storbritannien funkar väl lite mer som Sverige. Där har man också parlamentarism, så deras regering måste ha stöd från parlamentet, alltså deras riksdag, för att få igenom sina idéer.
1: Jag kom precis på att vi har styrelsemöte med min bostadsrättsförening. Jag måste hem och baka. Vet du någonting som är glutenfritt, laktosfritt, nötfritt och sockerfritt?
0: Ja, en 10 dagars fasta kanske.
1: Nej, men det måste gå att äta.
0: Ja, regeringsbildningen kanske inte är så avancerad trots allt.
2: Hej då!
0: Och så punktar vi upp det här nu så att vi får lite struktur på det hela. Om ett parti får mer än hälften av platserna i riksdagen så kan det styra på egen hand. Då blir det en majoritetsregering eller enpartiregering. Majoritetsregeringar är ovanliga i Sverige idag. Det är vanligare att flera partier samarbetar för att få tillräckligt stort stöd i riksdagen och få igenom sina förslag, alltså en koalitionsregering. En regering kan också styra utan egen majoritet i riksdagen. Det kallas minoritetsregering, men för att då få igenom sina förslag behöver de stöd från partier utanför regeringen, så kallade stödpartier.
3: Ja, Elvira Gullberg tog till ton igen där och lyckades få till sångtexter om en så till synes omöjlig sak som regeringsformer. Tack och lov så förtydligade Erik Blix det hela lite mer också, och Erik och Elvira kommer ni få höra mer av framöver när de tar sig an andra ämnen för att vi ska få koll på valet här i P4.

0: Leave my head hör vi där med Maria Jane Smith.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Chasing Cars, Snow Patrol, Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill se minst 3 timmars modersmålsundervisning i veckan. Mer om det nu från Sveriges Radio Finska.
1: Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill öka antalet modersmålstimmar i de nationella minoritetsspråken i skolan.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Något som Europarådet kritiserat Sverige för i 20 år.
4: Även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju lovar Elisabeth Thand Ringqvist att arbeta för en ökning.
4: Det är viktigt att alla, och särskilt personer som kommer från minoritetsspråksbakgrund, får tillgång till sitt språk för att kunna också tillgodogöra sig annan utbildning. Det är ingenting som vi tummar på.
5: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
4: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan.
1: Reportrar Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Under helgen avgjordes VM i det finländska kastspelet Mölky. Guld och silver gick till Japan, Södertälje. Mölkys sällskap hamnade på plats 223 bland 512 lag. Vi hör Stefan Karlqvist.
6: Vi har fått spela jättemycket Mölky och det var därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och planterat oss så att vi har blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i andra omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
1: Men ni hamnade i första omgången på 223 plats. Är glaset halvfullt eller halvtomt?
6: Det är nog ganska precis i mitten om man säger så. Så att det är väl precis på gränsen. Vi har inte kvalificerat oss till den högre gruppen, utslagningsgruppen, för att få medaljer. Men det var en trevlig cup, den här Aptus-cup också, så vi är nöjda.
1: Hur skulle du kommentera Japans vinst?
6: Ja, vi såg ju finalen igår och det var 2 japanska lag i final. Och båda de hade ungefär samma spelstil och det märks på dem att de håller på med väldigt mycket kastträning. Alltså pricksäkerhet och så vidare. Så det är lite annorlunda mot hur vi tänker. Vi har ju mer som möjlighet för trevliga stunder, men de gör det ju mer till en elitsport.
1: Säger Stefan Karlqvist från Södertälje Mölkelsällskap och det var nyheterna med mejlare Honkanen.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Riksan kommer fort inom sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
10: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga och det här har inträffat tidigare att eld rasat genom längor. Vad kan man själv göra för att minska riskerna? 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar. Och idag startar vi partiledarutfrågningarna. Först ut Miljöpartiets Daniel Heldén.
11: Ekot börjar i Indonesien. Där väntar tusentals människor fortfarande på hjälp efter jordskalvet i lördags, rapporterar AFP. Landets katastrofmyndighet uppger att antalet döda stiger till 68. Över 100 personer har skadats och samtidigt har närmare 13 000 människor förlorat sina hem. Det finns ny bevisning i rättegången som inleddes idag mot den 45-årige man som åtalats för dubbelmorden i Brattås i Härnösand 2005. Enligt åklagaren har DNA från den misstänkte hittats på den mördade kvinnans väska. Polisen hittade den misstänkte mannen med hjälp av DNA-släktforskning. Han nekar till mord. Liberalerna vill införa vad man kallar en särskild insatsstyrka för barn som blivit bortförda från Sverige för att till exempel giftas bort eller könsstympas. Vi hör partiledaren Simona Mohamsson.
12: En enhet under UD som ska kunna samarbeta polisiärt, diplomatiskt med ambassaderna för att få hem dem.
13: Liberalerna vill också se ett nationellt regelverk för hur skolor, socialtjänst och polis ska agera när ett barn inte kommer till skolan och det finns en oro för att det handlar om att eleven förts utomlands av hedersskäl. Det här är något som redan görs i en del kommuner, men Liberalerna vill att det ska ske överallt.
12: Det handlar ju om att skapa en likvärdighet i hela landet i hur man agerar, att man faktiskt dokumenterar, att man agerar fort.
11: Reporter Katarina Helmersson. I Halmstad slopas skolkatalogen från de kommunala grundskolorna, rapporterar Hallandsposten. Beslutet har tagits efter att bilder från en tidigare skolkatalog lagts ut på ett TikTok-konto tillsammans med kränkande kommentarer, något som också har polisanmälts. Ekot i studion, Angela Wiese-Edelar.
14: Sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har uttalat att han vill se ett videodomarsystem var i svensk fotboll. Men han verkar få vänta på det.
15: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller var. Men för de som ser var som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
16: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa var i svensk fotboll.
14: Reporter Fredrik Enberg, hör mer om svensk elitfotbolls besked i valfrågan i appen Sveriges Radio. Nästa ämne, alpint, och ett besked inför den kommande säsongen.
17: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärts har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
18: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
17: Säger herrtränare Fredrik Saar som Fabian Axwärts, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
18: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
14: Reporter där Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har hittills sålts till premiären mot Montenegro. Därmed så kommer det bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Det var Radiosporten Lunch med Johan Bengts.
10: Det betyder att det blir P4 Extra i din radio nu. Titti Schultz heter jag, känns bra. Med måndag, det är som vanligt. 18 hem förstördes vid radhusbranden i Arboga. Det här har inträffat tidigare, att eld rasat genom radhuslängor. Vad kan man göra själv för att minska riskerna? Och 43 nämndemän har själva begått brott som kan ge fängelse under samma period som de dömt i svenska domstolar, visar ny granskning. Och idag kör vi! P4 Extras partiledarutfrågningar drar igång en hel timme med blandade frågor. Idag till Miljöpartiets ena språkrör, nämligen Daniel Heldén. Och jag vill ju gärna att du mejlar din fråga som du har till Daniel. Och det gör du till p4extra@sverigesradio.se. Och det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. 18 hem förstördes när branden spred sig snabbt genom ett radhusområde i Arboga i fredags. En stor tragedi naturligtvis för alla drabbade. I just äldre radhus kan det finnas brister i brandskyddet som gör att elden sprider sig extra snabbt. Så vad kan man göra själv för att minska riskerna? Det här ska vi prata om nu, för jag har fått sällskap av brandingenjör Daniel Fridström. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Som expert, vad tänker du när du hör talas om en brand som den i Arboga?
1: Nej, men de här typen av radhusbränder, framförallt i äldre radhus, inträffar tyvärr några stycken per år. Så att, inte helt förvånad, utan de inträffar.
0: Mm. Och det har ju rapporterats om att den här branden spred sig väldigt, väldigt snabbt. Vad kan man göra, eller snarare så här, vad kan göra att en brand sprider sig så snabbt? Där börjar jag.
1: Ja, men i äldre radhus så är det inte ovanligt att man har öppna vindar ovanför bostäderna. Och då är det ofta så att en brand kan sprida sig via vinden och sen till nästa bostad. Så ofta är det en brandspridning via vind, men det kan också vara via takfötter och så. Men ofta via vinden.
0: Så om man vet med sig att man bor i den här typen av äldre hus, äldre radhus, och då pratar vi kanske 60-70-tal. Det är ett sämre brandskydd, väldigt mycket miljonprogram och sådär. Mm. Vad kan man göra? Kan man skydda sig själv på något sätt?
1: Ja, men absolut. Man kan ju faktiskt försöka ta sig upp på vinden och kontrollera och se hur det ser ut. Ofta försämras ju också brandskyddet över tid. Man bygger om, man bygger till, man har bytt tak. Det har kommit kanske nya ventilationskanaler, nya kablar och så vidare. Så att man ska kontrollera det brandskyddet man har så att inte det är försämrat. Och sen kan man ju vända sig till den lokala räddningstjänsten, kommunen och titta på ritningar, eller till brandingenjörer som jobbar med den här typen av frågor.
0: Mm. Men du, just det här med hur man ska veta då, kan jag se själv om det finns fungerande brandcellsgränser mellan bostäderna, eller behöver jag den här proffshjälpen?
1: Jag tycker du kan se själv, för det ska ju vara en fysisk vägg, avskiljning mellan bostäderna, och ser man att det är ett hål i den, att det går en kabel eller att det inte är tätat mot yttertaket och så vidare, så då ser man ju att det är en brist och då kan man ju ta hjälp. Är man osäker så ska man vända sig till den lokala räddningstjänsten eller någon brandingenjör som kan komma ut och titta på det och göra en bedömning.
0: Men du nämnde ju att över tid, vi bygger om, vi bygger till, vi fixar och grejar. Jag tänker att tänka på brandskydd när man renoverar, alltså under själva renoveringen. Hur ska jag tänka kring brandskyddet då? Jag tänker också vid renovering så kanske det är lite extra känsligt också att riskerna är större för att det händer något.
1: Ja, men precis. Det är ju ofta det. Det har vi ju sett också att när man bygger om eller renoverar att det är lite större risk för brand och att en brand kan uppstå. Men det viktiga är ju att man minskar sina brandrisker och man också kanske tar hjälp just vid renoveringen så att det blir rätt, så man uppfyller det regelverk som gäller kring brandskydd.
0: Mm. Och då tänker jag så, då kanske man tänker mer så här yttervägg eller mot grannen eller upp bort mot taket. Men säg att jag håller på och grejar inne i mitt radhus då, att jag vill riva en innervägg, göra två små rum till ett stort eller så där. Behöver man tänka brandskydd i sådana lägen?
1: Ja, men då är det inte lika viktigt. Då skulle jag säga att då ska man se till att man inte håller på med hetarbeten eller något som kan öka risken för att det ska börja brinna. Men inom sin bostad så är det inte riktigt, då har du inte de brandcellsgränserna, utan det är varje bostad i sig som ska kunna stå emot en brand i 60 minuter.
0: Du, finns det någonting som man kanske till mans, nästan oavsett hur man bor, men vi kan ju fokusera lite grann på radhus. Hur ska jag tänka i mitt hem när det gäller brandskydd? Alltså något som man kan åtgärda ganska enkelt.
1: Ja, men steg ett ska man ju alltid tänka på sin egen säkerhet, alltså personsäkerhet. Det är att man har fungerande brandvarnare hemma, kontrollera dem. Man ska ju också kunna ha en handbrandsläckare om man har möjlighet att släcka en liten brand eller begränsa en brand. Annars är det ju viktigt att kunna ringa räddningstjänsten 112 så snabbt som möjligt så att de kan komma ut och göra en tidig insats. Mm. Och sen som jag sa innan, att man kontrollerar sitt brandskydd över tid så att inte, om du bygger om, så att det inte blir hålighet i brandskyddet och sådana saker.
0: Kanske bra att prata med grannarna om det här också.
1: Det tycker jag, absolut. Mm. Absolut.
0: Men du, påminn mig nu, hur är det man ska släcka en eld? Är vatten en bra grej?
1: generellt sett är vatten en bra grej. Ja. Absolut.
0: Men inte på spisen, va?
1: Inte på spis och el. Och så. Då kan man använda en pulversläckare istället.
0: Ja, tänkte väl. Alltid värt att påminna.
1: Absolut, helt rätt.
0: Daniel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Daniel Fridström som är brandingenjör.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är Pet Shop Boys, Suburbia.

Idag begravs artisten Bonnie Tyler. Hon dog i början av juli efter en tids sjukdom. Just nu så pågår faktiskt ceremonin för henne i kyrkan i Swansea Minster i Swansea i Wales. Den här gudstjänsten visas också på storbildsskärmar utanför kyrkan och det är en stor skara fans och andra som har samlats där. Under begravningsceremonin så kommer man att fokusera på Tylers walesiska identitet och organisten kommer bland annat att spela låtar av andra walesare som till exempel Tom Jones och Shirley Bassey. En manskör ska också sjunga hennes stora hit Total Eclipse of the Heart. Just den versionen kommer ju inte vi att kunna höra här i P4 Extra naturligtvis, utan vi lyssnar istället till Bonnie Tyler själv när hon framför just den här superhitten Total Eclipse of the Heart.

0: 43 nämndemän har själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra i olika svenska domstolar. Och trots att de dömts ställer flera av dem upp i valet i höst. Det här avslöjas i Kalibers senaste granskning, den släpps idag. Med mig från en studio i Göteborg har jag en av reportrarna bakom det här programmet, Josefin Freje. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nämndemän är ju politiskt utsedda personer som medverkar i domstolen utan att vara juridiskt utbildade. Vad är det ni har tittat på?
1: Vi har ju kollat på de som begår brott. Alltså samtidigt då som de sitter i våra domstolar och dömer så begår de brott. Och vi har bara kollat på sådana brott då som är så pass allvarliga att det finns fängelse på straffskalan. Och det är liksom inga p-böter vi snackar om här, utan det är grovt barnpornografibrott, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grovt bedrägeri. Och det här är alltså personer då som har suttit i våra svenska domstolar och dömt.
0: Det handlar ju alltså om 43 dömda nämndemän. Hur ser rutinen ut när en nämndeman döms för brott, om det finns någon rutin?
1: Det är särskilda åklagarkammaren som håller i sådana här fall, precis som när det är domare eller poliser och liknande. Och det som händer då i de här fallen som vi har kollat på då, den här femårsperioden, det är ju att de väldigt, väldigt ofta döms

0: Sverigedemokraterna sticker ju ut. De har 12 av de här 43 från Sverigedemokraterna. Och sen sticker ju faktiskt även Centerpartiet ut bland de mindre partierna, om man säger så. De har 6 dömda nämndemän. Och om man ser till exempel på Miljöpartiet och de andra, så är det ju 3 som de andra mindre partierna har. Och vi har ju sökt både då Sverigedemokraterna och Centerpartiet på riksnivå, men de har inte velat ställa upp då på någon intervju, utan de svarar skriftligen då att de har vandelsprövningar och kontroller. Men vi har märkt att den här kontrollen verkar ju inte fungera. Vi har en massa exempel också när man kan se att de har begått brott redan innan de blev nämndemän. Och hela poängen med att vi har nämndemän, det är att det ska öka förtroendet hos allmänheten för domstolarna. Man ska vara laglydig. Man ska ha ett bra omdöme. Och där kommer ju partiernas ansvar in då, för det är de som nominerar de här nämndemännen.
1: Jag vet att ett av fallen som ni ju har tittat närmare på, det är ett olaga hot som sker i Ludvika. Kan du inte berätta om det här?
0: Jo, det var en kille som hette Filip, 19 år, väldigt skötsam kille som hade inflyttningsfest. Jätteglad att han hade fått ett nytt hus. Så kommer en full granne över då på festen och börjar bråka och bete sig enligt de här killarna. Så Filip följer honom hem för att lugna ner stämningen. Och då tar den här mannen fram en pistol som Filip uppfattade då från hatthyllan. Och han blir ju livrädd såklart. Det visar sig senare då att det här är en nämndeman i Falu tingsrätt. Och den här pistolen var en replika. Men det är liksom en metallreplika då, som ser väldigt likt ut, en riktig pistol. Mm-hmm. Och sen då när han ska dömas då för det här olaga hotet, då har han med sig en kniv på förhandlingsdagen till domstolen, sin gamla arbetsplats som man säger så. Och döms även senare för det då.
1: Okej.
0: Okay. Och han ställer upp i valet.
1: Nämndemännen, de är ju, som du redan har nämnt, politiskt tillsatta. Hur hanterar partierna den här situationen när en nämndeman döms? Finns det rutiner kring det? Finns det några exempel på hur det har hanterats?
0: Det är lite intressant där, för att det verkar som att alla partier gör lite olika. Och man kanske till och med är olika på kommunnivå. Det finns ingen sån fast att så här ska vi alltid göra. I vissa fall så har det fungerat, och väldigt ofta när det gäller just nämndemännen så är det ju så att domstolarna entlediga dem som har dömts för brott då. Men det är inte alltid som partierna får reda på det här. Så att vi har hittat flera brister då när det gäller själva kontrollen av nämndemännen.
1: Men du, alltså, hur reagerar partierna när ni kontaktar dem på, med frågor om det här som ni har kommit fram till i granskningen? När ni på nationell nivå kontaktat så har ni liksom inte riktigt fått några svar. Men i övrigt då?
0: Ja, på lokal nivå så har jag bland annat en gruppledare då för Sverigedemokraterna i Ludvika svarat på våra frågor. Och han blir ju uppriktigt chockad och förvånad när vi berättar att en person de har satt då på valbar plats i valet har blivit dömd för 2 brott. Olaga hot och brott mot knivlagen. Men när vi kollade nu bara för några dagar sedan här, så är det inte så att de har dragit tillbaka hans namn på listan, utan då måste man kontakta länsstyrelsen, och de här valsedlarna har ju redan gått i tryck.
1: Och visst är det så, Josefin, att jag kan hitta det här programmet i appen Sveriges Radio?
0: Ja, absolut.
1: Ja, och det finns där nu?
0: Ja, alla 3 delarna faktiskt ligger ute där nu.
1: Är man nyfiken så kan man lyssna på det. Det tycker jag man gör efter P4 Extra.
0: Ja.
1: Josefin Freje, reporter på Kaliber. Tack för att du var med P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Här är Imagine Dragons Thunder.

0: Efter de lokala nyheterna drar vi igång årets, eller det här valets, partiledarutfrågningar. Först ut är Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén. Han tar plats här alldeles strax. Du får gärna mejla din fråga till Daniel och Miljöpartiet. p4extra@sverigesradio.se.
1: Ja, det blir nyheter från Halland. Maneter som först slår en kullerbytta och sen dör. Fenomenet har återkommit under flera år och manetforskaren Kristin Appelqvist vill gå till botten med varför.
2: Vi har tagit prover och ska göra lite analyser här i vinter. Se om vi kan förstå vad det är som sker.
3: Det är öronmaneter som får balansproblem och dör i förtid, främst i norra Bohuslän. Kristin Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet, har redan uteslutit parasiter som orsak. Hon har också startat ett projekt där allmänheten kan skicka in bilder på maneter. Tusentals har redan kommit in, ett antal från Halland. Och Kristin Appelqvist hoppas bland annat att få svar på varför det är så gott om brännmaneter på västkusten just nu. Maneter kan ställa till problem både för Ringhals kylvattensystem och för fiskerinäringen.
2: Allmänheten kan hjälpa till och nästan då varna lite grann på hur mycket maneter finns det. Och det kan vara en hjälp då för industrin.
1: Ja, reporter där var Anna Nyberg. Och så vidare då till att svenska hamnar kan få en nyckelroll i NATO-Sveriges försvar och försörjning. Det visar en ny rapport från det svenska maritima kompetenscentrumet Lighthouse och Trafikverket, där bland annat Falkenbergs hamn deltagit i studien. Rapporten pekar ut hamnar som viktiga säkerhetsnoder för transporter, energi och militär rörlighet. Men de investeringar som krävs riskerar att bli en tung kostnad för kommunerna. Därför efterlyser forskarna ett större statligt ansvar för finansieringen. Halmstads bollklubb har 0,8% chans att hålla sig kvar i Allsvenskan utan kval. Det är Hallandsposten som låtit en AI-tjänst titta på scenarion framåt. Tjänsten analyserar resultaten hittills i år, spelmaterial, spelstil och så vidare. Risken att HBK åker ur Allsvenskan är enligt tjänsten 96,4%. Chansen att ta sig upp på kvalplats är 2,8%. Och sen titt på vädret, molnigt men framåt luckrar molntäcket upp med inslag av sol, temperatur 16-20 grader och en västlig vind. Det var era lokala nyheter med mig, Karl Malmborg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valet i Sverige kryper onekligen närmare och ingen har väl missat den valrörelse och ja, vi närmar oss väl en valspurt i alla fall som partierna nu genomför. I P4 Extra så kommer du att få höra partiledarintervjuer. Samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna kommer att medverka. I vilken ordning du kommer att få höra dem, det är lottat. Och då föll lotten som så att Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén är först ut. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
0: Ja, det är din första valrörelse till ett riksdagsval som språkrör då. Hur hanterar du att vara inne i den här torktumlaren eller är det en centrifug?
5: Jag skulle säga att det är en centrifug och lite torktumlare eftersom det är så otroligt varmt den här sommaren. Så det är en kombo där.
0: Men hur tycker du att, hur går det? Har du kul?
5: Ja, men jag har fantastiskt roligt. För att valrörelse är, det händer jättemycket, utfrågningar och debatter och allt sånt där. Men vi åker ju också runt och träffar mycket människor, inte minst miljöpartister och peppar dem. Och det är ett sånt otroligt intressant tryck och intresse för vår politik. Och är man som politiker och dessutom tycker att man har den bästa politiken, då är det där som julafton fast på sommaren.
0: Jag har en liten bakgrund som handlar om dig. Jag tänkte dra den så får vi se om du tycker att det stämmer. Du föddes den 27 juni 1965 i Luleå. Växte framförallt upp på Lidingö utanför Stockholm. Du har en lång karriär utanför politiken. Doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet där du också var lektor och undervisade. Först som 35-åring började du engagera dig politiskt då som fritidspolitiker i Gnesta. Och efter det så har du varit ordförande i Miljöpartiet i Sörmland, oppositionsborgarråd i Stockholm och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson. Och det var ju under tiden som trafikborgarråd i Stockholms stad 2014-2022 som du blev känd för en bredare allmänhet och då som elsparkcyklarnas främsta förespråkare. Och i november 2023 så blev du språkrör för Miljöpartiet, först med Märta Stenevi och sen 2024 med Amanda Lind. Huh, lite till bara. Du bor i Enskede i Stockholm tillsammans med din fru Kristina, 3 vuxna döttrar, 1 bonusson, flera barnbarn. Du har precis bytt till elbil. Stämmer det här hyfsat?
5: Det stämmer hyfsat, ja.
0: Ja.
5: Och jag tror att det där med elsparkcyklarna kanske var en liten del av allting som gjorde mig känd. Men,
0: mycket uppmärksamhet,
5: ja,
0: fick det.
5: Det gjorde det. Och Det hamnade ju mitt i andra mandatperiodens start, allt det där med elsparkcyklarna. Så det fick väl mycket uppmärksamhet. Annars så är det liksom sommargågator, cykelbanor, en mer levande stad som var den stora grejen.
0: Mm. Inte alla bilisters favorit. Klimatomställningen är ju väldigt viktig för ditt parti. Ni vill införa reformer så att alla på sikt ska ha råd med elbil. Vi nämnde att du precis har skaffat den. Varför tog det sån tid för dig att skaffa elbil?
5: Ja, men det hade att göra med att vi hade en laddhybrid. Jag ska inte säga märket, för det brukar man inte behöva göra i public service. Men
0: nej,
5: det var en mycket snål sak. Och det var liksom den första laddhybriden, eller den tidigare. Så vi körde den länge och nu så förra året så skaffade vi en hel elbil, för nu var det dags, tyckte vi.
0: Mm. Vi har ju mycket kvar att avhandla, du och jag, men vi ska också hinna musik. Det är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som sitter mitt emot. Det här är Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå.

0: Det här är P4 Extras partiledarutfrågning, eller det är mer ett samtal, det är där jag försöker hamna. Och hittills har det gått väldigt bra med dig, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Tack. Om en stund så ska du få svara på frågor som lyssnarna har skickat in. Och om du lyssnar nu och vill ställa en fråga till Daniel så kan du fortfarande mejla till p4extra@sverigesradio.se. Vi ska prata om väljarnas viktigaste frågor nu ur perspektivet att Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som intresserar väljarna och engagerar väljarna mest. Vi kommer inte att hinna med alla, men två av dem är ekonomi och migration, integration. Alla partiledare, bara som information för alla som lyssnar, alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi vill att det här ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och Daniel, ju snabbare och kortare du svarar, stor utmaning, desto fler frågor hinner vi med. Då tar vi det här med migration och integration. Vi börjar där. I Miljöpartiets politiska handlingsprogram för 2026 så skriver ni bland annat att antalet kvotflyktingar ska öka och att rätten till familjeåterförening ska stärkas och att etablerade familjer i Sverige inte ska utvisas. Alltså, fler ska välkomnas och fler ska stanna jämfört med idag. Varför är det här en viktig fråga för Miljöpartiet?
1: Därför att det här handlar om människor som är på flykt. Och vi har ju som Miljöpartiet en idé om att vi faktiskt ska vara solidariska med andra människor. Och inte minst med de som redan är här. Och som du säger, vi säger ju nej till de här tonårsutvisningarna som vi har sett här det senaste året. En migrationspolitik som är, jag ska säga, fruktansvärt obehaglig. Där tonåringar som har vuxit upp här, fullt integrerade, pratar svenska, går i skolan, har inte varit i det land som man sen, när man blir myndig, har blivit utvisad till. Det här tycker vi är så märkligt sätt att göra det på. Och vi tycker att vi måste ha en mycket mer sund, human sätt att se på det. Och jag brukar ibland tänka på, jag har ju som du sa tre döttrar. Det är bara tanken på att när de blir myndiga så skulle de skickas iväg bort från oss. Därför att är man här som flykting så är det ju för att man inte kan åka tillbaka till det land där man kom ifrån. Och den här politiken som är en familjesplittringspolitik, den är helt absurd. Så det tycker vi, vi kan inte se hur man ens kan komma på tanken och driva det här.
0: Du möttes av kritik från regeringen och Sverigedemokraterna när du i Ekots partiledarutfrågning sa att Sverige kan ta emot 15 000 asylsökande istället för dagens 6 700. Ett citat här från migrationsminister Forsell. De har inte dragit några lärdomar av flyktingkrisen och de stora integrationsproblemen som den medförde. Alltså, hur ska ni garantera integrationen av de nyanlända?
1: Först ska man bara säga att den här siffran, det var någonting som Ekot sa, jag sa inte det, utan det är EUs migrationspakt har ett sätt hur man omfördelar människor när det blir stort tryck. Och det där kanske innebär en 1 000 personer ett sånt här år. Så att de hade helt enkelt räknat fel.
0: Okej.
1: Ja, men det är en annan sak. Men däremot så, de som kommer hit, vi tycker att vi ska kunna ta emot flera flyktingar. Därför att vi är ett land som har den förmågan att kunna göra det. Men då är det ju otroligt viktigt att vi ser till att de här också blir integrerade, blir en del av samhället och kan utvecklas.
0: Och hur gör ni det?
1: Och det första man ska göra från dag ett, det är ju att se till att de här sätts i utbildning när det gäller svenska och samhällsorientering. Ämnen. Och det, så är det inte idag. Och sen anser vi att man så fort som möjligt också ska försöka få ut de här så att de börjar jobba. Men nu har man en politik som säger att det måste gå flera månader innan man sätter igång med det här. Därför att man vill inte att folk ska känna att de är en del av samhället. Men där är det är liksom centralt att vi gör det här. Och vi kan ju också se det att vi har många gånger misslyckats med att få de här, hitta arbetstillfällen. Under lång tid så har man monterat ner Arbetsförmedlingen i Sverige och Arbetsförmedlingen gör inte den här som fördelningen eller ser till att man hittar de här arbetena. Så vi säger ju det att man ska ju stärka Arbetsförmedlingen runt om i landet som en del både för de som kommer hit som är flyktingar så att man kan hitta de här bra arbetena men även för svenskar som är arbetslösa. Det här är en stor del. Sen såklart, men det här är ju en fråga om hur man ser till att man jämnar ut ojämlikheter. Vi ser till att vi får bostadsområden som är mera blandade och helt enkelt stärker de här grupperna. Så att, för att om lever man i miljöer som inte är bra, då innebär det att man har svårare att integreras. Vi måste jobba jättemycket mer med det här.
0: Tänker att vi rör oss vidare mot lag och ordning, och vi ska fokusera lite grann på digitala bedrägerier. En fråga som har engagerat P4s lyssnare under året. I det här programmet har vi pratat mycket om det. P4 Göteborg träffade tidigare i år Karin Rabe som har blivit utsatt för telefonbedrägeri. Hon såg i realtid sina konton tömmas på dataskärmen framför henne efter att ha blivit lurad. Och ändå så kunde banken inte stoppa överföringarna där Karin och hennes man alltså blev av med 884 000 kronor. Vi ska lyssna på det.
2: Åh, ta bort dem. Det här ska inte gå iväg. Bara ta bort. Och till svar så får jag helt enkelt av banken att nej, men vi kan inte göra någonting. Och vid en av transaktionerna så fick jag upp då en ny ruta där det stod gör en förändring eller ta bort. Eller, så jag säger det. Det står ta bort. Ska ta bort. Och då säger de direkt, nej, men prova du. Får du se om det går. Alltså sådär, nonchalant sagt.
3: Gick det?
2: Det gick att stoppa den betalningen. Ja, det gjorde det. Det kan vara så att banken anser att det inte går, men då är det också otroligt märkligt hur jag själv kunde stoppa en av de här nio betalningarna. Så nej, jag tycker inte alls att det här är okej.
0: Det var Madeleine Blidberg på P4 Göteborg som var reporter. Och Karin och hennes man har fått tillbaka en del av pengarna, drygt 200 000 kronor. Men de är kritiska till att bankerna inte gör mer för att stoppa bedrägerier. Daniel, vad tänker du behöver göras för att få ner antalet bedrägerier? Och vad kan göras så att de som luras faktiskt får tillbaka de pengar som har stulits från dem? Det här är ett växande problem med bedrägerier.
1: Ja, men jag har själv träffat flera stycken som har råkat ut för den här saker, och också det finns ju en organisation som arbetar med det och försöker liksom att vi lyfter det, för att det är så många som drabbas, och det är ju extremt jobbigt känslomässigt att helt plötsligt upptäcka att man har blivit lurad.
0: Och vad det är också förödande för en hel ekonomi.
1: Ja men det är en kombination av det. Ja, men exakt, och vi vet ju att bankerna, de säger att de gör mycket, men jag tror också att man kan göra mycket, mycket mer, att ha spärrar i de här systemen. Jag vet själv, när man går in i en bankapp till exempel, det står ju så här, kolla saker och ting, men jag tror att man måste ha fler steg i det här sammanhanget, framförallt. Och kanske att man som själv skulle kunna liksom säga till att man vill ha vissa trygghetssystem, därför att säkra sig mot det här.
0: Men kan man göra något från politiskt håll?
1: Ja, jag tror att vi kan påverka bankerna och säga till dem hur de här fungerar. Men bankerna följer ju svensk lag, och om vi lagstiftar om vissa typer av system så borde man kunna göra det. Nu är inte jag expert på hur man lagstiftning kontra bankerna. Men eftersom vi vet att det här är ett så stort problem, inte minst för äldre som utsätts något enormt för det här, och ekonomin då, det här kanske är deras enda besparingar och de har en jättelåg pension, så bör vi ju göra mer. Så att, går det, så ska vi absolut se till att bankerna har bättre system och skyddar medborgarna.
0: Det verkar onekligen vara en växande form av kriminalitet.
1: Ja, verkligen.
0: Och ekonomi, det är en fråga som är prioriterad för väljarna. Många partier presenterar plånboksfrågor. Vad vill Miljöpartiet göra för att gemene man ska få mer pengar kvar i plånkan?
1: Ja, vi säger ju det att det finns ju, vad vi har sett de senaste åren, det är ju att klyftorna ökar. Det händer mycket där. Vi ser också att barnfattigdomen har liksom cementerats. Så de viktigaste sakerna vi ser, det är att vi vill höja barnbidraget. Det har legat still. Det är liksom realt lägst på 50 år. Vi vill också att ensamförsörjarstöd som går ut till, om man då som ensamstående har barn och behöver, man behöver oftast mer pengar då. Vi vill också höja bostadsbidraget. Det är tre centrala saker för att stötta upp de hushåll som har minst, och det är dit vi måste gå. Vi pratar också om att vi vill ha ett kollektivtrafikkort, ett Sverigekort som gäller på all kollektivtrafik i hela landet. 499 kronor i månaden för vuxna och 249 för barn och pensionärer.
0: Vi har redan satt priset.
1: Ja, vi har satt priset. Exakt, därför att det här är... Vi har inspirerats ifrån ett system som man har gjort i Tyskland. Det fungerar alldeles utmärkt där. Och det här är också någonting, det är både en åtgärd för att man ska kunna ta kollektivtrafik mer, regionaltåg, än att kanske ta bilen. Men det är också en sak för de som inte har pengar. Och vi tycker det är centralt att de som har lägre inkomster, att de får behålla dem i högre utsträckning. Det är jätteviktigt.
0: och någonstans ska det finansieras. Det ska vi prata mer om. Vi ska vända oss till Miljöpartiets viktigaste frågor. Det här var det väljarna brinner för. Nu ska vi se vad partiet verkligen vill trycka på. Daniel Heldén sitter kvar. Vi lyssnar på Kelly Clarkson, Heartbreak Song. This is my heart.

0: Här pågår P4 Extras partiledarintervju. Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, sitter mitt emot mig i Studio 8. Nu ska vi bara ner oss lite grann i Miljöpartiet och er politik. Inte otippat blir det då en del miljö och klimat. Miljöpartiet vill ha en snabb och rättvis klimatomställning i hela landet. Det är ett citat. Hur ska det här gå till?
1: Ja, vi måste ju få ner utsläppen och bryta det här fossilberoendet som vi har fastnat i. Det är helt avgörande skulle jag säga. Och inte minst för att vi ser vad som händer nere på kontinenten. Det brinner, floderna torkar ut. Det kommer väl snart skyfall istället. Och det här måste vi bromsa. Hur ska vi göra det här? Ja, det handlar om att rikta stöd och insatser på rätt sätt. Vi vill till exempel att alla ska ha råd att köpa eller leasa en elbil.
0: Dit är det långt idag.
1: Ja, det är långt idag. Men med vår politik så har vi liksom förslag på hur man ger stöd till alla runt om i landet att köpa en bil eller att leasa. Och bor man då på landsbygden eller glesbygden eller låg inkomst, då kan man göra det här för 1500 kronor i månaden. Allt inräknat med vårt förslag. Det motsvarar, om man översätter det till bensinlingo, 5 kronor liten ungefär.
0: Det där det låter jättebilligt. Det låter nästan omöjligt billigt.
1: Det är, att leasa på det sättet, nej, det är inte omöjligt. Men det är klart att det kostar pengar, men inte mycket. Men det är för att vi måste ta svenska folket ur det fossilberoendet och hjälpa svenska folket. Och det tycker vi är otroligt viktigt. Och sen i det här så vill vi också se till att sänka priset eller ta bort skatten på laddning. Och sen ska vi se till att alla också har tillgång till laddning. Om man bor i en hyreshus så ska man kunna ha en parkeringsplats. Så ska hyresvärden sätta upp det och bekosta det.
0: Och ni vill också göra bensin och diesel mycket dyrare. Så för de som ändå liksom släpar på med sin gamla bil. För det finns ju också en tes med att man ska använda sin bil så länge det går. Det finns något form av miljövärde i det också.
1: Ja, och det som vi riktar in oss på det är att det fossila måste bli dyrare. För vi har hamnat i ett läge nu när det många gånger billigare att tanka bensin och diesel än att man laddar en bil. Och då blir det ingen omställning, då stannar allt det här upp. Så vi vill ju se till att det blir ändring på just det här. Men då säger vi också det, ja, det kommer att behöva bli så att det blir högre priser, men det är inte det centrala. Men vi riktar samtidigt också stöd till hushållen runt om i landet som inte då är i de stora städerna. Så att man får en kompensation för att det faktiskt kommer vara så att det rör sig upp med priserna. Och det, vare sig vi sitter i regeringen eller någon annan sitter i regeringen, så kommer det här att hända. Så konsten är att få svenska folket ur det här fossilberoendet. Sen ska vi såklart bygga ut järnvägen. Och vi ska lägga massor med pengar på att se till att järnvägen går i tid. Att man inte står där på perrongen och fryser och bara väntar och undrar vad tusan har tagit vägen.
0: Även här, du är drabbad, hör jag.
1: Jag är drabbad också. Jag tror att alla åker inte tåg, men alla som åker tåg tittar på klockan och undrar vad hänt.
0: Idag presenterar ni en satsning på Östersjön med ett stödpaket på 3,3 miljarder där ni bland annat vill förbjuda industrifisket från den svenska fiskekvoten. Går det att göra?
1: Ja, det går att göra. Och vi vill ju att man ska sluta att tråla längs Sveriges kuster. Vi har ju sett vad som händer med torsken. Den är ju borta. Det är ju så märklig känsla att det finns typ ingen torsk kvar därför vi har tagit bort den. Nu är strömmingen på väg bort om vi fortsätter på det här sättet. Till slut är Östersjön ett tomt hav. Och vi måste ta krafttag och se till att vi faktiskt räddar det här. Och jag själv äter ju surströmming, vilket jag ska göra på fredag. Och det är ju en sån sak, nu kanske inte hela svenska folket som gör det. Men strömmingen är på väg bort. Och vi kan inte låta framtiden vara sån att vi har utfiskat våra hav. Så det ser vi som otroligt viktigt att göra.
0: En av de frågor som flest lyssnare faktiskt hört av sig om, det är kärnkraften. Miljöpartiet är tydligt emot ny kärnkraft. Samtidigt har sittande regering under sommaren beslutat att bli delägare i ett kraftbolag för att bygga kärnkraftsreaktorer vid Ringhals och frågat om statsstöd hos EU-kommissionen. Socialdemokraterna vill också bygga ut kärnkraften med långtgående processer som redan är igång. Det största samarbetspartiet till er vill alltså ha kärnkraft. Varför vill ni inte ha kärnkraft? Går det att punkta upp på något sätt så det blir tydligt för alla de som undrar?
1: Ja, jag ska försöka. Och det är intressant för att vi är överens med Socialdemokraterna om att vi behöver bygga ut det förnybara, det vill säga sol och vind, och få till det som vi kallar för grön baskraft, det vill säga batterilagring och andra typer av lagringsmöjligheter. Och gör vi det, då behöver vi ingen ny kärnkraft. Kärnkraften är extremt dyr. Man pratar om, nu har man som låst in i budgeten 1 000 miljarder för att bygga ny kärnkraft, och det är ens inte hälften av allt som de har tänkt sig bygga. Och det här är ju skattebetalarnas pengar. Det är ju hushållen som ska betala det här. Och det är bortkastade pengar för att alternativen finns.
0: Men med det långa perspektivet, de som är positiva säger ju att det här garanterar stabil elförsörjning på sikt. Elförsörjning heter det.
1: Ja, så frågan är om det här överhuvudtaget kommer till stånd. Låt oss säga att det är om 15-20 år eller något sånt, så är det för sent, därför att vi behöver den nya gröna elen, billig el, nu. För att industrin ska kunna ställa om och för att transporterna ska kunna ställa om till el. Och det här är ju centralt att vi drar igång med det här havsvinden. Kablarna måste vi lägga ut på en gång, och det säger också Magdalena Andersson att vi måste göra. Sen det här kärnkraften är ju, jag ska säga, det är så märkligt att man har ägnat nu 4 års tid att försöka prångla fram det. Man har ju inte kommit längre än att, som du säger, man har köpt in sitt bolag. Ja, staten äger nu 80% av det bolaget, så det är egentligen statlig kärnkraft som kanske någon gång kommer. Jag bara säga, internationellt, om man tittar på hela världen, över 90% av allt ny el som produktion som byggs i världen är sol och vind. Och Sverige pratar kärnkraft.
0: En annan viktig fråga som är prioriterad för Miljöpartiet, det är jämlikhet. Och tiden rider snabbare hästar. Vad är jämlikhet för dig, Daniel? Får du vara lite kortare i det svaret, tror jag.
1: Ja, men jämlikhet handlar om att få ha lika möjligheter och oavsett vilken plånbok man har. Och vi ser ju att jämlikheten inte är så bra idag i Sverige. Och mycket handlar om till exempel skolan. Vi vill ju ta bort vinsten ur skolan. Vi vill avveckla vinstbolag ur skolan. Så att alla pengar går tillbaka till barnen. Alla får samma förutsättningar i skolan. Och det här tycker vi är helt centralt. Sen handlar det också om se till att vi har vård och omsorg som fungerar runt om i landet på liknande villkor. Och det här är ju saker som vi arbetar hårt med.
0: Att vården ska finnas över hela landet, finns det något parti ni kan ta i hand där?
1: Alltså det finns ju fler partier som säger det, sen har man olika idéer. Vi tycker till exempel att man ska se till att det finns mer pengar från statligt håll. Vi vill ha fler vårdcentraler. Äldre ska ha, när de vänder sig till vården, att de får en sammanhållen vård. Och vilka partier? Ja, alla pratar vård, men jag skulle säga att det är få som egentligen har några lösningar annat än att göra jättelika omorganisationer.
0: Daniel Heldén sitter kvar. Vi får Ekonyheter klockan är 2.
2: 3 personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Och det är 2 vuxna och ett barn i 6-årsåldern hemmahörande i Stockholm som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus, och polisen bekräftar att alla 4 har en relation till varandra. En person har hittat död efter en brand utanför Eksjö, rapporterar P4 Jönköping. Det var under natten som räddningstjänsten larmades till en sommarstuga som brann med öppna lågor. Polisen utreder branden som mordbrand samt vållande till annans död. Ingen är gripen eller misstänkt i nuläget. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld. Det är ett av budskapen i utredningen om hedersrelaterat våld som jämställdhetsministern och liberalen Nina Larsson tog emot idag. Utredaren Rebecka Lag menar även att utbildning om hedersvåld bör ingå i lärarutbildningen. Utredningen har inte kunnat fastställa förekomsten av hedersrelaterat våld. Och nu till bränderna som fortsätter att härja i Europa. I Grekland har 2 människor dött och flera förts till sjukhus i bränder som härjar nära Aten. Upp mot 40 nya bränder har brutit ut bara de senaste dygnen.
3: I ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters släpper en helikopter vatten över en hög kulle som till hälften är grön och full av buskar och träd. Den andra hälften av kullen är askgrå och mörk. På ön Salamis strax väster om Aten har 2 omfattande skogsbränder härjat under helgen. Minst 2 personer har dött i brändernas framfart, och flera 100 människor ska ha fått evakuera ön sjövägen. Under morgonen idag uppgavs den ena av bränderna vara under kontroll och nu går brandmän från hus till hus för att försöka rädda det som finns kvar bland all egendom som har förstört. Men det fortsätter att brinna på flera håll. I Grekland brinner det också på ön Skyros. Det brinner längs Kroatiens kust och på flera håll i Bosnien-Herzegovina. Samtidigt fortsätter Belgien att brottas med vad som beskrivs som de största skogsbränderna i landets moderna historia. Där har brändernas storlek fördubblats på bara 3 dygn och fortsätter att härja i landets största nationalpark nära gränsen till Tyskland.
2: Reporter Jakob Halleström. Och det sätter punkt för Ekot klockan 2 i studion. Jag, Gustava Söder. Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio.
0: Och det här är P4 Extra. Våra partiledarintervjuer är igång. Daniel Hildén, Miljöpartiet, är här. Och alla partiledare som gästar, de får ju välja en låt. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor, men innan det så har ju du också fått välja en låt. Vad har du valt? Hur har du tänkt, Daniel?
1: Jag har valt Sara Larssons Midnight Sun.
0: Jaha, det var lite oväntat. Jag vet inte vad jag hade för fördomar. Nej.
1: Och det finns ju otroligt mycket låtar man kan välja, men jag hade den när jag klev in och höll tal i Almedalen i somras, och det finns ju ett fantastiskt driv i hennes musik och den här låten. Midnight Sun också, det känns ju verkligen Sverige, så otroligt fint. Och sen tycker jag att Sara Larsson är ju intressant som den som står upp för jämställdhet och har liksom ett patos i det här samtidigt. Jag satt och funderade också på om jag skulle ta något annat som triggar igång med det, och det är Zappas gamla låtar. Men det tänkte jag att det kanske inte var bra i radio. Men det är bra för att skruva igång mitt huvud. Men Sara Larsson är liksom rakt fram, nu gör vi det.
0: Men du menar att det är Frank Zappa hemma alltså?
1: Ibland när jag behöver starta huvudet, då kan det här Zappas som snurrar runt. Ja. Men Sara Larsson är det här tydliga, jag tycker det är fantastiskt bra.
0: Ja, då har vi en här. Hon gjorde succé på Way Out West i helgen. Det här är för Daniel Heldén, Sara Larsson, Midnight Sun.

0: P4 Extras partiledarintervju. Den första ut är med Daniel Heldén. Han sitter mitt emot och är språkrör för Miljöpartiet. Det har nu blivit dags för ett moment som vi kallar för tombolan. Och den här tombolan, den är jättegammal. Och du ska få plocka frågor. Det är lite kortfrågor.
1: Ja, det ser ut som hembygdsgårdens tombola när jag var liten.
0: Är den? Så, där, den kärvar lite. Ja, just det. Du får stänga luckan och snurra igen. Nu skriker producenten åt mig. Så ja, så att det är riktigt
1: rörigt. Nu har jag stängt den. Och,
0: nu snurrar du.
1: Notaris Publicus står bredvid här.
0: Precis. Så får du kämpa upp luckan. Den är lite bonkig. Då ska vi se. Det är ju alltså en behållare full av frågor. Det kan vara högt och lågt. Du svarar, du svarar snabbt. Du har 6 minuter på dig. Varsågod, börja.
1: Öppet för överregister för personer som går allvarliga brott i nära relationer. Och nej, ska jag säga.
0: Inget öppet register.
1: Nej, jag har hört att det kommer bara att ställa till det bättre att skydda de kvinnor som behöver det.
0: Okej, då tar vi nästa.
1: Då ska vi införa ett tredje juridiskt kön. Ja. Absolut.
0: Okej. Det är det här jag gillar, när det är ja och nej. När du kan hålla det där, då hinner vi mycket.
1: Ja. Då måste jag också... Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Jag förstår de i södra Sverige som tänker detta. Men jag tror att det är dumt, för vi måste bygga ut den förnybara elen där nere. Men det är också så att när stålindustrin i norr sätter igång, då kommer det där vända. Så kommer de inte vilja ha ett gemensamt elprisområde.
0: Men just nu var det ett nej på det där.
1: Ja.
0: Jag vill bara kolla också, kommer det då bli dyrare för elpriskunder uppe i norr?
1: Det kommer det bli, och det har det redan blivit när man öppnar en kabel till Finland. Inte lika dyrt, alltså Tysklands priser. Tyskland har ett elprisområde, och det som också ställer till det mycket för oss. Där borde man införa flera.
0: Mm, okej, okay. Ja. Men, ingen går säker, så sammanfattar jag det helt enkelt.
1: Ingen går säker. Framförallt ska vi bygga ut det förnybara elen. Sol och vind, då löser vi det här. Nästa då, inför en miljardärsskatt. Ja, och det vill vi göra, för att de superrika kan bidra lite mer till välfärden.
0: Hur många miljardärer finns det egentligen? Hur mycket pengar kan det handla om? Det kan inte vara supermånga miljardärer.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg siffrorna hur många de är, men de är ganska många, och det rör sig om många miljarder som man kan få in på det. Men poängen är ju att de betalar ju ungefär hälften så mycket effektiv skatt som vi andra vanliga dödliga, och det tycker jag att de kan bidra lite mer. Nu ska vi se, fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, eller jag ska säga så här, vi måste bygga mera hyresrätter så unga har råd med, och du kanske inte får svara på det sättet, så jag säger både ja och nej.
0: Jag vill egentligen inte att svara så heller. Nej, men du får skylla dig själv. Ja. Då har vi nästa. Jag tycker du sköter det bra. Det rinner på fint här.
1: Här kommer då 4 dagars arbetsvecka.
0: Och där har vi den.
1: Jajamensan, då säger jag ja. Vi tycker att vi ska successivt gå över till 4 dagars vecka. Det var över 50 år sedan vi gick från 6 dagar till 5 dagar. Vi har haft en otrolig produktivitetsökning sedan dess. Så vi kan göra det. Och vi vet, när jag är runt och besöker arbetsplatser där man har gjort det här, de mår bättre, de är mer effektiva, de har tid för annat när de är lediga. Och man får, med samma lön så gör man lika mycket om inte mer. Och det här funkar. Man får ett bättre liv helt enkelt.
0: Jag måste ändå bara fråga, vi som vill jobba 5 dagar i veckan då, kommer vi att få fortsätta göra det, eller blir vi tvångsförflyttade nu?
1: Det är väl klart, det beror ju på vad du jobbar, men jag tänker att vill du jobba 6 dagar i veckan nu, så kan du ju få göra det. Jag vet inte om din arbetsgivare kommer betala dig för det. men tanken med 4 dagars vecka är ju inte att vi ska sänka lönerna, utan vi ser i alla experiment att det är med samma lön så kan man gå ner till 4 dagar, därför att man funkar mycket bättre. Det är så många som mår dåligt i arbetslivet idag i Sverige och som blir utslitna. Med det här på de här arbetsplatserna, jag var på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping förra veckan, allting fungerar bättre. Folk vill jobba där, och man går från deltid till heltid, och så går man ändå ner lite grann samtidigt. Alla mår bättre.
0: Ska vi ta nästa fråga?
1: Klockren reform.
0: Kommer du själv att jobba 4 dagar i veckan då?
1: Jag har ju ingen reglerad arbetstid, men absolut, och det kommer också stå då i riksdagens förordningar så här, att riksdagsledamöterna får bara jobba 4 dagar i veckan. Skämt åt sidan, så jag tror att de flesta skulle gilla det. Då står det så här, bygg fler gruvor i Sverige. Och då ska jag säga att Vi kommer ju behöva fler gruvor i Sverige, men vi ska göra det på ett hållbart och miljövänligt sätt, och då ska vi ha bra prövningar, så att det är både ett ja och en brasklapp för att vi ska inte slarva bort Sveriges natur när vi gör det här.
0: Nej, det finns ju många starka röster som menar att några fler gruvor ska vi inte ha. Alltså där det går ut över, alltså det är många samer till exempel har ju starka känslor kring det här, och det är deras renmarker och sådär. Men du har en plan, eller?
1: Ja, för det första, vi tycker ju inte att man ska försämra miljölagstiftningen på det här området. Däremot ska man se till att processerna är bra och effektiva, och att de som prövar de här sakerna, länsstyrelserna till exempel, har tillräckligt många som jobbar med det. Men och samerna, ja, där måste vi se till att renbetesmarkerna, att de inte får för stora intrång. Det är helt nödvändigt. Man har ju till exempel föreslagit en järnmalmsgruva inom det som kallas Sápmi. Trots att vi har otroligt massa järnmalmsgruvor, det är ingenting som vi behöver liksom börja med nu.
0: Nu har du en minut kvar, Daniel.
1: Då ska vi se. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, och där har det ju ändrats en del lagstiftning, och vi har ju varit med på att man får göra det. Så att det finns delar i det här. Sen finns det vissa saker som man kanske går ibland lite för långt. Men vi
0: det här
1: måste
0: kan handla om avlyssning till exempel.
1: Ja, den här absolut grävsta brottsligheten, där har polisen fått ökade resurser och möjligheter. Och vi ser ju att det ger effekt, men vi måste komma ännu längre, för vi måste bli av med den här gängkriminaliteten.
0: Det var ett ja alltså. Du hinner en till. Men då får du vara snabb.
1: Jag får vara snabb. Det blir ett ja eller nej här,
0: ja,
1: då.
0: Ja, helst. Spännande.
1: Min lön är för låg, för hög eller lagom.
0: Din egen alltså?
1: Min egen. Jag skulle säga att den är väl för hög. Ja, som riksdagsledamot. Ja.
0: Mm. Okej, betyder det att du skänker bort en slant varje månad, eller?
1: Vi har en partiskatt, så vi betalar en del av vår lön till partiet. Så att, det gör jag.
0: Daniel Heldén, nu ska du alldeles snart få besvara lyssnarnas frågor, men vi hinner med Gresola. Hål, nej, Half of Me heter den ju.

0: Daniel Heldén sitter kvar en stund till, språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Amanda Lind. Det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Vi kastar oss över det. Den första kommer från Per Oskar Mars. Han säger, hur kommer jag som skogsägare påverkas av er politik? Idag driver jag skogsbruket miljövänligt och gallrar och sköter skogen, så jag är mån om att många djur och arter, jag är mån om så många djur och arter som möjligt. Vill ni lägga er i det här eller kommer jag få driva det här på mitt sätt?
1: Ja, och då kan jag säga till Per att vi kommer att hjälpa dig i det här arbetet. För när vi möter enskilda skogsägare, som vi har över 300 000 i Sverige, så vill majoriteten ta hand om sin skog på ett värdigt och bra sätt, samtidigt som man brukar den. Och då säger vi det att staten ska framförallt lägga pengar på, så att man kan söka pengar om man vill skydda delar av sin skog. Men vi vill också att man ska kunna söka pengar för att man vill ställa om till ett hållbart skogsbruk. Och då pratar vi om ett bonus-malus-system. Stora kalhyggen till exempel, de får betala en liten avgift och så går det till de skogsägarna som vill göra på ett annat sätt, mer hållbart. Och det där säger vi är bra för skogsägarna. Vi pratar också om...
0: Känns som att de kommer att tycka lite olika om det.
1: Ja, men det är inte så att vi tvingar skogsägarna att göra någonting i sammanhanget, utan de får möjligheter. Och just det här med att skydda skog, då tror man att nu ska vi gå in här och liksom ta deras skog. Vad vi ser är ju att det är en skogsägare som har skog som de vill skydda, men det finns inga pengar i statens ficka för att göra det, för den har man tagit bort. Och då menar vi att vill man det här så ska man få det stödet. Vi ska hjälpa dem att göra på ett annat sätt. Men det betyder inte att man då säger att alla ska göra på precis samma sätt. Men vi har skog som vi behöver skydda.
0: Tar vi nästa fråga. Den kommer ifrån Jonas och vi ska lyssna.
2: Jag heter Jonas Fågel och är 45 år och kommer från Tyresö. Jag vill rikta mig till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och fråga kring energidiskussionen i Sverige. Vi har haft mycket diskussion om kärnkraft och utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Men det har varit en mycket mindre diskussion kring nyttjandet av batterierna i elbilar. Tekniken finns på plats för att nyttja den här kapaciteten då, för att driva egentligen Sverige. Men min fråga är, varför tar den inte en större plats i politiken?
0: Det var Jonas och Frida Anund var reporter. Är det Jonas pratar om, är det man också kallar vehicle to grid, alltså dubbelriktad laddning?
1: Ja, precis. Och jag tror att varför man inte pratar så mycket om det är för att det blir tekniskt. Och många gånger så försöker man ju hålla sig borta från det. Men det här är ju en teknik som finns. Det finns ju vissa bilmärken som redan har det. Alla har inte det. Men man kan ställa om bilarna. Och då kan man använda dem precis som lagring av energi, el. Om man tittar på, vi har myndigheten Svenska Kraftnät som tittar på såna saker och även forskningsinstitut. De pekar just på bilarna som en otroligt viktig del av att kunna ställa om och att vi kan lagra energi från till exempel nu. Solen skiner, det är massor med energi som finns, el som finns nu, som vi sen behöver på natten. Och det kan bilarna vara med och flytta över dygnet.
0: Så att det liksom laddas tillbaka, alltså överskottet går tillbaka till elnätet.
1: Ja, man laddar upp bilen och sen så kan man ta ut en del av det där vid en annan tid på dygnet. Och då visar man att med den elbilsflotta som finns idag, och vi vill ju dessutom att alla bilar successivt ska bli elbilar, så kan de vara med och sköta det här systemet. Och det finns, det är fullt möjligt, och det är klart att vi ska prata mer om det, men det är just det här att det blir tekniskt vad man gör. Det borde ju vara så att varje elbil som kommer ut har det här. Varje laddstolpe borde ha den här tekniken per automatik, och det är ju någonting vi politiskt måste se till, och det ska man ju inte som enskild medborgare behöver fundera över. Det ska bara finnas där och det ska vi fixa.
0: Nu är det Anna Nilsson som undrar, vad ska alla de som kommer till Sverige från andra länder bo? Gå i skolan eller få arbete någonstans? Vi har inga boenden, skolor, och hon menar nog inga skolor heller, inte tillräckligt i alla fall. Och över 500 000 som inte har något arbete att gå till just nu. Hur löser ni detta?
1: Vi är ett stort land. Det är bostadsbristen som finns, den finns framförallt i våra storstäder. Vi har andra platser i Sverige där vi har ett överskott på bostäder. Det finns till och med platser där vi river bostäder idag. Så den möjligheten har vi, och det är inte heller som att migrationen idag att det kommer supermycket människor, utan vi har möjlighet att ta emot fler än vad vi gör idag. Vi är ett rikt land, vi har det, den förmågan. Och det här med arbetslösheten, ja, den har ju gått upp kraftigt under de senaste åren. Vi behöver ju få ut fler arbete. Vi pratade tidigare om att man måste se till att arbetsförmedlingen fungerar bättre, att man får den utbildning man får med svenska och så vidare. När man kommer snabbt, när man kommer hit, så att det här går fort. Och gör vi det på rätt sätt så är det här inte ett jätteproblem. Det kräver insatser, det gör det. Men vi kan klara det som ett rikt land.

0: göra istället är ju att ha riktade stöd till de som bor på landsbygd och glesbygd där man inte har alternativen. För som man säger, jag menar, vi sitter nu i Stockholm, här finns massor med kollektivtrafik. Mycket bra möjligheter för att låta bli bilen, men bor man långt ute så finns inte det. Och då säger vi att vi ska ha riktade stöd som kompenserar de som bor på landsbygden för de höjningar som oavsett om vi sitter eller inte kommer att drabbas av. Och sen så vill vi ju också då rikta, som vi pratade om tidigare, att man kan gå över till elbilar. Också riktat, framförallt det här leasingstödet, som man kan leasa jättebilligt en elbil och göra det här bytet. Så att vi ska göra båda sakerna. Och de som bor här, de får ta kollektivtrafiken.
1: Pia Engström undrar om Daniel lever som han lär. Du är omtalat välklädd, skriver hon. Mycket fina val, men köper han någonsin sina kläder på second hand? Återbrukar du?
0: Det är inte så ofta som jag går och köper på second hand, men däremot så har jag kvar kläderna länge, så att det många gånger, så ibland funderar jag på om jag kanske behöver lämna mina kläder till second hand för att helt enkelt vara mer up to date. Men så här när man är partiledare och man är ute, så man har en viss garderob som man har med sig hela tiden, och den har inte blivit så mycket second hand, det kan jag villigt erkänna. Så att jag kanske inte lever precis som jag lär, men jag jobbar på det.
1: Mm-hmm. Sten Moberg, vad gör Miljöpartiet för oss som redan utfört arbete i många år? Jag har yrkesarbetat i 51 år. Hur ska du göra min vardag bättre?
0: Ja... Till exempel, jag gissar att han vill kommer fortsätta jobba tills pension. Och vi vill ju sänka normalarbetstiden så att man inte jobbar lika mycket som vi gör idag. Går ner till 35 timmar så snart som möjligt. Och sen skulle vi vilja se, som vi pratade om tidigare, 4 dagars vecka.
1: Men hur ska man göra så att pensionärer, de som har jobbat
0: klart? De som har jobbat klart. Ja, men för pensionärer så handlar det om olika typer av stöd. Pensionssystemet som vi har, det har ju blivit lite skevt sen man gjorde om det på 90-talet, så att vissa har ju drabbats av det där. Men det handlar bland annat, vi pratar om Sverigekortet, kollektivtrafiken, om man nu har möjlighet att åka det, vi vill ha ett sånt som är superbilligt för pensionärer, 249 kronor. Då kan man åka all kollektivtrafik i hela landet och regionaltågstrafiken.
1: Men det här, betalar ju inte räkningarna.
0: Nej, det gör det inte. Men det skapar en större frihet, och transporter och hur man förflyttar sig har betydelse. Så det är ju som en sån sak som vi vill göra.
1: Det var de lyssnarfrågor som vi hann här och nu. Nu har vi några minuter kvar, så jag tänker vi titta lite grann på opinionsläget och regeringsfrågan. Alltså, ja. Det är mindre än en månad kvar till valet. Är du stressad?
0: Jag är inte stressad, men det är ju spännande att det är snart i valdag. Det är ju inte långt kvar.
1: Siffror från Ekonomidata, de slår ihop flera mätinstitutsmätningar. Då ligger Miljöpartiet på 7,5%. Det var den 10 augusti. Hur nöjd är du med siffrorna?
0: Nej, men jag tycker det är bra siffror. Vi ligger ju klart högre än förra valet. Och det avspeglar ju också det som är märken runt i landet. Att folk är intresserade av vår politik. Man vill ställa om. Man vet att klimatfrågan är helt central. Och man ska göra det på ett rättvist sätt. Det är kul.
1: Ja, nu ska det bli spännande att se om jag kan få ett ganska kort svar på det här. Miljöpartiet har varit tydliga med att ni kommer att rösta nej till de regeringar som ni själva inte ingår i. Hur pass säkra kan väljarna vara på att ni kommer att ingå i regering med Socialdemokraterna vid en eventuell valvinst åt det hållet?
0: Ja, så om Socialdemokraterna ska bilda regering så kommer vi att sitta där så vidare om vi inte hittar på någonting med något parti långt åt något annat håll, och det tror jag inte kommer hända. Vi är ju också garanten för en hållbar klimat- och miljöpolitik, och där kommer vi att ta plats.
1: Men ni står ju väldigt långt ifrån varann i ganska stora frågor, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi har redan snuddat vid det här. Det är migrationen och kärnkraften bland annat. Det är verkligen inte småpotatis. Hur stort förhandlingsutrymme kommer ni att ha mot ett stort parti som Socialdemokraterna?
0: Ja, förhandlingar, politik är alltid förhandlingar, och det återstår ju att se. Jag skulle säga att rösta på oss så har vi ett större förhandlingsutrymme när vi väl kommer till efter valdagen, så att det återstår att se. Men man har alltid, det är inte som att man har en siffra och den är helt i proportion till den andra. Men med en röst på oss så kan vi bli starkare.
1: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, de kommer ju fram tillsammans, erbjuder en majoritetsregering vid valvinst. Oppositionspartierna, ni får inte ihop det här, ni är splittrade. Varför kan ni inte enas?

0: Men vi är fyra olika partier som har lite olika politik. Vissa områden är vi ju helt överens. Vi vill få ner utsläppen och vi vill stärka välfärden och skapa mer trygghet. Det här är... Men det har ju liksom hamnat i det läget att vi pratar om vår politik. Och sen så finns det en stor diskussion då från Tidöpartierna som försöker få det här som att det är jätteproblem. Men efter den 13 september, efter valdagen, så tror jag utmärkt att vi kommer lösa det här. För att vad vi har gemensamt är också att vi vill ha en ny riktning för Sverige. Och det får man inte om man inte röstar på våra partier.
1: Alltså, lever får se. Vi har 30 sekunder kvar. Ja. Vilken ministerpost vill du ha om det kommer upp en sån situation?
0: Ja, det vore jättespännande om jag skulle säga det. Men det är en sån där sak som också ligger i förhandlingarna. Det är ju mycket vi vill göra, så att det är många ministerposter. Men jag måste bara säga det, att Sverige vinner.
1: Svar.
0: Ja, och ska bara säga det också. Sverige vinner på grön politik.
1: Daniel Heldén, språkrör Miljöpartiet, stort tack för att du kom hit. Det här samtalet finns snart i appen Sveriges Radio. Nu lokalt.
2: Och nyheterna kommer från P4 Halland, där vi börjar med att polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kungsbacka kommun efter en insats under natten mot måndag, skriver SVT Nyheter Halland. Enligt polisen har det kommit fram uppgifter som gjort att en anmälan har upprättats. Polisen lämnar få detaljer om händelsen, men de uppger för SVT att fler utredningsåtgärder kommer genomföras under dagen. Ingen person ska vara gripen eller skadad. Och den rikskända dansbanan Cortina, som ligger ut med vägen mot Ullared i Falkenbergs kommun, ska byggas upp igen. Det meddelar kulturföreningen Cortina nu efter dess första styrelsemöte efter branden i juli som totalförstörde hjärtat av den här anläggningen. Vi ska göra vårt bästa för att vi återigen ska kunna samlas och umgås på Cortina i framtiden, skriver föreningen i sina sociala medier. Maneter som först slår en kullerbytta och sen dör. Ja, det här fenomenet har återkommit under flera år och manetforskaren Kristin Appelqvist vill gå till botten med varför.
3: Vi har tagit prover och ska göra lite analyser här i vinter, se om vi kan förstå vad det är som sker.
4: Det är öronmaneter som får balansproblem och dör i förtid, främst i norra Bohuslän. Kristin Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet, har redan uteslutit parasiter som orsak. Hon har också startat ett projekt där allmänheten kan skicka in bilder på maneter. Tusentals har redan kommit in, ett antal från Halland. Och Kristin Appelqvist hoppas bland annat att få svar på varför det är så gott om brännmaneter på västkusten just nu. Maneter kan ställa till problem både för Ringhals kylvattensystem och för fiskerinäringen.
3: Allmänheten kan hjälpa till och nästan då varna lite grann på hur mycket maneter finns det. Och det kan vara en hjälp då för industrin.
2: Reporter här var Anna Nyberg. Så vädret då, molntäcket, det fortsätter att luckras upp och det ger lite till sol här på eftermiddagen. Ikväll då kan någon skur passera innan det delvis klarnar upp. Och vi har 16-20 grader och en västlig vind. Det här var nyheterna med Henrik Martinell. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Ja visst, och nu ska vi faktiskt göra annat än politik. Så det ska handla lite grann om... Nej, nu ser jag att det blir lite politik. Googles datacenter i Timrå ska vi prata om och Carina Bergfeldt ska du få träffa. Men först Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Alldeles nyss var Daniel Heldén, Miljöpartiet, här. Den intervjun hittar du om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Och på onsdag då är det dags för nästa partiledarintervju. Då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som slår sig ner här i Studio 8. Vi ska bege oss till Torsboda i Västernorrland. Idag har både Timrå och Sundsvalls kommunfullmäktige haft extrainsatta möten för att ta beslut om Googles planerade AI-center. Och Susanne Helsing, du är reporter på P4 Västernorrland. Du har ju följt det här. Vad är det som har hänt idag, Susanne? För nu har det just kommit ett beslut, va?
1: Ja, vilken timing att jag får vara med här precis efter klubbslaget. Ja. Ja. Nej, men för en liten stund sedan då så klubbade Timrå kommun sitt ja till Google och den här etableringen. Och alldeles innan så klubbade Sundsvall samma sak. Trots att de började sitt möte då 3 timmar senare så har man diskuterat och debatterat mycket längre då här i Timrå. Men det blev ja i bägge kommunerna.
0: Men så från oenighet så har man ändå landat i samma beslut. Men om vi tittar på den där oenigheten då, hur stor har den varit?
1: Ja, alltså oenigheten har inte varit så stor. Det har varit en rätt överenskommelse mellan kommunerna att man skulle fatta samma beslut. Men den lilla opinionen som har funnits, det är Timråpartiet, ett litet parti, och några politiska vildar. De har flitigt varit uppe i talarstolen och kritiserat det här då.
0: Men om du skulle vilja förklara, vad är det Google ska göra på den här platsen exakt?
1: Ja, det handlar ju om ett AI-center. Och om man ska försöka beskriva det i hur stort det blir, så det pratas ungefär om 25 fotbollsplaner. Och det handlar om en enorm elförbrukning, upp mot 1000 megawatt. Det vill säga ungefär en lika stor elförbrukning som hela Stockholms stad då. Och det är det som debatten har handlat om. Kommer den här etableringen bli den här spelförändraren som de här kommunerna, framförallt då Timrå, behöver? En negativ befolkningsutveckling, ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Är det så att med den här etableringen då, så blir det en skjuts för regionen, så vänder man utvecklingen.
0: AI-centret har alltså diskuterats, och det har ju pågått länge, inte bara idag. Men bland annat så, det var ju inne på det här med elen, men sen undrar jag också, vad är det som lockar så med den här ytan som ju ägs av både Timrå och Sundsvalls kommuner? Varför vill Google landa där?
1: Ja, det handlar om råvaran som finns på platsen. Och råvaran för ett AI-center, det är elen. Den är fossilfri. Den är lättillgänglig. Vi har Bergeforsens kraftverk precis intill. Och framförallt så är den då relativt billig. Så att det är elen som lockar till Torsboda, skulle jag säga.
0: Sen har det pratats om arbetstillfällen och att det kommer att ge sådana. Har det kommit några besked om det?
1: Nej, Google har ju varit här på besök och de är rätt sparsamma till hur många jobb det här ger. Mm-hmm. Man hade ju hoppats på den här sajten. Tidigare var det ju kinesiska etablerare och då hoppades man på uppemot 5 000 jobb. Men Google är väldigt sparsamma i antalet jobb. Man säger några hundra, mellan 100 till 600 jobb. Kommunerna hoppas på 500. Och det är det diskussionen har handlat om. Får vi tillräckligt många jobb per megawatt, helt enkelt?
0: Och vad händer härnäst nu då?
1: Ja, det som man beslutade idag var ja. Men också med ett förbehåll att man vill få tillbaka Google till förhandlingsbordet, för att det är väldigt otydligt vad som händer om till exempel man inte får miljötillstånd och om man inte då kan få bygglov eller ja, om marknaden blir en annan. Hur kan man då göra ett återköp av den här marken? Kommer Google att lägga en kall hand över det, eller finns det möjligheter för kommunen och till vilket pris att köpa tillbaks den här marken?
0: Det finns en hel del kvar att prata om alltså. Men jag säger stort tack för den här rapporten. Susanne Helsing, P4 Västernorrland. Tack för att du var med oss mig.
1: Tack.
0: Här är Jennifer Warnes och Bill Medley. I've had the time of my life. Så heter den.

0: Och nu är Carina Bergfeldt här, hur läget?
1: Hej, jag mår bra. Jag är lite speedad, men jag mår bra.
0: Vad nervös. Kommer det sig av? Är du nervös?
1: Ja, jag brukar inte vara nervös, men idag är jag nervös.
0: Ja, det är ju inte för att sitta här, eller hur?
1: Jo, nej, men det är stort för mig, va? Jag släpper ett program och jag brukar vara ganska öppen med saker, men här sitter jag och liksom fulgråter och snorar och så på bästa sändningstid. Så att det är lite utlämnande, kan man säga.
0: En dokumentärserie, den heter Alla mina bokstäver om kvinnor och ADHD. Hur började det här projektet och varför snorar du?
1: Precis, varför snorar jag? Jag hade tänkt att jag skulle snygggråta i tv. Du vet, en enkel elegant tår. Oh, och istället fint. Blev det en sån här Helena Bergström snorgråt.
0: Älskar när hon... Alltså ingen gör det som hon. Det är faktiskt en konst.
1: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså att det är nästan förmätet av mig att säga att jag gråter som henne.
0: Någon
1: men...
0: mer måste bemästra det där.
1: Nej, men när jag gjorde talkshowen så sminkade Jessica Wahlgren Norman mig. Vi pratade mycket och då gjorde hon en ADHD-utredning och kom varje onsdag till mig och sa att nu har jag lärt mig det här. Och jag var så här, va? Är det ADHD? Är det ADHD? För mig har ADHD alltid varit den stökiga killen som inte kan sitta still. Och så började hon prata om helt andra saker. Om liksom kvinnor som har svårt att säga nej, om kvinnor som maskerar, om kvinnor som försöker liksom, ja, men verka ha kontroll, men inne i huvudet så är det fullständigt kaos. Och hon sa så mycket saker som jag kände igen, som jag tyckte blev nästan obehagligt, att men jag kan ju inte ha missat det här i 45 år liksom. Jag är ändå någon form av typ journalist och liksom, vad faro. Och det blev början på att jag bestämde mig för att göra en utredning, och då med noll konsekvenstänk så skickade jag ett sms till min chef och sa att du, jag ska göra en ADHD-utredning, vill du filma? Och chefen bara, ja, varför inte?
0: Varför inte?
1: Klipp till att jag sitter och fulsnorgråter i tv.
0: Men vad kom den här utredningen fram till?
1: Alltså det är ju ingen skräll kanske när man smsar sin chef och frågar, hej, ska vi göra ett program om ADHD? Att man kanske kommer fram till att det eventuellt finns några bokstäver där.
0: Jag vill ändå ha det bekräftat.
1: Ja.
0: Men så här i efterhand då, vilka tecken är det som har funnits på att du faktiskt har ADHD som inte du eller någon annan kanske har tänkt på?
1: Nej, men svårt att säga nej. Alltså svårt så här under hela mitt liv att liksom rädd för att gå in kanske i liksom konflikter med människor, svårt att säga nej, svårt att liksom säga stopp när man liksom känner att någonting är som man inte vill, söka upp kanske destruktiva relationer, alltså man söker kickar på fel ställen. Och det är väl de där åren, alltså Carina kanske typ 20 till 35 som jag kan titta tillbaka på liksom med ganska mycket sorg idag och bara tänka att liksom, men var bara det som gjorde att jag tog en del ganska korkade beslut och liksom gav mig in i ganska dåliga relationer och bara liksom sökte kickar på något sätt fel ställen. Och där har det väl blivit väldigt tydligt nu när jag har gjort programmet och mött ganska många kvinnor med ADHD att liksom, den gemensamma nämnaren är ju liksom det här att man söker efter dopaminet som man liksom inte har i kroppen på naturlig väg. Och att man gör det lite ofta på fel sätt. Även de som är liksom väldigt framgångsrika kan ju ofta söka de här liksom kickarna på typ fel sätt. Och det är väldigt vanligt med missbruk och det är väldigt vanligt att man liksom på något sätt hamnar i knipa. Det som är lite spännande är ju att det är överrepresenterat hos två grupper av kvinnor. Mm-hmm. Fängelsekunder och företagsledare.
0: Intressant.
1: Ja, och det är ju liksom just det här att de här bokstäverna, liksom impulsiviteten, explosiviteten, kreativiteten, den kan liksom ta dig riktigt, riktigt långt åt båda hållen. Mm. Liksom, beroende på hur den fångas upp och vad du lär dig om dig själv och liksom vad som händer längs vägen.
0: Om vi då pratar om de där stökiga killarna som vi väl kanske alla åtminstone har sett på håll i skolan. Mm. Det känns ju som att det är väldigt olika mellan män och kvinnor hur det här yttrar sig helt enkelt.
1: Ja, och det är därför kvinnor får sin diagnos när de är 45, 46, 47, 48 ofta. Och killar får den när de är liksom 14, 15. Det har ju börjat ändras, det ska man verkligen säga. Men det är extremt många som är i din och min ålder som får kanske först att man sjukskrivs för depression eller att man sjukskrivs för utmattning och sen börjar man fundera på om det är klimakteriet och sen någonstans där efter ett par år så kommer man fram till att det är ADHD. Och grejen är ju att den ser så annorlunda ut hos väldigt många kvinnor att den här, du kan sitta hur still som helst, jag kan sitta still här med dig jättelänge, men inne i huvudet så är det liksom kanske 14 ekorrar som springer åt olika håll och det blir jädrigt stökigt. Mm. Och liksom en kvinna jag Jag pratade med en vd som har 14 verksamheter. Hon kallar sin hjärna en popcornhjärna. Att du vet, bara poppar så här popcorn hela tiden åt olika håll. Och finns det ingen som fångar upp dem, då blir det bara väldigt rörigt på golvet. Men hittar man rätt personer runt sig som kan samla upp dem där, då blir det ju också så att man kan vara en otroligt kreativ företagsledare och ha 14 verksamheter igång samtidigt.
0: Mm, just det här ser vi just dig. Kanske inte som en stor företagsledare, men många projekt och att det händer mycket grejer runt dig och att det... Trivs du med det eller har det här resulterat i att du lever annorlunda nu? Försöker du liksom hålla ner tempot eller...
1: Nej, men jag försöker väl vara lite mer närvarande som förälder, för att det var kanske det som var det svåraste för mig, att jag märkte att jag liksom försvann iväg i tankarna, och att föräldraskapet, det är väl kanske den största skammen och sorgen för mig, för att det har känts så monotont och enformigt och därmed jättesvårt, att jag liksom vilken dag som helst i veckan hellre skulle hoppa på ett plan till Afghanistan än att liksom tillbringa dagen med att leka med mitt barn. Alltså det är liksom så här, det har känts ganska sorgligt att min prioritet har varit den här flyktmekanismen, och det har väl gjort att jag har känt mig som en otroligt dålig förälder, och det att på något sätt så här, inse att okej, okay, men mitt dopamin produceras inte av föräldraskap som det kanske traditionellt gör, utan det produceras av annat, men då, nu vet jag det, nu får man bara acceptera det.
0: Är det du och dinosaurierna, såg jag på Instagram.
1: Ja, exakt, ja. Det är bara att bita ihop och gå till lekplatsen då, och åtminstone veta vad det är som är annorlunda.
0: Mm. Vill man titta, det tror jag många är nyfikna på, Alla mina bokstäver finns på SVT Play. Carina Bergfeldt, ett sant nöje att du kom hit. Stort, ja, men, tack!
1: Kul att ses igen.
0: Ja. Ellen Krauss, det här är Inatt.

0: Och Kulturnytt är tillbaka efter sommaruppehållet. Andrea Valderrama, jag hoppas du har haft det toppen. Det. Hos dig ska det handla om en ny superhjälte, en tv-serie, eller hur?
1: Ja, serien Lanterns, den har vår kritiker sett och han gillar. Och så har vi lite av hur det lät när sångerskan Bonnie Tyler begravdes idag.
0: Ja, fint. Idag var Daniel Heldén här. Han var vår första gäst i P4 Extras partiledarintervjuer, språkrör för Miljöpartiet som bekant. Intervjun hittar du i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon ska det handla om Fantomen som fyller 90. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg är gäst. Marcus Östlund var tekniker idag. Producerade gjorde Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag ska åka åkgräsklippare idag. Det är bara andra gången i mitt liv som jag provar det. Om jag överlever, då hörs vi imorgon. Nu, Kulturnytt.
1: Med TV. Den gröna lyktan har floppat hårt i tidigare filmatiseringar. Men vår kritiker blir positivt överraskad av den nya TV-serien Lanterns.
2: Mörkare, typ buteljgrön, vill den här versionen av The Green Lantern vara. Man vill smutsa ner trikåerna, tas på allvar.
3: It's only one question. Are you afraid?
2: För premissen är ju en av de löjligare, även i serietidningsvärlden. En rymdpolis med en magisk ring som kan frammana gröna kopior av vad som helst. Som en avancerad tunnelborr eller varför inte en ölöppnare. Nya Lanterns följer unge John Stewart, skyddsling till den försupne och arrogante gröna lyktan och tilltänkt efterträdare till hans rymdring. Duon hamnar i Nebraska där en massskjutning blir startskotten i en UFO-konspiration med planeten som insats.
4: So, you're a space cop.
5: No, I'm just being trained.
2: Den balanserar riskfyllt på slak lina mellan pretentiös och tråkig.
5: Everybody is lying to us.
6: We're not leaving here till we find out what they're hiding.
2: Men som genom rymdmagi håller den sig ändå på rätt sida. Om resten av Lanterns är lika bra som de inledande avsnitten kommer det här flyga högt.
1: Tyckte Rasmus Kusin som ger en 4 i betyg till Lanterns och den här serien visas på HBO Max. Sommaren är över, åtminstone i vår grannkanal P1 där sista avsnittet av just Sommar gick i helgen. Och årets hittills mest lyssnade avsnitt blev det av den nyligen framlidna Rysslandsexperten Martin Krag. Programmet som blev hans sista offentliga framträdande innan han gick bort i slutet av juli har haft 1,9 miljoner lyssnare sammanräknat podd och direktsändning. Det här är en manskör som idag sjöng Total Eclipse of the Heart i kyrkan där begravningsgudstjänsten för sångerskan Bonnie Tyler hölls i Swansea i Wales. Tusentals fans hade samlats utanför kyrkan och gudstjänsten direkt sändes också på Bonnie Tylers officiella webbplats samtidigt som den visades på storbildsskärmar utanför kyrkan, skriver BBC. Nu väntar en privat ceremoni i staden Port Talbot där Bonnie Tyler föddes och växte upp.
7: Välkommen till P4 Halland den eftermiddag. Jag som står vid spaken heter Fredrik Almryd. Vi ska bland annat prata om det här nya medborgarskapstestet. Vi ska även ta tempen på det här mobilförbudet som nu införs på skolor runt om i landet. Men också hur mår de här maneterna ute till havs. Det och lite till i P4 Hallands eftermiddagsprogram. Först nu så ska vi lämna över till Ekot med Gustava Söder.
8: Tre personer har omkommit efter gårdagens allvarliga olycka på E20 norr om Mariestad mellan personbil och lastbil. Det är två vuxna och ett barn i 6-årsåldern som omkommit enligt polisen. Ytterligare ett barn i 4-årsåldern vårdas just nu på sjukhus och polisen bekräftar att alla fyra har en relation till varandra. På en vårdcentral i Malmö misstänks en vårdanställd man ha ofredat kvinnliga patienter sexuellt. Händelsen fick mannen avstängd, men P4 Malmöhus kan nu berätta att kort efter händelsen fick han nytt jobb på en ny skånsk vårdcentral. Kenneth Kronohage är ytterst ansvarig på vårdcentralen där mannen misstänks ha ofredat de bägge kvinnorna under våren.
9: Det suger i magen på en. Man ser patienter framför sig och så tänker man, händer detta med andra patienter nu?
10: Av förundersökningen framgår att vårdcentralen länge hade haft extra uppsikt över mannen, bland annat eftersom han porrsurfat på jobbet. När vårdcentralen även fick in larm om att han ofredat två kvinnliga patienter sexuellt avslutade Kenneth Kronohage anställningen.
9: Det pekar ju på ett mönster att han har kanske möjlighet att återupprepa det.
10: Vårdcentralen anmälde händelserna till polisen, till Inspektionen för vård och omsorg och till Region Skåne som den 21 maj svarade att det var rätt att stänga av mannen. Men uppgifterna nådde aldrig fram till rätt person. Den 1 juni började mannen istället en ny anställning med patientnära arbete på en av Region Skånes vårdcentraler i Helsingborg.
9: Och det är klart att det reagerade vi med bestörtning.
10: Primärvårdschefen i Region Skåne meddelar i ett mejl att de tagit referenser i april och kontrollerat tidigare tillsynsärenden utan att hitta något avvikande. Sen P4 Malmöhus kontaktade vårdcentralen har nu mannen med omedelbar verkan stängts av från arbetet med patienter. Den 7 augusti åtalades mannen för sexuellt ofredande av de två kvinnorna. Han nekar till brott.
8: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Trump säger till tv-kanalen Fox News att USA i så fall kommer att bomba landet. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll och i natt över norra Norrland väntas fortsatt regn och över Götaland rör sig skurat sakta österut. I övrigt uppehåll och klart till halvklart. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växande molnighet och lokalt någon skur. Längre norrut mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Temperatur i söder 17-23 och i norr 8-14. Ekot Gustava Söder.
7: Och vi är tillbaka i P4 Halland igen och vi ska ta lite väder vi är med. Det har varit en molnig dag här och fram på dagen så har det varit rätt så mycket molntecken som då luktas upp med lite sol bakom. Temperaturen idag har varit 16-20 grader. Och tittar vi lite grann mot kvällen, ja, då kan vi se en annan skur som passerar innan delvis det klarnar upp. Under natten kan lokal dimma.

0: Marie Fredriksson med låten Äntligen. Och Henrik Martinell, du läser nyheter denna eftermiddag också. Och det handlar lite grann om poliser.
1: Ja, men det gör det. Det är nämligen polisen då som utreder ett misstänkt mordförsök i Kungsbacka kommun. Och jag har precis intervjuat Adam Isaksson Samara, men polisen, han är presstalesperson då. Men polisen är väldigt förtegen om vad det är som har hänt. Men så här säger han i alla fall.
2: Omständigheterna är ingenting jag kan gå närmare in på. Jag kan mer konstatera att vi har upprättat en anmälan gällande försök till mord. Och det här är kopplat till en insats vi har haft vid en adress i där under natten.
0: Någonting som vi kommer följa, vad sa du Henrik?
1: Nej, jag sa bara att det var i Särö, närmare bestämt.
0: Vi kommer ju följa upp detta givetvis på alla sätt och vis under dagen och framåt. Ann-Kristin Ekman följer upp dagens nya lag som börjar gälla det här med mobilförbud på skolor. Eller hur, Ann-Kristin Ekman?
3: Ja, du pratade med mig, jag var lite osäker. Det är första dagen efter semestern, så jag har inte riktigt koll på läget. Jag hörde mitt namn och sen pratade jag med någon annan samtidigt här. Jag har hyfsat koll på detta med mobilförbud. Det är ju från och med den 1 augusti förbjudet att ha mobilen under dagen i skolan om man går på grundskolan eller fritidsverksamheten. Jag är på friluftsskolan och har pratat lite grann med elever vad de tycker och tänker om det. Jag ska också prata här om en stund med Peter Mars om som är elevvärd här om vad man tycker om det från skolans håll.
0: Vi tackar så mycket för det och vi ska även berätta det att från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen. Och detta har ju då en liten anledning till att man då har då gjort från Europeiska Radio- och TV-unionen ändrat sina regler från att med 2027 får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja, när eleverna nu är tillbaka på skolan så är det utan sina mobiltelefoner. Sedan den 1 augusti så är det förbjudet med mobil i grundskolan och på fritids. Reporter Ann-Kristin Ekman var tidigare idag på Frillesåsskolan och hörde efter vad eleverna där tyckte om detta.
1: Ett Adam, Karel.
2: Kasper Jolin.
3: Arvid Olofsson.
4: Du Arvid, från och med nu den här terminen så är det ju mobilförbud, att det liksom också är lag på att man inte får ha mobil i skolan. Vad tänker du om det?
3: Jag tycker inte det är jättebra.
4: Varför inte?
3: Vissa har ju sina kort på mobilen och då kan man inte så köpa i kiosken eller på Coop om man inte har sitt fysiska med sig.
4: Men behöver man göra sånt på skolan?
3: Ja, om man inte har käkat någon bra lunch eller frukost så kan det vara bra, så man orkar med skollagen.
4: Men ni får väl mat i skolan?
3: Ja, men den är inte jättegod.
4: Ni har ju inte fått ha mobil i skolan innan här eller de tre senaste åren.
3: Nej, men man får lösa det.
4: Hur löser du det?
3: Inte lämna in den.
4: Fast nu från och med idag så är det andra regler, va?
3: Ja, från och med idag.
4: Mm. Mm. Var det ofta tidigare att du inte lämnar in den?
3: Kanske någon gång i veckan.
4: Vad tänker du med det här att man har ett regel så här, ska det vara att man som elev inte följer den? Är det, vad tänker du, ska man göra så?
3: Nej, ja. Egentligen inte. Eller jag brukar ha den i skåpet innan lagen kom. För att det kändes inte säkert att ha den i lådan.
4: Mm. Varför inte?
3: För att den stod ute här ibland på lunchrasterna.
4: Ja, och ute här, nu är vi i uppehållsrummet. Du, vad säger du om det här med att få ha eller inte få ha mobil i skolan som elev?
2: Jag kan tycka att det är ganska bra, för att det stör oss ibland att ha mobilerna. Alla om man har haft hade kunnat störa. Men också, jag fattar också att folk tycker att det är dåligt, för att folk vill ha sina mobiler.
4: På vilket sätt stör det?
2: Om någon till exempel får många notiser eller någon ringer, så kan det störa i studiet.
4: Är det lättare eller svårare, tror du, att hänga umgås med sina kompisar, att få kompisar om man har mobilen eller om man inte har den?
2: Det tror jag beror på lite från person till person. Jag tror att det kan vara lättare för vissa och svårare för vissa.
4: Och vad är det beror på, tror du?
2: Hur ofta man har uppe mobilen. Vissa har ju ganska mycket skärmtid och vissa lite mindre. Mm. Även på fritiden.
4: Adam, hur mycket skärmtid har du?
1: Ganska mycket. Eller kanske 3 timmar om dagen.
4: Är det lagom mycket, är det för mycket eller är det för lite?
1: Lagom.
4: För 3 timmar är det rätt mycket?
1: Nej.
4: Nej. Nu när du inte får ha mobilen i skolan, ändras mängden skärmtid som dina föräldrar ger dig då?
1: Nej.
4: Så att det är när du kommer hem från skolan, eller före eller efter, så är det 3 timmar?
1: Ja, eller jag väljer själv, fast jag har bara 3 timmar.
4: Mm. Men det här med att du inte får använda mobilen i skolan, är det någonting du gillar eller inte gillar?
1: Jag bryr mig inte så mycket, men jag... Nej, ingen aning. Ingen kommentar.
4: Tidigare, om man tar förra terminen, gjorde du likadant som dina kompisar borta, att du ibland inte lämnar in telefonen eller brukar lämna in den?
1: Ja, ibland.
4: Men använder du den på lasten och annat då, när du inte lämnar in den?
1: Nej, bara hade den i skåpet, för det kändes säkrare. Ja.
4: Verkligen bara i skåpet? Du tog inte fram den överhuvudtaget?
1: Nej. Nej.
4: Kasper, du tyckte också att det kunde faktiskt vara bra att man inte får ha telefonen, att det ändå kan störa. Kan du känna något liknande?
1: Ja, det är ju bra. Så det blir bättre studiero.
4: Är det mycket som stör på lektionerna?
1: Ja, inte så mycket längre.
4: Mm. Hur är det? Har ni dator eller padda i under lektionerna?
1: Dator.
4: En andel med att man inte får ha mobilen är ju också att den kan distrahera och med spel, eller att man är ute på sociala medier, eller om man nu har tillgång till det eller någonting. Hur mycket koll är det att man inte gör samma grejerna på datorn istället?
1: Ja, det brukar ju hända ganska ofta, tror jag, om många elever spelar på datorn.
4: Så hur stor roll spelar det egentligen att man inte får ha mobilen om man fortfarande kan göra de här grejerna på datorn?
1: Ingen aning.
4: Mm. Vad säger du?
2: Jag tror att det spelar ganska stor roll ändå, för att mobilen är lite mer lättillgänglig. Man ser inte lika enkelt. Datorn ser ändå läraren ganska enkelt om man tar upp eller inte.
4: Så det är det. Med mobilen är det lättare att gömma den i knät till exempel?
2: Ja, exakt. Yep. Mm.
4: Spelas det mycket eller kollas på sociala medier på datorerna inne på lektionerna?
2: Ganska. Alltså det är olika perioder. För de brukar blockera olika hemsidor då. Så att till exempel sociala medier går inte att kolla på datorerna.
4: Mm.
2: Och vissa spelsidor går ju, men de blockerar dem efter ett tag. Så man får byta lite.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Ja, när höstterminen nu drar igång i grundskola och fritidshem så är det med nytt mobilförbud i bagaget. Ann-Kristin Ekman, du är på Frillesåsskolan där de redan har haft förbud mot mobiler i 2 år.
1: Jag är nu väldigt lugn och stilla skola. Jag har varit här några timmar, men nu har eleverna ju drällt härifrån. Kvar är däremot Peter Mars, du är skolvärd här och håller också i mycket av mobilfrågan här på skolan. Frillesåsskolan införde ju ett mobilförbud för 3 läsår sedan redan. Nu har det kommit lagstiftning. Vad innebär det här för skillnad för er?
2: Den största skillnaden för våran del är ju att vi har mandatet i lagstiftningen. Vi har lite mer påtryckning. Sen har vi inte fått verktygen för att när det gäller konsekvenser och hur vi ska hantera och genomföra det. Men det håller tydligen Skolverket på med, så vi får se vad som kommer där.
1: För hur tänker du om det? För att tidigare har jag hört av eleverna så skulle de ju lämna sina mobiler i sitt skåp. Och nu måste man lämna in den faktiska mobilen till det eller någon annan här i skolan. Men det här att man ändå inte har någonting att sätta emot. Kommer de att göra det eller kommer det hitta sätt att smita undan, tror du?
2: Där är de ju kreativa, så att jag tror de kommer att hitta ställen och platser. Men vi är tydliga till vårdnadshavare. Vi tycker att vårdnadshavare är ett ansvar i det här. Att se till så att lagen följs nu, för att det har varit en regel bara. Men ja, vi kommer nog se många olika varianter där. De har alltså, egentligen så är rutinerna inte annorlunda för oss, utan de har under hela tiden vi har haft mobilfri zon. Lämnat in det på morgonen och fått telefonerna när skoldagen är slut. Så att där är det egentligen ingen skillnad och vi gör med samma metod. De samlas in i lådor och låses in. För vi har också någon form av juridiskt ansvar.
1: Jag har ju pratat med en del elever här nu under dagen och nästan alla jag har pratat med har ju varit väldigt negativa till mobilförbudet, och bland annat har jag fått höra flera gånger det. Men om man inte har så många kompisar så är det bra att man kan ha en telefon istället, för att då kan det vara lättare. Alltså, hur kommer ni från skolans sida att hantera den här delen, de som kanske hade en trygghet i telefonen?
2: I extrema fall, när det finns kanske en diagnos eller av någon anledning där det finns behov, sjukdom naturligtvis, diabetes och sånt där man har verktygen i telefonen, då kan vi låta eleven ha telefonen. De får ju inte använda den och den ska ju hanteras så att det inte syns.

0: flyttar man inte bara kanske användandet av det man gör på telefonen, att man gör det på datorn under lektionstid istället?
1: Absolut. Så det är väl egentligen det nästa problemet som vi ser, eller nästa. Det har ju varit hela tiden, men det sker kontakter med andra elever på skolan. Det sker kontakter på andra skolor via Teams och sånt. Så att det är ett problem för oss. Kungsbacka kommun har en policy att man inte ska spärra. Man har spärrat porrsidor och sånt här, va? Men kommunikationssidor, spel och sånt där, för att det ligger i vårt uppdrag att uppfostra dem och lära dem att i skolan så ska vi använda det som skolverktyg och pedagogiskt. Men det är ett problem.
0: Det är en komplex fråga och det är många som tycker och tänker. Och jag tänker, Fredrik, vi hör väl under eftermiddagen lite fler av eleverna här i Frillesås vad de tycker och tänker om det hela.
2: Så gör vi.

0: Lämna över till våran trafikredaktion Henrik Gustafsson om vad som händer på de halländska vägarna här och just nu.
1: Än så länge ganska lugnt. Det är ju E6an Halmstad-Falkenberg där det är lite avsmalning då som gäller i höjd med Sluinge-Susedalen. Ett vägarbete där, så var beredd på det. Men just nu rullar det på rätt så fint där också. Och det gör det också i eftermiddagstrafiken till och från Göteborg. Än så länge inga köer eller så att tala om. Men det är väl risk för att det blir det här sen framåt 16-tiden i varje fall. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kungsbacka kommun.
1: Omständigheterna är ingenting jag kan gå närmare in på. Jag kan mer konstatera att vi har upprättat en anmälan gällande försök till mord. Och det här är kopplat till en insats vi har haft vid en adress i där under natten.
0: Och det var då Adam Isaksson Samara, han är polisens presstalesperson, och han säger att det under den här insatsen i Särö i natt kommit fram uppgifter som gjort att den här anmälan har upprättats då. Men polisen lämnar väldigt få detaljer om händelsen, fast de säger att det är fler utredningsåtgärder som genomförs under dagen idag.
1: Jag utgår från att det bland annat handlar om teknisk undersökning på plats och att knacka dörr och höra personer som kan ha sett eller hört någonting kopplat till detta. Så vitt jag förstår så var det dess bättre ingen som skadades i samband med den här händelsen, och jag har inte någon uppgift om att någon skulle vara frihetsberövad.
0: Vi går vidare till en lite mer kulturell nyhet. Det är en halmstadbördig filmare som har gått igenom hundratals gamla videoband för att hitta material till den nya dokumentären om Carola. Och filmaren har fått gräva djupt i artistens privata arkiv och då hittat material som Carola själv aldrig har sett.
2: Carola har ju otroliga stora förråd med, hon har sparat allt genom alla tider. Så där var vi inne och grävde med teamet och så hittade vi videoband i alla olika format. Så det är ju 400 videoband jag har suttit och spolat igenom och valt ut vad vi ska ha med.
3: Det här säger Andreas Karlsson från Halmstad som arbetat med arkivmaterialet till dokumentären. Och bland de hundratals banden fanns material som går tillbaka ända till Carolas barndom.
2: Vi har ju gått igenom det här arkivmaterialet och det är ju material som inte ens Carola har sett från när hon var barn och så. Det är ju liksom, man märker ju redan som 2-3-åring att hon har ju sångröst redan då. Liksom. Så det är ju ren talang kan man ju säga att hon har.
3: För Andreas Karlsson blev arbetet också ett sätt att lära känna artisten utan att faktiskt ha träffat henne. Första gången han mötte Carola, det var nämligen under en galapremiär i söndags.
2: Det roliga var ju att det var ju första gången igår som jag träffade henne för första gången. Så det är ju det är spännande på det sättet man har fått lära känna henne från andra sidan.
0: Och vi, det reporter här, det var Mohamed Feratovic.
4: Ja, vi ska få lite väder. Idag har det varit uppluckrande molntäcke blandat med soltemperaturen 16-20 grader. Och blickar vi mot kvällen, ja då har vi någon skur som kan passera innan det delvis klarnar upp igen. Och natten kan lokal dimma bildas.

0: Hurricane med New Kid. Vi ska ta var och inte var i svensk fotboll. Det är frågan. Radiosporten med Johan Bengts.
1: Ja, sporten börjar med fotboll. Radiosportens expert Jon Persson har varit tydlig med att han vill se var i svensk fotboll. Men han verkar få fortsätta att vänta.
2: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
3: Som det är just precis nu så är frågan, ska säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
2: Berggren menar att den stora nackdelen är att det förstör spelflödet. Men det finns också fler anledningar till att det inte är läge att införa VAR. Systemet kostar omkring 19-20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
3: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader utan snarare ska dra in nya intäkter.
1: Reporter där, Fredrik Enberg.
4: Fotbollsvärldens två stora giganter, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, har båda flaggat för att karriärerna närmar sig slutet. I en intervju nu med franska tidskriften Vogue säger Cristiano Ronaldo att detta troligen är det sista året. Och Lionel Messi skrev i samband med pappans död förra veckan att han, citat, hyser en del tvivel om sin framtid på fotbollsplanen. En era som pågått i över 20 år är på väg att ta slut. Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, kommer vi någonsin att få uppleva något liknande som denna tvekamp?
5: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så ja, jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
4: Den eviga frågan är ju förstås, vem av dem som är bäst?
5: Svårt att säga. Jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
1: Johan Elmander och Andreas Mats. Pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö har gett resultat på världsrankingen. Ranefur, som tog sig till kvartsfinal, lyfter hela 28 placeringar och är nu rankad 36a i världen, hans högsta placering i karriären med råge. Truls Mörgård tappar två placeringar och är nu rankad 4. Nästa ämne är alpint.
6: Den svenska alpintalangen Fabian Axwartz har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
7: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra, så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
6: Säger herrtränare Fredrik Sars om Fabian Axwartz, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget, som hade kämpigt ekonomiskt.
7: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
1: Reporter där är Cecilia Markvard. Publikintresset är stort när svenska volleybolldamerna inleder EM på hemmaplan i Göteborg på fredag. Över 4 000 biljetter har sålts till premiären, vilket betyder att det ser ut att bli nytt publikrekord för damlandslaget på hemmaplan. Landslagsspelaren Vilma Julevik bara njuter.
8: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Och det var allt från sporten.

0: Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Spännande, spännande, spännande, spännande. Ja, har du sett en manet som först har slagit en kullerbytta för att sedan lösas upp och dö? I norra Bohuslän har detta skett i ett antal gånger, flera år på rad. Men frågan är, varför?
4: De kommer på våren och dör månadsskiftet maj-juni på ett sätt som de inte naturligt ska göra.
0: Det säger då manetforskaren Kristin Appelqvist, marinbiolog på Göteborgs universitet. Anna Nyberg, reporter på P4 Halland. Vad vet vi om de här mystiska dödsfallen norr om Halland?
5: Nej, men inte så värst mycket, men den här manetdöden har observerats under de senaste 8 åren i norra Bohuslän. Och det Kristin Appelqvist har kunnat utesluta hittills är att det inte handlar om parasiter. Det skulle kunna vara någon slags bakterier, prover har tagits och ska analyseras under vintern. Det är öronmaneter som drabbas och det är något som sätter sig på balansen därav kullerbyttorna. Och det här leder då till att öronmaneterna i området dör tidigt istället för att växa till sig under sommaren och bli stora och fina. Men det är inte så att de svenska öronmaneterna håller på att dö ut totalt sett. Det finns mängder av dem på östkusten. Och precis som det finns riktigt gott om brännmaneter utanför Hallands kust och längs med västkusten.
0: Och vi har ju rapporterat om maneter som då proppar igen kylvattensystemet på franska kärnkraftverk, och samma sak skulle faktiskt kunna hända här på Ringhals. Hur mycket maneter har det varit under sommaren då?
5: Ja, men Kristina Appelqvist menar att det är ett riktigt manetår i år. Men längs västkusten så handlar det då främst om både röda och blå brännmaneter. Och så har vi också haft en del öronmaneter här i Halland. Och det ska då bero på att vintern har varit bra för maneterna. Det är då det avgörs hur många nya små maneter det ska bli. Men också att det har varit ett stort fiske av rovfiskar som exempelvis sill som konkurrerar om samma mat som maneterna. Men exakt varför den här vintern har varit bra och exakt var så många nya små maneter har kommit till, det är det faktiskt ingen som riktigt vet. För enligt Kristin Appelqvist så behövs det mer detaljkunskap om vad maneterna har för sig och varför de ibland blir så många på vissa platser. Och för att få veta mer har hon startat ett projekt där allmänheten kan rapportera in och skicka in bilder på maneter. Och bland annat så har hon fått ovärderliga rapporter, säger hon, från Varberg. Och informationen om var maneterna befinner sig, det borde vara intressant både för allmänheten naturligtvis, men också för industrin, kärnkraftverk och ja, fiskerinäringen.
0: Om det nu trots manetdöden i Bohuslän är väldigt mycket maneter i år, finns det någon anledning till oro? Är det en bra eller dålig nyhet att det är riktigt manetår i år? Vad säger manetforskaren?
4: Jag älskar ju maneter så jag blir ju glad när jag ser dem. Men självklart så är det också en miljöindikator på att någonting inte står rätt till.
5: Kristin Appelqvist där, som då trots en viss oro ändå ser en stor tjusning med maneter.
4: Det här rytmiska simmönstret som de har, det är väldigt fridfullt att stå och titta på. De är otroligt vackra och graciösa när de dansar fram. Så jag vill inte jag simma rätt in i en brännmanet eller ett stort stimma över en maneter heller. Man får hålla utsikterna innan man hoppar i och badar.
5: Fredrik, vad säger du? Har du bränt dig i år?
0: Nej, inte på manet. Jag har knappt sett någon manet heller, om man ska vara ärlig. Sen kanske inte har varit jätteflidig där jag badar heller. Kanske varit lite andra väderlekar som gjort att det har varit så.
5: Vi vet ju också att maneterna drar ju ofta till havs när det blir lite för varmt i vattnet. Så är det bra badvatten så håller maneterna sig faktiskt ofta borta. Men mer om kärnkraftens utmaning runt maneterna, det går att höra i Sveriges Radios app.
0: Tack så mycket, Anna Nyberg, som då var reporter för detta.

0: Jezebel, en grupp från Varberg, Carrington Country och Way Down South. Ja, nu ska vi vända blicken åt helt annat håll. Det var så att den 6 juni i år skärptes kraven för att bli svensk medborgare. Den som ansöker behöver nu visa kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Och i lördags hölls det första medborgarskapsprovet i just samhällskunskap i Sverige. Ett test framtaget av Universitets- och högskolerådet. Jag gav mig ut på stan för att höra vad hamstaborna tänker om detta. Uriana Urkom, du, nu har man infört så här medborgarskapsprov i Sverige. Vad tänker du om det?
1: Medborgarskapsprov?
0: Ja.
1: Ja, jag är medborgare sedan 70-talet.
0: Ja.
1: Vi kom till, min pappa och mamma kom till Sverige.
0: Ja. Nu har man ju infört det för att man ska då tycka att de som ska bli medborgare då ska kunna dels svenska men också lite grann om samhället. För att, är det en bra grej att ha?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Nej, för att komma in fortare i samhället. Kan du språket, då kan du allt annat.
0: Och att man har det som krav, är det bra?
1: Det är jättebra.
0: Mm. Får jag testa någon av övningsfrågorna på dig?
1: Det beror på vad det är.
0: Ja. Ställ frågan här. Vilken titel har Sveriges statschef? Talman, kung, landshövding eller statsminister? Statschefen.
1: Ja, de andra vet jag inte, men Carl Gustav.
0: Kungen?
1: Kungen.
0: Ja, rätt. Tack så mycket.
2: Rolf Hammarin.
0: Vad tänker du om att man infört ett medborgarskapsprov här i Sverige?
2: Jag tycker det är jättebra. Ja.
0: Varför då?
2: För att de som kommer hit ska ju lära sig om svenska traditionerna och sättet att vara och leva och så vidare. Och då får man ju börja med kunskap om landet.
0: Lite samhällsfråga.
2: Ja, precis.
0: Jag har lite frågor. Ska jag få testa en fråga på dig?
2: Ja, kör på.
0: Ja, det här är en exempelfråga då. Vad är den offentliga sektorns främsta uppgift? Är det A, driva företag med vinst? B, att ordna välfärdstjänster som vård och utbildning? C, att formulera och stifta nya lagar? D, att representera Sverige internationellt?
2: Jag går på C, att formulera och stifta nya lagar.
0: Det är då offentliga sektorns främsta uppgift.
2: Ja, det var lite svår fråga tycker jag.
0: Du kanske blir dansk.
2: Oh, det hade varit något.
0: Det är faktiskt B. Att vård och utbildning.
2: Ja, det trodde jag inte.
0: Välfärdstjänster.
2: Mm. Ja, det trodde jag inte.
0: Är de för svåra kanske?
2: Just den.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi kan ta nästa då.
2: Vi tar nästa.
0: Ja. Vilken titel har Sveriges statschef? Är det talmannen, kungen, landshövding, statsminister?
2: Det är talman är Sveriges statschef. Nej, vänta nu. Nu är det nog kungen. Jo, kungen är Sveriges statschef.
0: Ja. Eller drottning kan det också vara.
2: Ja, men nu har vi ju en kung.
0: Ja. Tack så mycket. Ja, det var då exempelfrågor då som då Universitets- och högskolerådet har tagit fram som då vi testade på hamsterborna.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, Brown Eyed Girl, Van Morrison. Och Henrik, Martin Lea, du är tillbaka efter semestern här.
1: Ja, det är.
0: Skönt?
1: Ja, det är klart det är skönt att vara tillbaka sådär. Men du vet, man skulle behöva en semester från semestern, som man säger. Det är faktiskt så att det är väldigt många som känner så. Det är Visit Sweden som har gjort en undersökning som, alltså internationellt sån, där de är jämfört med olika länder, som visar att var femte svensk, eller varannan svensk, skulle vilja ha återhämtning efter ledigheten, alltså en semester på semestern. Och det är lite mer än om man jämför med Tyskland till exempel, där är det många färre som känner likadant.
0: Mm. En liten eftersemester och kanske en försemester som man kan planera för sin semester.
1: Gärna. Inför det. Jag är helt för. Ja.
0: Nu ska vi ta ekonyheter från Stockholm och världen.
2: Tre fall av mässlingen har konstaterats i Sverige efter festivalen i Urkult. Och det finns en oro att fler fall av mässling ska upptäckas.
3: Ja, det håller jag för sannolikt att det kommer att kunna göra.
4: Smittskyddsläkaren Annika Ersson berättar att det första av de här fallen upptäcktes i primärvården i Jämtland. Det var sedan Region Jämtland Härjedalen som larmade övriga landet. Och det är en särskild grupp som nu bör iaktta försiktighet.
3: Egentligen är jag inte så bekymrad över att det ska bli någon stor smittspridning i samhället, givet att vi har så stor andel av befolkningen som är vaccinerade, över 95%. Men de som är ovaccinerade och stöter på viruset löper ju stor risk att insjukna. Här ska man komma ihåg att mässlingvaccin erbjuds först vid 18 månaders besöket, så alla som är yngre än så är mottagliga för mässling.
2: Reporter Klara Örnell, P4 Jämtland. Fågelinfluensan har upptäckts i en mindre hönsbesättning i Tanums kommun, meddelar Länsstyrelsen enligt P4 Väst. Jordbruksverket införde förra veckan restriktionszoner i området, vilket innebär bland annat att fåglar måste hållas inomhus. I Ryssland har en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloko dömts till 11 års fängelse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Lev Schlossberg döms för uttalanden om kriget i Ukraina och han anklagas för att ha spridit falsk information om den ryska militären. Schlossberg nekar till brott och säger att rättegången är politisk. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att delta i Melodifestivalen, det rapporterar Expressen. Och de måste hunnit fylla 18 vid Eurovisions första repetition, det här efter nya ändringar i regler. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Plask, plask, vi är tillbaka i P4 Hallands lilla badbalje här. Det hörs man nästan i bakgrunden. Fiskmåsarna som vi har då på en stång här inne i våran studio här i Halland. Henrik har ett litet liten badanka med sig in i studion också. Men en som har koll på vädret är ju faktiskt Linus Karlsson från SMHI, eller hur?
5: Ja, men visst är det så. God eftermiddag.
0: God eftermiddag, god eftermiddag. Ja, den här lilla vignetten vi har där man blir ju så här lite somrig. Man blir ute och bada och plaska och så lite sån här känsla. Men har vi någon sommar kvar att erbjuda de här närmaste dagarna? Vi börjar med ikväll och framåt.
5: Ja, men ändå delvis skulle jag vilja påstå. Sen är det ju i stora drag läget just nu, så är det lite mer lågtrycksinfluenser. Så lite mer varierat väder får man väl ändå påstå att vi har just nu. Läget, om jag ser till hur det ser ut just nu, så är det ju längs kusten som det är mer sol som visar sig där. Medan molnen då ligger tätare längre inåt lands.
0: Mm. Och vi tittar lite grann kvällen och morgonen här då.
5: Ja, vidare in under kvällen här nu då, så ser det ut som att solen fortsatt kan visa sig en del. Möjligtvis i de inre delarna som någon skur sedan kan passera in vidare under kvällen då. Men de rör sig bortåt och under natten så har vi klart till halvklart och ser ut att kunna bli en ganska så solig start på flera håll här sedan på tisdagsdygnet. Solen hänger sedan kvar, men fram på dagen så kommer den också samsas med en del stackmoln som bildas och möjligtvis enstaka skur.
0: Mm, jag sa tidigare att det var lite grått över Halmstad, så fick jag banne för min kollega som var uppe i Kungsbacka-trakten att det kan vara rätt stora skillnader på det här lilla länet i alla fall just när det gäller vädret.
5: Ja, men det är ju verkligen så, och framförallt då när man ser, inte helt ovanligt att det är lite soligare då också ut med kusten och att molnen först bildas när man kommer en bit innanför.
0: Mm. Du, jag ställer lite frågor här innan, det var min kollega som lyfte den här tidigare, att det är brist på meteorologer. Är det någonting som du märker av, att det är folk som ropar in där från gator och taxibilar och sånt där och vill prata med dig för att ni är så få, eller är det så att det finns en tillväxt på meteorologer?
5: Ja, det, man får väl säga senaste åren som det har varit, så har det ju behovet av meteorologer har ju varit och är ju fortsatt stort, och det är också så som man har sett på utbildningar att det är ju inte särskilt många som examineras då varje år. Så det är ju situationen som har varit och är ju fortsatt nu.
0: Och är det vad man får läsa då? För jag sökte lära mig segelflyga en gång i tiden. Fick vi lära oss allting om moln och cumulus nimbus och cumulus humulus och allt vad det var. Men det kan ju inte räcka. Man måste kunna lite mer än så, kan jag tänka mig, än bara lite grundkunskaper för att förstå hur det funkar.
5: Ja, och det är just det, att man vill ju förstå hur det funkar, och då är det ju fysikens lagar som berättar det, och därtill behöver man ju då även kunna sin matematik, så att det är ju en fysikutbildning som man läser, så under de 3-5 åren, lite beroende på hur man lägger upp det, så är det ju matte och fysik i stora drag som du läser då. Mm. Så att är du intresserad av det, så är det ju ett väldigt spännande yrkesval.
0: Och kanske lätt att få jobb om man nu klarar sig igenom utbildningen också.
5: Och så finns det ju den möjligheten med att behovet är stort. Ja. Visst är det så.
0: Tack så hemskt mycket, Linus Karlsson, och som sagt, tips till alla nu som vill veta vad de ska göra i höst. Läs till meteorolog kanske. Eller något annat spännande. Ha det gott!

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Och Die Die, vi har fått lite rapporter från den. Kristin Ekman, att det är fint väder i Varberg du är.
1: Japp, jag landade precis här. Det är, nu ska vi se, jag är kvar i bilen, men om jag sticker ut huvudet genom fönstret så är det mestadels blått, lite molnstråk, lite här och där. Men det är en sån här riktigt härligt fin sensommardag med blå himmel och sol och allmänt gött bara.
0: Mm. Men frågan är, behöver man en mobil för att få då väderkänning? Eller är det så att man har lagt undan mobilen även om man är reporter den dag?
1: Ja, det kan ju vara att du vet, är det vackra dagar så vill man ju gärna fotografera. För att annars har man inte fotat av det så finns det ju inte. Men just nu så kan jag säga att så njuter jag dagen utan mobil. Och går man i grundskolan någonstans i Sverige idag så har man också fått njuta av vädret utan att kunna fota av det med telefonen. Det är ju ny lagstiftning som gäller nu att det är totalt mobilförbud i skolorna i grundskola och på fritid. Så jag har varit på fritidsskolan och snackat med elever där som väl inte är supernöjda med beslutet, de flesta av dem, men också pratat med dem som ju säger att det kan ju också, det blir lugnare på lektionerna och att det också kan minska risken för mobbing i en del fall. Från skolans håll så är man ju för förbudet, har varit förbjudet tidigare också, men samtidigt som de säger, de har ju ingenting de kan sätta emot. Mm. Så det är lite av ett ingenmansland fortfarande.
0: Ja, vi ska lyssna på fler elever som då kanske tycker att detta kanske inte var det bästa som man kunde hitta på. Henrik, du har lite glädjande och positiva nyheter när det gäller innebandy och det rent halländsk sätt.
2: Ja, men det är det. För det är har tagits ut en nästan 25 man stor trupp då till Sveriges U19-landslag i innebandy. Och då är det så att Varbergs målvakt Måns Kjell är en av de uttagna. Så i den här truppen då som möter Finland i Finnkampen i Stockholm i början av september, då är han med. Det är ju en så här traditionsrikt möte. Så det blir kul.
0: Härligt, härligt.

0: Duffy och låten Mercy. Ja, det är mycket valtider nu, mycket valsnack och det är politiker här och politiker där. Och på gården vid bron som då ligger vid Viskan i D-rummet, där tänkte man hålla en stor härlig tillställning för både politiker och då nyfikna väljare. Marguerite Sandersson är då ägare till den här gården och idén var lite grann att anordna Lilla Almedalen, eller vad säger du, Marguerite?
1: Ja, nej men precis. Vi fick ju den här idén i vintras då om att vi skulle arrangera det här Lilla Almedalen och försöka göra en mötesplats ute på landsbygden tillsammans med partierna. Och vi genomförde den i lördags då, men det, tyvärr så blev inte uppslutningen lika stor som vi hade förväntat oss faktiskt.
0: Men på bilden ser man ju många så här politiker och de här tälten och det var ju både det ena och det andra. Men det var ju någonting som saknades. Politikerna fanns där, men vilka saknades?
1: Besökarna saknades.
0: Attans!
1: Så, ja.
0: Så. Vad hände då? Det fortsatte som vanligt att de fick prata med varandra, politikerna kanske, och skapa band?
1: Ja, precis. Ja, partierna som sagt, alla var på plats från partierna och så vidare. Så att de genomförde sin debatt och vi hade jätteintressanta ämnen som diskuterades och så vidare. Men besökarna tyvärr, de var inte på plats tyvärr. Och det är klart att man blir lite besviken när man anordnar en sån här kanske viktig nu event, snart val och så vidare. Och det ligger ju arbete bakom, både innan och efter och sådär, men tyvärr så var det inte så många besökare. Mm.
0: Vad tror du det kan bero på? Är det så att man, gemene man är trötta för att man har matats med valluften hit och utspel dit och sånt? Eller vad tror du var för att folk inte dök upp?
1: Jag vet inte. Det är, man kan sitta och vända och vrida på jättemånga och försöka hitta orsaker till det ena, att det är konkurrent. Alltså, det händer mycket kanske andra aktiviteter, att man är bortrest eller man har fullt upp och svårt att prioritera kanske ytterligare evenemang då, sådär. Men för oss så tänker jag att vi ser ändå som att det här var en, vi är en plats där vi vill skapa en mötesplats på landsbygden just, och det här liksom, vi testar lite nya idéer och ibland så blir det inte allt succé liksom heller. Men alternativet är att det inte händer någonting alls, helt enkelt.
0: Ja, och som sagt var det inte bara så att ni arrangerar de här politiska tillställningarna, utan det är ju mer musik som då kanske ni brukar ha med på er tapet, eller lite andra typer av mässor eller vad man ska säga, lite inbjudningar till sådär kan folk kan besöka. Men hade det behövts någon sån här riktig tung politiker från Stockholm som hade kommit ner då, någon minister eller någon partiledare för att kanske få lite extra drag på en sån här tillställning? Eller är det kanske solen som konkurrerar ut det mesta?
1: Nej, men det är väl sånt man får fundera på här nu och utvärdera lite efterhand vad som hade kunnat göras bättre till nästa gång och vad man kan slipa på och så vidare, om man ska ha något annat som kan locka och så vidare. Nu hade vi ändå lite annat familjeaktiviteter, om man säger, som kanske skulle kunna locka, som ponnyridning, och vi hade fika och det var kaféet i öppet och glass fanns och vi hade något som vi kallade så ett frö för framtiden och så vidare. Men jag vet inte om man kanske skulle lagt till att vi hade någon musik kanske samtidigt den här dagen, så att det kanske också lockar hit folket på något sätt. Men vi får se hur det blir, om det blir nästa år eller hur vi gör.
0: Ja, eller nästa val om 4 år kanske.
1: Ja, precis. Ja.
0: Tack så att, i alla fall att vi fick prata lite grann med dig, Marguerite Sandersson då, som är ägare på den här gården. Där man hade den här förhoppningen om ett litet Almedalen i Hallands inland. Tack så mycket. Ha det gott.
1: Tack.

0: Alphaville. Vi ska fortsätta prata val. Det är så att på Sveriges Radios valsida hittar du allt du behöver veta för att få bra koll på det som är möjligt inför det stundande valet 2026. Och extra bra koll på valet får du av Erik Blix och Elvira Gullberg här i P4. Och de två har lite olika sätt att se på saker och ting, som till exempel det här med regeringsformen.
1: Snart är det val, och efter valet så ska ju någon styra Sverige också.
2: Ja, just det. Och det är då tjafset börjar, va?
1: Ja, alltså först så ska ju partierna försöka bilda regering.
2: Ja, precis. Men det är det tjafset jag menar. Det är som när jag och mina kompisar ska bestämma vad vi ska äta, och två vill ha sushi och en vill ha sushi utan ris, och en kan tänka sig vad som helst men säger nej till alla förslag.
1: Men om ett parti får flest röster och därmed mer än hälften av platserna i riksdagen, så kan de ju styra helt på egen hand. Och det är det som kallas majoritetsregering. Eller enpartiregering.
2: Det här partiet som styr då, kan det bara så här, nu blir det tacos, och så måste de andra börja med guacamolen?
1: Ja, med majoritet så behöver man helt enkelt inte fråga andra partier om hjälp för att få igenom sina förslag.
2: Och de andra partierna, de får välja om de ska sitta och vara hungriga eller bara snällt tugga i sig, även om de tycker att koriander smakar tvål.
1: Ja, fast det är ganska ovanligt idag.
2: Nej, jag har flera vänner som påstår att det smakar typ såpa.
1: Jag menar majoritetsregeringar. Och därför brukar flera partier gå ihop istället.
2: Som en familjepizza med olika pålägg på olika delar.
1: Ja, ja, okej. Men att samarbeta över partigränserna...
2: Eller pizzagränserna.
1: ...kallas hur som helst för koalitionsregering.
2: Kollisionsregering.
1: Ja, så kan det uppfattas. Men det betyder ändå att flera partier samarbetar för att få majoritet.
2: Usch!
1: Ja, vadå? Det ingår ju i en demokrati.
2: Ja, det är andras åsikter. Räkor och banan, det är hopplöst.
1: Ja, okej. Men ibland så får regeringen inte ens egen majoritet.
2: Va?
1: Och då kallas det för en minoritetsregering. Och den behöver stöd från andra partier för att få igenom sina förslag.
2: Jag skulle behöva en sån stödmacka.
1: Ja, det var väldigt vad gnälligt det var idag.
2: Nej, jag sjunger bara upp.
3: En minoritetsregering är i nöd, kan inte gå i mål med något förslag.

0: Jo. Ja, men så här ser det ju ut när många partier ska komma överens.
1: Ja, men varför krånglar vi till det med så många partier? Kan väl inte vi ha det som USA med två tydliga alternativ, alltså demokrater eller republikaner?
0: Men det där hänger ihop med att Sverige och USA har helt olika valsystem.
1: Ja, fast USA känns ju mycket enklare.
0: Ja, fast USA kanske inte alltid är lika, vad ska vi säga, nyanserat som Sverige. Deras system gör det svårt för små partier att ta plats nationellt. Och dessutom har ju USA presidentstyre där presidenten väljs separat från kongressen. Storbritannien funkar väl lite mer som Sverige. Där har man också parlamentarism, så deras regering måste ha stöd från parlamentet, alltså deras riksdag, för att få igenom sina idéer.
1: Jag kom precis på att vi har styrelsemöte med min bostadsrättsförening. Jag måste hem och baka. Vet du någonting som är glutenfritt, laktosfritt, nötfritt och sockerfritt?
0: Ja, en 10 dagars fasta kanske.
1: Nej, men det måste gå att äta.
0: Ja, regeringsbildningen kanske inte är så avancerad trots allt.
2: Hej då!
0: Och så punktar vi upp det här nu så att vi får lite struktur på det hela. Om ett parti får mer än hälften av platserna i riksdagen så kan det styra på egen hand. Då blir det en majoritetsregering eller enpartiregering. Majoritetsregeringar är ovanliga i Sverige idag. Det är vanligare att flera partier samarbetar för att få tillräckligt stort stöd i riksdagen och få igenom sina förslag, alltså en koalitionsregering. En regering kan också styra utan egen majoritet i riksdagen. Det kallas minoritetsregering, men för att då få igenom sina förslag behöver de stöd från partier utanför regeringen, så kallade stödpartier.
3: Och det hörde vi Elvira Gullberg och Erik Blixt, och vi hör mer om dessa framöver när de tar sig an andra ämnen som då i koll på valet här i P4.

0: High Hopes, Panic at the Disco fick vi då ton ut här, för nu ska vi köra lokala nyheter med Henrik Martinén.
1: Och vi börjar med att polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Särö i Kungsbacka kommun efter en insats där under natten mot idag då. Enligt polisen då har det kommit fram uppgifter där vid insatsen som gjort att man har skrivit en anmälan om misstänkt mordförsök. Men i övrigt så lämnar polisen väldigt få detaljer om händelsen. De uppger att fler utredningsåtgärder genomförs under dagen idag. Men ingen person ska vara gripen eller skadad i samband med det här. Maneter som först slår en kullerbytta och sen dör. Ja, det här fenomenet, det har återkommit under flera år, och manetforskaren Kristin Appelqvist vill gå till botten med varför.

0: Jag har tagit prover och ska göra lite analyser här i vinter. Se om vi kan förstå vad det är som sker.
1: Det är öronmaneter som får balansproblem och dör i förtid. Främst i norra Bohuslän. Kristin Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet, har redan uteslutit parasiter som orsak. Hon har också startat ett projekt där allmänheten kan skicka in bilder på maneter. Tusentals har redan kommit in, ett antal från Halland. Och Kristin Appelqvist hoppas bland annat att få svar på varför det är så gott om brännmaneter på västkusten just nu. Maneter kan ställa till problem både för Ringhals kylvattensystem och för fiskerinäringen.
0: Allmänheten kan hjälpa till och nästan då varna lite grann på hur mycket maneter finns det. Och det kan vara en hjälp då för industrin.
2: Reporter här, det var Anna Nyberg. Sen en liten fin innebandynyhet är att Varbergs innebandyförenings målvakt Måns Kjell, han har tagits ut till Sveriges U19-landslag i innebandy. Så han är med i truppen då som möter Finland i den här gamla hedliga finnkampen i Stockholm i början av september. Och matcherna där, det är en del av uppladdningen inför U19-VM i Lettland nästa år.
3: Ja, lite väder. Ikväll har vi någon skur som passerar innan det delvis klarnar upp här. Under natten kan lokal dimma bildas. Och imorgon soligt och växlande molnighet, temperatur 17-20 grader och vind omkring väst. Och vi ska se vad som händer på de halländska vägarna. Vi har våran kollega Henrik Gustafsson som vet mer.
4: Ja, men det rullar lite långsamt just nu på E6an utanför Slöinge. Där är det ett vägarbete mellan Susedalen och Slöinge, Halmstad, Falkenberg pratar vi om, alltså på E6an. Det är trångt att passera, ett körfält öppet i båda riktningar. Och så märker man ju av eftermiddagstrafiken också nu. Det är en del köer mellan Göteborg och Kungsbacka exempelvis. Det brukar ju vara det vid den här tiden på dygnet. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Paul Young, Every Time You Go Away.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Häxorna, Roald Dahl där. Nu ska vi se vad kvällspasset tittar på. De är nämligen tillbaka i etern igen efter en veckor av uppehåll. Efter en veckas uppehåll.
4: Jag heter Christer och ikväll är jag och mina kompisar äntligen tillbaka i kvällspasset. Och vi vill såklart veta hur ni har haft det sen vi hörde sist. Ikväll efterlyser jag dig som varit med om något oväntat hittills under sommaren. Något som sticker ut lite grann från hur det brukar vara. Som att jag själv spontant köpte en segelbåt och nu plötsligt har två gamla skorvar som måste tas upp i vinter. Eller att min äldsta dotter fyllt 18 och blivit myndig. Känns som alldeles nyss jag bytte blöjor och gick till lekplatsen med henne. Men den stora frågan är såklart vad du som lyssnar haft för dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört, lärt dig, känt eller upplevt. Och det kan lika väl ha utspelat sig hemma i köket som utomlands, på stranden, i fjällen, skogen eller långt ute till havs. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig hittills under sommaren. Vad är det? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Kvällspasset tillbaka i alla fall och det kan ringa in där som ni hörde. Och tidigare så var jag ute och tog tempen på stan. Det nämligen handlar om det här medborgarskapsprovet i samhällskunskap som man då har infört här. Och första testet hölls i lördags. Vad tyckte Halmstadborna om det? Jag sprang på Leif Malmberg.
5: Jag heter Leif Malmberg.
0: Vad tänker du om medborgarskapsprov?
5: Trams.
0: Varför då?
5: Man hade det ju så när man... När de svarta skulle få rösträtt, då var de tvungna att svara på 100 jättesvåra frågor. Annars fick de inte rösta. Och det var nog 99% av de vita tulparna som inte heller kunde svara på de frågorna. Så att det är jävla kokat i det. Kommer förmodligen från SD, kan tänka mig.
0: Men det är inte bra att de som blir medborgare får lite kunskap och visa att de har kunskap just i samhällsfrågor då?
5: Ja, det kan man ge dem efter de har röstat. Men om man ska vara riktigt demokratisk så skulle vi alla få svara på de frågorna. Så kanske hälften av svenska inte får rösta. Så är det.
0: Får man testa en fråga på dig? En exempelfråga. Vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige? A. Norge. B. Finland. C. Danmark. D. Estland.
5: Är det med på de här frågorna?
0: Detta är ett exempel som visar på hur frågorna skulle kunna vara.
5: Ja. Påhittat exempel.
0: Från den myndigheten som tar fram medborgarskapstestet.
5: Ja, ja. Så 1809.
0: Ja.
5: Finland.
0: Rätt.
5: Ja.
0: Det finns betydligt svårare här. Om offentliga sektorns främsta uppgifter. Att driva företag med vinst. B. Ordna välfärdstjänster som vård och utbildning. C. Att formulera och stifta nya lagar. D. Representera Sverige internationellt.
5: Men det var en svår fråga.
0: Kanske för vissa.
5: Ja, eftersom jag har jobbat inom sjukvården i mitt liv så det är klart det är B som är svårt.
0: Tack för samtalet.
5: Ja, ha en bra dag.

0: Sophie B. Hawkins, Damn I Wish I Was Your Lover. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Här är kvart i fem Ekot. Nya bevis presenterade när rättegången om dubbelmordet i Brattås startade idag. Försök görs för att återuppliva den så kallade fredsplanen för Gaza. Och så är det skolstart för många. Och nu ska det bli lättare för lärare att skicka ut elever från klassrummet.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var?
1: I studion Julia Brynolfsson. Men först, den statliga barn- och ungdomsvården som idag drivs av Statens institutionsstyrelse, SIS, föreslås läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Det är såklart i en utredning som lämnades över till regeringen idag. Stefan Holgersson är regeringens särskilda utredare.
3: Det behövs för att vi måste se till att de här barnen och ungdomarna får en vård som är värd i namnet vård och att det inte bara handlar om förvaring.
4: Idag har Statens institutionsstyrelse, SIS, ansvar för vården av barn och unga som antingen tvångsmedeltagits inom ramen för LVU eller som dömts till sluten ungdomsvård. Men regeringen beslutade tidigare i somras att fasa ut påföljden sluten ungdomsvård och att de som tidigare dömts till det nu ska avtjäna sitt straff i ungdomsfängelser istället. Och utredningen som lämnades över till regeringen idag föreslår alltså att det ska inrättas en ny myndighet som ansvarar för vården av de barn som idag tvångsomhändertas inom ramen för LVU, säger regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson.
5: Hur kommer uppdraget den här nya myndigheten har att skilja sig från uppdraget SIS har då?
3: Det kommer att skilja sig på så sätt att det här blir en myndighet som är helt inriktad på barn och ungdomars behov eller vård av barn och ungdomar.
4: Utredningen föreslår bland annat att minska grupperna till max 5 ungdomar och att det ska finnas tydligare regler om hur vården på hemmen ska se ut. Den nya myndigheten som föreslås heta Myndigheten för statlig barn- och ungdomsvård är tänkt att inrättas i februari 2029. Och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att regeringen planerar att gå vidare med förslagen i utredningen om de vinner valet.
6: Ja, regeringen har ju sett att den befintliga myndigheten i mångt och mycket aldrig har haft rätt förutsättningar. Och med utredningens fokus på vård och behandling så går det helt i den riktningen som regeringen efterlyser och vill genomföra.
1: Reporter Karl Friborg. Idag inleddes rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand som skedde för 21 år sedan. Och under den första dagen presenterade åklagaren ny DNA-bevisning. Och den väger tungt, säger Elina Eliasson som företräder mordoffrens anhöriga.
7: Nej, men den har ju ett tungt värde i sammanhanget. Det är ju någonting som inte har blivit känt i media tidigare. Och det betyder ju att man heller då inte har möjlighet att anpassa sin berättelse efter den kunskapen.
8: Paret Tor Öberg och Gerd Wiklund, båda i 70-årsåldern, slogs brutalt ihjäl på mannens gård utanför Härnösand 2005. Motivet har varit oklart och trots en omfattande utredning har polis och åklagare inte kunnat ställa någon inför rätta. Förrän man efter en lagändring förra året kunde använda DNA-baserad släktforskning. Och en 45-årig man från Katrineholm greps i april tidigare i år. Hans DNA fanns på den avlidna kvinnans kläder. Och senaste dagarna har det alltså skett ytterligare ett genombrott i utredningen rörande DNA. Åklagare Hanna Flordal.
9: Det här som inkom nu i helgen då, så har man gjort förnyade undersökningar på den här väskan som påträffades i skogen. Inuti stora fack, bakre facket påvisades DNA.
8: Det tillhör den misstänkte 45-åringen. Hans DNA har alltså hittats både på den mördade kvinnan och på hennes väska som hittades några 100 meter från gården i skogen. Den misstänkte 45-åringen satt passiv och tillbakalutad under den första förhandlingsdagen här i Ångermanlands tingsrätt. Han har i tidigare förhör förklarat att han av en slump befann sig vid gården 2005 och att han då blev beordrad av mördaren att flytta kvinnans kropp och att hans DNA därför hittades på hennes kläder. Men han nekar till att han har mördat paret.
1: Reporter Simon Andrén. Liberalerna ville motverka tvångsäktenskap genom en ny enhet som ska placeras på Utrikesdepartementet. Enheten ska hitta stötta och aktivt hjälpa barn och unga vuxna som förts ut ur Sverige enligt förslaget. Och partiet vill också ha ett nationellt register över bortförda barn, bredda utreseförbudet och införa en obligatorisk sökinsats när barn har oanmäld skolfrånvaro första skoldagen på terminen. Miljöpartiet meddelade idag att partiet vill att staten lägger 3 miljarder extra varje år på att rena Östersjön. 1 miljard till arbete mot övergödning, 1 miljard till bättre vattenledningar och 1 miljard extra till EUs program för ett renare hav, till exempel musselodling. Dessutom vill partiet förbjuda storskalig trålning efter fisk till djurfoder. 7 av de 43 nämndemän som dömts för brott de senaste åren ställer upp i val till kommunfullmäktige i år, visar P1-programmet Kalibers granskning. Partierna som har dömda nämndemän i årets val till fullmäktige är Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och vi ska höra Filip som hotades av en man som var både nämndeman och förtroendevald och som nu står på valbar plats i höstens val.
10: Fan, han hade en pistol liksom mot mig och stod och pratade om att han skulle liksom, att han hade pampar. Det var jobbigt.
11: Mannen kom till Filips inflyttningsfest berusad och började bråka. Filip följde honom hem och det var där han blev hotad. Pistolen visade sig vara en metallreplika, men det visste inte Filip då.
10: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. Det ser riktigt ut.
11: Mannen står på valbar plats för SD i Ludvika i höstens val. Han dömdes mot sitt nekande till villkorlig dom och dagsböter för olaga hot och brott mot knivlagen. Han har inte kvar sitt uppdrag som nämndeman. Fredrik Trygg är gruppledare för Sverigedemokraterna i Ludvika. Han känner inte till domen mot SD-nämndemannen när Kaliber ringer upp.
12: Jaha. Ja, det var mer än vad. Nu är jag chockad. Ja, men det var bra att jag fick reda på det. Och han är ju godkänd av Riks.
11: SD Riks avböjer intervju men skriver till Kaliber att de gör en vandelsprövning på alla som ska nomineras. Kaliber har sökt SD-politiken i Ludvika, men utan resultat.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Det amerikanska sändebudet Jared Kushner har idag träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efter att igår ha träffat Hamas-ledare i Egypten. Syftet är att återuppliva fredsplanen för Gaza som Trumps så kallade fredsråd lagt fram, men som Israel hittills har avvisat. Fredrik Meiton är chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
13: Det går inte så bra för fredsrådet än så länge i alla fall. Det är ganska tydligt att förhandlingsteamet som Trump har samlat kring sig inte kan frågorna speciellt bra. Och det gör ju att man kan få till såna här avtal, men däremot att implementera dem blir ju vansinnigt svårt eftersom de är vaga och väldigt illa genomtänkta.
14: USAs president Donald Trump uppgav i slutet av juli att man nått en överenskommelse om fullständig avväpning av Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Men Netanyahu, som strävar efter att bli omvald i valet som ska hållas i oktober, har offentligt avvisat Trumps plan.
13: Hamas har goda skäl att gå ganska långsamt och fram här, och de vill ju inte gärna lämna ifrån sig sina vapen. De har ju dels den israeliska militären som de måste hantera, men de har ju också rivaler på Gazaremsan. Israel vill ju samtidigt dels säkra sina egna gränser, men de har ju också ett ganska hårt tryck från de extremistiska delarna av regeringen som egentligen vill återta Gazaremsan och återuppbygga bosättningarna där.
14: Under gårdagen träffade Kushner, som även är Donald Trumps svärson, representanter från terrorstämplade Hamas i Egypten. Bland annat Khalil al-Haya, gruppens nya politiska ledare, rapporterar bland andra AFP.
13: Men jag tror att Hamas ser väl en möjlighet att sätta press på Israel här. Ledaren för Hamas, som var den som träffade Kushner, gick ju ut efteråt och sa, liksom återupprepade att Hamas står bakom den här 15-punktsplanen.
1: Reporter Paulina Monson. Sverige igen. Idag har många barn gått till skolan för första gången. En av dem är 5-åriga Vera i Västerås.
15: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
16: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
15: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag övar på att läsa, ta mat, tjäna att skära min kniv. Kan jag ge den?
1: Femåriga Vera som reporter Paulina Sörlin Ström från P4 Västmanland träffat. Och från och med den här terminen ska det bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla inför skolstarten.
16: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
2: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var. För om det inte är definierat, då vet inte lärarna hur de kan agera.
16: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter, enligt Simon Sandström.
2: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har blivit tagen ur arbete, man har tilldelat skriftlig varning. Medan vissa rektorer är jättebra och bara pekar på skollagen till exempelvis till vårdnadshavarna.
16: Det går inte att visa ut elever hur som helst. Det måste också finnas personal som kan ta hand om den berörda eleven. Och det är också en utmaning, enligt Caroline Kloarek, som är rektor på skolan.
17: Ofta har ju alla lärarna har lektion samtidigt. I de yngre åldrarna kanske det finns någon från fritids som är med i klassen. Men de äldre gör ju inte det. Och då blir det jättesvårt för oss att ha det där tillsynsansvaret. Vi kan ju inte låta eleverna vara här ute och gå runt själva.
1: Reporter Ida Svansbo. Det är nu klart vilka avsnitt av årets Sommar i P1 som är de mest lyssnade. Och det poddavsnitt som allra flest har lyssnat på är Rysslandskännaren Martin Krags sommarprat, som i dagsläget har 1,9 miljoner lyssnare, både från podd och direktsändning.
18: Läkaren frågar om jag förstår. Om jag förstår att det han ritat upp framför mig är min bukspottskörtel. Om jag förstår hur allvarligt det är.
19: Martin Krag avled en månad efter att programmet sändes i den bukspottkörtelcancer som präglade mycket av hans sommarprat.
18: Att få se ett barn i sin egen värld på väg till skolan. Att höra ljudet av dörrar som stängs och öppnas. Och få känna solen lysa genom vagnen när den lämnar underjorden i rusningstid.
19: Ett annat av de mest lyssnade poddavsnitten är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindbergs program som bland annat skildrar hur hon hamnade mitt i skottdramat på Vita husets korrespondentmiddag tidigare i år.
20: Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först eller i huvudet om det här är en terroristattack.
19: Även advokatsamfundets ordförande Johan Eriksson, artisten Sebastian Ingrosso och skådespelaren Helena Bergström finns bland de mest lyssnade poddarna. Totalt har i genomsnitt 1,6 miljoner lyssnat på Sommar i poddformat varje vecka enligt poddindex. Tittar man istället på vilka sommarprat som har flest lyssnare i P1 ser listan helt annorlunda ut. Där är det istället lyssnarnas sommarvärd brandmannen Robin Larmerus som flest har lyssnat på.
21: Hans fråga var rak. Vill du följa med till Ukraina och leverera första hjälpen-kit till deras brandmän? Självklart vill jag det, men jag måste ringa hem först.
19: Under hela sommaren lyssnade 2,8 miljoner någon gång på ett sommarprat digitalt eller i FM-radio enligt statistik från SR.
1: Reporter Rickard Elefalk. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet och lokalt någon skur. I inre Götaland kan det bli soligt och längre norrut över Norrland mycket moln och över norra Norrland tidvis regn. Från i söder mellan 17 och 23 grader till i norr mellan 8 och 14 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Tack så mycket Julia Brynolfsson. Vi ska ta ett litet snabbt svep vad som händer idag. Henrik Martinell, vi har ett jäv att prata om.
5: Ja, men det har vi. Det är planerna då på 110 nya bostäder vid Skummeslövs strands camping. De har fått stopp, för det är Hallandsposten då som skriver att Laholms kommunfullmäktige nu måste ta om det här beslutet, eftersom socialdemokraten Bo Tengqvist där, han deltog i omröstningen trots att han bor granne med det här området. Och Tengqvist då, han stödde de här bostadsplanerna, men han hade glömt att anmäla jäv, har han sagt i tidningen.
0: Ja, och det får vi då höra mer om i våra nyheter och kanske också lite längre framåt här. Vi ska också fortsätta med det här medborgarskapstestet, eller provet som då hade premiär i helgen. Och vi ska också prata mer om det här med bilförbudet som då numera råder på skolor.

0: Taylor Swift, I know it, I know you. Och som vi sa tidigare så var det den 6 juni som i år så skärptes kraven för att bli då svensk medborgare. Den som då ansöker behöver då visa sina kunskaper inte bara i svenska utan även i den svenska samhällskunskapen då. Och i lördags hölls de första medborgarskapsproven i samhällskunskap i Sverige. Ett test framtaget av Universitets- och högskolerådet. Och jag gick ut på stan här i Halmstad för att höra vad invånarna tänker om detta nya test.
1: Jag heter Ofelia Pello Ramströmer.
0: Har du hört det att man infört nu en medborgarskapsprov här i Sverige som man då ska få göra om man ska bli svensk medborgare?
1: Det har jag inte hört exakt nu, men det har jag hört länge att man pratade om det här att man skulle få bekräfta kunskaperna i ett språk. Innan man får medborgarskap. Mm.
0: Det handlar då om att med det svenska språket men också att man kan lite om det svenska samhället. Mm. Vad tänker du om just det här med samhällsfrågorna?
1: Det är viktigt. Det är viktigt att man är lite insatt i vad det innebär att bo i det här landet. Precis som att bo i ett annat land, om du bor i Frankrike eller i England eller i Spanien.
0: Mm. Det låter som du hade lite utländskt påbrå, är det så?
1: Det har jag. Jag är spanjorska från början. Ja. Men har bott länge i Sverige. Ja. Mm.
0: När du blev svensk medborgare, fick du gå igenom något test då?
1: Du, jag har bott i Sverige mer än 30 år. Och har aldrig tänkt på att bli svensk medborgare. För jag är så stolt över att vara spanjorska. Och på den tiden jag flyttade till Sverige, då kunde man inte ha dubbel medborgarskap. Ja. Och då var jag inte beredd att bli av med min. Sen har det ändrat sig. Jag vet att man kan få både och. Men jag har inte tänkt så mycket på det. Jag tänker att jag kan bli svensk medborgare när jag vill. Så att jag gör det någon gång innan jag dör. Om jag behöver det.
0: Ja, ja. Varför skulle det vara bra att behöva det om man säger så? På ålderns höst?
1: Nej, jag vet inte hur det är som äldre. Om du ska få bo på något boende för äldre eller så. Jag har inte bestämt mig heller. Jag är väldigt tveksam till mycket. Så jag vet inte om jag ska bo i Sverige när jag är äldre eller om jag ska flytta till Spanien. För den frågan är inte löst för mig. Jag längtar fortfarande till mitt land. För jag betraktar Spanien som mitt första land. Sen tycker jag att det är bra att bo här och jag trivs jättebra här och har levt och jobbat hela mitt liv här. Det professionella har jag använt här i Sverige. Mm. Så jag är socionom.
0: Socionom, ja. Mm. Får jag ställa en testfråga på dig?
1: Kolla mina kunskaper.
0: Ja, det kan du se. Okay. Om en person skriver ett inlägg på sociala medier där han kritiserar ett politiskt förslag, vilket alternativ beskriver då bäst yttrandefriheten, hur den fungerar? A. Personen får bara yttra positiva åsikter om ett politiskt förslag. B. Personen får yttra sina åsikter så länge det skrivna inte bryter mot lagen. C. Personen måste först be om tillstånd att skriva inlägget. D. Personen får inte namnge politikerna som lagt förslaget.
1: Det var nummer 2, va? Som jag tycker är den som passar mig bäst.
0: Nummer B där då, ja.
1: Ja, precis.
0: Personen får uttrycka sin åsikt så länge det skrivna inte bryter mot lagen.
1: Precis. Så tänker jag det ska vara. Är det så?
0: Välkommen till Sverige.
1: Ja, tack. Tack så mycket. Jag har bott här sedan 82 så att jag är välkommen. Kanske blir svensk medborgare också. Vi får se. Mm.

0: Lars Winnerbäck innan mörkret faller. Och mörker var det nog för många elever som kom till skolan här nu när höstterminen drar igång. I alla fall om man vill ha sin telefon i nära anslutet till sig själv. Ja, det är nämligen så att nu drar ett nytt förbud, mobilförbud, igång här. Och Ann-Kristin Ekman var tidigare på Frillesåsskolan där hon pratade runt bland några av eleverna om just det här med mobilförbud. Frillesåsskolan som faktiskt har haft mobilförbud i 2 år, fast ett lokalt sådant. Så här lät det när hon träffade 2 av eleverna.
1: Leon Saxevall, 9A.
2: Edvard Thorén, 9A.
3: Från och med 1 augusti så är det ju totalt mobilförbud i grundskolan. Ja. Vad tänker du om det?
1: Det är väl bra, för det sker mycket kränkningar. Jag märkte att det gjorde det förut. Jag kunde lärarna prata ibland om det, typ högre klasserna. Så hände det mycket.
3: För här är vi på Frillesåsskolan och här har ni ju haft ett förbud på skolan i 3 läsår. Ja. Men märker du skillnad om just det här med kränkningar på nätet?
1: Jo, man hör inte om det längre, för ja, ingen har ju mobilerna. Väl allt.
3: Ja. Vad är det, tror du, som gör att det är så enkelt att det spårar ut i kränkningar när du så fort du kommer ut på nätet?
1: Det är så enkelt att skicka det till alla andra. Man behöver inte ens prata med dem. Man kan säga vad man vill, typ.
3: Försvinner det, alltså hur mycket påverkar det som händer IRL också, alltså utanför nätet?
1: Ja, det gör det väl, för man, jag vet inte, om man ser någonting som är falskt eller inte om någon annan, så kollar man ju på den personen annorlunda. Ja, så få fördomar om andra.
3: Mm. Du, vad tycker du om det här med att få ha eller inte få ha mobil i skolan?
2: Jag tycker det är bra så inte bara alla sitter med telefoner hela tiden. Och faktiskt typ pratar med varandra. Saker.
3: Hur mycket stör mobilen det här möjligheten att faktiskt få kontakt och lära känna folk på riktigt?
2: Ja, det är lite...
4: Obesity.
2: Ja, det är lite grann.
3: Men jag tänker, kan det underlätta ibland också det här att lära känna någon? För att det kan vara lättare att skriva än att faktiskt prata med någon.
2: Ja, det kan det väl göra lite. Då, ja.
3: Kommer det att förändra någonting här på skolan? Tror du att det nu finns ett allmänt förbud mot mobiltelefon på skolor och inte bara ett lokalt som skolan har?
2: Ja, det kommer...
3: För ni måste lämna in telefonerna på annat sätt från och med idag, va?
2: Ja, nu... Innan så var några som hade telefonerna i skåpen eller bara hade dem i fickan eller någonting. De inte lämna in dem, men nu... Kommer alla lämna in dem. Så...
3: Fuskar du så mycket innan att folk ändå behöver sina telefoner?
2: Jag brukades... inte så många brukade lämna in telefonerna förut.
3: Det var inte så många?
2: Nej.
3: Så har du märkt, hur har det snackats idag? Eller har det snackats överhuvudtaget om detta idag bland er elever?
2: Ja, det har...
3: Vad har sagts då?
2: Bara...
3: Nej, men har det snackats någonting om att det är nu andra regler med mobiltelefonerna?
2: Ja, det har det.
3: Och som det har varit på mobilförbud här på skolan i 3 år så reglerna är ju skärpta från mig idag. Det här att man måste lämna in dem och inte bara kan ha dem i skåpet. Har det liksom pratats någonting om det överhuvudtaget bland er elever?
1: Ja, lärarna visste ju att det var några som fuskade med det. Men nu tror de kommer behöva... få föräldrarna att skriva på ifall man ska lämna dem hemma och så. Så ja, nu kommer ju alla tvingas att lämna in dem, tror jag. Så det är ju bättre.

0: Steve Winwood, Higher Love. Jag och vår kollega Emma Nilsson var tidigare idag på i Spöketetsparken i Varberg, och detta var i förmiddags. Och hon pratade runt med de här mammorna och barnen och föräldrarna då, som har då blivit nyblivna föräldrar, men även också veteranföräldrar som får testa på den här nya lekplatsen och tycka till om den, och kanske lite också prata vilka då som var deras barns favoritplats. Så här lät det där hon pratade runt med föräldrarna.
1: Ja, men det är gungas gungor, det är ruskanor, men det är ju många små barn här, och en av mammorna till de här lite yngre barnen, det är Hanna Lundqvist. Hej!
2: Hej!
1: Vad tycker du att de kan göra lite bättre på Spöketetsparken för de yngre barnen?
2: Men det hade varit fint med lite fler gungor ja, men och andra lite kanske småbarnsanpassade aktiviteter.
3: Det invigs väl nu i våras, och det är då vi har blivit lekplats ålder på Bibi då. Så att vi har hängt här mycket. Det är en bra promenad bara för att komma ut lite enkelt hemifrån. Så.
1: Vad är favoriten för Bibi att göra på lekplatsen?
3: Ja, men det är nog gungorna, helt klart. Och sen försöker hon ju ta sig upp på den stora ställningen här borta. Men där får vi vänta lite, tror jag. Det är kul att titta på de andra barnen.
0: Ett litet nedslag från då på Spöketetsparken i Varberg.

0: Love Songs heter faktiskt titeln. Och det var mycket kärlek där. Och det var Agnes som förmedlade den här kärleken ut i eten här på P4 Halland denna eftermiddag. Jag tittar vad klockan är. Den är snart 25 över. Och vi ska hinna med lite nyheter i kortformat från Ekot.
1: En man anställd inom vården i Skåne har åtalats misstänkt för sexuellt ofredande av två kvinnliga patienter i våras. Trots att arbetsgivaren anmälde och mannen stängdes av fick han kort därefter ett nytt jobb på en annan vårdcentral i Skåne, rapporterar P4 Malmöhus. USAs president Donald Trump hotar att anfalla Oman om landet fortsätter att stå i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Det säger Trump till tv-kanalen Fox News. Förhandlingar har pågått en längre tid mellan USA och Iran om kontrollen av den viktiga farleden. Dramaten har valt att ta bort ett inlägg i sociala medier om skådespelaren Örjan Rahl.

0: en fin påminnelse till mig att alltså man vet ändå aldrig vad som ska hända. Alltså du går till jobbet, du tror att det här är en helt vanlig måndag. Så är det en skata som tar emot dig. Det piggar upp, får man väl ändå säga.
1: Ja, det väcker mycket tankar också. Sveriges Radio, det är ett himla tjat om att det är skyddsobjekt och det finns skalskydd. Det är så mycket säkerhet, men skatskyddet verkar inte vara så utvecklat.
0: Nu blir det ett mejl till säkerhetsansvarig, känner jag.
1: Ja, men vad fint. Så det blir ändå en mjuk start på arbetsveckan för dig.
0: Ja, det var underbart.
1: Naturen flyttade inomhus.
0: Jag fick landa i en skatfamn på ett sätt. Kanske att Saga, som jobbar digitalt idag, har lagt ut lite bilder på vårt Instagram när man ser den här gulliga skatan.
1: Det måste jag kolla direkt.

0: Ella Langley, Be Her. I kvällspasset där det alltså handlar om oväntade upptäckter och erfarenheter från sommaren hittills. Som vanligt går ju tiden alldeles för fort när man har roligt, men minst ett samtal till hoppas jag att vi ska hinna med. God kväll och välkommen in i programmet, Josefin.
1: Hej!
0: De säger från Slussen att du har varit med om något jättespännande i sommar. Vadå?
1: Ja, men precis. Det är jag och mina barn som har haft lite extra spännande på avslutningen här på sommarlovet. Ja. Och det var så att vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada oftast när det är fint väder. Mm. Och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där.

0: i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden, så säger min son att han ser någonting på botten. Och då går vi alla dit och tittar. Och först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så det är ju jättespännande. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
1: Men alltså, hur djupt var det där ni hittade vraket?
0: Nej, men inte så vasst djupt. Det är väl ungefär en meter.
1: Och är det ett stort skepp? Kunde du berömma det av det ni såg?
0: Vi tror ju bara att vi har sett fören på det. Och det är lite svårt då att bedöma hur stort det är, men i bredd där vi kan se är det ungefär 3-3,5-4 meter i bredd. Så det är ju inte superlitet i alla fall.
1: Nej, men vad gör man om man hittar ett vrak? Jag har ingen aning. Kontaktar man myndigheten eller arkeologer eller vad gör man?
0: Det visste inte vi heller. Men vi provade att ringa länsstyrelsen. Och sen är det faktiskt så att de har tagit vidare det här med kontakt. Så att vi väntar nu på att det är en kille som heter Staffan som ska komma ner från Bohus museum och titta på och ta lite prover på det här skeppet och se hur gammalt det är.
1: Och det viktigaste då är ju om det finns guld och diamanter på som barnen önskade.
0: Eller hur? Ja. Verkligen. Det hade ju varit toppen i så fall. Min lilla, hon hoppas ju verkligen att när om de ska gräva upp det här att det ska finnas en skattkista ombord. Ja. Det hade ju varit riktigt roligt.
1: Och ingen aning om hur gammalt det är, vraket?
0: Nej, men det är ju lite svårt att bedöma. Men det ser väldigt gammalt ut. Så det borde väl vara i alla fall över kanske 500 år eller något sånt där.
1: Men så spännande.
0: Ja, eller hur?
1: Det är inte varje dag man hittar ett okänt vrak. Men den här personen då från museet, sa du, han heter Staffan?
0: Ja, precis. Ja,
1: han kommer då berätta för dig om det stämmer att det är 500 år gammalt, förhoppningsvis. Och om det finns guld och diamanter på.
0: Precis.
1: Men det här är ytterligare ett samtal där jag känner att jag skulle gärna vilja få reda på hur det går. Så att, har du möjlighet att höra av dig när du vet lite mer om vraket så skulle jag tacksamt ta emot det.
0: Vi hoppas ju på att de ska komma ner från Bohuslän där nu på museumet kanske i denna eller nästa vecka. Och efter det så hoppas vi verkligen att vi får reda på lite mer detaljer om allting.
1: Ja, jag tror det var många som lyssnar nu här också som känner att jag vill veta mer om det där, precis som jag känner. Ja, men det är gott just. Jag måste bara fråga avslutningsvis. Det är något som gnisslar väldigt spännande i bakgrunden här. Vad är det? Är du på vraket och försöker bända i plankor? Eller vad är det som låter?
0: Jag tog min chans. Nej, det är så att jag är faktiskt på restaurang ikväll med min familj och firar lite min mans födelsedag.
1: Ah, vad blir din man?
0: Eller min sambo. Han blir 41, så det är sån där mellanfödelsedag.
1: Vad heter han?
0: Han heter David Claesson.
1: David, då tycker jag vi plockar fram vår fanfarlåda här så spelar vi en fanfar dels för David och dels för vraket. Hurra!

0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton, Please, Please, Please, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt eller hört av er på andra sätt med bilder och så. Kort sagt, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Samrin Ahmed, musiken väls av Rita Järnqvist, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Varmt välkomna att lyssna då. Eller häng med oss till poddversionen av programmet om du vill höra mer. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du inte är så arg på det där mappar. Kvällens avsnitt borde vara klart att lyssna på om ungefär en timme. Nu blir det barnradion med Prankligan här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll. Jag hoppas att vi hörs imorgon. Eller i podden då om du vill. Hej då!
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Bianca!
2: Hej!
1: Och vem vill du att vi ska busa med då, Bianca?
2: Min pappa.
1: Och vad heter han?
2: Han heter Oscar.
1: Varför ska vi busa med honom?
2: Jag skulle vilja åka ut och campa med pappa och grilla marshmallows och fiska. Men vi är alltid så upptagna att vi får alltid skjuta på det, så det är lite trist.
1: Mm. Manfred, du sitter och skakar.
3: Lite ändå. Det är ju lite nervigt ändå. Lite pirrigt.
1: Nu kör vi.
4: Ja, det är Oskar.
3: Hallå, Edvard heter jag och ringer från Ålands camping och äventyr. Har jag kommit till Oskar Lyngsén?
4: Ja, men det har jag.
3: Jo, så här, jag fick ditt namn och nummer från Patrik på Mappa Fishing Team. För du har varit här och fiskat på Åland förut, va, eller hur?
4: Ja, kanske
3: 20 gånger. Ja, men då har du koll på Åland då.
4: Ja.
3: Nej, för våra nya anläggning är särskilt utformad för just familjer med många aktiviteter för föräldrar och barn. Skulle jag kunna ställa lite frågor om fiske? För vi vill ju liksom skilja agnarna från vetet helt enkelt och vilka som är intresserade av det här. Är du med på lite frågor?
4: Absolut.
3: Då har vi första frågan här. Vilken fisk är vanligast i Ålands sötvatten?
4: Abborre.
3: Du har det helt rätt. Helt rätt, Oskar. Bra. Snyggt. Har du någon koll på ungefär hur många tänder en gädda har?
4: Jag skulle tro runt 80 kanske.
3: Runt 80? Ja,
4: jag bara drar till något.
3: Ja, du skulle upp lite mer där, för det är faktiskt cirka 300 tänder till och med.
4: 300?
3: Vi går till sista frågan nu, Oskar.
4: Ja.
3: Hur låter en abborre när den är ledsen?
4: Ingen aning.
3: Nej, den gör ett särskilt bubbelljud. Vill du ge ett försök?
4: Nej, det är bra.
3: Det är så?
4: Ja. Ja, jag har ingen aning om hur det låter faktiskt.
2: Prankad!
1: Du är välkommen till Sveriges Radio och Prankligan. Och i studion har vi Bianca! Du vet, Bianca, hon vill iväg med dig, Oskar.
4: Ja, men vi kan väl locka på en helg, hon och jag. Så.
1: Ja, Oskar, jag är besviken på att du inte lät som en abborre som är ledsen.
3: Kan vi få försöka igen?
4: Bubbel, jag vet inte.
3: Bubbel. Jag gillar den. Ja, så kanske de låter ändå abborre. Bubbel.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Nu är det dags för småsagor och du ska få träffa de tre bockarna Bruse och följa med när de börjar skolan. Men vad är det för konstiga ljud som kommer från den nya rektorns rum? Lyssna så får du höra.
7: Bä! Bä! Bä! Bä!
8: Det var en gång tre bockar som hette Bruse. En dag fick de ett brev om att de måste börja i skolan. Varför då? Frågade den minsta. för att vi ska lära oss att läsa och skriva, sa mellanbocken. Och räkna plus och minus, sa den största. Jag bryr mig i alla fall inte, sa den minsta. Alla måste gå i skolan nu för tiden, förklarade den största bocken.
7: Bä!
8: Men jag kan ju läsa, sa den minsta. Jaså, sa den största. Vad står det här då? Han pekade på ett ord längst ner på brevet. Mus, sa den minsta. Nej, sa den största. Det står rektor. Det är han som har skrivit brevet. Han är chefen på skolan. Du tror väl inte att rektorn är en mus?
7: Bää.
8: Det är nog bäst att ni kommer iväg till skolan. Nästa morgon stod de och väntade på skolbussen.
9: Oj!
8: Bussen kom, bockarna klev på.
9: Mycket barn. Ska alla till skolan?
8: Det var många andra djur på bussen. Bockarna brusa!
9: Oh.
8: Ska ni också till skolan? Frågar de. Ja, vi ska börja idag, sa mellanbocken.
9: Kom och sätt dig bredvid oss,
8: ropade två flickor.
9: Här är det ledigt.
8: Ska ni börja i ettan? Frågade flickorna. Ja, sa den minsta. Jag tror det, sa mellanbocken. Antagligen ska jag börja i tvåan, sa den största.
9: Ni kommer säkert att få Harjan som lärare, sa pojke. Hon är jättesnäll. Tänk om de får fröken Älgblom, sa en annan. Hon är sträng. Alla kallar henne älgkon. Men det ska ni inte säga alltså. I alla fall får ni inte henne, sa pojken. Hon har bara mellanstadiet.
8: När bockarna Bruse gick av bussen kom några från sexan springande.
9: Vet ni vem ni ska passa er för?
8: Sa de.
9: Den nya rektorn.
8: Varför det? Frågade bockarna Bruse.
9: Han tar de minsta eleverna, sa den ena. Han äter etta gluttare,
8: flinade den andra. Storbarnen berättade att de hade hört om en skola där rektorn jobbat förut. Där hade en i ettan bara försvunnit.
9: Hon blev skickad till rektorn precis före höstlovet. Sen dess är det ingen som har sett henne.
8: Som tur var behövde bockarna Bruse inte hälsa på rektorn. Och den stränga fröken Elko såg de inte till. Bockarna Bruse fick den superbästa läraren. Hon som hette Harjan. Alla måste säga ja och räcka upp handen när fröken sa namnet. Bockarna Bruse, sa Harjan. Ja, svarade bockarna Bruse. Ja, ja. Det var inget svårt med det. Efteråt skulle de rita. Men då kom det en massa konstiga ljud uppifrån taket. Det grymtade och stampade. En kraftig duns fick lampan att svaja.
9: Vad var det?
8: Frågade en liten rävunge. Det är bara från rektorns kontor, sa Harjan. Den nya rektorn håller nog på att fixa lite. Rita på ni bara.
9: Jag måste på...
8: Den minsta bocken kände att han borde varit på toan.
9: Kan jag få gå på toa?
8: Frågade han. Ja, visst, låg Harjan.
9: Jag kan gå med, sa mellanbocken, så han inte går vilse.
10: Det är nog bäst att jag också går med, sa den största. För säkerhets skull.
8: Bockarna Bruse gick ut i korridoren. Borta vid trappan mötte de en älg. Älgen såg strängt på dem. Då förstod de att det var fröken Älgblom. Hon som kallades älgkon.
7: Bä! Bä!
10: Jaha, vart ska ni?
8: Frågade fröken Älgblom.
7: Bä!
10: Vi ska på toa, sa mellanbocken.
7: Alla tre,
8: sa fröken Älgblom.
10: Jag ska bara vakta lite, sa den största.
7: Jaså,
8: sa fröken Älgblom och gick ner för trappan.
9: Hon kanske också ska på toa,
8: viskar den minsta bocken.
10: Hon går väl inte på killtoan,
9: sa mellanbocken. Men tänk om, sa den minsta. Jag går i alla fall inte dit ner.
7: Bä!
9: Vi går ut istället, sa mellanbocken. Nej, ni måste ju använda en riktig toa när ni är på skolan, sa den största.
7: Ja, men det är ju mycket lättare att kissa ute, sa den minsta. Då slipper vi såna konstiga toor och allt.
10: Gör det ute då, sa den största. Men då får ni snabbare på alltså.
9: Småbrorsorna ställde sig alldeles utanför dörren.
10: Inte precis vid huvudingången, sa den största bocken.
9: Gå undan lite, bort till blommorna eller något. De blir säkert glada för lite vatten.
7: Bä.
2: Bä.
9: Plötsligt hörde de att någon kom. Det var fröken Älgblom.
7: Står ni och skvätter på skolans pelargonier?
9: Ropade hon.
7: Det var inte jag, sa den minsta bocken. Det var min brorsa. Det var det väl inte, sa mellanbocken. Joho! Du kissar mycket längre än jag, sa den minsta.
9: Men mellanbocken pekade på storebrorsan.
7: Det var han som sa att vi skulle göra just här, sa han. Ni följer med alla tre,
9: ropade fröken Älgblom.
7: Kom igen, ni ska till rektorn! Nej, inte till rektorn,
9: ropade bockarna Brusa. Det brydde hon sig inte om. Hon föste dem upp för trapporna och in genom en dörr.
7: Bä.
10: Bä.
9: Bakom en disk satt en liten kontorsfarbror.
7: Är rektorn inne?
9: Frågade fröken Älgblom.
7: Ja, sa kontorsfarbror. Men han är på dåligt humör idag.
10: Bra, sa fröken Älgblom. För här har jag tre odågor. Knacka på ni bara. Och när rektorn säger kom in så går ni direkt in och talar om vad ni har gjort.
7: Bä.
10: Bä.
9: Där satt rektorn. Och han satt inte vid skrivbordet. Han satt uppe på kopieringsmaskinen.
7: Det är ju trollet, sa den minsta bocken.
10: Är det du som är den nya rektorn, sa mellanbocken.
11: Såklart, sa trollet. Och nu kommer jag och tar er.
10: Du kan inte ta alla på en gång, sa den största.
11: Jo,
9: sa trollet och hoppade ner.
11: För här är det jag som bestämmer.
7: Hjälp, ta oss inte,
9: ropade bockarna Bruse.
7: Nej, de har troll. De har troll, hjälp.
9: Trollet kom i kapp och sträckte ut klona.
7: Nej,
9: skrek den minsta.
10: Snubblade trollet i kurvan, halkade på ett papper och drömlade rätt in i kopieringsmaskinen.
9: Trollets näsa åkte långt in i pappersfacket. Samtidigt kom den åt knappen så att kopieringsmaskinen började brumma.
12: Nej! Släpp loss min näsa, kopieringsmaskinen!
10: Nu kan du sitta där i 100 år, sa den stora bocken.
9: Just då knackade försiktigt på dörren. Knack, knack, knack, knack.
11: Kom inte in,
9: ropade trollet.
10: Jo, kom in,
9: ropade bocken och Bruse. Den lilla kontorsfarbror kikade in. Bakom honom stod fröken Älgblom och Harrian och hela klassen. De hade hört oväsen och undrade vad det var.
12: Jag sitter fast. Aj, min näsa.
10: Vet ni att det är trollet som är rektorn, sa den största bocken Bruse.
7: Ja, det är svårt att få tag på bra skolledare nu för tiden,
9: förklarade kontorsfarbror.
7: Han var den enda sökande.
11: Kom och hjälp mig då, fåntrattar,
9: ropade trollet.
7: Titta inte på mig,
9: sa fröken Älgblom.
7: Jag törs inte gå nära.
9: Till slut bestämde de att ringa efter brandkåren. Trollet fick inte komma tillbaka till skolan. Det gick ju inte an att ha en sån galning som rektor. Istället blev fröken Älgblom ny chef. Men det var ju såklart bockarna Bruse som blev dagens hjältar.
6: Vilken tur att inte trollet fick vara kvar på skolan. Boken Bockarna Bruse börjar skolan är skriven av Björn F. Rörvik och illustrerad av Gro Morsund. Översatt från norskan, det har Pia Lindenbaum gjort. Och läste den här radiobearbetade versionen, det gjorde skådespelaren Kalle Westerdahl. Ljudtekniker, det var Simon Smårs. Och producent är jag som heter Karin Andersson. Småsagor är ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Tre personer har dött efter en olycka på vägen E20. Olyckan hände strax norr om Mariestad på söndagskvällen. Det var en lastbil och en bil som krockade. Två vuxna och ett 6-årigt barn dog i olyckan. Ett 4-årigt barn får vård på sjukhus. Polisen undersöker nu hur olyckan kunde hända. Nu ska det handla om valet och frågan funktionsrätt. I en ny serie har Klartext intervjuat alla riksdagspartierna om vilken funktionsrättsfråga som de tycker är den allra viktigaste. Och först ut att svara är Malin Danielsson från partiet Liberalerna.
14: Det är att göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Det vill säga att alla svenska lagar måste utgå ifrån hur det är att leva som person med funktionsnedsättning och hur vi kan se till att man får det stöd man behöver men också de rättigheter som man har rätt till.
15: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Liberalerna tycker att de reglerna ska bli lag i Sverige. Malin Danielsson tror att det skulle leda till en förändring.
14: Det första som kommer hända tror jag är att alla kommuner, alla regioner, alla myndigheter och många, många fler i samhället behöver titta på sin verksamhet och se, fungerar det här för en person med funktionsnedsättningar? Man behöver lära sig mer och man behöver förändra hur man arbetar.
15: LSS-lagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, tolkas ibland på olika sätt i olika kommuner. Det har bland annat gjort att många har blivit av med sin personliga assistans. Malin tycker att det här är ett problem.
14: Det här är inte rimligt alls, utan man måste kunna få leva ett liv som andra, ha samma frihet som andra. Hela tanken med LSS var att man skulle kunna ha den friheten. Så här behöver vi göra mycket, mycket mer.
15: Liberalerna har varit med och regerat i Sverige de senaste 4 åren. De som bland annat blivit av med sin personliga assistans skulle nog säga att det har blivit sämre nu. Men Malin tycker ändå att det har hänt en hel del bra saker.
14: Vi har ju gjort ett antal justeringar i lagarna. Till exempel för några år sedan så var det ju barn som inte fick hjälp med andning och sondmatning. Och det har vi ju nu sett till att man får. Men det räcker inte riktigt. Det har inte räckt med det här att ta fram, ja men göra lite lappa och laga i lagstiftningen. Utan vi behöver faktiskt ett rejält omtag.
15: En viktig fråga för Liberalerna är skolan. Där vill partiet att det ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.
14: Vi har ju många elever med olika funktionsnedsättningar i skolan idag som vi faktiskt inte har tillräckligt bra koll på hur det går för i skolan. Det kommer vi börja få koll på snart, för nu kommer man ta fram statistik. Och där är det ju jätteviktigt att vi arbeta vidare med att se till att det blir rätt stödinsatser i skolan. Där behöver vi jobba mer.
13: Det sa riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna. Och hela serien med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Och reporter var Laila Karlsson. Förra veckan var Trine Blombacke på lägret Summer Camp i Luleå. Ett läger för personer med olika funktionsnedsättningar. Där fick deltagarna prova på olika aktiviteter. Och sista dagen var det dags för Trine och de andra att prova paddling.
16: Det känns bra. Jag har gjort det när jag var liten.
17: Åh, så du är inte så nervös då?
16: Nej.
17: Inte alls?
16: Nej, jag är van.
17: Vad heter du då?
18: Jag heter Himalaya.
17: Ska du också vara med idag?
18: Ja.
17: Vad ska du göra nu då?
18: Paddla.
17: Har du gjort det förut?
18: Nej, faktiskt första gången.
17: Hur känns det då?
18: Det är bra, jag är lite nervös.
13: Intervjuerna gjordes av Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Malin Hag, nu Radiosporten med Sportextra. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Det var svårt och tufft och bara lite stressigt senaste 3 veckor, så jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Det är inte abstinensen efter förra veckans alla mästerskap han talar om, utan mer om vägen till sitt eget EM-guld, Mondo Duplantis. Så mer av honom blir det under Sportextra kvällen.
2: En kväll som också bjuder på all svensk fotboll.
3: Från ett härligt somrigt och stilla Göteborg, Hisingen, det är Häcken mot Halmstad. Sjuan mot 16:e placerade laget. Väldigt viktig match för båda de här gängen som uppvisar synnerligen svag form. Halmstad har gjort det hela säsongen, även om svackan, om vi får kalla den så, har fördjupats efter VM-uppehållet där det bara blivit 1 poäng och 2 gjorda mål. Häcken hade inte förlorat när VM-uppehållet inträdde. Det har de gjort sedan dess, nämligen hälften av de 6 spelade matcherna, och det har bara blivit 1 vinst. Stora förändringar i Häckens laguppställning och en del i Halmstad också, bland annat lagkaptenen Rocco Ascon på bänken. 0-0 i ställningen på Hisingen efter 1,5 minut.
1: Alla mästerskap är inte slut. Ridsports-VM i Aachen fortsätter och Henrik von Eckermann är förhoppningsfull.
4: Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj.
2: Fotbollens fixstjärnor Messi och Cristiano Ronaldo, de är på väg att sluta efter decenniers dominans, och vi frågar oss ikväll, hur blir det sen?
1: Det kommer också handla om VAR, om beachvolleyboll och alpin skidåkning. Det är Sportextra ni hör, det är Per Karl och Susanna Andrén som finns i studion. Vi håller på fram till 21.40 och vi börjar med senaste nytt.
2: Ja, och då pratar vi ju, som du sa nyss, om mästerskap som har varit och sådana som stundar eller till och med pågår. Till helgen då är det dags för de svenska volleybolldamerna på hemmaplan. EM startar på fredag. Intresset är stort. Publikrekordet för landslaget lär ryka eftersom över 4000 biljetter har sålts till premiären. En historisk upplevelse väntar alltså för alla inblandade, exempelvis spelaren Vilma Julevik.
5: Fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
2: Vi byter från volleyboll till cykling. Den danska stjärnan Jonas Vingegård avslutar säsongen efter att ha brutit nyckelbenet i Tour de France tidigare i somras. Han hade en kanonsäsong fram till dess, visserligen vissa skavanker under resan fram till exempelvis segern i Giro d'Italia i maj som den stora höjdpunkten. Och så kraschade han ju sen och skadade sig illa under den 15:e etappen av franska touren. Och nu avbryter han och avslutar säsongen. Alltså. Åter fotboll. Serie A-klubben Cagliari är en omskakad fotbollsförening så här bara dagar före säsongen drar igång i Italien. Idag meddelade klubben att en av deras spelare, 20-årige franska talangen Yael Trépy, intensivvårdas på sjukhus. Enligt uppgifter i bland andra Gazzetta dello Sport var Trépy nära att drunkna i en simbassäng under helgen och ska enligt flera italienska medier ha försatts i medicinsk koma under intensivvårdsbehandlingen.
1: Senaste sportnyheterna där med Susanna Andrén. Det spelas en allsvensk fotbollsmatch. Den spelas mellan Häcken och Halmstad bollklubb på Hisingen i Göteborg. Det är fortfarande 0-0. Det har snart gått 4 minuter. Nu blir det ekonyheter. Leif Nyström, välkommen.
6: Som börjar med att hittills har 10 fall av mässling rapporterats som misstänks ha spridits i samband med festivalen Urkult i Västernorrland mellan den 30 juli och 1 augusti. Majoriteten ska vara barn under 18 år, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt. Skolstarten är här något som märks av i handeln. Veckorna inför terminstart är en viktig period för butiker där allt från kläder till skolmaterial efterfrågas.
7: Jag heter Hugo.
8: Och Katrin.
7: Idag har vi handlat bänkpapper och lite nödböcker.
9: Har ni handlat några nya kläder och så inför skolstarten?
7: Ja, lite jeans och sånt.
10: Ja, skolstartsshoppingen har börjat och är en period som ger detaljhandeln ett lyft. Familjer köper kläder, skor, väskor och skolmaterial inför terminstarten. Och enligt nya siffror från Svensk Handel ligger just kläder och skor högst upp på inköpslistan. Drygt var fjärde svensk planerar sådana köp, säger Brill Ivarsson som är gåvoexpert på Svensk Handel.
11: Sen så vill jag ändå trycka på att just det är bredden som gör terminstarten intressant för handeln och då särskilt detaljhandeln. För ett barn kan det ju handla om den nya ryggsäcken eller skorna, och för studenten om kurslitteratur och saker till boendet.
6: Reporter Linn Hallberg. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps begäran att han ska slippa betala skadestånd på motsvarande 54 miljoner kronor till författaren Elizabeth Jean Carroll. Trump förnekar anklagelserna om sexuella övergrepp som ska ha skett 1996.
1: Senaste nytt från Ekot är med Leif Näslund och ingenting annat. Jag ber så mycket om ursäkt. Han återkommer så småningom under kvällen med mer nyheter från Ekot.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och då handlar det om den herrallsvenska 17:e omgången. Det är hemmalaget Häcken i gulsvartrandigt, precis som vanligt, mot gästande superjumbon helt i vitt Halmstad. 0-0 efter 10 minuter, matchens prestation än så länge. Målvakten i Halmstad, den långa ståtliga, klädd i blekgrön målvaktsdräkt, Tim Rönning. Ja, men det har han stått för ett mönsteranfall av Häcken slutade med att Adrian Svanbäck hade ett friläge. Han var alldeles ensam med Rönning från nära avstånd. Rönning kom snabbt ut och täckte undan avslutet från Svanbäck, som ju är en av Häckens vassare målskyttar, även om det bara då inom citationstecken har blivit 4 mål under säsongen. Halmstad, som ju alltså är sist och måste börja ta poäng om de ens ska ha en möjlighet att lukta på kvalplatsen för att hänga kvar i allsvenskan, inledde lite småpick de första 2 minuterna. Sen har det bara varit Häcken med sitt ofta i ögonfallande tekniskt skickliga spel på mittfältet som också lett fram till flera möjligheter att skapa farliga målchanser, där en av dem alltså har varit riktigt, riktigt vass, men där Rönning stod i vägen. Hemmalaget Häcken, tungt efter VM-uppehållet, ändå seger mot Halmstad idag, vilket ju inte alls är omöjligt. Häckens stora favoriter naturligtvis i den här matchen, och de går upp på tredje plats i tabellen, måste ju börja ta poäng igen, och detta kontinuerligt för att hänga med i kampen om Europaplatserna. De gör ändringar, eller Jens Gustafsson har beslutat att göra ändringar med tanke på de svaga resultaten. Och vi ser några spelare som gör säsongsdebuter från start i Häcken. Målvakten Etrit Berisha, veteranen, är tillbaka i kassen. Dessutom hittar vi Leo Väisänen, den finske landslagsbacken, som ju han spelar 11 minuter av fjolåret. Han kom till Häcken inför säsongen 2025. 11 minuter blev det innan han drog korsbandet. Nu gjorde han ett inhopp i andra halvlek senast i storförlusten mot Hammarby. Idag får han chansen från start. Vi ser också David Seger som inte har startat en fotbollsmatch sedan början av december, då i CSK Sofia, där han hämtades ifrån, haft skadebekymmer. Så där har ni några av de spelare som Häcken väljer att plocka in, och med målet att göra spelet och resultaten bättre. Halmstad ska vi återkomma till, för de anfaller nu. Hussein Karneil bryter in, ska han straffa sig, skottet skjuter där, Berisha får rädda retur, Kaib skjuter utanför för Halmstad, vilken möjlighet, bra tryck, bra löd i dojan hos Hussein Karneil. Berisha satte sig på rumpan och kunde bara boxa undan bollen. Rami Kaib var först på returen, men det var ett svårt läge, bollen studsade och han var dessutom ganska långt ut till vänster, så det var snäv vinkel, inget mål för Halmstad med deras första riktigt heta målchans i den här matchen. Även Halmstads tränare, 72-årige Stuart Baxter, gör några ändringar. Som jag nämnde i inledningen, Rocco Ascon, fransmannen, lagkaptenen, han är förpassad till bänken in istället med Nilo Mämpe, finländaren som gör sin blott andra start den här säsongen. Ett Halmstad som väljer att ställa upp med en fembackslinje, 3 centrala mittfältare, för att på något sätt försöka få stopp på Häckens finurliga anfallsspel, som ju utanför motståndarnas straffområde ofta går väldigt, väldigt fort och gör det svårt för att försvara sig mot. Det är 13 minuter spelat, inga mål är tillverkade, bollen är på Halmstads planhalva och det är Halmstad som försöker spela loss den. Det är en väldigt trevlig inledning av den här matchen, kul att titta på, hög intensitet och emellanåt riktigt fint passningsspel också. Men några mål? Nej, det har vi inte fått se på Hisingen. Det är Häckens hemmaarena som matchen utspelas på. Det är Halmstad som är gäster.
0: Och det är Jonas Enarsson som är Radiosportens reporter på plats.
3: I damallsvenskan så toppar ju Häcken tabellen med 2 poängs marginal ner till jagande Hammarby, ett Stockholmslag som nu förstärker i jakten på topppositionen i damallsvenskan. Och man hämtar in anfallare från Island. Ida Hermansdottir, 24 år gammal, plockas från den inhemska ligan där hon har toppat skytteligan i med 13 mål på 15 omgångar. Hon har i klubblaget där skolats om till anfallare i det isländska landslaget och hon har slagit sig in på senaste tid. Då har hon en plats snarare som inne mittfältare, så det finns flera kvaliteter i den här nyvärvade Ida Hermansdottir till Hammarby alltså. Hennes pappa Herman Reidarsson spelade 300 matcher i Premier League, så det finns en del att brås på under 90- och 00-talet, och även mamma har spelat landslagsfotboll, ser jag att Hammarby skriver i sitt pressmeddelande på hemsidan, där Ragnar Leo Stefansdottir gjorde över 30 landskamper för Island. Så det är bakgrunden och stamtavlan lite hos Ida Marin Hermansdottir som Hammarby har värvat.
0: I Sveriges Radio P4 alldeles strax så ska vi fördjupa oss i det faktum att Mondo Duplantis igår i EM i friidrott vann ytterligare ett guld att lägga till den digra samling av glänsande medaljer som han har där hemma, eller vad han nu har den någonstans.

0: The Jacksons, Can You Feel It?
1: Det var mycket känslor igår kväll vid friidrotts-EMs avslutning. Det blev kanske tuffare, tajtare och kändes lite mer osäkert än vad vi hade trott och vad vi vant oss vid. Intressant, Pelle?
0: Absolut. Jag tyckte Karalis, greken, som utmanade.
1: Precis, i stavhoppet.
0: Väldigt spännande att se.
1: Det var ju trots allt en guldkväll för Armand Duplantis och Sverige i Birmingham avslutade sent. Han var pressad av Karalis, dessutom efter en säsong som har varit lite knivig för honom med skadeskav och hade en osäker ingång till det här mästerskapet som vi faktiskt aldrig tidigare har upplevt på samma sätt med den store stavhopparen Mondo Duplantis. Kort sagt, det var en särskild guldkväll han fick uppleva igår.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt att komma hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först, 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven, gör det nu?
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6,15.
3: Duplantis först, 6,15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6,15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt good. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
1: Efter EM-guldet igår alltså, Mondo Duplantis, vi mindes med hjälp av reporter Nika Bolmgren och såklart även Bengt Skött och Alexander Lundholm.
6: Vi tar oss till den allsvenska fotbollen, 21 minuter på Hisingen i den nedåtgående västkustsolen, 0-0 mellan Häcken och västkustkollegorna Halmstad. Det är väldigt mycket Häcken, de har skapat möjligheter att skjuta från bra lägen, de har inte träffat mål och då har det inte heller blivit någon utdelning. Bollen är rullning nu i alla fall, vi närmar oss halvvägs in i den första halvleken, det är Halmstad som har bollen. Häcken lite varningsbelastat, de båda defensivt präglade mittfältarna David Seger och Abdoulaye Doumbia har var sin varning redan i matchen, vilket möjligen kan ställa till det för Häcken när det handlar om att förhindra kontringar, för det är på det sättet som de båda har dragit på sig de här varningarna efter att bryskt har stoppat framstormande Halmstad-spelare. Inkast nu för gästande HBK i den mållösa matchen mot Häcken på vänstersidan i höjd med offensivt straffområde. Sen Kaneil får 2 Häckenspelare emot sig. Häckenspelarna bra på att stressa sina motståndare som alltså ligger klart sist i den allsvenska tabellen. Detta har gjort att de har gjort en del misstag, tappat bollen, gjorde de inte nu men de spelade den bakåt i alla fall. Bra öppnande passning ut på vänster sida, lite yta för Kaneil. Sticker in bollen till Omar Faraj framför offensivt straffområde. Hans passning som var av skarv modell gick fel, men Halmstad får ändå behålla bollen via ett inkast. Och så, nu är det väl nästa varning här då. Harun Ibrahim helt i onödan. Han har släppt ut bollen över sidlinjen. Rami Kaib kommer dit för att kasta in den. Då tar han ett omvänt livtag på Halmstad-spelaren. Och så är det nästa Häckenspelare att varnas. Ytterligare en defensiv pjäs eftersom Ibrahim är uppsatt som högerback, även om han varit på många, många offensiva utflykter i offensivt straffområde. Nytt inkast då på samma ställe som förut. Kaibi igen för HBK. Kastar kort den här gången. Kanel längs marken, hittar fram till Mempe. Tillbaka till Kanel. Hans jättefint kortpassningsspel utav Halmstad in mot offensivt straffområde. En öppnande passning, tror jag, men det gick till fel adress, att Häcken rensar, vill kontra, men det är bra hemjobb utav danske mittbacken Pascal Gregor i Halmstad, och HBK helt i vitt idag kan börja om på egen planhalva. 23 minuter, 30 sekunder, det är tiden som avverkats i solnedgången på Hisingen, där skuggorna är långa på konstgräsmattan den gröna, och vi har inte fått se några mål mellan Häcken och HBK.

0: Jakob Hölting Nilsson och Elmar Andersson, och det blev en fjärde plats genom OS-mästarna. Nu tappar jag de namnen bara för det. Åhman och Hellvig. Åhman och Hellvig, det borde sitta som en reflex i hjärnan.
1: Du har redan släppt dem eftersom det är andra som vinner.
0: Eftersom att de bara blev fyra.
1: Just det.
0: Men trots sportsliga framgångar så finns det andra konsekvenser för sporten.
2: Trots ett färskt EM-guld i beachvolley, drygt fyra år av idel framgångar och dubbla svenska succépar, så hämmas tillväxten av sporten. Det säger förbundskapten Rasmus Jonsson och tränaren Anders Kristiansson.
3: Hade du haft sommar och sol 10 månader på oss, så hade det exploderat på riktigt.
2: Ja, det svenska klimatet gör ju att sporten bara kan spelas utomhus sommartid. Och då går det sällan att få ihop organiserad träning för breda massor.
4: Alltså det är sommarlov, man ska med föräldrarna på landet, eller man ska åka på någon resa. Alltså där, det som man har under det vanliga läsåret i skolan, då är allting inrutat. Då vet man att det är träning måndag, onsdag, fredag eller vad det nu är. Men här är ju helt andra förutsättningar.
2: 560 ton sand har tippats in i en inomhushall för beachvolley i Jönköping, och det är den senaste av totalt 9 platser i landet som kan erbjuda året runt träning på sand. De når trots allt bara en marginell del av Sveriges befolkning.
4: Så det skulle ju vara väldigt bra med många fler inomhushallar. Då skulle vi få se, tror jag, en riktig explosion på den här sporten.
2: I väntan på fler inomhushallar blir vanlig volleyboll och dess nära 200 föreningar runt om i Sverige fortsatt den vanligaste inkörsporten även till beachvolley.
4: Och det är ju ingen dålig kombination. Det är att man spelar volleyboll på vintern och beachvolleyboll på sommaren. Det kan man göra ganska långt upp i nivån, så att säga.
3: Våra fyra spelare som vi har i Åhman Hellvig och Hölting Nilsson Andersson har ju båda gått den, eller alla har gått den vägen med inomhusvolleyboll i kombination med beachvolleyboll, så det funkar bra.
0: Malin Rimfors med koll på framtiden för beachvolleybollen. Hörde ni saxofonen i bakgrunden?
1: Alltså, man undrar om den ingår i alla de där 9 platserna där man kan träna nu. Det hoppas jag.
0: Ja, det vore fint.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
7: Av växtverken.
6: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
7: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
6: Ja, med småkryp.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
8: Och där hittar du också Radiosporten, alla våra direktsändningar och massor med andra godbitar i appen Sveriges Radio och under sportfliken. Bland annat kan ni följa den här matchen i Sport Extra. Det handlar om allsvensk fotboll på Hisingen mellan Häcken och Halmstad, 0-0 efter 31 minuter. Häcken med en svag lyftning framåt, inspark för Halmstad målvakten Tim Rönning, lite irriterade gester från Mikael Rygård i Häcken, samtidigt som Harun Ibrahim sitter ner, och då får det kallas in läkare, och då undrar jag om inte Brisma Mangomo kommer att värma upp alldeles strax. Han har ju varit prenumererat på högerbackspositionen, norrmannen, under säsongen, men fick stå åt sidan när Jens Gustafsson, tränaren i Häcken, valde att göra en hel del förändringar inför matchen mot jumbon Halmstad. Häcken på 7:e plats, chans att gå upp på 3:e om de skulle vinna. För att göra det måste de göra mål, det har de inte, det har inte HBK gjort heller, det gör Halmstad väldigt sällan. 11 tillverkade mål på 16 spelade matcher. Speluppehåll. Ibrahim är skadad. Kommer förmodligen att utgå. Det är Häckens första byte i matchen i så fall. 32 minuter, och det blev en liten drickpaus här och lite timeout för de båda tränarna att prata med spelarna.

0: Bon Jovi är det i Sport Extra. It's my life.
1: Så Häcken spräckt nollan i det allsvenska mötet med Jumbo Halmstad. Julius Lindberg prickade rätt. Ytterligare ett Häckens skott den här gången upp i krysset. Tim Rönning sträckte sig i sin fulla längd och det är över 200 centimeter. Men inte en chans att han skulle nå det skottet. Och 1-0 alltså till Häcken. Detta efter... ja, men en väldigt onödigt slarv i Halmstad-försvaret. Bollen under kontroll nere i eget vänsterförsvar hos Gabriel Valentin. Han skickar bollen till första bästa Häckenspelare. Och när då Halmstads spelare inte riktigt är i ordning, då blir det omgående snabbt en boll in centralt. Precis utanför straffområdesgränsen och med högerfoten pang upp i krysset bakom Tim Rönning, och illa då för Halmstad som ändå stått upp ganska bra mot bolltrillande Häcken, skapat en riktigt vass målchans, men så släpper de ett sånt här mål som inte behöver tillkomma. Lite lugn i uppspelet, kanske bara skicka den långt, det behöver inte stressa, så hade det där löst sig. Nu kommer Häcken igen, full fart framåt, målskytten Lindberg, inlägg kommer, täcks undan utav försvarande estniska landslagsspelaren Erko Tugas, och Halmstad får undan bollen, vinner väl... bollen tog på domaren så att han ska släppa ner den, ger den till Halmstadspelarna som hade kontroll på den, så de får rulla igång den igen. 37 minuter spelat i solnedgången, så det är väldigt farligt spel. Det är nära att Adrian Svanberg kan sno bollen från försvarande Tugas, men Halmstadbacken har lite flyt eftersom man får domaren att blåsa i sin pipa, och därmed frispark för Halmstad vid det egna straffområdet. Långt slagen, tänk för Omar Faraj nickas undan av Leo Weiss. Sen en mittback Häcken, så att Halmstad kan börja om då på mittplanen istället, rullas ner i backlinjen. Olycklig Valentin skulle jag säga var det som fick bollen, men det var det inte, utan det var mittbackskollega Tugas. Och så ramlar bollen ut över sidlinjen och det blir inkast för Halmstad. Då är de på egen plan, halva ute till vänster. Härlig färgpalett på den gröna plastmatta med domaren i Televerks orange. Målvakterna i lila och blekgrönt. Och så då helvita Halmstad och gulsvartrandiga Häcken i den här matchen som är så betydelsefull. Häcken i ledningen. Poäng som innebär att de åtminstone tillfälligt går upp på tredje plats i tabellen. Och trots de svaga resultaten efter VM-uppehållet så är Häcken som det verkar med i kampen om Europaplatserna. Halmstad nu med bollen i 0-1 underläge på mittplanen. Lille Joel Allansson sticker i djupet. Bollen studsar 1, 2, 3 gånger. Skickas undan av Häcken försvarare så att Tim Rönning springer ut mitt på egen plan. Han vann ju målvakt i Halmstad och bara lägger bollen kort för Tugas. Tugas Halmstad in centralt. En bra passning mot Mempe som alltså bara gör sin andra start för säsongen. Han får ju den platsen istället för Unge, lagkaptenen, fransmannen Rocco Ascon, som är förpassad till bänken. Halmstad rullar boll i egen backlinje ut på högersidan. Tänkt att nå fram till André Boman i andra läget. Hittar inte fram till ytterspringaren i HBK, utan det är Häcken, hemmalaget, som bryter. 39 minuter snart, 1-0 alltså till hemmalaget. Dumbia i lugn och ro. Verkligen står still med bollen och så bollas den runt i försvaret. Kan gå ut till Bemangomo. Nej, Leo Väisänen väljer en central lösning istället. Och det är seger väldigt stressad för Häcken, så att Halmstad bryter. Men Häcken vill ta tillbaka bollen omgående. Julius Lindberg slarvar. Mempe är det som står för brytningen. Ludvig Arvidsson, anfallsspelaren i Halmstad, breddar ut till Boman på högersidan. Har Adam Lundqvist emot sig. Det blir väl för svårt. Det blir för svårt. Häcken har brutit. Dumbia har fått bollen utanför eget straffområde till vänster. Chansboll upp att löpa på för Gustav Lindgren. Han når den inte, men han stressar tillräckligt mycket så att Häcken får ett inkast på vänstersidan istället. Applåder från de ganska fåtaliga åskådarna på plats i den här matchen. Kastas kort bakåt för hemmalaget Häcken att börja spelet i backlinjen igen. Då har de ingen brådska. Filip Hellander, Häcken som ju emellanåt har sett upp en väldigt ung mittbackspar. Rutinerad duo den här gången i 33-årige Hellander och 29-åriga Leo Väisänen. Till Dumbia då istället, som rullar ut på vänstersidan och så händer det inte speciellt mycket nu. 5 minuter plus tillägg är det som återstår den första halvleken på Hisingen. Häcken leder 1-0. Julius Lindberg var det som gjorde målet i den 36:e matchminuten.
2: Det är den allsvenska fotbollen vi är nu i ganska intensiva mästerskapsveckor ju med friidrott, simning bakom och beachvolley också. Vi är mitt i ridsportens VM, även om det är tävlingsfria dagar här och imorgon. Lite märkliga rubriker som kablas ut ifrån VM där vi nås av rapporter från Brasiliens landslag där den ledande hoppryttaren Yuri Mansour väljer att lämna landslaget bara 2 dagar före starten av just VM-tävlingarna i hoppning. Dit han naturligtvis var uttagen. Mansour hänvisar i ett meddelande på sociala medier till bland annat citat mycket dåligt bemötande av landslagsledningen, slutcitat, som en anledning till beslutet då. Går inte in vidare på vad det är han avser då, men i alla fall mitt under VM ett par dagar till tävlingsstart i hoppningen så är inte Brasiliens ledande ryttare med.
0: Och apropå ridsport VM, här en av de svenska medaljhoppen.
3: Henrik von Eckermann kommer till ridsport VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
4: King Edward Sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, han klarar det.
3: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
5: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
3: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
5: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
3: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
6: Is this going to be our first clear round? Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
3: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
5: Jag måste, även fast självklart chanserna är mycket mindre än vad det var med King Edward. Det är, men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Reporter Isabel Gradin.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Tar oss till slutminuten av den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Halmstad. 1-0 till hemmalaget. Klockan tickar upp på 46 minuter. Det ska bli 47 innan den första halvleken är slut. Detta eftersom Harun Ibrahim låg och fick behandling. Han tvingades utgå in istället på högerbackspositionen i hemmalaget Häcken med Briswe Mangomo. Bollen är i spel och det är ett gult kort. Jag såg inte vad som hände där. Pascal Gregor i Halmstad är det i alla fall som får varningen. Ostskivan är uppe. Domaren stoppar ner den i fickan, då ska han skriva upp då vem som blev varnad, skriver han nummer 5 där i Halmstad, och Häcken hade ju tänkt sätta igång den där frisparken omgående, men fick ju vänta lite grann och ticka klockan på. 20 sekunder återstår av tilläggstiden, domaren blåser i sin pipa och spelet är igång igen. Häcken med en sista möjlighet att utöka sin ledning från 1 till 2-0. Då börjar de skynda sig lite grann. Bollen är vid mitt inne. Där kommer den långa lyftningen in mot Gustav Lindgren. Över honom nickas ner. Mikael Rygård får bollen. In mot straffområdet. Skjut med vänster utanför. Ja, det är ett tekniskt högkaratigt nummer. Det är det sista som händer i den första halvleken. Häcken leder 1-0 mot Halmstad i den allsvenska fotbollen. Jumbon, HBKs öde, är på väg att beseglas i den allsvenska fotbollen. De måste börja göra mål, de måste börja ta poäng, annars blir det regalering till Superettan.
0: Jonas Enarsson, Radiosportens ögon och känselspröt på Rambergsvallen i Göteborg, ser alltså Häcken leda med 1-0 emot Halmstad. Vi är tillbaka där när den andra halvleken börjar. I pausen är nyheter från Ekot så småningom, och dessutom så ska vi fördjupa oss lite i den diskussion kring VAR som förekommer eller möjligtvis inte förekommer i svensk fotboll.

0: Höj radion och bär in spriten, tja. Enrique Iglesias. Nu blir det nyheter, Leif Näslund, Ekot.
1: Som börjar med att det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm i båda riktningarna. Stoppet beror på en spricka i rälsen vid Västra Bodarna utanför Alingsås. Trafiken kommer att återupptas tidigast klockan 8 ikväll. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
2: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
4: Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svensk Näringsliv.
5: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
4: Ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
6: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
1: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Ferraris första helt eldrivna modell ifrågasattes och hånades när den lanserades i våras. På en välgörenhetsauktion i USA har dock bilen, som går under namnet Luce, klubbats för 40 miljoner dollar, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, skriver BBC.
0: Leif Näslund med de senaste ekonyheterna. Alldeles strax här i Sportextra kommer det att handla om diskussionen om VARs vara eller inte vara i svensk fotboll.

0: Kli... Ja, de får plinga färdigt. Clean Bandit, Sara Larsson, Symphony.
1: Julius Lindberg, enda målskytt så här långt i den fotbollsallsvenska match som spelas ikväll. Det är på Hisingen, ett betydelsefullt mål. Nästan mer för dem som släppte in det. Halmstad som ju är sist i den allsvenska tabellen. Det är Häcken som har ledningen 1-0. Vi ser fram emot den andra halvleken inom 10 minuter, va?
0: Mm. Och fram till dess så ska vi prata VAR här i Sportextra.
2: Vänta på ett besked om Ghana har kvitterat mot Kroatien eller inte. Vi har...
3: Assistant referee in use for the first time in the Bundesliga. What's it gonna be?
4: Till honom. Domaren ut för att titta på det här i repris. Gör fyrkantstecknet rektangulärt i luften för att titta på reprisen.
5: Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men...
6: Ja, de svenska supporterna, eller åtminstone föreningarna, har ju länge sagt stenhårt nej till Video Assistance Referee VAR, och för att det bland annat förstör sporten av en uppsjö olika anledningar. Men å andra sidan så finns det ju också en rädsla att svensk fotboll ska halka efter på en global skala. Med mig har jag Henrik Berggren, generalsekreterare för svensk elitfotboll. Välkommen.
7: Tack så hemskt mycket.
6: Och min första inledande fråga är ju då såklart, hur ställer sig svensk elitfotboll till VAR i allsvenskan idag?
7: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är för ett par år sedan så ett väldigt tydligt nej från framförallt de allsvenska klubbarna, men även en del superettanklubbar som har beslut på sina respektive årsmöten om att de ska verka mot VAR. Mitt och vårt jobb är att företräda klubbarna och i princip göra det de vill att vi ska göra. Så att vi driver ingen VAR-fråga just för tillfället.
6: Nej, men finns det ingen oro hos er då att man ska halka efter på en, som jag var inne på, en global skala, att domarkvaliteten ska försämras?
7: Det är klart att jag förstår domarnas argument i den här frågan. Men en samlad bedömning så... Ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll. Nej, men jag tror för och nackdelarna har ju diskuterats. De diskuteras väl ute i världen mest hela tiden. Och det är klart att det kommer domslut ibland som kanske är felaktiga. Det är inte lätt att vara domare. Men jag tycker också att vi lever med det systemet vi har. Och vi får leva med att det blir fel ibland helt enkelt. Och för vi tycker att nackdelarna med att införa VAR är så pass mycket större än fördelarna, med respekt för att domarna önskar det här såklart.
6: Mm. Men vilka nackdelar är det ni ser då?
7: Nej, men det är ju det här liksom flödet i spelet som är den stora nackdelen, liksom att man inte vet när man ska fira ett mål. Det är alltid liksom en osäkerhet om man tittar på domarna och liksom får avvakta det här eventuella målfirandet. Det är ju någonting som är ett starkt argument emot.
6: Ja, och någonting mer som egentligen talar emot att skaffa VAR, det är ju de ekonomiska förutsättningarna. Och när ni gjorde en utredning på det här då för 2021 så pratade ni om att det skulle kosta runt 13-15 miljoner i driftkostnader per säsong. Och jag har ju räknat lite grann med inflation och det blir typ 19-20 nu då, som det ser ut idag. Hur mycket skulle hela den här kalaset kosta då, och all den nödvändiga utrustningen som behövs på arenorna?
7: Det behövs ju både utrustning såklart, men framförallt så behövs det ju personal då som sköter det här liksom på varje match. Och det är klart att priserna har säkert kanske gått upp något sedan vi utredde det här för ett par år sedan. Men vi kom aldrig så långt att vi liksom diskuterade med Svenska fotbollsförbundet eller klubbarna hur en eventuell finansiering skulle ske. I dagsläget så är det klubbarna som bär liksom merparten av domarkostnaderna, så det är väl inte liksom orimligt att det skulle bli så även om vi skulle införa VAR. Men vi kom aldrig så långt i diskussionerna som jag sa.
6: Nej, så rimligen så skulle det falla på klubbarna då, helt enkelt?
7: Ja, det skulle jag säga. Merparten skulle i så fall falla på klubbarna, men det där är ju en diskussion man får ta i så fall. Men det är ingenting som vi diskuterar i dagsläget överhuvudtaget.
6: Mm. Men om vi fortsätter vidare på ekonomin då, så ser man ju på klubbarnas ekonomi att det ser väldigt tufft ut. Allsvenskans samlade vinst minskade ju nästan från nästan 229 miljoner till 41 miljoner förra året enligt EU:s rapporter. Hur ser ni då på möjligheten att lägga en mångmiljonutgift i ett läge där klubbarnas ekonomiska marginaler har blivit betydligt
7: mer. Nej, men det är väl klart att det är också ett argument som kanske inte är lika starkt som det vi diskuterade innan, men det är klart att det här är väsentliga pengar, och man ska komma ihåg att det är ganska stor skillnad på ekonomierna i liksom, ska säga, den övre halvan i allsvenskan ekonomiskt och hur det ser ut i de mindre lagen och framförallt i superettan, där det inte finns några marginaler, där man kanske inte gör stora spelaraffärer eller kan tjäna pengar på ett Europaspel. Och det är klart att vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen, och då vill vi ju försöka så långt det går undvika nya kostnader utan snarare försöka dra in nya intäkter.
6: Tack så mycket, Henrik Berggren.
7: Tack, Fredrik.
0: Och Fredrik heter Enberg och var den som hade träffat SEFs generalsekreterare Henrik Berggren. Strax dags för andra halvlek i den allsvenska fotbollsmatchen som spelas ikväll mellan Häcken och Halmstad. Det är Häcken som har pausledning med 1-0.

0: Abracadabra, Steve Miller Band i Sportextra.
1: Om Gianni Infantino väljs som FIFA-ordförande nästa år, då är det ett brott mot det internationella fotbollsförbundets stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Foursquare. Och nu förtydligar också Skottland sin position mot Gianni Infantino som fortsatt ordförande. Förbundet där, SFA, säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje, det europeiska förbundet alltså, i kritiken mot FIFAs ledning och att man egentligen har gjort det hela tiden. Citat, 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, det säger det skotska förbundet i ett uttalande. Och idag alltså förtydligar de att de inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av nästa år, 2027. Och det här beskedet kommer ju självvattnet av en växande europeisk kritik, framförallt mot Infantino. Sverige har tidigare markerat att man inte längre stöttar honom som fortsatt ordförande. Wales, Norge har riktat kritik mot Infantino och att han ska bli omvald eventuellt. Och samtidigt då så rapporterar alltså The Athletic idag att människorättsorganisationen Fair Square skrivit ett brev till FIFA där man kräver att Infantino stoppas från att kandidera, att han egentligen inte alls ska kunna bli omvald. Fair Square menar att FIFA stadgar säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort. Men Infantino själv hävdar att eftersom den mandatperioden bara var på 3 år så ska den inte räknas. Men kritiken den växer inför nästa års val.
2: Till den inhemska fotbollen. Häcken, 7:a i allsvenskan, upp på 3:e plats om de vinner över jumbon Halmstad. 5 minuter andra halvlek, 1-0 till Häcken, Julius Lindberg. Matchens enda målskytt borde varit 2-0 till Häcken. Friläge för Gustav Lindgren, han som gjorde 2 mål för Häcken när Halmstad besegrades i juli med just 2-0. Mikkel Rygård i en kontring på högersidan, la bollen på en öppen yta. Lindgren, väldigt snabb igen, kortväxte men snabbe anfallaren i gulsvartrandiga Häcken. Han var ensam med målvakten Tim Rönning. Borde väl ha gjort sitt 8:e mål för säsongen där, men rullade bollen ganska långt utanför. Nu kommer Häcken igen. Julius Lindberg skjuter, svagt avslut, så att Tim Rönning bara kan stoppa bollen med händerna. Bollen gick rakt på den långa Halmstad-målvakten och det är HBK då på jakt efter mål och efter poäng. Och de ska då försöka fixa detta på bortaplan i underläge mot Häcken som bara en förlust hemma under säsongen. Det var 2-4-torsken mot Djurgården. Inkast nu för Häcken, Höjmloff i straffområdet till höger. 1-0-ledning alltså, och Wembangomo är det som ska kasta. Han som bytte av Harun Ibrahim. Lite obalans var Ibrahim. Ett gult kort drog han på sig tidigt. Strax därefter, väldigt, väldigt nära ytterligare ett gult kort när han fällde en framstormare Halmstad-spelare mitt på egen plan. Men domaren tyckte att förseelsen inte skulle följas av ytterligare en varning. Det tyckte inte Halmstad-spelarna var ett rätt beslut, men så blev det. Därför är det fortfarande 11 Häckenspelare på planen, dock inte Harun Ibrahim som har utgått. Häcken anfaller igen då efter inkastet. Hos Adam Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Lägger bollen på yta in mot straffområdet för Julius Lindberg. Tillbaka mot Lundqvist, snett inåt bakåt. Pris Joel Allansson Halmstad. Han i lugn och ro rullar undan bollen tillsammans med André Boman som står en chanslutning framåt mot Hussein Kanel. Det bryts enkelt utav Leo Väisänen i Häckenförsvaret för hjälp där utav Wembangomo och bollen i mittcirkeln och Häcken trillar. De trillar inte omkull utan de trillar boll. Lundqvist då igen på vänstersidan. Har Julius Lindberg ännu längre ut till vänster. Väljer en central lösning för David Seger. Första matchen från start i Häcken. In till Dumbia då istället. De små 1-3 defensiva mittfältarna i Häcken tillsammans. Ut på högersidan. Häcken har bytt kant. Där är Rygård. Rygård bär bollen med sin vänsterfot. Faller. Ingen frispark ska han inte ha. Eller kan bli en Halmstad möjlighet att ställa om snabbt. 3-mot-3-läge på vänstersidan. För skottmöjlighet. Möjlighet kanske, ja, kommer avslutet av kanalen, det gör inte det. Joel Allansson tar över istället och så hinner Häcken försvararna hem. Joel Allansson igen nu, tvingas gå bakåt, rullar bara in i mittcirkeln från den offensiva planhalvan och Halmstad får börja på vänstersidan. Kejp med inlägg, där finns Arvidsson. Arvidsson tar ner bollen, frilägger, lyfter bollen över målvakten och över buren också. Kanonläge för unge Ludvig Arvidsson att göra sitt andra allsvenska mål, bara 18 år gammal. Det gick ganska fort där, han hade inte mycket tid på sig när han väl skulle avsluta. Tog ner bollen väldigt fint, fick den på vänsterfoten, krockade med målvakten, men han avslutade innan kollisionen var ett faktum. Dock lite över ribban, och allt jämt 1-0 till Häcken då, 9 minuter in på den andra halvleken. Häcken i 1-0 ledning, men där var det väldigt nära att Halmstad kvitterade.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Vi följer den allsvenska fotbollen där man i den så kallade just nu-tabellen ser att Häcken klättrar upp på tredje platsen igen i och med att man har ledningen 1-0 mot bottengänget Halmstad. Men det här är ju en just nu-tabell det. Häcken topplaget leder på hemmaplan.
0: Både Leo Messi och Cristiano Ronaldo har flaggat för att slutet av karriären närmar sig. Det här är två världsstjärnor vars kamp om att vara den klaraste stjärnan på fotbollshimlen har präglat sporten i drygt ett årtionde. Vi frågade vår fotbollsexpert Johan Elmander, vad händer när båda har lämnat scenen?
2: Jag tror att det kommer dröja många år innan vi kommer se något likadant. Det är två stycken spelare som varit på världstoppen under så många år. Så jag tror det kommer dröja väldigt länge om vi någonsin kommer få se ett likadant.
3: Vilka är dina främsta minnen av de här två då, om vi börjar med Ronaldo?
2: Ja, men Ronaldo, tyvärr så har jag ju det största minnet och det som är starkast för mig, det är ju när vi hade ett playoff emot Portugal på i Stockholm på Friends Arena, där han avgjorde för Portugal och gjorde många mål.
3: Hur var han att spela mot dem?
2: Ja, men det är ju en spelare som alltid var svårstoppad. Det spelar ingen roll om bollarna kom in i djupet eller var uppe i luften. Han hade ju allting. Han var duktig på att nicka och han skulle kunna göra bicicletas högt upp i luften också. Och han var en target player och en pådrivare.
3: Messi, några särskilda minnen där?
2: På samma arena då med Sverige också, där vi mötte dem, och man fick se honom på en nära håll hur han sprang på plan, eller framförallt promenerade väldigt mycket på plan, och man såg när han fick bollen att det alltid hände något magiskt. Och i den matchen så lobbade han ju Andreas Isaksson, men Andreas Isaksson kom tillbaka och gjorde en bicicletas och räddade sitt egna mål. Men Messi, alltså det egentligen med de båda, det finns så många minnen. De har avgjort stora matcher och sådär, men de två kanske är för mig personligen de största.
3: Den eviga frågan är förstås, vem av dem som är bäst?
2: Ja, det är en bra fråga. Kollar man till Cristiano Ronaldo så har han ju spelat i lite mer olika ligor och gjort det bra, medan Messi och egentligen bara, tycker jag, han var ju som bäst i Spanien, gjorde det helt okej i Frankrike där han avslutat nu i Miami. Så att det känns som att, svårt att säga, jag är nog lite mer för Messi än Ronaldo personligen.
3: Ser du några spelare som kan ta över de här två storstjärngalaktiska spelarnas roller?
2: Ja, alltså det är svårt. Många, Jamal pratar man ju om. Det är ju en spelare som många ser skulle kunna bli någonting. Och Haaland är ju en annan, men det är svårt. Det är inte samma typ av spelare. Så att jag tycker att det är svårt att hitta två stycken som är så otroligt viktiga för sina lag och varit under så många år. Mbappé är en annan spelare också. Men nej, jag ser inte att det ska vara en sån typ av duell kommer komma de närmaste åren.
3: De har ju hållit på, du är inne på det, så himla länge. Är det något som kommer bli vanligare? Kommer vi få se Kylian Mbappé VM 2038? För då är ju han ungefär deras ålder nu.
2: Ja, men det tror jag att man kommer kunna göra, för att just det här, forskningen går ju framåt hur man ska ta hand om sina kroppar, och dagens spelare är ju så otroligt mån om att ta hand om sina kroppar. Man har allt ifrån egna kockar till egna massörer och allting. Det blir ju också ett sätt som man håller längre, men sen så också ska man ju ha bra gener för att kunna klara sig och spela så många år. Men jag tror absolut att vi kommer få se spelare som håller längre fram.
0: Andreas Mats och Johan Elmander spekulerade. Jonas Enarsson, du ser Häcken Halmstad. Ser du någon Hisingens Messi eller Tylösands Ronaldo?
4: Nej.
1: Okej, tack så mycket.
0: Och hur går det i matchen då?
4: Får jag fråga, hade ni väntat er att jag ser det?
0: Nej, det hade vi egentligen inte gjort.
4: Då var ni rätt ute. Det står 1-0 till Häcken mot Halmstad, dryga halvtimmen spelad utav... dryga kvarten spelad utav den andra halvleken, knappa halvtimmen kvar. När Häcken får hörna från höger, Häcken leder 1-0 i matchen, 6-0 i hörner. Mikkel Rygård, ska det bli en kort variant, det väljer Häcken ofta, verkar inte så. Eftersom Omar Faraj Halmstad gått ut, där kommer den är långt slagen mot Filip Elander, nickar ner den. Kommer att rensas undan utav försvarande Halmstadspelare, dock ut i ett inkast för Häcken på vänstersidan. David Seger och bråttom för att ta hand om den här bollen, ja. Han lämnar över den till Adam Lundqvist då istället för hemmalaget. Kastar kort, får tillbaka bollen. Släpper den mot mittlinjen där är den reslige mittbacken Filip Elander och tar hand om bollen för hjälp av Dumbia. Ut till vänster då till Seger. Här precis på den här ytan där Häcken står och bollar nu bollen fram och tillbaka. Där har de stått ganska mycket, en area på 10-12 kvadratmeter. Nu hittar de en öppning i alla fall för Adrian Svanbäck. Centralt på offensiv planhalva, svag passning ut mot höger. Tänkt för Ben Bangomo. Bryts av försvarande Halmstadspelare, skickas rätt upp i luften. Och utöver sidlinjen Halmstad som känner sig stressade när de blir satta under press. Gabriel Valentin inte helt trygg med bollen. Det var han som också spelade fel innan Julius Lindberg gjorde 1-0 för Häcken i den 36:e matchminuten. Det var ett fint skott det. Häcken har haft ett friläge. Det hörde ni om, och dessutom en jättefin chans för Halmstad som i korta perioder har satt lite tryck på Häcken. Just nu är det ändå hemmalaget som har hand om bollen. Flygande anfall på högersidan, och man går ner mot kortlinjen, har med sig bollen, men dock möter han uppvaktande försvarare, löser det alldeles utmärkt utanför straffområdet till Dumbia. Skott kommer av Seger, rött på försvarande, täckande Halmstadspelare Rygård. Veteranen fläker sig, sprintar och fläker sig, vinner bollen i applåder från publiken. 64 matchminuten. Häcken med mycket boll nu igen. Hade väl närmare bollen närmare 2/3 av tiden i den första halvleken, och det ser ut så nu ungefär också här i den andra. Halmstad i försvarspositioner, ligger tajt. Två måsar kommer störtande ner mot från skyn ner mot de försvarande Halmstadspelarna, men viker undan innan de attackerar, och Halmstads försvararna kan koncentrera sig på Häckenanfallen istället. Som dock är väldigt beskedligt i det här skedet av matchen när den rullas på egen plan hos Filip Helander, och David Seger pekar med vänsterhanden, lyfter bollen mot Svanberg, och så har han lite yta igen, kan sätta fart framåt, snabba sprintsteg, tvingas vända om, får hjälp av Seger igen, tittar, driver bollen framåt, där kommer den långa lyftningen, den är väl för lång för att Gustav Lindgren ska kunna hinna den, utan det blir målvakten i Halmstad, Tim Rönning. Halmstad som är 0-1 underläge, på väg mot ytterligare en målös match kanske, och ytterligare en förlust i Allsvenskan. De är ju klart sist i tabellen. Nu tvingas de spela i egen backlinje då, de vitdressade gästerna från Halland och Halmstad. Bollen är långt ute till vänster att bearbeta där för RK Tugas. Han lyfter bollen framåt, Hussein Kainail tar emot, blir avklädd bollen väl utav Dumbia, vinner bollen en gång, vinner bollen två gånger. Halmstad tvingas skicka den tillbaka. Hög press från just Dumbia som gör ett jättejobb i den situationen, men vinner inte bollen. Allansson istället för Halmstad, crossboll ut på högerkällan mot Boman. Vinner nickduellen men inte bollinnehavet i första läget. Får hjälp av Allansson igen, Allansson som springer som en dynamo på det centrala Halmstad mittfältet. Halvfarlig boll till Mäenpää då för HBK-gästerna. Nu vill de framåt snabbt. Hussein Kainail kan bredda ut till vänster. Rami Kaib i höjd med straffområdet, nästan ner mot kortlinjen. Tillbaka till Kainail, långt ut där till vänster. Högerfoten, inlägg kommer, det är bra slaget, nickas undan. Starkt av Adam Lundqvist, vänsterförsvarare i Häcken. Bollen ut i straffområdet. Häcken vinner den, ska de kunna kontra? Tveksamt va? Det blir Halmstad som bryter igen. Bra försvarsarbete, återerövrande spel av HBK som får hamna bollen ute på högersidan då. Pascal Gregor, en av de tre resliga mittbackarna, hinner bollen centralt för Kanel som styr väldigt mycket av det offensiva spelet för gästande HBK i 0-1 underläge mot Häcken. Så lugnar de ner det hela en aning i alla fall, rullar hem på egen plan halva till Tim Rönning, målvakten, och så får Halmstad bygga spel då. Ja, här kommer en lång boll omgående, crossboll, Boman är måltavlan, bollen går över honom, inkastecken, eget vänsterförsvar. 66 minuter, det innebär 21 minuter av den andra halvleken. Det är 1-0 till Häcken i den här allsvenska matchen mot gästande Halmstad.
0: Sportextra fram till 21.40 tar den där allsvenska fotbollsmatchen i mål. Dessutom blir det ridsport och lite alpin skidåkning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.
1: Vi pratade om det tidigare, men det kan ju vara värt att påminna om det, att det blir faktiskt mer mästerskap. Vi är mitt inne i ridsportens VM. Det är tävlingsfria dagar idag och imorgon, men det fortsätter ju sen med de svenska hoppryttarna, Van Eckermann exempelvis. Och så mot helgen då, det är mästerskap på hemmaplan för de svenska volleybolldamerna, som ju är verkligen på piken med bland andra Isabelle Haak, eller framförallt Isabelle Haak i spetsen. Det är EM i Göteborg, det startar på fredag och intresset är stort. Under EM så får det plats 8000 åskådare in i Skandinavium, och nu med flera dagar kvar så är det senaste beskedet, och det är från tidigare idag, att det är sålt runt 4200 biljetter. Det där kan ju ha blivit fler ju. Och då kommer det bli, om alla infinner sig, eller om till och med fler kommer till Skandinavium till premiären på fredag, ett publikrekord för de svenska damerna. En historisk upplevelse för bland andra Vilma Julevik i laget.
2: Bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Volleybollmästerskap alltså strax. Ridsportmästerskap pågår och allsvensk fotboll pågår också, Jonas Enarsson.
3: Mellan Häcken och Halmstad 1-0 till Häcken, kunde ju återigen varit 2-0. Gustav Lindgren brände ytterligare ett friläge. Häcken fortsätter anfallet. Skott seger utifrån. Rygård löper, men Tim Rönning, målvakten i Halmstad, är före, greppar bollen. Snabb utspark, lång utspark på löpande inhoppade Malte Persson. Faller, får frispark i jättefint Halmstad läge.

byte. Lånet från Brann i Norge. Marcus Haaland ska in. Inga släktband med Erling Haaland som ju har varit Bryne från början i Norge. Haaland på väg in. Men först ska den här frisparken slås. Där står Mempe, där står Kaib. Domaren kommer med en signal alldeles strax. Där hörde ni den. Här kommer frisparken. Kaib skjuter över. Det var inte riktigt nära. Vi har sett en del bra fotboll på planen. Vi har fått se väldigt många svaga avslut i de bra lägena för de båda lagen. Och ett mål alltså endast det Häcken som har gjort det just av de 3 poäng. Skulle de hålla det de 18 minuter plus tillägg som återstår så är de 3 i den allsvenska tabellen. Trots att de gjort svaga resultat efter VM-uppehållet. Förlorat 3 av 6 matcher innan den här startade då. Bollen i spel igen. Dumbiao vinner boll för Häcken men ramlar, får ingen frispark, kan Halmstad vända på spelet. Det är ett jättefin möjlighet, skott kommer, men herrejösses vad svagt utav Oliver Capsimalis. Det är 2 byten där att rapportera, 2 anfallsförändringar i Halmstad. Ut med 4 mål under säsongen, 1 utav Ludvig Arvidsson och 3 utav Omar Faraj. In med 0, 20-åriga Malte Persson och 19-åriga Oliver Capsimalis. De har just nätat under den här allsvenska säsongen. Där kommer bytet. Haaland kommer in. Gustav Lindgren kliver av. Han är nog väldigt, väldigt besviken, Gustav Lindgren, med det han har presterat i den här matchen eftersom han har haft ett par väldigt, väldigt fina lägen. Han är ju Häckens bästa målskytt den här säsongen med 7 baljer. Men något 8:e blev det inte i den här matchen. Det hade det mycket väl kunnat bli eftersom han hade så himla bra chanser. Häcken sätter igång spel lite stressat från egen målvakt upp till just Haaland som faller, får frispark, det första som händer sen han har kommit in. Då går Adrian Svanbäck upp på topp för Häcken så som det ser ut. Och vi får se när de sätter igång spelet. Haaland ser ut att hålla sig lite längre till vänster. Gustav Lindgren var ju spetsspelare i Häcken under de 73 minuter han spelade i den här matchen och löpte ju som vanligt bra men fick inte bollen i nätmaskerna. Häcken rullar igång spelet igen. Lilaklädda målvakten Ettrit Berisha. Slarvig passning som ändå går rätt till Wembangomo, högerbacken. Och då sätter han fart som vanligt och så hittar han Dumbia med massor med yta. Svanbäck går i djupet, får bollen också. Fett, fin passning in mot straffområdet. Ganska snäv vinkel, kommer avslutet. Räddning, retur ut från Rönning. Halmstad, Joel Allansson först. Och så kan Halmstad vända på spelet och så hemjobbet från Rygård. Häcken alldeles ypperligt så att han vinner boll för getingarna från Hisingen. Haaland då på vänstersidan. Fintar bort Boman. Inlägget, smart slaget. Rygård låter bollen rinna ut till hörna. 8:e hörnan om jag har räknat rätt för Häcken. Applåder för det fina spelet. Bra aktion där utav Haaland. Det var en knepig läge. Kort hörna. Just Haaland får bollen in i straffområdet. Håller i bollen. Fina tekniska prestationer. Stöter på patrull. Här kommer skottläge för Lindberg. När släpper bollen till Seger. Skjuter. Täcks undan utav försvarande. Halmstad spelar ut till Rygård. Fin passning. Lite yta. På studsande boll. Väldigt långt inlägg. Hittar fram till huvudet på Hellander. Smart nickat mot Dumbia. Skjuter 1 gång, 2 gånger utanför. Hörna igen. Pressen från Häcken den här minuten är intensiv. Då har vi ett streck för hörna nummer 5 från vänster och det är Rygård igen som går ut för att slå den. Julius Lindberg vill gärna ha den kort. Har väl slagit av de 9 hörnorna 2 eller 3 korta varianter. Det blir en kort den här gången också. Så finns det nästan möjlighet för Julius Lindberg att ta med sig bollen in i straffområdet. Tillbaka till Rygård då istället för Häcken. Seger, han har skjutit mycket. Nu blir det inlägg istället. Nickas rätt upp i luften utav försvarande halvstadsspelare. Ska den gå till ny hörna? Ja. Den här gången från höger. Hörnbonanza på Hisingen. Solen har gått ner. Himlen är blå med lite stackmoln. Och det är alldeles vindstilla. Och det har vi inte varit vana i på västkusten de senaste veckorna. Så det är väldigt behagligt. Lite småkyligt. Lite höstlikt i luften. Och en kort variant blir det väl inte den här gången. Det är alltså Häcken som är hörna. Det är Häcken som leder mot Halmstad med 1-0. 76 minuter. Mot straffpunkten. Hellander nickar över.
dra på sig en frispark. Så om den hade gått i mål så hade det inte räknats. Men kom upp väldigt, väldigt bra där. Domaren tyckte att han klättrade på försvarande Halmstadspelare Adrianovic, blåste i sin pipa. Och därmed är det alltjämt 1-0. Det är 13,5 minut till 90.

0: Miss Li är det. Hälsa Gud.
1: Det är Allsvensk fotboll i Sportextra, Sveriges Radio P4 appen, Sveriges Radio. 1-0 Häcken mot Halmstad, hörna nummer 11 för Häcken. Rygård, återigen en lång hörna mot Hellander, nickar en snett inåt bakåt, skott Svanbäck, jättefin täckning av Pascal Gregor. Halmstad undanrensat också av de vitledda gästerna från Halland. Briss Wemangomo, vart bra sedan han kom in. Dumbia är fullständigt lysande, slog en crosspass till Mikkel Rygård som var svår, perfekt alldeles nyss, blev inget riktigt avslut för Häcken utan ledde fram till den där elfte hörnan i matchen. Häcken nu med väldigt mycket boll. Halmstad svårt att skapa chanser. Desperat behov av mål och poäng. Förbereder byte. Unge ivorianen Marvin Ellery på väg in. Men det är Häcken som har bollen. Rullar den ut på högersidan. Det är 10 minuter kvar att spela och så lite tillägg på det. Inte speciellt mycket tror jag inte det att det ska behöva vara. Frispark för Häcken på offensiv planhalva. Wembangomo ligger ner för andra gången på kort tid. Tycker att nu är det väl läge för domare Aganovic att plocka upp det gula kortet. Men gör han inte, utan vi får se bytet genomföras istället. Och då kliver den så tufft skadeförföljde Hussein Kaneil av. Han har varit nyttig och bra i Halmstad i den här matchen. In då istället med Marvin Hillary och ett försök att få lite fart då kanske på spelet. Att kreera någonting framåt för gästerna som är så i 0-1 underläge. Bollen är i spel på Häckens planhalva nu i ägo av hemmalaget. Adam Lundqvist tittar upp, snabbt spel, passningsspel, öppnar yta för Rygård på vänstersidan, centralt med bollen för Julius Lindberg, matchens enda målskytt. Släpper ut den till vänster där Haaland finns, den inhoppade brandspelaren som är på lån, men med köp i option, så lite slarvigt spel, kanske missförstånd, Haaland har inte varit länge i klubben. Dumbia räddar upp situationen och så berättar han för Haaland precis hur han borde ha förstått att den här passningen skulle komma. Det gjorde han inte och det blir inkast för Halmstad istället. 81 minuter, 1-0 till Häcken. Bollen i spel, Häcken vinner boll. Jättefin passning igen utav Dumbia. Hittar Svanbäck, sen löpning av Julius Lindberg i djupet. Hoppar över den. Kanske att han trodde att Mikkel Rygård skulle hinna den. Det gjorde han inte, utan ner till målvakten Rönning i Halmstad istället. Han rullar ut bollen snabbt då. Bra hemjobb sen utav nyss nämnde Julius Lindberg som förhindrar en Halmstad-kontring. Det är inkast för HBK istället. Måste lyfta fram spelet, måste göra mål, måste ta poäng. Bollen är i luften, nickas rätt upp. Undan Filip Hellander, in på offensiv planhalva. Med MP för Halmstad istället. Så en knuff i ryggen på en HBK-spelare. Solklar frispark, trots att David Seger står ut med armarna. För gästerna snabbt igång med spelet. André Boman tittar upp, vill slå ett inlägg. En mot en situation mot Haaland. Släpper den bakåt då istället för Valentin. Gabriel Valentin, så spelar en jättedålig passning. Otroligt svag så att Häckens spelare inte ens behöver anstränga sig för att bryta. Men så slarvar Häcken istället. Valentin får en ny möjlighet. Nu rullar han den i egen backlinje till Pascal Gregor istället. Och Halmstad byter sida från höger till vänster. Erko Togas. Ända ut till vänster till Rami Kaib. Han kan inte gå framåt. Väljer att spela i bollen mer centralt. Och istället för med MP får lite yta. Nu möter han en Häckenspelare. Passningen är finurligt slagen in mot offensivt straffområde. Det här skulle kunna bli något. Med MP igen ska han skjuta. Han är breddar ut till Kaib då istället. För HBK lyfts in i straffområdet. Hellander bort med bollen. Jagas utav Haaland. Hinner först på den. Faller, får frispark. Alla trodde att inbytte Marcus Haaland bara skulle skicka den där bollen, men han valde en liten vrickning åt höger istället där det ställde Halmstad, och om det var Valentin som var uppe så att han tvingades riva ner Haaland, och det blir frispark för Häcken på, utanför det egna straffområdet. 7 minuter kvar och nu är det varning mot Häckenbänken. Nu har de skrikit på att Halmstadspelare ska få det gula kortet 3 gånger på kort tid, och då tyckte domare Aganovic, nu får ni sluta skrika och så får ni ett gult kort där. Någon på bänken, oklart vem. Det går inte att se eftersom de sitter ner under det där gulsvarta taket. Häcken börjar spel då istället. I 1-0-ledning med 6,5 minut plus tillägg kvar att spela. Haaland har visat upp fin teknik i inledningen. En lyftning mot Adrian Svanbäck. Först till Pascal Gregor. Skickar ner bollen till målvakten Rönning. Lite lurigt där. Han fick slå en brist. Ganska högt studsande boll, men löste det tekniskt tillfredsställande. Dansken Pascal Gregor, 32-åringen som hämtades från Lyngby inför förra säsongen, rullar bollen ut till Valentin. Vart osäker i passningsspelet, den här gången lyckas han mycket bättre. Hittar upp till Hillary som väljer att spela tillbaka den till Valentin. Bollen är på Halmstads plan halva. 84 minuter tickar klockan upp och 1-0 alltjämt i Häcken. En naturligtvis bräcklig ledning, bara ett mål, stickar i djupet. Tänkt att hitta fram till Oliver Kapsimalis. Det gör det, men via Briswe Mangomo, och det är Halmstads första hörna i matchen. Häcken har 11, Halmstad får sin första, den kommer från vänster. Tänk om de skulle utnyttja den och kvittera nu med 5,5 minut kvar. Det blir en kort variant för MP att lyfta in. Det här spelet kommer att spela bak den istället. Kanske att Kaib lyfter in när det blir MP. Där kommer lyftningen svagt så att den nickas undan av första bästa Häckenspelare. Men skottläge för Boman, väljer att hålla i, breddar ut i höger då istället för Hillary. Hillary ett mot ett läge mot offensivt straffområde och Svanbäck. Svanbäck står upp bra, klarar väl lösa den situationen, bollen till in. Spark för hemmalaget Häcken med 5 minuter kvar utav den andra halvleken, det vill säga av matchen, och så lite några minuters tillägg på det. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg i matchens enda målskytt. Halmstad jagar. De vill ha mål, de vill ha poäng, de vill få lite luft där i den absoluta botten utav den allsvenska tabellen.

0: Camera, Ed Sheeran.
1: I Sportextra där vi följer slutet av den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad. Det står 1-0 till hemmalaget Häcken som nu tvingas försvara sig eftersom bollen är inne i det egna straffområdet. Ni kanske hörde någon ropa skjut. Det var någon Halmstad-supporter som tyckte att Joel Allansson skulle tryckt av. Så blev det inte, utan Halmstad får börja om på egen plan halva istället. Har gjort ett offensivt byte. In har anfallaren Alexander Damjanovic kommit. Ut har mittbacken Erko Togias gått. Så ett litet försök då från veterantränare Baxter att få till en slutforcering. Där kommer en crossboll slagen utav Rocco Ascon, lagkaptenen som startade på bänken, som också har kommit in i den här matchen, men det blir fel så att Häcken skulle kunna vända på spelet. Lite slarvigt utav Wemma Gomme som annars har varit förnämlig i sina långa svepande passningar. Den här gången gick det mellan de båda Häckenspelarna Rygård och Svanbäck, och därmed så har Halmstad brutit då med en minut kvar att spela utav ordinarie matchtid. 1-0 till Häcken. Halmstad på anfallsjakt långt ute på vänstersidan. En möjlighet att kliva in för Kapsimalis. Kapsimalis släpper bollen bara kort för Marvin Ilari. Ilari får inte riktigt grepp om bollen. Ja, men det blir så ändå ut på vänstersidan. Här kommer Kaib med inlägget. Nickas utanför. Ja, men det var ett ganska bra läge för Halmstad, men det blir inspark istället. Och nu ska Häcken göra ytterligare ett byte i den här matchen. Bamir Sadiko, 18-åringen, ska komma in. Två säsonger i Bolognas primavera-lag, det vill säga ungdomslaget. Fem korta inhopp har det blivit, max 9 minuter. Nu är det i den 90:e han får kliva in istället för lagkaptenen Mikkel Rygård. Och då får jag också strax reda på hur mycket tillägg det är i den här matchen som Häcken alltså leder med, men bara med uddamålet. Och då kommer det att finnas lite tid kvar. Kanske 2 minuter. Ska vi tippa på 2? Kanske möjligen 3 minuter för Halmstad. Det beskedet kommer om bara några sekunder. Inspark för Häcken. Vi väntar på Häcken som leder med 1-0. 3 minuter, ja. 3 minuter blir det. Det är det som återstår av matchen på Hisingen. Där solen har gått ner och strålkastarna lyser upp den gröna plastgräsmattan. Jättefint agerat centralt på offensiv planhalva utav Ilari Halmstad. Små ytor, där kommer crossbollen ut mot höger. Där finns Boman, där finns Lundqvist, de krockar. Ingen avlåsning från domaren. Haaland gör det svårt för sig, hakas upp och får frisparken. Och Halmstad-spelarna tar sig för huvudet och böjer på knäna och förstår inte varför fick vi inte den här möjligheten att anfalla. Hade ju bollen, Boman in i offensivt straffområde. Men domaren valde att ge Haaland den där frisparken. Det var lite våghalsigt försök att få undan bollen där av Haaland. Det var inte riktigt rejält. Men det blev lyckosamt ändå för Häcken med 2 minuter och 10 sekunder kvar av matchen. Lång boll från Ettrit Berisha. Målvakten i Häcken på offensiv planhalva. Så vinner Häcken bollen också. Målskytten Julius Lindberg faller. Nu får han ingen frispark. Men liggande så får han ändå vidare bollen till David Seger. Och så är det spel på små ytor. Lindberg vinner bollen, men nu får han frispark. Andra gången att Skåne där och lägger bollen precis där frisparken ska slås. Lindberg har ingen jättebrådska upp. Ursäkta. Men han reser på sig i alla fall och domaren ska se till att spelet kommer igång. Ni hör signalen där. Seger rullar bara kort för Dumbia. 1 minut och 35 sekunder är det som återstår av matchen. 1-0 till Häcken mot Halmstad. Haaland med sina återigen fina prestationer. Så lägger han sig ner. Halmstad bryter. Så att det blev inte vinstgivande den här gången heller. Ascon ner i eget försvar till Rönning. Sätts under press av inhoppade Sadiko. Men det löser Halmstad. Kaib, crossboll från vänster till höger. Tänkt för Ilari. Han vinner den bollen. Och så är det kamp. Haaland missar. Allansson får den för Halmstad istället. Här kommer HBK utanför sitt straffområde för frispark. Ja, vi hörde nej från publiken. Det var väl ganska klart att Adrian Svanbäck bara vräkte sig in i den här duellen och fick omkull sin gästande HBK-motståndare. Han, ja, såklart frispark helt enkelt. Inget att protestera mot. Den är något närmare straff områdesgränsen än mittlinjen, så att det är knappast något skottläge. Ascon står där från Nordsjälland inför fjolåret. Det är väl han som skickar undan alla lagkamrater i princip. Allansson finns där också, men Ascon vill nog ta hand om den här frisparken. Samtliga övriga Halmstad spelar in i offensivt straffområde, inklusive målvakten Tim Rönning. Dels så lyser hans gröna målvaktsdräkt, dessutom så är han så vansinnigt lång så att han syns verkligen där i det offensiva straffområdet. Ska han nicka in, knoppa in kvitteringen? Där kommer frisparken, den går mot Rönning, men det är Etit Berisha som vinner bollen. Då är det halmstadska målet öppet. Rönning springer för att bryta den här kontringen från Häcken som slarvar bort läget. Tappar bollen, Halmstad vinner den istället. Här kommer Askon, får med sig bollen men så bryter. Och så blåser domaren för någonting. Vad blåser han för? Varning på Svanbäck. Okej, det var något som jag missade. Frispark då för Halmstad igen. Det är 30 sekunder över tilläggstiden. Här händer det så mycket så jag glömmer att titta på klockan. 1-0 till Häcken. Viktiga poäng på spel för båda lagen. Häcken är på tredje plats och de håller undan. Här är sista chansen för Halmstad som behöver poäng för att närma sig i första hand Örgryte. Men de måste ju förbi ÖIS och ytterligare ett lag för att gå upp på kvalplats. Askondo med vänsterfoten. Berisha står redo. Rönning är kvar i offensivt straffområde. Häcken hade chansen att kontra mot öppet mål. Här kommer sista möjligheten för Halmstad in i straffområdet. Nickas undan av Dumbia. Domaren stoppar pipan i munnen. Det var det sista som hände. Halmstadspelarna bedrövade. Häckenspelarna jublar efter blott andra segern efter VM-uppehållet. Den första, den kommer 2-0 mot Halmstad. Den andra 1-0 mot HBK. Det vill säga att det är Halmstad som har stått för motståndet de två gånger Häcken har vunnit sedan spelet återupptogs i juli. Det var lite underhållande i början, men totalt sett ingen strålande allsvensk match. Mycket kamp, bra intentioner, fint Häckenspel emellanåt. Några goda målmöjligheter för båda lagen. 1-0 till Häcken. Julius Lindberg, matchvinnare. Och Häcken, här är Jösses, helt plötsligt uppe på tredje plats i tabellen.
0: Jonas Enarsson, vi tackar för insatsen så här långt och ser fram emot att få höra röster från omklädningsrumskorridoren där på Rambergsvallen i Göteborg om en liten stund. Häcken alltså upp till tredje plats i tabellen förbi AIK. Sirius har 42 poäng i toppen, Hammarby 33, Häcken 28, AIK likaledes 28 poäng. Halmstad sist, de har 7 inspelade poäng, ÖIS närmast före har 13. Och sen är Degerfors på 16 på kvalplatsen. Det är 17 omgångar spelade.

0: Alcazar, Crying at the Discotheque, Sport Extra. Klockan börjar närma sig 21. Häcken har besegrat Halmstad i fotbollsallsvenskan med 1-0. Närmast i denna sändning, Ekonyheter, Leif Näslund.
1: Polisen har larmat som smällar vid en skola i Södertälje nu under kvällen. På plats i stadsdelen Ronna finns flera polispatruller samt sjukvården, rapporterar P4 Stockholm. Polisen, som ännu är förtegen, säger att de utreder ett misstänkt grovt brott. Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senaste helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum på Sicilien. Men experterna tror inte att stölderna har ökat.
2: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö. Eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
3: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
2: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat.
1: Reporter Kulturnytts Tuva Lejonklo. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. En teori är att kräftorna är så många att konkurrensen om födan ökat. Men fenomenet förbryllar ändå forskarna, som nu märkt 2500 hjälmarkräftor som ska släppas ut och fångas igen för att vägas.
0: Leif Näslund där med Ekonyheterna.
4: Vilken viktig match blir nästa omgång nu för Halmstad BK i Allsvenskan? Det är till helgen, va? Borta mot Örgryte. Mm. Det är ju laget som är ovanför där i botten av tabellen.
0: Den är minst lika viktig för Örgryte.
4: Absolut, men det är ju Halmstad som har det största poängbehovet. Det är ett rejält glapp där med Halmstad som tydlig jumbo. Det är 6 poäng från deras 7 upp till Örgryte, som ju också är på nedflyttningsplats.
0: Ja, det är kul med den här höstkänslan när man sätter sig ner och sitter och tittar lite i tabellen och funderar över sådana här saker. Jag har nämligen identifierat vad som, om tabellen fortsätter se ut som den gör, en riktig liten läcker bit. Mm-hmm. Örgryte spelar nämligen borta mot Degerfors i 30:e omgången.
4: Ja, det är ju den sista det. Apropå fotboll så kommer nu bilderna, de strömmar in via fotbollsinfluencern Fabrizio Romano, att spanjoren Rodri har landat i Barcelona för att skriva på för den stora klubben där i Katalonien. Ju naturligtvis, Manchester City är än så länge det som står på CV:t för Rodri. Frågan är om han reste med något billighetsflyg den här gången, som han ju fick ganska mycket beröm för och cred för att han gjorde när han flög till England för några dagar sedan efter sommaruppehållet. Tveksamt om han åkte med det där irländska budgetgänget den här gången, men kanske. Kanske. Rodri verkar i alla fall snart vara helt och hållet klar för Barcelona.
0: Hade han flugit med det irländska budgetgänget så hade han hamnat i Girona. Den kallar nämligen Girona för Barcelona.
4: Ja, just det, så är det. Ja.
0: Karlavagnen följer den Sportextra slut klockan 21.40. Vad händer då, Hanna Silman?
5: Ja, det vi ska prata om något underbart vanligt om vardagen.
4: Mm.
5: Ja, det är ju skolstartstider och Karlavagnen är ju också tillbaka ikväll. Alltså med ordinarie Karlavagnen efter en härlig sommar med de här sommarkvällarna. Men nu drar höstterminen igång. Så vi tänkte att vi kickar igång med lite vardagssnack. Mm. Jag vet inte ens om ni har haft någon semester. Det känns som att ni jobbar jämt. Men när ni ställer om från semestern till vardagen, vilka saker uppskattar ni mest?
4: Ja, du vet vad, du får nog vänta. Det här är min första arbetsdag på många veckor, så att jag är inte där, Hanna. Låt mig, jag måste få sörja, inte för att jag inte har ett kul jobb, men jag måste ändå få sörja att vara fri från arbetet. Jag är inte riktigt där att jag njuter av det. Riktigt.
5: Men det bästa är, förlåt Per att jag avbröt dig direkt, men jag måste ju ändå trösta dig med Susanna med att skolan drar igång och man behöver inte laga lunch längre.
4: Nej,
5: det är ju
4: sant.
5: En av sakerna som jag älskar med vardagen.
4: Man behöver inte laga två mål mat om dagen. Det är helt sant. Mm.
0: Mina barn är så gamla så det var länge sedan jag lagade lunch åt dem, jag på att säga.
4: Däremot en liten sån härlig direkt blixt från vardagen när min dotter som nu inte längre går på fritids ringde mig klockan 15.20 och frågade var är stekspaden? Och sen, shit vad det ryker! Och sen var det klart det telefonsamtalet. Då kände jag att vardagen var lite för händelserik faktiskt. Mm.
0: Ring inte brandkåren, ring istället Karla. Vad är numret?
5: 020-22-10-30. Men Per, du då? Vad ser du mest fram emot med vardagen?
0: Nej, jag vet inte om jag ser fram emot någonting.
5: Radiosporten, den mest negativa redaktionen på Sveriges Radio.
0: Jag har ju alltså inte, jag har inte bott i Göteborg på hela sommaren och idag för första dagen. Sen midsommarafton så ska jag bo i min ordinarie bostad här i Göteborg.
4: Men det är ju lite som att bo på hotell då.
0: Ja, det känns jättekonstigt tycker jag.
4: Vi är vilsna själar i livet just nu.
5: Ja, jag hörde. Jag tänkte så här, nu kan vi tillsammans peppa det svenska folket inför vardagen. Och så här,
4: men vi talade ju om avslutningen av fotbollsallsvenskan till
0: exempel. Ja, just det. Den kan vi se fram emot. 30 omgången av fotbollsallsvenskan, månadsskiftet november-december.
4: Ja, men också hela resan fram till den. Det är ju faktiskt något som är härligt med vardagen.
5: Det är det. Och sen är det kanske det här med förväntningar. Att man kanske inte har så höga förväntningar på alla dagar.
4: Lösningen det brukar faktiskt... på allt.
5: Ja, det är ju lösningen på allt. Sänk dina förväntningar så blir du lyckligare. Ja.
0: Mm. Men vi har höga förväntningar på programmet, va?
4: Ja, verkligen.
5: Ja, det har jag alltid. 020-22-10-30 är numret. Vi vill alltså prata om att vara tillbaka i vardagen. Jag hoppas någon där ute är lite mer pepp på vardagen än Per och Susanna.
4: Vi lyssnar när vi avslutar vårt här.
0: 21:40, då bryter Karlavagnen ut. Det går bra att ringa redan nu för att få vara med och prata i radio om vardagen som alltså dök upp plötsligt idag.
5: Vi kämpar på!

0: Benson Boone, Mystical Magical. Det är Sport Extra du lyssnar på. Vi har följt den allsvenska fotbollsmatchen mellan Häcken och Halmstad bollklubb. En match som slutade 1-0. Seger för Häcken, för upp Häcken till tredje plats i tabellen. Halmstad kvar på sin jumboplats. Massor med mästerskap var det ju förra veckan. Europamästerskap i simning, i friidrott, i beachvolleyboll. Och redan förra veckan började också världsmästerskapen i ridsport i Aachen i Tyskland. Ett mästerskap som fortsätter den här veckan. Det är vilodagar just nu, men nästa tävlingsdag är på onsdag, då är det tidshoppning. Vi tar det med dit igen för att kolla upp några som kanske är lite favoriter.
1: Förhoppningarna är stora om en tysk guldfest på den klassiska hopparenan i Aachen. Hemmapublikens ögon är särskilt riktade mot två unga stjärnor, 29-årige Rickard Vogel och 28-årige Sophie Hinners. Rickard Vogel är tvåa på världsrankingen och tillsammans med hästen United Touch ses han av många som en av förhandsfavoriterna att vinna individuellt guld. Jag är en person som gillar att ta risker även utanför hoppningen. Och ända sedan jag var liten så har jag ridit effektivt och snabbt. Och jag gillar att vinna, säger Vogel i en intervju med New York Times.
2: Richard Vogel, United Touches, make it gold for Germany.
1: EM i fjol blev en tysk kärlekssaga. Vogel och Hinner, som då var ett par, red hem ett brons med det tyska laget. Och i den individuella tävlingen så vann Vogel och Hinners kom sexa i sin mästerskapsdebut. Senast Tyskland vann ett VM-guld var i Tryon 2018 genom Simone Blom. Men för att hitta ett lagguld så får man gå tillbaka 16 år till VM i Lexington 2010. Kan Rickard Vogel och Sophie Hinners tillsammans med rutinerade duon Marcus Ening och Daniel Deusser göra VM i Aachen till en tysk guldfest? På fredag kväll har vi svaret.
0: Isabel Gradin, reporter. Ni kommer att höra mer av henne från Ridsport VM. Ni hör då även Christian Olsson och Maria Grätzer, Radiosportens radarpar när det gäller hästar som tävlar.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.
1: En match spelades i fotbollsallsvenskan ikväll. Det var på Hisingen här i Göteborg och det var ett väldigt glatt lag som klättrar i toppen och så ett gäng som har det riktigt tufft längst ner i tabellen.
2: Gabriel Valentin efter ytterligare en Halmstad-förlust 0-1 mot Häcken. Hur går tankarna?
3: Tufft.
2: Vad är det framförallt sett i matchen som gör det tufft?
3: Att vi förlorar och inte får in en boll återigen.
2: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
2: När det gäller försvarsspelet, ni släppte till en del chanser. Det avgörande blev det. Det var väl du som slog upp en passning som gick fel där och då straffade de er obönhörligt. Är det typiskt för Halmstad säsong?
3: Lite så är det väl. Det är en diagonalpassning som går, ett skott utanför straffområdet som går in var, ja, jag vet inte. Men det är tufft.
2: Vad är viktigast nu? Det måste ju vända för er såklart. Vad tycker du är viktigast för att det ska lyckas?
3: Men vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: Säger alltså Halmstads Gabriel Valentin efter ännu en förlust, den här gången borta mot Häcken, 0-1 sett med HBK-ögon. Och därmed finns det ju en tydlig individuell matchvinnare i hemmalaget, alltså enda målgörare ikväll.
2: Matchvinnare Julius Lindberg, hur är det att avgöra en sån här match?
4: Ja, nej, det är jävligt gött. Skönt att vara tillbaka.
2: Du är tillbaka och ni vinner igen. Det har ju varit lite dåligt med vinster sedan VM-uppehållet. Mm. Hur viktigt var det här?
4: Nej, extremt viktigt. Halmstad ligger sist och det här måste vara en trepoängare för att följa med där uppe i toppen. Så nej, det är allt viktigt.
2: Gjorde spelet er förtjänt av segern, tycker du?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Vi skapar för att göra 2-3, kanske 4-0 också. Så ja, 1-0 är en liggande siffra, tycker jag.
2: Avsluten behöver kanske vässas på lite. Både från din sida men också Gustav Lindgren hade några. Det var framförallt ni två.
4: Nej, jag vet. Vi är lite mer distinkta i vissa lägen också, så gör vi fler mål.
2: Och just nu när vi gör den intervjun så ligger ni ändå trea i tabellen. Ni är ju där och hugger på Europaplatserna. Det är väl det ni siktar på, antar jag, här när säsongen är slut?
4: Ja, så är det ju. Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu.
2: Det rimmar inte riktigt. Klagomål, men ändå trea. Ja. Men det kanske ligger någonting i att prestationerna inte har varit,
4: ja,
2: på
4: topp. Ja, så är det. Vi hade en bra vår och här kan jag inte ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Julius Lindberg är alltså intervjuat av Jonas Enarsson. Om vi tittar på tabellen då, de var inne på det, tredjeplatsen för Häcken. Och vi har pratat om det tidigare ikväll också, att det är spännande matcher som väntar i veckoslutet här. Det gäller ju även Häcken. Vi har med oss, de flesta av oss, att det är ju Sirius som toppar den här tabellen och har gjort så i princip hela säsongen. De har en stor marginal, det är hela 9 poäng ner till Hammarby och ytterligare 5 ner till Häcken. Men det är just Sirius som Häcken ska spela mot i ett bortamöte för Häckens del på fredag. Och så dagen därpå då i Göteborg igen för Halmstad BK. En otroligt betydelsefull match för båda de lagen i den matchen. Det är jumbon Halmstad som alltså har 6 poäng upp till näst jumbon ÖIS som tar emot HBK i Göteborg på lördag.
5: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
6: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
7: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
5: Men vem är det egentligen de hurrar för?
8: Det var honom jag skrev om.
9: Och det var ju massor med folk alltså.
5: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Den svenska fotbollen är alltid bara ett tveksamt domslut från att publiken börjar skrika efter videoassistans eller VAR. Men för de som ser VAR som spelförstörande kommer ett lugnande besked från svensk elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.
11: Som det är just precis nu så är frågan, ska jag säga, helt död. Det är ingenting som vi diskuterar för tillfället. Det är ingen snack om att det finns ingen önskan att införa VAR i svensk fotboll.
10: Systemet kostar omkring 19 15-20 miljoner kronor på en årlig basis. Och i en tid där de allsvenska klubbarnas samlade vinstmarginal har rasat från 229 miljoner kronor till 41 miljoner kronor mellan 2024 och 2025, så skulle ytterligare 20 miljoner kronor i utgifter kunna göra mer skada än nytta.
11: Men det är klart att det här är väsentliga pengar. Vi måste ju sörja för hela svenska elitfotbollen. Då vill vi ju försöka, så långt det går, undvika nya kostnader, utan snarare ska dra in nya intäkter.
0: Henrik Berggren, generalsekreterare i SEF, intervjuad av Fredrik Enberg apropå VAR. Och siffran som nämndes var 19-20 miljoner kronor. Det är vad det skulle kosta att införa VAR, alltså, så att det är tydligt. It's all about the money.

0: Meja, All About The Money.
1: Och vi har varit inne på det under helgen eftersom det var lite skralt med finaldeltagande, exempelvis i simmarnas EM, att det är bland annat en pengafråga, att det är tufft för svenska elitidrottare att ha råd att satsa helt enkelt. Och den problematiken, den finns även inom det alpina.
2: Den svenska alpintalangen Fabian Axwärds har återigen valt att tacka nej till sin landslagsplats för att köra ett eget upplägg.
3: Utifrån där han bor och det upplägget som han vill köra så har han valt att skissa ihop ett eget upplägg för att förbereda sig så gott som han tycker att han kan inför kommande tävlingssäsong.
2: Säger herrtränare Fredrik Saar som Fabian Axwärds, som är enda svenska herråkare rankad topp 30 i världen oavsett disciplin. 22-åringen valde även förra säsongen att stå utanför det svenska landslaget som hade kämpigt ekonomiskt.
3: Ja, vi hade såklart önskat att han var med oss, både ja, men ledningen, ledare och de andra åkarna. Men sen så får vi ha respekt för att Fabian vill göra någonting annat.
2: Vad måste förbättras eller finnas på plats, tror du, för att en talang som Fabian ska välja svenska landslaget?
3: Ja, det är en fråga du får ställa till Fabian, precis som vi också har gjort. Men det upplägget som vi har för herrarna i år är vi helt nöjda med.
2: Fabian Axwärds slutade 11 som bäst i slalom i världskuppen förra säsongen och är den framtidsåkare på här sidan som lyser klart starkast.
1: Cecilia Markvard, reporter här, och på pengaspåret någonstans, för det är ju många som hävdar att det är ekonomi och rikedom som ligger till grund för de stora konflikterna som bara växer inom den internationella fotbollen.
4: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år. Samtidigt förtydligar också Skottland sin position mot Infantino. Det skotska fotbollsförbundet säger enligt BBC att man ställer sig bakom UEFAs linje i kritiken mot FIFAs ledning och att man har gjort det hela tiden. 55 nationer väger tyngre än en enskild röst, säger förbundet som meddelar att man inte kommer rösta på Gianni Infantino vid valet i början av 2027.
1: Nej, inte de heller, nej. Det här var en rapport från Gustav Renkeskog. Och i detta rubriksvep i Sportextra strax efter 20:09 på kvällen så byter vi sport igen. Det handlar om bordtennis nu, där pingisspelaren Elias Ranefurs succé i helgens storturnering i Malmö märks av även på världsrankingen. Ranefur tog sig till kvartsfinal och lyfter hela 28 placeringen, är nu rankad 36 i världen. Det är hans högsta placering i karriären med råge på den där listan. Truls Mörgård är fortsatt bästa svensk, men han tappar 2 placeringar på världsrankingen och ligger där nu på 4:e plats.

0: Somber Home Wrecker denna måndag kväll i augusti då Häcken besegrat Halmstad bollklubb i fotbollsallsvenskan med 1-0.
1: Vi återvänder till gårdagens spänning vid friidrotts-EM. Vi trodde kanske inte för några månader sedan att det skulle bli så nervigt som det ändå blev i stavhoppstävlingen där Armand Duplantis till slut tog hem ett EM-guld. Men låt oss påminna om det som inte bara hände under kvällen igår utan också i resan fram emot det här mästerskapet som faktiskt hängde löst ganska nära inpå.
2: Det var inte så lätt beslut faktiskt. Kom hit. Jag var jättenära att hoppa över.
3: Nu är det Duplantis först. 6-15 i EM-finalen.
2: Viktigaste är att vinna det mästerskap och vi representerar Sverige.
3: Kommer han att sänka staven? Gör det nu.
2: Det har varit tufft såklart och jättestressigt.
4: Det har varit en ovanlig sommar för stavhoppskungen. Besegrad i Stockholm och avbruten tävling i London efter en känning i baksida lår. Men under söndagskvällen visade Mondo klass igen. Grekiske Emanuel Karalis följde med svensken över 6 meter. Duellen tvingade Duplantis till att hoppa 6-15.
3: Duplantis först, 6-15. Nu kommer han att sänka staven. Gör det nu, sätter i den, hoppar upp och han klarar! Han klarar 6-15, ribban darrar. Men den ligger kvar för stavhoppskungen Duplantis. Och Karalis river! Igen för fjärde gången. God save the king här i England och Birmingham. Så firar Duplantis ytterligare en triumf.
2: Ja, men det är faktiskt ett härligt guld. Så jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
5: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare?
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt de senaste veckorna. Min mamma gick bort också, så det har varit lite tufft för hela familjen. Så ville bara vinna för mig själv och familjen och min mamma. Så det här betyder lite extra för mig faktiskt, för att det var svårt och tufft och bara lite stressigt de senaste 3 veckor. Så ja, jag är väldigt stolt över mig själv.
0: Mondo Duplantis alltså. Ännu ett guld att lägga till samlingen. Europamästare igår i friidrott. Nike Bolmgren var den reporter vi hörde i inslaget. Vi ska alldeles strax titta framåt emot ridsport VM som avgörs i Aachen och fortsätter längre fram den här veckan.

0: Brandi Carlile, The Mother. Vi fortsätter med att titta framåt mot det pågående världsmästerskapen i ridsport i Aachen. Ett svenskt medaljhopp, kanske.
1: Henrik von Eckermann kommer till ridsport-VM i Aachen som dubbelregerande världsmästare i hoppning efter det där magiska mästerskapet i Danmark 2022.
2: King Edward Sammetshästen lyfter, klarar det näst sista hindret. Nu är det bara ett hinder kvar. Henrik von Eckermann, klarar det!
1: I Härning blev det svensk megasuccé med guld för von Eckermann individuellt och guld även i lagtävlingen. Nu, 4 år senare, så kommer den svenska stjärnan till VM i tyska Aachen med helt andra förutsättningar.
3: I Härning då var, kände man ju själv att plats nummer 2 var, skulle bli en stor besvikelse. Utan det var bara att vinna och ingenting annat. Och sen att vi lyckades med det var ju, tycker jag, min största bedrift. Och jag tyckte det var otroligt hela vägen hur det gick och sen självklart vinna i slutändan. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det här är en ny utmaning. Det är en häst som jag tror har, eller som vet att den har väldigt, väldigt höga kvaliteter. Men vi måste bara hitta tillsammans lite grann mer för att verkligen kunna lyckas på den dagen det behövs.
1: Superhästen King Edward pensionerades från mästerskap efter OS i Paris 2024. Till Aachen sa Henrik von Eckermann istället med sig 12-åriga hingsten Minuteman. Duon gjorde sin första tävling tillsammans för 2 år sedan, men det senaste året så har Minuteman varit skadad och ekipaget var tillbaka på tävlingsbanan först i maj. För drygt en månad sedan så visade de upp sig för den svenska publiken i Falsterbo, men lagtävlingen blev då en besvikelse med 2 nedslag.
3: Falsterbo var ju kanske inte det jag hade hoppats på den känslan jag hade.
1: Bättre gick det sen i VM-genrepet i Risenbäck.
4: This is going to be our first clear round. Looks like it. Yes it is. Brilliantly executed. Henrik von Eckermann at his very best gives us our opening clear round with Minuteman.
1: 2 felfria runder och en 5:e plats i den stora Grand Prix. Och så här går den regerande världsmästarens tankar inför det stora som nu väntar.
3: Jag måste, även fast självklart chanserna är mycket mindre än vad det var med King Edward. Men fortfarande vill jag känna att jag har en chans. Är allting på plats, hästen är i form, jag är i form, så finns det en möjlighet att ta en medalj. Vi får se hur det går.
0: Isabel Gradin, reporter. Vilodag eller tävlingsfri dag idag och tävlingsfri dag imorgon på Ridsport VM. Från och med onsdag så kör det igång igen och tidshoppning är det som händer på onsdag. Ni hör om det i Sportextras sändningar och i appen Sveriges Radio. Christian Olsson, Maria Grätzer och Isabel Gradin, vårt team på plats i Aachen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det

0: vill jag visa att jag tycker.
1: It's unrespectful to our country. It's unrespectful to our citizen.
2: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
3: Oj, nej, varför gör jag så här?
2: Hon skulle kunna bli straffad.
4: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
0: Det kändes så världsfrånvänt.
5: Sport Extra börjar närma sig sitt slut. 21.40 så är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4, men det finns några minuter kvar av Sport Extra än så länge.

0: Coldplay, Paradise. Det har spelats en allsvensk fotbollsmatch ikväll. Häcken besegrade Halmstad med ett mål mot noll.
1: Och så här sa matchvinnaren, den enda målgöraren där på Hisingen ikväll, Julius Lindberg, efteråt.
2: Folk klagar höger och vänster och säger att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
1: Motståndaren ikväll, Halmstad BK, långt ifrån ett förarsäte i den allsvenska fotbollen. Man är absolut sist med 6 poängs marginal upp till nästjumbon Örgryte IS. Och det var en väldigt besviken Gabriel Valentin som träffade reporter Jonas Enarsson efter matchen.
3: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
4: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
3: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
0: Så var det med det. Häcken upp till tredje plats i tabellen. Halmstad fortfarande allra sist i denna allsvenska tabell. Radiosportens digitala redaktion den här kvällen, Gustav Renkeskog och Astrid Einarsson. Tekniker Rolf Hilton och Paulina Delin. Du heter?
1: Susanne Andrén.
0: Och jag heter Per Karl. Jag hoppas ni har haft trevligt i vårat sällskap. Sportextra tillbaka imorgon igen då med SM-kvartsfinaler i Speedway. Nu rullar det igång också. Vi säger tack och hej för ikväll.
5: Och det här är Karla Wagner som säger hej ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Så härligt att vara tillbaka efter alla dessa mysiga sommarkvällarna. Och då passar det väl bra att prata om vardagen. Ja, den kan vara grå, tjatig och full av måsten med disk, tvätt, matlådor och pendling. Men det kan också vara trygg, varm och alldeles, alldeles underbar. Vad tycker du allra bäst om i din vardag? Finns det något tråkigt som du lyckats göra lite roligare? Och hur ställer du om från semestern till vardag? Ring Karla Wagner på 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga och alldeles vanliga vardag.

0: this time.
1: Louis Capaldi, Forget Me.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll ska vi prata om något som kanske inte låter så märkvärdigt, men som faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av våra liv, ja, nämligen vardagen. Det är ju skolstartstider och på sätt och vis kan man säga att även här i Karlavagnen startar en ny hösttermin idag, måndag. Så jag undrar hur dina tankar går så här i mitten av augusti. Hur ställer du om från semestern till vardagen? Gillar du vardagen eller blir du trött bara av tanken? Ja, när jag tänker på vardagen så tänker jag framförallt på rutiner. Och rutiner kan ju vara något vi drömmer oss bort ifrån, men de kan också vara just det som gör dagarna och veckorna mysiga. Hemma kvällarna eller promenaderna längs samma väg. Ibland är det är just det bästa som finns. Alltså känslan av att allt rullar på precis som det brukar. Även i ett organiserat kaos som hemma hos mitt. Men för det är ju så att när vardagen plötsligt förändras och man går igenom en kris eller en sorg så är det ofta det vanliga vi längtar efter. Men hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad gör du på dagarna och vilka saker piggar upp din vardag? Eller vilka människor? Och vardagar ser också så himla olika ut. Vissa jobbar ju på dagen, vissa på natten, vissa jobbar inte alls. Och vissa är på jobbet flera dagar eller till och med veckor i sträck. Hur ser vardagen ut i ditt yrke? Eller är du ledig hela tiden? Eller har du ett jobb som verkligen styr din vardag? Ja, ibland känns det som att min vardag styrs av mina barns aktiviteter. Jag är ungdomsledare och eller logistikansvarig nästan varje vardagskväll. Och ibland är det lite slitigt, men när jag väl står där på fotbollsplanen eller i en idrottshall en vanlig vardagskväll på hösten, ja, men då myser jag. Det är en sån gemenskap mitt i vardagen för mig. Och så tänker jag ofta att semesterdagar, ja, de är underbara, men kanske är det just där, mitt i allt det vanliga som livet faktiskt händer. Så berätta om din vardag. Du kan skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram, P4 Karlavagnen heter vi där. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Jag tänker någon maanantai, det är ju måndag, så du kan även få prata finska med mig. Så att puhua myös suomea ja kertoa arjestasi 020-22-10-30. Ja, nu är vi tillbaka i vardagen, så ring in och berätta om hur din vardag ser ut. 020-22-10-30.

0: Där hörde vi Pegasus Runotytte, alltså ja, flickan som skriver dikter kan man väl översätta det där till musik från Finland här i Karlavagnen den här måndagen. Ja, Sven Roland har mejlat, hej, jag är glad att sommaren är över så vi kan komma tillbaka till våra rutiner och att mina fina undersköterskor är tillbaka igen. Kram till alla från Sven Roland, Oskarshamn, ni gör alla ett jättebra jobb. Det är ju roligt att höra, för visst kan det kännas som att det är lite härligt att komma tillbaks till vardagen. Även om ja, det är ju väldigt mysigt att vara ledig också. Hej, Hanna mejlar också Ronny. Hos mig har jag aldrig en tråkig vardag, utan det är glädje fullt och tryggt när jag efter de vanliga morgonbestuden får sätta på datorn, sen ut på nätet och för att se om någon stormästare och världsspelare vill möta mig i schack. Vilken rolig vardagsrutin. Det där låter som Ronny skriver om. Fortsätt mejla in karlavagnen@sverigesradio.se och såklart ring in 020 22 10 30 är numret. Och kvällens första samtal, ja, det kommer från Östersundstrakten. Elin Amanda har vi med oss, hej!
1: Hej!
0: Var det från Bräcke du ringde?
1: Ja, men precis, en by som heter Kälarne som ligger i Bräcke kommun.
0: Oh. Hur har du haft det? Hur den sommar har du haft?
1: Jag har jobbat hela sommaren inom äldreomsorgen.
0: Okej, okay, så det är liksom inte tillbaka till jobb vardag för dig nu?
1: Nej,
0: så här i augusti.
1: Utan nu börjar ju liksom rutinerna igen. Jag ska börja plugga på måndag och min dotter ska skolas in på förskola. Så nu liksom börjar ju vardagslivet igen.
0: Vad pluggar du?
1: Jag ska plugga till undersköterska.
0: Jaha, men är det första året du börjar?
1: Ja.
0: Men vad spännande, hur känns det?
1: Jo, men det känns jättekul, jättespännande.
0: Ja. Det är ju alltså en ny vardag som väntar, både di och dottern som ska skolas in.
1: Ja, men precis.
0: vad har du för förväntningar kring det här?
1: Ja, jag har ju förväntningar att hon ska tycka om förskolan. Hon är lite kinkig på det där med folk, så att vi får väl se om hon gillar det överhuvudtaget.
0: Ja, det kommer hon göra. Jag tycker alltid att folk som jobbar inom förskola, de är så himla proffsiga och duktiga. Så att,
1: ja, men precis.
0: Ja, och sen brukar barn också bete sig bättre där än hemma. Ja. Men vad tycker du om det här att sommaren långsamt börjar övergå mot hösten och vardagen smyger sig på?
1: Jag tycker det är mysigt. Alltså jag gillar liksom, men här uppe alltså i Kälarne så har det ju inte varit så mycket sommar. Liksom. Men nu så börjar ju hösten smyga sig på ännu mera och det börjar bli mörkare och kallare. Liksom. Och jag gillar det.
0: Ja, jag kan faktiskt tycka att hösten känns lite som en nystart ibland.
1: Ja.
0: Det är lite som nyår, fast man har det är ingen prestige att man ska fira det eller anordna något fyrverkeri eller fest, utan det bara blir så.
1: Ja, men precis.
0: Hur brukar du göra hösten lite extra mysig?
1: Jag brukar köpa in lite mer levande ljus till min sambos förtret, för han tycker att vi har för många. Med lite mysiga filtar, lite höstfärger på liksom kuddar och påslakan och sånt här.
0: Och har du något sånt där lifehack eller något sånt här trick som du gör för att göra vardagen lite enklare? För det kan ju bli mycket med jobbet och plugget och småbarn och så.
1: Ja, men precis. Förbereda mat liksom dagen innan. Alltså man gör mycket mat så att det alltid finns liksom, antingen om man gjort en annan maträtt under tiden som man gör dagens middag eller så liksom, så att det alltid finns att värma.
0: Men det där har jag inte ens tänkt på. Gud vad, nu låter jag dum, men det är ju genialiskt. Att man kan ju laga två maträtter samtidigt.
1: Ja.
0: Så har man till dagen efter.
1: Ja, men precis.
0: För ibland kan jag tycka att när man gör väldigt mycket mat så kan jag tröttna på om jag äter samma mat för fjärde gången på raken. Men, alltså det där ska jag ta med mig till den här höstterminen och till vardagen. Att man kan preppa flera maträtter samtidigt.
1: Ja, men precis. Och man kan ju liksom välja en dag där man preppar. Typ söndagar tänker jag börja preppa på nu. Och då har man liksom det klart.
0: Ja. Oh. Har du någon vardagsrätt som räddar dina veckor ofta?
1: Med barn så korv stroganoff är väl det som räddar.
0: En går alltid hem.
1: Ja.
0: Ah, vad kul att få starta höstterminen i Karlavagnen med dig, Elin.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Lycka till nu med inskolning och med plugget och allt. Ja. Kommer du alltså då få börja gå... Ska du först gå i förskolan och sen får du börja plugga eller ta din man hand om inskolningen?
1: Min man kommer ta hand om, vad heter det, inskolningen i början och sen så kommer vi bytas av.
0: Ja, och får båda vara med lite. Men lycka till med det då!
1: Tack så mycket!
0: Det kommer gå utmärkt. Tack för att du var med!
1: Tack, hej!
0: Hej!

0: varit här i Karlavagnen. Snart ska vi få Ekot, senaste nytt med Johan Hellström. Och sen fortsätter vi prata, kanske med just dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din vardag.
1: Här är Ekot och vi börjar med svensk politik. För i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt så drabbade partiledarna samman och bitvis så var tonen hetsk, som när det handlade om den svenska ekonomin. Vi har med oss Ekots politikreporter Pontus Mattsson som har följt debatten. Vilka är dina intryck från kvällen?
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundare här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden. Men det, som sagt, konfliktnivån hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
4: fortsätt, vi, som...
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch då skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Ja, det var precis i samband med detta. Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså, det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Thand Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
7: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här fyra åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Och Liberalerna slåss ju för sin överlevnad som riksdagsparti. Hur gick det för Simona Mohamsson i debatten?
2: Ja, hon fick en hel del uppmärksamhet, inte minst för att hon denna kväll hade på sig en Davidstjärna, det vill säga symbolen för judendomen, och det hade hon i sympati med de barn som idag börjar skolan, judiska barn, och som är rädda för att bli utsatta för antisemitism. Och samtidigt så konfronterade hon Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och sa att du klarar inte av att hålla rent i dina egna led, och syftade då på de uppgifter som har funnits tidigare om att Vänsterpartiet har skrivit stödbrev till palestinska fångar, varav några har gjort sig skyldiga till grova brott.
1: Och med det tackar vi Ekots politikreporter Pontus Mattsson. 10 fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner. De misstänks ha smittats i samband med en festival i Västernorrland för en tid sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
9: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
8: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka, och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner, och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
9: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnat statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
8: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där, det var Anna Grönberg. Det är fastighetsägare som har det största ansvaret för att brandskydda vinden i äldre radhus. Det säger brandingenjörer till Ekot efter att två radhuslängor i Arboga med ett 20-tal bostäder drabbats och uppemot 50 personer i fredags förlorade sina boenden. Johan Lindbom är brandingenjör på Boverket.
10: Jag tror det finns poäng att inventera och undersöka hur ens radhus är konstruerat om man vet om att det är ett äldre radhus. Det är många räddningstjänster och kommuner som har uppmanat fastighetsägare att faktiskt göra en sån inventering. För det är ett problem som man sett sedan ett antal år tillbaka, framförallt vinden då.
11: Elden i radhuslängorna i Arboga i fredags spred snabbt och ett 40-50-tal personer förlorade sina hem. Och även om inte utredningen om hur branden gick till är klar, så är det ett problem att äldre radhus från 60-70-talet kan ha en konstruktion som inte gör det tillräckligt tätt och brandsäkrat mellan husen på vinden. Och därför riskerar en brand att sprida sig snabbt. Nya radhus kontrolleras och brandsäkras, men när det gäller äldre radhus så är det fastighetsägaren som ansvarar för att brandsäkra. Och det betyder att sätta in väggar på vinden mellan husen, enligt Johan Lindbom på Boverket.
10: Byggreglerna som gäller idag, de gäller ju byggnader som uppförs nu, som att vindar ska sektioneras med brandsäkringsskiljande konstruktioner, helt enkelt vid lägenhetsavskiljande väggar. Men sen har vi ju äldre byggnader och reglerna är inte retroaktiva på det sättet att nu gällande byggregler gäller de äldre byggnaderna, utan då är det de reglerna som gällde när byggnaden uppfördes. När det gäller befintliga beståndet, då är det ju lagen om skydd mot olyckor istället som träder in, och där gör ju räddningstjänsterna tillsyn. Det finns många fall där man har identifierat det här och förelagt fastighetsägare om åtgärder. Det är inte farligt att bo i radhus, men det innebär ju en utmaning.
1: Reporter Helena Boman Brody. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun. En misstänkt gärningsperson är också gripen. Den skottskadade påträffades utomhus och personerna förs till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Den misstänkta gärningspersonen greps i närheten av brottsplatsen. Flera av Europas museer har drabbats av en rad uppmärksammade stölder den senaste tiden. Senast i helgen försvann flera renässansmålningar från ett museum i Messina på Sicilien. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna har ökat.
12: Antingen då så är det någon som har beställt för att i princip njuta av i hemmamiljö, eller så kan man tänka sig också att föremålen används i kriminella kretsar, till exempel som lösen för någon annan kriminell vara eller som i pant eller någonting sånt.
13: Tidigare i somras gick Frankrike ut med att de inför en nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor efter flera uppmärksammade stölder. Men Erik Edelstam, som sitter i styrelsen för den internationella konstbranschorganisationen Sinoa, tror inte att stölderna ökat, utan att de fått särskilt mycket uppmärksamhet sedan den kända stölden mot Louvren 2025.
12: Ja, men jag tror att hela tillvägagångssättet, framförallt på Louvren, var så spektakulärt så att det blir väldigt uppmärksammat. Nu har de Italien drabbats av några museistölder under sista året. Men jag tror som sagt inte att de hör samman med varandra, utan det är enskilda företeelser.
1: Israel kommer inte att dra sig tillbaka från Gaza och återuppbyggnaden av palestinska områden kommer inte att inledas förrän Hamas har avväpnats. Det har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USAs sändebud Jared Kushner enats om under sitt möte i Jerusalem. Där uppger israeliska regeringskällor för AFP. Terrorstämplade Hamas har inte kommenterat uppgifterna. Så vädret imorgon får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand till en början får en del sol. Över norra Norrland fortsatt regn som sprider sig söderut. Från i söder upp till 20 grader, till i norr 10-15 grader. Därmed är vi framme vid slutet på denna sändning från Ekot. Det finns fler nyheter för dem som vill ha sådana i appen Sveriges Radio och även på webbsidan sverigesradio.se. Producent för den här sändningen Masse Benners, i studion Johan Hellström.
14: Nu Radiosporten, först med fotboll från herrarnas allsvenska där Häcken kliver upp på tredje plats i tabellen efter seger mot Halmstad ikväll. Matchens enda målskytt, Julius Lindberg.
15: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu, men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
14: Häckens matchvinnare efter 1-0-segern mot Halmstad. Halmstad som har det riktigt tufft i botten som jumbo, hela 6 poäng upp till närmsta lag. Deppigt läge med andra ord för bland andra Gabriel Valentin.
16: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
17: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
16: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
14: Och reporter här på plats var Jonas Enarsson. Vi tar oss ut i den internationella fotbollsvärlden inför nästa års val till FIFA-ordförande.
18: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
14: Hör mer i appen Sveriges Radio och om fler och fler europeiska nationsförbund som säger att de inte kommer rösta på Infantino nästa år. Reporter här var Gustav Ränkeskog. I studion Susanna Andrén.
19: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om vardagen. Hur ser din vardag ut? Vad eller vem förgyller dina vanliga dagar? Har du en hobby som äntligen drar igång efter sommaruppehållet? Eller har du kanske längtat efter jobbet och kollegorna? Jag vill höra om dina alldeles vanliga dagar och vad du hittar på och vilka du träffar. Ring in på 020 22 10 30. Vilka vardagsrutiner har du? Kanske älskar du att börja varje morgon på exakt samma sätt. Eller kanske finns det någon annan liten vardagsritual som gör dig på bra humör? Ring in 020 22 10 30.

Kimberly med låten Eternity här i Karlavagnen i P4, där vi pratar om vardagen. Och jag har ju sagt många gånger om just den här kontrasten mellan, eller pratat mycket om kontrasten mellan semestern och vardagen, och ja, betonat kanske det här med rutiner lite väl mycket. För Helena skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi på Facebook. Helena skriver, jag har rutiner på semestern också, speciellt i husvagnen. Det ska diskas, tömmas toalett och gråvatten, fyllas på med nytt vatten och lagas mat till exempel. Jag har funderat en del på detta. Har folk inga rutiner alls på semestern? Vi tar ju det lugnt också, vi gör utflykter, men hos oss är det frukost, lunch, middag, motion, fixa disk och sånt varenda dag, oavsett om vi är lediga eller inte. Och det har du helt rätt i, Helena, nu när jag tänker efter. Men det kanske handlar om att man har lite annan typ av rutiner. Såklart, om man bor i husvagn i flera veckor i sträck, så kanske man får väldigt många så här dagliga rutiner. Men annars kan det vara kanske som i mitt fall, att vi tältar en natt och sen är vi hemma, och sen kanske vi är hos en kompis, och ja, det blir väldigt olika dagar, många sena kvällar i alla fall i vår familj, och väldigt många sovmorgnar för barnen. Så att det blir, ja, jag kan tycka ändå att det är en liten skillnad mellan rutiner, eller mellan vardagen och semester när det kommer till rutiner. Men såklart, som Helena skriver, så finns det även semesterrutiner. Kerstin skriver, önskar att jag hade ett jobb, men är för gammal. Är man för gammal så är man. Och jag kan tänka mig att just det där med att ha ett jobb och gå tillbaka till, att det betyder väldigt mycket, och att det förgyller också ledigheten när man vet att det är något annat som väntar efter det. Ja, Sara skriver att hon har jobbat hela sommaren, gick på semester idag och 4 veckor framåt. Så underbart, skriver hon. Inga måsten på larmet, kan skippa lite rutiner. Så skönt. Hoppas du får det härligt nu. Det kommer nog inte vara så mycket folk på olika ställen om du åker runt och besöker lite sevärdheter och sånt, Sara. Det har ju sina fördelar att ha lite senare semester. Och Emma skriver, ser fram emot hösten. Just nu håller vi på med musikal som har premiär på lördag vid Regnbågens slut, heter den. Sen ser jag fram emot voltigeträning, läger och Malta. Låter som en underbar höst som du har framför dig, Emma. Ja, många andra skriver också om det här med vardagen på Facebook och på Instagram. Fortsätt skriva in där och mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och fortsätt ringa in, 020 22 10 30 är numret.

0: Hamina där med låten Hattara Taivas. Och nu tror jag att vi har med någon vars jobb styr väldigt mycket av vardagen. Hej Aroa Issa från Nyhamnsläge i Höganäs. Hej!
1: Hej, hej Hanna.
0: Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är strålande. Hur är det själv?
0: Nej, men det är ju jättebra. Jag tycker det är härligt att vara tillbaka i Karla Vagnens studio.
1: Ja, härligt. Jag förstår det. Du passar så bra där.
0: Men du, vad gör du? Jobbar du eller är du ledig? Eller hur ser din
1: måndag? Nej, just nu så är jag hemma. Jag går på imorgon igen klockan 8 i Halmstad.
0: Ja. För vad jobbar du som?
1: Jag jobbar som båtman på Sjöfartsverket. Så, och när man är i Halmstad, den stationen, så har man även Falkenberg, Varberg och Ringhals också som stationer att ha.
0: Ja. Och vad gör man som båtman? Eller jag vet ju ungefär, man kör väl lotsen? Alltså man kör lotsbåten till båten?
1: Ja,
0: eller?
1: Precis. Jag kör lotsbåt. Och då transporterar jag lotsen till och från båtarna som han ska navigera in i hamn eller genom leder eller i andra farleder. Ja, lite så.
0: Ja, är det långa sträckor du får köra?
1: Det kan vara väldigt långa sträckor, men oftast är det bara in i hamnar. Och då, det som kan ta lång tid är ju om det är stora fartyg och de har bogserbåtar och så ska de in i någon trång hamn och så står kanske det ligger andra båtar i vägen och så.
0: Ja. Och lotsbåten, visst är det de här orangea båtarna man ser ibland i hamnen? Jag har sett i alla fall i Visby hamn och så där ibland sådär.
1: Ja, exakt. Jag har faktiskt jobbat i Visby också på Gotland som båtman och sett de där fina orangea båtarna, men nu är jag i Halland och i Skåne. Och ja, det är de fina orangea båtarna som vi kör runt lotsa med. Men vi har ju även andra uppgifter. Vi har ju sjöräddning och vi har underhåll på båtarna. Både på däck och i maskin och det är säkerhetsutrustning och massa övningar vi ska göra. Förlåt, massa övningar vi ska göra och sådär.
0: Men hur ser vardagen ut? Eller för jag tänker att båtar kommer ju alla tider på dygnet och sådär.
1: Ja, det är det. Våran vardag, vi har ingen riktig vardag egentligen. Speciellt inte jag som inte har ett fast schema. Jag är ju bara vikarie än så länge. Och jag jobbar ju lite hur som helst och ganska mycket. Så vardagen är väldigt, väldigt varierande. Och det är jätteroligt. Så att ibland så vaknar jag 5 på morgonen för att hinna köra till jobbet. Så jag ska vara på jobbet klockan 7. Ibland så har man ju också dygnet. Olika stationer har ju olika arbetstider. Så om man jobbar till exempel i Helsingborg eller Malmö så börjar man 7 på morgonen. Och så slutar man 7 på morgonen dagen efter. Och ofta har man jobbat hela natten också. Så då behöver man ju sova.
0: Ja.
1: Ja, och ibland blir det ju övertid på det så man kanske inte sliter riktigt klockan 7. Och sen kommer man ju hem på eftermiddagen och då behöver man ju, det första man gör är ju lämna bilen eller hämta barnen med bilen eller man lämnar bilen och så går man till förskolan och hämtar sina barn och sen ska man mata dem och sen duscha och natta dem direkt. Det blir ju liksom, tiden går väldigt fort ibland. Så att vardagen ser väldigt, väldigt olika ut beroende på var man jobbar.
0: Ja, men jag kan tänka mig att ibland tidiga morgnar men också nätter och sen barn och förskola, hämtning mitt där, allt. Hur klarar du av att ställa om hela tiden?
1: Ja, alltså det undrar jag själv ibland för att det är verkligen tufft för att man ska hinna, vissa dagar har ju min son som är 4,5, han har ju fotboll så man ska hinna lämna och hämta man brukar ju vara där på träningarna och du är även lillebror med som är 2,5. Och sen ska man försöka hinna hämta dem så att de får i sig lite mellis innan träningen. Ofta är det att man får ha med sig mackor eller kex eller så. när man hämtar. Och det beror på också hur natten har varit. Har den varit tuff så blir det ju så. Men har den varit lite lättare och man har fått någon timme sömn, ja, då kan man hämta lite tidigare. Och sen så har man en liten mysig eftermiddag när man kan laga mat. Och mina barn älskar ju att vara med och laga mat, så det tycker jag är jättekul. Och få låta dem stäka i käket.
0: Ja.
1: Så, men det, när man är hemma, då är det bara laga mat, ta hand om barn, tvätta, städa, vika tvätt, köra igång kompis som vår dammsugare heter. Allt som en vardag behöver. Och jag hade aldrig klarat utan min man, för ibland är jag ju borta. Jag är ju borta ganska mycket. När jag jobbar 7 på morgonen, då hinner inte jag ju lämna dem, för då kör jag iväg. Ja, klockan 6 senast. Och då lämnar ju och hämtar min man barnen.
0: Ja.
1: Och han står ju för mesta matlagningen också. Förutom då när jag är hemma, då försöker jag avlasta så mycket som möjligt. Och, ja.
0: Men det är ju speciellt med sjöfarten. Men har du alltid jobbat så här, eller har du också varit alltså borta i veckor? I sträck?
1: Ja, det har jag. Jag har jobbat på en bunkerbåt som heter Fox Luna, och innan dess var det Fox Sunrise. Och innan dess har jag jobbat på x antal andra fartyg. Och då var man ju borta längre perioder. Och då hade jag inga barn. Jag blev ju gravid när jag fortfarande hade det jobbet. Men sen insåg jag att man kan ju inte lämna ett spädbarn och åka ut och jobba, eller ett litet barn och åka ut och jobba, för de var så väldigt mammiga barn. Så då fick jag gå i land

0: som har krockat med ett vildsvin riktning Göteborg.
1: Utan barn. Så då var det mycket resa med tjejerna, man hälsade på vänner i alla olika städer och man var mycket hos familjen, hälsade på mamma så mycket som möjligt och syskonen och i den mån man hann med det. Och, ja, det går ju inte att jämföra jobbet med hemmatiden, för det är så otroligt skilt.
2: Ja. Men du som, alltså det låter som att du knappt haft ett 8-5 jobb eller och så en vanlig vardag. Vad tror du gör att du trivs med det här så bra?
1: Alltså jag älskar ju variationen i vardagen. Jag skulle nog inte klara av att ha ett 8-5 jobb, tror jag. Fast många gånger har jag önskat när det har varit så mycket att göra och barnen och hemma, så har man bara, gud, jag ska nog bara gå i land på riktigt och skaffa ett normalt jobb. Men det är ju inte, det kan omöjligt vara lika roligt. Det kan inte det. Jag vet inte hur alla andra tycker, men ja. Jag tycker väl att det är jätteroligt med just att vara sjöman också. Det är ju så himla mycket olika arbetsuppgifter som du har. Du har ju inte det här att du går till kontoret och så sitter du vid datorn, även om det är säkert också en stor variation på det. Men ja, jag vet inte. Jag har alltid varit för spontan och aldrig varit bra på att planera faktiskt. Jag klagar mina vänner på väldigt mycket.
2: Ja, så det är bra att din arbetsgivare planerar åt dig.
1: Ja, ungefär. Och då även de kommer ju med kort varsel väldigt ofta. Och det passar bra, för jag har en fantastisk familj som ställer upp om Niklas skulle vara på jobbresa. Och jag har min mamma och mina syskon och Niklas mamma och pappa, de ställer ju också upp, så att det är fantastiskt. Så att, ja, vi har, ja, det är tack vare dem som man har kunnat ha det här jobbet.
2: Vad fint att höra, vad kul att du har ett sånt fint lag med dig, Aron, i med det här. Tack för att du var med i Karlavagnen. Det kändes som att vi hade kunnat prata hur länge som helst. Men nu får jag göra plats till andra som ringer in på 020-22-10-30. Och lycka till! Det är väl ingen sån där att man inte får säga lycka till?
1: Det är väl de fiskarna man får säga, skitfiske på dem.
2: Nej, båtman, då gäller det inte, då får man önska lycka till.
1: Ja, det får man, och du får lycka till med allt du med.
2: Tack, ha det bra.
1: Detsamma,
2: hejdå.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nu kanske du som lyssnar drömmer dig till de strandar. Du hör Blondie med The Tide Is High. Och jag tror vi får åka utomlands med nästa samtal. Hej Aurora Andromeda.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: På Kreta i Grekland.
0: Ja, så var det. Jag tänkte att vi får åka iväg i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, men det är bara bra. Det har varit superbra väder. Och, ja, men jag är väl lite glad. För det var väldigt roligt att det här ämnet kom upp. För att de senaste dagarna nu så har jag tagit beslut för att bli liksom, ja, men komma in i vardagsrutiner igen. Nu är liksom lite sommaren slut, fast det är ju varmt på Kreta fortfarande. Men det får bli ett avstamp liksom.
0: Ja, för du bor där på Kreta.
1: Ja, ja, men precis, det stämmer. Och alltså, det är ju varmt ifrån kanske april till slutet av oktober liksom, så att sommaren blir väldigt lång. Och greker är väldigt trevliga, men det skiljer sig från den svenska kulturen i att de har inte den här klockan, rutinerna på det sättet. Alltså, i Sverige är vi liksom lite mer strikta med skillnaden mellan semester och jobb. Så jag bara kände att jag måste göra någonting för att få in någon egen rutin i detta.
0: Jaha, alltså du kan till och med sakna alltså lite vardagsrutiner i vardagen.
1: Ja, men exakt. Ja, precis. För det här är min tredje sommar i utlandet som jag bor. Och i början märkte jag inte så mycket, men nu börjar jag känna den att alltså, ja, de lever på som att man käkar gott och värmen och allting. Och så är det lätt att man går upp i vikt och man är lätt att man tappar rutiner och så här. Så, ja, så jag har fått pusha mig själv och nu har jag liksom lyckats komma in i jättebra rutiner för hösten nu faktiskt.
0: Ja, jag kan förstå att det kan, det låter så konstigt att säga att det kan vara lite kämpigt med rutiner när solen bara gassar på. Men hur har du gjort då? Vilka rutiner har du infört nu?
1: Ja, nej, men det föll sig så väl och bra för att jag liksom, alltså jag har ju ett eget företag, så jag är egenföretagare, så då startade jag liksom sommaren med, ja, men återbäringen där man liksom börjar att planera att man ska göra någonting kul på sommaren, och då gjorde jag en egen resa till Ibiza och sen har det flyttat på i sommarsemestersvängen under sommaren och sen så tänkte jag, jag måste göra någonting för att liksom komma tillbaka till det här att man äter mer strikt och liksom kommer in i rutiner med sitt egna projekt och så vidare. Och då gav jag ett förslag till en tjejkompis att hon ville följa med och simma. Så vi simmar på, det här låter också väldigt overkligt kanske så här för svenskar som bor i Sverige, men det finns ett hotell som det inte kostar någonting att gå, som har en pool på taket. Så vi går dit och simmar nu, slutet av förra veckan och idag. Att simma kanske 3-4 dagar i veckan och gå dit och ta en kopp kaffe, inte äta något sött och så simma i bassängen. Men ändå njuta av solen lite grann för att sen då komma tillbaka hem och sätta sig och jobba.
0: Ja. Oh. Mm. Det låter som en underbar vardagsrutin.
1: Ja, faktiskt. Jag är lite så lyrisk för att jag trodde först, eller det är så mycket, alltså på något sätt så är det, när man gör det själv så är det så lätt att man fastnar tillbaka på saker för att liksom, ja, men man äter den här goda pizzan eller kakan eller vad det är. Men är man liksom två så blir det så lättare att, ja, men vi sitter och pratar och vi simmar ihop och sen då kommer man bort ifrån det här söta och får en bra rutin i sin hälsa igen på något sätt. Och sen när jag kommer hem och jobbar med mitt egna, då har jag ju samma rutiner som alltid. Men just det där att inte det blir den här sommarnjutandet av solen finns. Men man använder, alltså den blir en vardag också på något sätt. Att ja, bara ta bort det här söta och liksom få lite mer struktur och så faktiskt. Ja.
0: Men om vi inte tänker bara på liksom njutningen i form av att det man äter och sådär, tror du att vi skulle kunna lära oss något av den mentaliteten, att det inte behöver vara så stor skillnad mellan vardag och semester? Alltså att man inte ska liksom vänta till semestern, att man gör saker, alltså roliga saker som man njuter av och så vidare. Eller vad tänker du om det?
1: Ja, alltså när jag bodde i Sverige, alltså jag är ändå född i Sverige och bott där tills jag var 36 år, och min favoritårstid är ju faktiskt hösten. Jag älskar det här friska luften och så här färgerna på träden. Och alltså jag tror att vi inte alltid kanske ska unna oss semestern på sommaren när det är så stressigt. Att vi kanske ska ta en trevlig höstdag, att kanske vandra i bergen. Alltså vi har jättefin natur i Sverige. Alltså jag tänker på det lite mer också nu när jag bor i utlandet, att Sverige tänker inte på att vi har så mycket fina sjöar, städer, skogar, resmål, alltså kyrkor och spännande saker liksom. Att det måste inte vara den här solupplevelsen man ska göra varje sommar, utan man kanske typ alltså tar hösten, man tar ledigt i september liksom, och så drar och vandrar eller upplever någonting spännande i Sverige liksom. Sen kanske man tar en vecka för att åka iväg på någon solsemester liksom, men jag tror för då får man liksom lite mer disciplin, att man kan ha sommaren som man kanske jobbar lite mer då än vad man brukar. Då får man rutinerna, håller sig kvar lite, och så kanske man tar en semestervecka på hösten då liksom, för att inte få den starka kontrasten så faktiskt tror jag.
0: Precis. Och jag försöker påminna mig själv om att det finns ju många, ja men ibland har jag vardagsledigt och ja, man har ju vissa lediga helger också, även om jag tillbringar de flesta av mina helger vid idrottsplaner med barnen, men ändå att det finns ju massor av dagar att fånga även i vardagen då man kan vara ute och vandra och så vidare.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror att vi är lite hemmablinda i Sverige ibland, att vi ser inte hur mycket vackra vandringsleder och skogar och sjöar vi har faktiskt. Även om det inte kanske är badväder, men det finns mycket fint att uppleva i Sverige också faktiskt.
0: Ja, vad kul att få prata med dig Aurora och höra om just det här att det är lite annan stämning där på Kreta. Att det inte är så stor kontrast mellan vardagen och semestern. Nej. Utan ja, man tar det lite, alltså man har lite samma inställning till dagarna oavsett om det är jobb eller inte. Lycka till med den här nya simrutinen nu.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara med.
0: Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack. Hej hej.
0: Hej då. Och fortsätt ringa in på 020 22 10 30 för att berätta om din vardag eller dina tankar om vardag.

En motorcyklist har kolliderat med vildsvin på E6 vid Halmstad norra av fart 45. Här pågår det nu ett räddningsarbete och E6 är avstängd i körriktning mot Göteborg.

0: The Magnolia Muscle In. Fortsätt ringa in på 020-22-1030 för att berätta om din vardag. Kanske ska du börja plugga något nytt, eller kanske ska du börja på ett nytt jobb nu när sommaren långsamt övergår till hösten. Eller kanske har du ett jobb som styr din vardag väldigt mycket. Sommarå som vi pratade med, som jobbat till sjöss och nu var båtman på en lotsbåt. Ring in och berätta om din vardag. 020-22-1030 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu har vi med oss nästa inringare. Samtalet kommer från Linköping. Fick vi lite gitarr också där i bakgrunden. Hej Carl-Joakim Hultqvist.
2: Ja, hejsan. God kväll. Det är Carl-Joakim här. Ja. Det är Karlavagnen. Nu är jag...
0: Hur mår du? Ja. Hur mår du den här måndagskvällen?
2: Jo, tack. Jag mår bra. Bra, tack. Det har varit en bra dag, tycker jag. Så, och det är bra med er också.
0: Ja, det är jättebra. Det är måndag, en ny vecka. Och jag tycker att det känns bra med lite vardag. Jag har börjat jobba lite grann här under augusti och nu är det full fart framåt för mig.
2: Ja, men det låter bra. Jo, men det är ju så det är skönt när man kommer tillbaka i vardag, i det vanliga vardagspysslet igen också.
0: Hur ser det ut för dig?
2: Jag ska börja på en utbildning i musik och kultur och drama på onsdag. Någon folkhögskolelinje, något liknande. Då. Så det ska bli spännande i två år då, utbildningen.
0: Men då passade det ju bra att det kom en liten gitarrriff där i bakgrunden.
2: Det blir ju bra. Man är lite nervös, det är lite nytt, men... Vad det är för några, vilka som ska gå, klasskamrater och så. Men det går ju bra. Det är roligt med lite nyttiga.
0: Hur kommer det sig att du vill plugga det?
2: Ja, det var väl det att det är så svårt med jobb och jag gillar ju musik och så att jag lekade olika kurser och då hittade jag den här utbildningen och jag tycker den verkar intressant. Sen vet jag inte om det blir något liksom att man kan få någon fortsättning om det leder till något jobb. Men jag tycker det verkar spännande och jag tycker ju teater och det här kulturen är roligt. Jag hoppas det blir bra linje.
0: Hur kommer det här innebära att du ska flytta eller hur kommer det påverka din vardag?
2: Den ligger i Linköping som tur är, men den är även i, vi har även lektioner i andra städer också i Östergötland, sa en lärare när vi var där och hälsade på, så det blir väl lite farande om man säger så i Östergötland. Men det ska bli spännande.
0: Och du sa att det känns också lite nervöst.
2: Det gör det ju. Det är väl så för alla när det är nytt. Alltså, jag vet inte. Jag känner ju inte någon där i klassen. Men jag känner ju att det mesta känns bra. Liksom. Nej, men det är väl lite nytt och man undrar vad är det man har gett sig in på. Men jag känner mig, jag tror det blir bra. Alltså, till slut. Så det är väl så för alla man känner att lika nervös, så att säga. Men det är ju normalt.
0: Det är det ju alltid. Om jag är nu i en grupp då blir jag ju nervös och till och med jag är ju ganska så här pratig. Det kan vara att jag pratar massor, men jag känner mig nästan lite blyg när jag kommer till en ny grupp och så vidare.
2: Det är ju så med jobb också, att när man börjar på nya arbetsplatser är man ju också nervös och det är nytt och så att, nej, men jag tycker att det är viktigt att man måste pröva olika saker i livet.
0: Och det är det. Och det är väldigt nyttigt att utmana sig själv och ibland göra saker som känns läskiga.
2: Som känns bra, men sen vet man ju inte om det blir rätt. Men så är det ju för alla, så att säga.
0: Utbildning ska du börja på onsdag, sa du?
2: På onsdag den 19, Så då blev det spännande. Nej, men alltså, jag har ju inte haft så mycket att göra. Eller alltså, jag har sökt jobb och lite sista året, så att det ska bli kul att göra något. Liksom. Jag har saknat lite det här vardagspusslet. Eller? Ja. Mm. Det är rutinerna, så att jag tror det blir bra faktiskt. Så att.
0: Det låter väldigt bra och det låter som att du tänker väldigt klokt kring det här.
2: Ja, tack så mycket. Jo, men det får man ju försöka göra. Så att det är ju svårt att veta för alla idag vad man ska göra. Tycker.
0: Ja,
2: så att, det är det. Men så är det.
0: Ja. Fint att du är modig och vågar. Så lycka till. Det kommer säkert gå jättebra.
2: Tack så mycket. Ha en fin kväll. Tack så mycket.
0: Detsamma. Ha det bra.
2: Tack.
0: Hej.
2: Let's go.

0: Gotcha Good. Snart nyheter med Ekot. Johan Hellström är redo i Ekots studio. Och vi fortsätter att prata om vardagen här i Karlavagnen. Vilka rutiner, aktiviteter eller platser är viktiga för dig i din vardag? Vad gör dig pepp inför hösten och vardagen? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. I kväll så drabbade partiledarna samman i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt och bitvis så var tonen hetsk. Ekots politikreporter Pontus Mattsson följde debatten.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och också här utanför lokalen där debatten ägt rum i Frihamnen i Stockholm så står ungdomsförbundet här och ropar nu som ni kanske hör i bakgrunden.
1: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det ju klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
3: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så jag tror om
4: fortsätt,
3: vi har någon
5: vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Och det förekom ju också rena värvningsförsök. Vad handlade det om?
2: Bland annat då när Liberalerna Simona Mohamsson, efter att ha hört hur oeniga Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, var, vände sig direkt till centerledaren och sa så här.
4: Alltså det här är så spännande och lite märkligt. Elisabeth Tannikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
6: Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Sist är alltså Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, och innan henne så hörde vi alltså Ekots politikreporter Pontus Mattsson som jag pratade med för en timme sedan. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen. Det här visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. 10 fall av mässling har upptäckts i flera av landets regioner och de drabbade tros ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland för drygt 2 veckor sedan. Och utbrott av mässling är ovanliga i Sverige. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
7: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
8: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
7: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
8: De första symptomen på mässling kan vara torrhosta, irriterade ögon och hög feber. Efter några dagars sjukdom dyker det upp utslag som ofta sprider sig från ansiktet till resten av kroppen. Sjukdomen är mycket smittsam och personer med misstänkta symptom uppmanas därför att inte ta sig till en vårdcentral, tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård igen.
7: Om man har varit i kontakt med en person som har mässling eller då i det här fallet varit på just den här festivalen och får de här symptomen och samtidigt är ovaccinerad, då ska man höra av sig till sjukvården.
1: Och reporter där var Anna Grönberg. En person har skjutits i Ronna i Södertälje kommun och en misstänkt gärningsperson är gripen. Den skottskadade hittades utomhus och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Det ska bli lättare för lärare att visa ut elever som inte uppför sig i klassrummet. Det är enligt nya regler i skollagen som börjat gälla nu inför skolstarten.
9: Läsårets första lunchrast är över på Nybyhovsskolan i Stockholm. Här undervisar Simon Sandström en gång i veckan. Övrig tid jobbar han som huvudskyddsombud för Sveriges lärare i Stockholm. Och han är i grunden positiv till att det nu har införts nya disciplinära åtgärder i skollagen i syfte att öka lärarnas mandat i klassrummen.
10: Jag tycker alla sådana här förändringar är jättebra. Men blir liksom verkningslöst om det inte tydliggörs när och hur och var, då vet inte lärarna hur de kan agera.
9: Nytt för i år är till exempel att om det rör sig om hot och våld och kränkningar ska läraren kunna visa ut eleven utan att först ge någon varning. Men facket tror att så länge den så kallade proportionalitetsprincipen finns kvar, den som säger att åtgärden aldrig får vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt, så blir lagen för öppen för tolkning. Och det gör att det som tidigare har varit ett problem bara fortsätter.
10: Vi har då lärare som har agerat enligt skollagen och fysiskt avvisat elever som har ordningsstört. Det efter flera tillställningar. Som har både blivit polisanmälda, man har tilldelat skriftlig varning.
1: Reporter Ida Svansbo. Och idag så är det många barn som gått i skolan för första gången. Och en av dem är femåriga Vera i Västerås.
11: Jag känner mig redo. Alltså jag tror jag känner mig redo.
12: Vad tror du att du kommer få lära dig i skolan?
11: Läsa och räkna matte och skriva fina bokstäver. Jag har övat på att läsa, ta mat, tjänat och skära min kniv. Kan jag ge den?
1: Reporter Paulina Sörlin Strömpe från Västmanland. Så vädret imorgon blir det regn över norra Norrland som sprider sig söderut. I Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar, medan övriga Götaland och Svealand först får en del sol, men fram på dagen stackmoln. I söder upp till 20 grader, i norr 10-15. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, här är jag tillbaka i vardagen och det känns bra. Hur känns det för dig? Så här i skolstartstider och när många är tillbaka på jobbet efter lite semester. Hur mycket styr jobbet din vardag? Eller kanske har du ett intresse som förgyller dina dagar? Kanske är föreningslivet en viktig del av din vardag? Vad skulle du vilja ha mer av i din vardag? Ja, vi pratar om den alldeles underbart vanliga vardagen i Karlavagnen ikväll. Ring in 020 22 10 30 och berätta om din älskade, tråkiga, trygga, vanliga vardag. 020 22 10 30.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ah, den låten ger lite ledighetskänslor, för att jag tänker tillbaks till min unga ålder då man mimade till det här framför spegeln någonstans på sitt flickrum. Ah, då tänkte jag inte så mycket på skillnaden kanske mellan semestern och jobbet. Visst, sommarlovet kändes lång då, men det var också alltid så himla härligt på hösten, tycker jag, att börja i skolbänken igen. Jag var ett sånt barn som att jag såg fram emot att komma tillbaka till skolan, till kompisarna, till lektionerna, och kanske hade man med sig någon ny penna eller något annat fint som förgyllde det nya skolåret. Åh, vilka minnen man kan få från en låt. Men det är ju inte mig vi ska prata om, vi ska prata med er, och det är ju era historier som är i fokus här i Karlavagnen. Så jag säger hej till Ami Kjellin Lantz.
1: Men hej.
0: Hej. Du ringer också från utlandet.
1: Ja, jag ringer från Grekland också. Jag hörde att det var någon annan från Kreta, ja, för mig. Jag har inte lyssnat på det själv, för det är lite halvdålig täckning här nere. Så att, ja, men jag är på Kalymnos. Ja. En liten bit ifrån Kreta då, men det är också södra Grekland då. Så men där sitter jag nu.
0: Vad härligt att vi får resa i Karlavagnen. Ja. Har du semester?
1: Ja, eller? Precis. Jag och min man är här nere i 2 veckor nu då, så att vi har det fantastiskt bra. Liksom. Och, ja, det här är ju inte vardag för oss överhuvudtaget, tyvärr. Jag hade gärna bott här. Men nu är det inte så. Utan vi är här nere nu i 2 veckor. Vi har varit mycket, mycket i Grekland. Jag har väl varit på 35 olika öar genom åren, så att det är nästan mitt andra hem. Så det känns lite hemma, det gör det verkligen.
0: Vad härligt att ha med någon som ännu inte gått tillbaka till vardagen. För de flesta har ju semester lite tidigare. Har du alltid föredratt så här lite senare semester?
1: Ja, i princip alltid faktiskt. Vi brukar göra det för att, jag vet inte, det känns skönt att dra ut på det. Liksom, och alla kommer tillbaka från semestern och sen så bara, ja, nej, men jag ska gå nu. Välkommen tillbaka till jobbet. så nej, och samtidigt så är det lite lugnare. Om man reser så är förhoppningsvis lite färre turister om man reser ner hit och så. Och då blir det lite lugnare, och vi föredrar det. Så har väl alltid gjort det. Liksom. Så att, inte det här, hej och hå, nu är vi så pass gamla så att 60 plus, och då vill man liksom helst ha lite lugn och ro och sådana saker. Så därför reser vi ofta sent, men även hemma i Sverige faktiskt så föredrar vi det. Så,
0: ja. Vad tycker du är det skönaste att slippa när det gäller vardagsbesturen?
1: Egentligen så det bästa är ju att åka bort. Därför att är man hemma, jag har inga problem egentligen med att vara hemma. Jag pratar lite lågt här, för jag sitter på en altan och jag har liksom grannar intill. Men det är att man kommer bort ifrån vardagsbesturen, och är man hemma och har semester, då kan man ju inte låta bli och röja runt och hålla på och greja med det man egentligen, ja, men det måste vi göra och det ska vi göra. Nej, det måste åka bort, så kan du inte göra någonting, utan då är det helt fantastiskt. Man bara kopplar av och har det jätteskönt, verkligen. Alltså, det är fantastiskt, man behöver det, känner jag. Och framförallt så här när man börjar bli till åren, liksom att andas ut och gå ner i varv. Framförallt, jag bor i Stockholm i vanliga fall, så att det är hektiskt och det är stress och hela den biten. Och kommer man ner hit, du bara går ut egentligen ifrån planet, går ut ifrån planet. Här nere går man ju inte i en ankomsthall, utan du går ju ut på plattan där planen landar. Och du hinner, redan där så bara, skönt, nu andas vi. Så.
0: Men alltså, hur gör du sen i vardagen när du är tillbaka i Stockholm? Vad ger det liksom återhämtningen?
1: Ja, men det kan vara faktiskt skönt att komma tillbaka till vardagslunken också, för att här lever man ju ett helt annat liv. Komma tillbaka till rutiner och sådana saker. Jag menar, jobbet i sig då, men också den vanliga rutinen man behöver komma in i på något sätt. Liksom. Du ska ut, ja, jag tränar mycket så, det gör jag inte lika mycket här nere känner jag, för det behöver jag inte göra. Men komma in i den här vardagslivet, det är också ganska skönt att komma in i rutinerna igen. Och jag tänkte, precis som jag sa när jag pratade med någon i Slussen där, att jag kan ju tänka mig, för vi fick en sån här varningsflash igår kväll. Mm. Det började brinna här på ön, inte så jättenära oss. Men då tänker jag så här att de här människorna som bor här permanent, jag tänker hur ofta händer det liksom, att de får såna varningar. Vi får ju 112 om det brinner hemma där jag bor nu, inte jätteofta och inte jättenära, men här blir det på en annan nivå tänker jag liksom. Och där kanske de, nu fick vi det här igår kväll liksom.
0: Ah. Var det alltså skogsbränder?
1: Ha telefonen på, var beredda liksom. Men det här var en bra bit ifrån ändå, så att vi kände oss inte oroliga på något sätt liksom. Och det la sig liksom. Så att, men det var ändå så här, inte jättelångt ifrån ändå. Kanske, vad kan det vara? Ett par mil max, alltså 2 mil. Inte ens det tror jag. Så, okay. Men det var liksom på andra sidan berget, så att...
0: Ja,
1: och då tänker jag att folk som bor här permanent, de lever med det här liksom, och här kommer vi och får den här flashen liksom, att nu ska ni ändå ha telefonen på och vara beredda. Ja. Det är också vardag för dem, tänker jag.
0: Ja, men det har ju varit nyhetsrapporter om de här bränderna i
1: hela
0: Grekland,
1: Europa.
0: Så att, och på många andra ställen också. Så. Ja. Det känns såklart, jag kan tänka mig att det blir lite läskigare när man får det där sms:et i sin telefon.
1: Det blir lite så här, ett uppvaknande på något sätt. Jag var inte orolig och rädd eller något sånt där, men de är ändå så här, oj shit liksom. Jag har varit här nere så många gånger men aldrig fått någonting sånt här. Och det har väl kanske inte funnits heller att man har fått den alarmet så att säga i telefonen förut. Men ändå, liksom, det blir ändå påtagligt på något sätt.
0: Och det kan jag tänka mig, men nu ska du ändå, förhoppningsvis får du fortsätta att koppla av och fly vardagen och njuta av dagarna
1: definitivt.
0: Där. Men vad blir det första du längtar till när du har varit där ett par veckor och kanske får lite hemlängtan? Vad är det du längtar till?
1: Ja, jag tror kanske man har fått så mycket värme på sig liksom här, och man är inte riktigt van vid den här värmen. Den är fantastisk givetvis, och ibland blir det kanske som nu, nästa vecka ska det bli så mycket varmare än vad det är nu. Nu är det väldigt behagligt kring 30 maximalt, men nästa vecka kan det bli uppåt en 36-37. Och då vet jag med erfarenhet att det är ganska skönt att komma hem, även om det kommer vara halvdant väder när vi kommer hem. Mm. Man kan alltid fly, vad ska jag säga, man kan inte fly från värmen, man kan fly från kylen, man kan komma in, man kan klä på sig, man kan in till värmen, men värmen är det svårt att fly ifrån så att säga. Så det brukar oftast vara det man känner sig när man åker härifrån, om det har varit extrema värmeböljor, att det är rätt bra nu liksom, nu åker vi hem till vädret vi har i Sverige. Och sen när man kommer in i november, då kommer man bara så här, nej, vad fasen, alltså, hur tänkte jag det här?
0: Ja, det är väl omväxlingen som är så skön.
1: Ja, vi är ju nordbor liksom, vi är inte vana vid det här. Det är straffet tror jag, att vi har blivit kastade till Norden. Vikingarna gjorde något dumt där, så vi hamnade i Norden.
0: Sen är det underbart, om det kommer lite snö så blir allt bra.
1: Vintern är ju jättefin när det blir snö och när det är snö. Jag håller med dig 100%. Man får tända lite ljus in och sådär. Så att, det är jättemysigt också. Verkligen.
0: Men njut av värmen, det där lagom värmen, och hoppas det inte blir alldeles för varmt nästa vecka.
1: Det ska vi göra. Vi kommer ta tillvara på tiden här. Så. Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Det är lugnt. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Hej då. Och du som lyssnar, hej. Vad tänker du? Var njuter du mest av vardagen? Är det direkt efter semestern när du har kommit hem och tillbaka i rutinerna? Eller tar det ett par veckor att komma in i vardagen om du har varit bortrest eller varit ledig en längre tid? Har du någon gång saknat en vardag som du tidigare tyckte var tråkig? Eller har du förändrat din vardag på något sätt för att göra den lite roligare? Eller kanske älskar du vardagen före allt annat? Är du en person som gillar rutiner? Eller vill du helst att varje dag ska vara annorlunda? Ring in och berätta om dina vanliga dagar, om din vardag. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

För ungefär en timme sedan så krockade en motorcyklist med vildsvin på E6 vid Halmstad Norra. Det var avstängt i norrgående körriktning under räddningsarbetet. Under den tiden så kunde trafiken ganska smidigt ta sig förbi via av- och påfarten. Nu är man färdiga på platsen och det är öppet för trafik igen.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

Commodores Easy här i Karlavagnen i P4. Ja, klockan, den är redan 11:30. Tiden går fort när man har roligt. Och vi pratar om vardagen här i Karlavagnen idag. Sven Anders skriver i sitt mejl: "Hej, jag gillar verkligen höst. Mörkare kvällar, tända ljus och krypa ner i sängen. Lyssna på Karlavagnen. Och så har jag en kommande hemlig resa med kompisgänget i november. Jobbmässigt, ja, så jobbar jag i Halland och jobbar med skor. Då föredrar jag vår- och sommarskor."

0: Kristoffer. Fortsätt mejla och kommentera karlavagnen@sverigesradio.se och på sociala medier. Och ring in på 020 22 10 30. Och nästa samtal har vi redan med oss här. Från Skellefteå, Robert Lundqvist. Hej!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra faktiskt.
0: Ja. Mm. Vad har du gjort en sån här vanlig måndag i mitten av augusti?
1: Ja, jag har börjat på ett nytt jobb.
0: Oj, jaha.
1: I Luleå, så att jag bor i Skellefteå och jag har fått ett jobb i Luleå och kommer att veckopendla där nu. Och sen så samma dag så börjar även mitt vad ska man säga, favorit fritidssysselsättning kören om. Så att ja, men det var en händelserik dag.
0: Ja, men har du kören också i Luleå?
1: Nej, den är i Skellefteå.
0: Men hur, så att, hur löser
1: det
0: har, du den här?
1: Det var lite att köra fram och tillbaka faktiskt.
0: Ja, jag tänkte att om du har fått ett nytt jobb men har en gammal kör, så att det kan vara svårt att kombinera de sakerna.
1: Ja, precis, precis. Vi får se där. Jag tror att kanske får vi se om det finns möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan och göra det på måndagar i så fall. Men det får framtiden utvisa. Det är lite tidigt än.
0: Ja. Vad är det för nytt jobb?
1: Det är som ingenjör, entreprenadingenjör kallas det på Peab på SSABs nya, de bygger ett nytt stålverk i Luleå. Så att, Peab har ett av de stora kontrakten där och där jag ska vara med.
0: Ja. Men då, om du kan jobba hemifrån, så är du inte direkt och håller i verktygen varje dag alltså?
1: Nej, precis. Det är ju ett kontorsjobb, så det är mycket sitta med datorn och räkna och ha möten och sådär. Och mycket det kan man göra på via datorn. Så att, ja.
0: Hur känns det då? Börja på ett nytt jobb så här på hösten?
1: Det är väldigt kul och spännande. Det var en lite kort dag idag. Det var ju mest upp och ha lite så här introduktionskurs och så där, om lite arbetsmiljö och säkerhet och så där. Och så börjar det väl egentligen på riktigt imorgon.
0: Hur är du? Blir du nervös när du är ny i en grupp eller på en arbetsplats och så?
1: Nej, men alltså jag kan vara ganska kanske lite avvaktande så där i början innan jag liksom hittar min roll och så där och lär känna de andra i gruppen. Och ja, då blir jag mer bekväm i det.
0: Ja, vi pratade ju om det tidigare också här med Carl Joachim som ska börja plugga. På onsdag var det just det här att det är ofta så när man börjar något nytt, så är det lite nervöst i början, men att det är väldigt bra att göra de här sakerna även som vuxen.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Men sen har du det här med kören också. Alltså det är någonting som du har haft i vardagen sedan länge.
1: Ja, så jag har sjungit i kör sedan studietiden, så att det är väl över 20 år. Men den här kören hittade jag för några år sedan och det är en manskör då i Skellefteå och den har haft ett litet återuppväxt, som man säger. Så den har haft en stor generationsväxling. Så att vi har som vi börja om med en ny kör förra året. Så att, det första året var också väldigt, väldigt spännande, roligt och intressant. Så här, vi gjorde mycket roliga grejer. Vi åkte på körtävling till Uleåborg. Mm. Och sådär, och hade en del konserter både hemma i Skellefteå och där då i Uleåborg såklart. Mm. Så väldigt kul. Hoppas vi kan fortsätta på den traditionen.
0: Ja, hur många gånger i veckan tränar ni?
1: Det är ett rep i veckan.
0: Vad sa du? Tre?
1: Ett rep.
0: Ja, ett rep. Jag hörde tre och jag tänkte, hur ska du få ihop det här med Skellefteå och Luleå?
1: Ja. Nej, så en gång i veckan och sen så får man ju öva hemma då. Så att, det är väl det. Mm.
0: Men vad är det för

0: typ av sånger eller musik som ni sjunger?
1: Ja, det är ju ganska, jag skulle säga, typiskt manskör av idag. Liksom det är en blandning av traditionellt, av nyskrivet, av det är såklart en del jul kring jul och sådär. Så vårkonserten är ju ett viktigt inslag. Vi sjunger lite grann på nationaldagen, på Valborg och sådär, på våren.
0: Ja.
1: Så tradition och nytt.
0: Mm. Och vad ska jag säga, vad betyder det för dig i vardagen att ha just kören?
1: Ja, så det är ju, det ger så otroligt mycket energi. Det är liksom, det är ren energi liksom så.
0: Ja. Och vad sa du, att du hade sjungit 3 år i den här kören? Var det så?
1: Ja, det beror på man räknar. Men man kan säga att det här är väl andra året som jag är med i den här nya kören då, den nyuppväckta kören. Mm. Men jag var faktiskt med sista året på den gamla kören också, så jag har varit med om hela den här generationsväxlingen.
0: Men för jag som är, jag har sjungit i kör när jag var barn, men annars är jag lite mer uppvuxen med bollsport. Och då tänker jag att till exempel i ett lag, man kan inte ha för många målvakter och ja, men man kan inte ha för många alltså högerforward som bara vill göra mål och så här. Hur funkar det i kör? Är alla välkomna? Eller blir det så här,
1: vi rekryterar lite grann efter behov kan man säga. Just nu så försöker vi bygga upp en stabil stomme i kören, så att vi handplockar väl folk som hör av sig och kompisar, alltså bekanta till folk i kören eller som hör av sig sådär, och sen så får man testa dem. Vi hade 2 nya idag faktiskt. Terminstarten till ära, så det är väl ganska vanligt för körer att man har provat på rep så här i början av terminerna, så att vi får se om de tycker att det här var kul för dem och så.
0: Men är det som i sport att man kan värva någon annans stjärnor?
1: Absolut. Aha! Så är det.
0: Så det är lite drama alltså där i kulisserna också.
1: Ja, det är ju lite dragkamp mellan kammarkören och manskören här. Så vi lockar över folk från kammarkören och sådär.
0: Och då blir de förbannade på er då?
1: Det är väl ofta så här att man kan ha båda körerna, men det blir väl ibland kring konserten att det kan bli kanske att man får prioritera. Och sen kan det vara att det är mycket annat också. Det är nog mycket för många av oss att klara av en kör. Liksom folk har jobb och ungar och träningar och sådär. Så det är inte alltid folk kan vara med.
0: Nej. Jag förstår det, och det är inte lätt att göra alla nöjda. Det är svårt att spela i 2 lag samtidigt.
1: Det är livspusslet.
0: Oh, vad kul, men roligt att vardagen är igång. Eller det låter som att du tycker om vardagen, att den drar igång, eller?
1: Ja, precis. Alltså, sommaren kan vara ganska lång och sådär, om man inte har väldigt mycket att göra. Sådär. Så jag gillar vardagen.
0: Och nu är det alltså veckopendla från Skellefteå till Luleå, och sen är det att lösa det här med kören som väntar.
1: Roligt. Yes.
0: Lite nya utmaningar och lite av det gamla kvar. Låter perfekt.
1: Precis, ja.
0: Kul att du var med, Robert.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Och hoppas det blir en bra höst både på det nya jobbet och med kören.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Det är Markus Grönegård som är dålig på vardag, som låten heter. En som är väldigt bra på vardag är Stig. Det plingade precis till i mejlkorgen här. Och Stig skriver: hej, alla pratar om att komma tillbaka efter semesterns samt rutiner. Men det finns faktiskt de som jobbar nästan hela tiden. Dit hör nog jag, har inte haft sommarsemester på flera år. Ja, någon gång en vecka semester på hösten. Det är väl max jag har haft på cirka 30 år. Ledighet är överskattat. Det är bara jobbigt att komma tillbaka efter semester. Bättre med samma rutiner hela tiden. Med vänlig hälsning, Stig. Och då ska vi prata med Mikael Julström från Gustavsvik i Härnösand. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, för jag har alldeles nyss sett himlen lysas upp av en bolid, en jättestor.
0: Oj!
1: Kommer förmodligen från de här perseiderna, ett litet extra nummer, vet du. Och jag fick se det precis alldeles nyss genom mitt österfönster mot älven och bron.
0: Ja, vad häftigt. Jag har någon... Var det förra sommaren eller förra sommaren, sen sommar, som jag stannade uppe eller tältade ute för att titta på perseiderna, och jag såg någon. Men ja, det är fint med sådana himmelfenomen.
1: Mm. Konstigt, de heter ju inte, vad heter perseiderna från början, de heter leoniderna. Efter kung Leonidas och hans soldater som försvarade Grekland mot perserna just som kom över Thermopylaepasset i bergen.
0: Ja, man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, det är det som man gör i vardagen också. Jag har ju uppnått en sådan ålder att jag har knappt 2 år kvar till 60, så jag tycker bättre om vardagen än helgerna. Det är klart, ibland kan det vara skönt att vila sig från att vara tidsdetektiv och sådana där saker, så att man gör sig tillgänglig till alla. Jag har haft en liten jobbig period nu med matförgiftning av en falukorv, och jag har haft min 6:e lunginflammation det här årtiondet, så att jag börjar faktiskt känna mig lite urlakad, och det gör ont i ben och höfter och leder och sånt där. Och samtidigt försöker man få hus och hem här, man bor ensam, och gå ihop, men det går än så länge. Man får ta en dag i sänder och däremellan tre, som fosterfar min brukade säga.
0: Och ändå säger du att du tycker om vardagen.
1: Ja, jo, jag har ju kommit så pass.
0: Jaha.
1: Pass långt då, så att helgerna är lite händelselösa, särskilt när man inte har någon möjlighet att komma ut. Jag har ingen körkort och ingen bil heller, alltså, så att det är lite svårt att komma ut. Det här med kommunikation här uppe är lite svårt, alltså. Vardagarna är bättre, alltså, va? Men då är det liksom bara hålla uppe allting. Alltså, det är väldigt lite nöje egentligen. Det är det. Så att, klart, helgerna är också lite så där halvtransparenta. Men de erbjuder för det mesta bara rekreation. Att man laddar batterierna till nästa vecka. Så, att, ja. Så det är sådana där saker som går fram och tillbaka.
0: Ja, det är faktiskt, Patrik är inne på lite samma sak på vår Facebook, för han skriver att han känner att han inte har haft semester på många år, eller så känns det för honom, och han skriver att det beror inte på ekonomin som för många andra kanske, utan att, för att han behöver riksfärdtjänst med så kallad specialfordon för att åka utanför sitt län, men han får inte det längre, och det gör att hans vardag och ledighet, de känns lite som det samma, så skriver han. Ja. Så att han är lite inne på samma sak, det där med att om man inte kan åka någonstans kanske, så kan det kännas som att ledigheten blir lite långtråkig.
1: Ja, det blir det. Men ibland, idag har jag pratat med en ung man som heter Seth, som jobbar på Ginza. Och jag pratade med honom om de här DVD-skivorna. De håller på att fasas ut. Till förmån för Ultra 4K och Blu-ray, alltså. Fast de är mycket dyrare att tillverka. Och dessutom har de mindre minnesutrymme. Också fick jag reda på av Rickard, en kompis idag som är här uppe från Göteborg. Så att, jag samlar in information och delger den till var och en som vill höra på, och även också samhällsdebatterar i både Karlavagnen och Ring P1, när jag tycker att ett ämne är värt att debattera. Och nu har jag ju senaste tiden märkt på väder- och sjörapporten att Brämön och Lungen saknas i uppgiften, och det borde de inte få göra. De är viktiga punkter.
0: Ja. Ja, men det låter som att Mikael, du hittar på saker och sysselsätter dig själv.
1: Jo, det är klart. Man måste ju hålla liksom hjärnan och kroppen i så god trim det går.
0: Ja, jo, men det har du ju rätt i. Alltså det, någonting ska man ju hitta på.
1: Ja, absolut. Man får ta det som det kommer.
0: Ja. Jag hoppas du får en fortsatt fin kväll, och hoppas du får se något mer vackert på himlen här under måndagsnatten.
1: Ja, om inte annat så det är Karlavagnen på himlen också, så ja. Då har vi dubbelt.
0: Tack så mycket för att du var med, och ta hand om dig.
1: Ja, tack detsamma för att ni finns, och ha en god kväll och natt.
0: Detsamma, hej då!
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Molly Sandén, slutet av sommaren där i Karlavagnen. I kväll har vi ju pratat om vardagen, om rutinerna, oavsett om det gäller semesterrutiner eller om vardagsrutiner. Det är väl det som många ser som skillnad mellan ledighet och vardag, att det är lite mer rutiner just i vardagen. Och det här har jag också skämtat om på våra sociala medier. Har man tid och lust så kan man titta där om vilken krock det blir ibland mellan ledighet och semester, när man inte behöver bry sig alls om tider när man är ledig. Och sen är det så väldigt strukturerat under vardagsveckorna. Jag måste erkänna att jag älskar inte alla grejerna med vardagen. Det är något med de här chattarna och notiserna som drar igång när vardagen börjar igen. I alla fall för mig som har småbarn eller i skolåldern. Det är skolplattformen, det är olika sportappar, ledarchattar i juniorlagen. Ja, ibland känns det som att det är ett heltidsjobb att bara hålla koll på allt. Ja, vardagsnotiserna, de får mig att ibland vilja kasta mobilen i väggen. Ja, men jag hoppas att det känns bättre för dig som ska nu börja projektleda vardagen här under hösten, så här i skolstartstider. Ja, fler kommentarer finns såklart på våra sociala medier, både på Facebook och på Instagram. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och Karlavagnen P4. Det är så du hittar oss där.

0: Lucas Graham där med låten Seven Years. Vi hinner med ett sista mail i kvällens Karlavagnen. Det är Sören som skriver: Hej Karlavagnen. Efter en sommar med mycket fotboll och friidrott så får man väl citera en känd textrad från gruppen Noise och deras låt En kväll i tunnelbanan, nämligen: Allt var som den vanliga vardagen. Och det är väl så som det är. Författaren och poeten Stig Johansson skrev 1985: Det var dagarna som gick som och livet. Det var dagarna som gick och var livet. Och jag förstod det inte då. En tankvärd reflektion som man tar oftast för givet, skriver Sören. Otroligt dåligt uppläst av mig, får jag väl erkänna. Men jag förstår verkligen tanken om att det var dagarna som gick som var livet. Ja, det får vi tänka på nu när sommaren och semestern övergår till hösten och ledigheten. Och Karlavagnen är alltså tillbaka nu med en ny hösttermin. Det känns fint att vara igång med den här rutinen. Men för den här gången blir det nu dags att runda av kvällens program, för att snart slår klockan 12 och midnatt. Höstens första program av Karlavagnen alltså. Tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat, och såklart alla ni som lyssnat när vi alltså pratat om vår vardag idag. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garud och Renata Dos Santos. Och ljudtekniker ikväll, ja, det var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jernqvist och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntys. Och ni hör, ett helt gäng har jobbat med programmet. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, eller i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron Diao kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sol. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Imorgon är Sari tillbaka med Karlavagnen.
1: Ekot vid midnatt. Det var en stundtals hetsk stämning mellan partiledarna i Expressens och Dagens Industris debatt tidigare ikväll. Pontus Mattsson är Ekots politikreporter.
2: Ja, det märks att valet börjar närma sig. Konfliktnivån är hög och olika uppfattningar om hur stark den svenska ekonomin är egentligen.
3: Och hur tydliga blev då regeringsalternativen ikväll?
2: Ja, från regeringssidan är det klart med de fyra partier som kallar sig själva blågula numera. Medan på oppositionssidan så finns det ju inget samlat alternativ. Det finns ju fyra olika alternativ. Någonting som regeringen hela tiden skjuter in sig på. Och vi ska höra vad då Kristdemokraternas Ebba Busch, hur hon uttryckte det ikväll.
4: Men ni har gått ganska långt från ämnet nu, så vi tror om
5: fortsätt,
4: vi har någon
5: vi kan avstå.
6: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
2: Ja, det här var efter att Centerpartiet och Vänsterpartiet hade börjat argumentera om företagsskatter, så ville Ebba Busch skjuta in en kil mellan de partierna.
1: Pontus Mattsson i samtal med Johan Hellström. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Det är fortfarande oklart skadeläge på den person som skottskadades i Ronna i Södertälje under kvällen. Polisen larmades vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person som fördes till sjukhus med ambulans, det enligt polisens sajt. En person har gripits. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
7: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Först ut brittiska singer-songwritern Jessie Ware.

0: Och låten heter Don't You Know Who I Am. Det är Peter och Lisa som ska hålla dig vaken fram till klockan 6. Lisa, jag skulle vilja rivstarta det här programmet med att komma ut med en sak.
1: En till?
0: Ja. Jag tycker synd om alla oss män. Jag tycker vi har det så tufft. Alltså så fort det liksom vankas grillning, då förväntas man stå vid elden som någon så urtida grottman. Mm. Man ska bära alla matkassar på en enda vända från bilen. Det gör att fingrarna domnar. Blodcirkulationen stoppas. Det är jättetufft. Du förväntas också alltid öppna alla burkar i huset direkt. Även om locket är så här vakuumsuget till en övernaturlig nivå och du tappar all värdighet. Du ska ändå göra det. Du förstår, alltså jag tror att många män där ute, eller som i sin i hushållet har den rollen. Känner igen sig här.
1: Jag tänker, och sen, jag tänker att jag inte ska säga någonting, för då faller det här bara på dig att liksom väga upp det sen. Så jag ska liksom inte, jag kommer inte bara, men jag kommer bara, så är det.
0: Ja, men jag vet ju att det är så även hos dig.
1: Du vet
0: så
1: det.
0: Försök inte komma här med
1: någonting. Nej, jag ska inte försöka.
0: Du har burkarna där hemma, det tror jag inte ett dugg på.
1: Nej, absolut inte.
0: Alltså, och så sen får du liksom inte ha bara ben på jobbet.
1: Vad sa du?
0: Du får inte ha bara ben på jobbet. Det är nästan det värsta, och det är dit lite grann jag vill komma.
1: Ja.
0: För att liksom gå tillbaka till jobbet, jag tycker i år, hur mysigt som helst, men man får liksom inte ha shorts på sig.
1: Nej,
0: enligt självutnämnda och inkallade experter i diverse tv-soffor och annat. Mm. Hela veckan här och förra veckan har jag suttit här i olika soffor och bara berättat om hur jag absolut inte får ha bara ben på jobbet som man. Men tjejer, nej, de kan svassa runt med sina kjolar och vad de nu har på sig.
1: Det är ju... Det är vi så glada för, den här sexismen, att vi får vara avklädda. Alltså vi är så himla tacksamma för det.
0: För
1: att vi får verkligen klä oss hur vi vill, vi kvinnor.
0: Ja.
1: Utan någon typ av kommentar från samhället.
0: Ja.
1: Det är vår lott i livet.
0: Liksom
1: i rättegångar är det vanligt att det är så att fokus är på vad vi har på oss. Och det är ju liksom någonting som vi uppskattar väldigt mycket. Mm. Alltså att fokus ligger just på att...
0: Vad hade du på dig?
1: Ja, det är liksom, vi har så mycket olika val att det blir liksom fokus. Vad var valet? För riktigt. Men alltså, ni har inte lika
0: nu försöker
1: mycket
0: du liksom
1: val. Och det är synd om er. Det är så synd om er att ni, har så mycket, att ni inte har så mycket val.
0: Passivt, aggressivt sätt försöka föra fokus tillbaka till dig.
1: Nej,
0: som kvinna.
1: Nej, absolut inte. Så det är verkligen det är ett ok.
0: Nu vill jag att vi män som har det så tufft att vi inte får ha shorts på jobbet ska liksom få komma till tals. För jag tycker synd om oss. Jag tycker det är det värsta med att sommaren tar slut. Mm. Det är att man ska ta på sig långbyxor. Och i mitt fall nu även skor.
1: Mm.
0: Alltså jag har gått i flip... Alltså jag köpte ett par såna här flipflops.
1: Mm.
0: Du vet, såna här, bara, det är som en sula man går omkring.
1: Nej, hallå, det är det enda jag har.
0: Ja. Nej, men alltså, jag köpte en i Mallorca, för jag åkte dit med tennisskor.
1: Mm.
0: Enbart. Och det var så varmt att det gick ju inte.
1: Fötterna måste andas.
0: Ja, jag kände det. Och sen har de fått andas hela som... Och det har varit så skönt. Så att jag tog på mig skorna igår för att gå till jobbet. Värmeslag. Alltså jag kände att jag får värmeslag. Det dasar upp i liksom knäskålarna.
1: Alltså mina fötter är ju svarta av smuts. För att jag går barfota ute hemma. Mm. Alltså det spelar ingen roll om jag tvättar dem. Det är liksom flera lager in.
0: Nej, jag vet. Vi kan jämföra.
1: Jag måste hyvla dem.
0: Vi kan jämföra varandras fötter. Jag satt och tittade på dem igår och tänkte...
1: Men gud!
0: De här skulle behöva ha en typ timme fotvård.
1: Ja, jag vet. Det är fruktansvärt.
0: Ja.
1: Någon gång var jag...
0: Alltså det är klinisk fotvård.
1: Och jag var på en typ... Jag var ute ju häromdagen. Och hade... Jag kommer inte ihåg... Alltså jag tror att jag hade öppna skor. Och sen kom jag på efteråt. Jag bara, men alltså jag ser ju ut som en... Du vet... Som att jag har varit ute och räfflat potatislandet och sen åkt in.
0: Jag vet inte om vi vågar lägga ut våra fötter.
1: Nej.
0: Jag tror jag skäms för mycket.
1: Alltså, är också så, jag har en förhårdnad av att det har gått så mycket. Att det liksom är som en sula.
0: Ja.
1: Alltså jag har en sula på
0: tror
1: min
0: du
1: kropp.
0: Tror du att du har värre än mig?
1: Alltså jag tror att vi kan väga oss före och efter. Och det kommer vara skillnad.
0: Jag tror jag också. Alltså,
1: sommarfötter, bästa
0: som
1: finns.
0: God. Nej, vi är inte liksom där att vi kan lägga ut våra fötter. Men jag har lagt ut en fråga på Vakens händelser på Instastory där. Mm. På vårt Instagram-konto. Där jag ställt frågan om vad folk tycker. Alltså, är okej att ha shorts på jobbet? Mm. Bara som en fråga. Det vore kul att se vad folk tycker om det. Och har ni shorts eller långbyxor får ni jättegärna skicka in till vakensnabel.sverigesradio.se. Bildbevis. Här och nu.
1: Mm, kul.

0: The Clash med I Fought the Law.
1: Minns du skolmaten?
0: Ja, jag gjorde det. Och jag...
1: Du gör inte det.
0: Jag minns den så tydligt, för jag har ju en mamma som är kock.
1: Mm.
0: Och har väl, man kan väl lugnt påstå att jag har varit bortskämd gällande mat.
1: Mm. Ja, men det är det här som kommer in på.
0: Jag tyckte inte det var gott.
1: Nej, skolan.
0: Nej.
1: Inte ens som förskolebarn. Vi gick kanske inte förskola.
0: Jag gick inte förskola.
1: Nej. Men vi ska komma in på det. Nu ska vi i alla fall inte till förskolan utan till skolan. 14-åriga Ella Rosenqvist då. Ska vi få höra en... Det är ifrån... Ska vi se vilket kanal? Det är Stockholm, P4 Stockholm. Vi ska höra lite reportage därifrån.
2: När 14-åriga Ella Rosenqvist från Lidingö gång på gång kom hem hungrig och utan ork från skolan fick hennes föräldrar nog och började driva frågan för att förändra kommunens skolmat.
3: Det ledde till att jag inte orkade träna och jag blev väldigt arg och trött och jag orkade inte plugga för att jag hade ingen energi efter skolan. Liksom.
1: Mm. Hon gillar inte heller skolmaten. För mig med mina barn är det ju blivit tvärtom. Jag har ju verkligen... lagt energi och tid på att köpa och laga mat från grunden. Jag till och med odlar.
0: Mm. För att jag vill att det ska vara... Du är väldigt noggrann där hemma. Jag har varit hemma och sett dig in action.
1: Ja, jag vill att det ska vara... Alltså, jag försöker till och med göra tacokryddan själv, förstår du? Alltså, jag börjar bli manisk nästan.
0: Inget glutamat där inte.
1: Va?
0: Inget glutamat för dig.
1: Vad
0: inte.
1: Är det?
0: Det är en sån här tillsats,
1: krydda. Okay, ja.
0: Tillsats man har som inte är så jättenyttig.
1: Okay.
0: Finns det typ varenda kryddan du köper.
1: Gud, måste skriva upp till framtiden. Men mina barn är ändå trötta och arga när de har varit hemma. De äter satan på förskolan. Gud vad de älskar den maten. De älskar halvfabrikat. Det är det enda de äter. Men det är liksom så här, de vill liksom inte ha köttfärs. Nej. Köttfärsen. Och de vill att allt ska smaka gul curry och jambalaya. Alltså någon sån, du vet... Bara, kycklinggryta hemma, nej tack. Någon konstig kycklinggryta i skolan, ja tack.
0: Mm.
1: Så för mig är det tvärtom. Och därför undrar jag liksom vilken ålder det blir så här. Men för Ella då, så hennes familj började engagera sig. Vilket bidragit till att kommunen faktiskt har lyssnat och förändrat skolmaten.
0: Jaha.
1: Vi ska lyssna vidare.
4: Varför ska vi ens prova de här konstiga fiskarens gryta eller kockens val eller så? Varför ger vi inte då köttbullar eller... gratinerad fisk eller broccolisoppan som de ju älskar. Det vet vi från de här olika matråden.
5: Man har fått feedback på att vissa rätter inte fungerar. Sluta gör dem, sätt in någonting annat. Kanske mera bredd i maten kanske man kan göra hemma också. Så jag är faktiskt både förvånad men också väldigt, väldigt glad över att det kan bli en förändring.
1: Mm. Först hörde vi då utbildningsnämndens ordförande Christer Molin från Moderaterna som reagerat då. Det var han som sa, varför ska vi krångla till det liksom. Och sen hörde vi Ellas mamma i det här klippet. Ja, så att det känns som att det kanske är så i skolmaten nu att de har försökt bli lite mer, göra lite konstigare rätter.
0: Jag tror inte alls det har med det att göra.
1: Nej, vad tror du då?
0: Jag tror också att många skolor, de tar ju in halvfabrikat som kanske är en sån gryta som inte liksom är gjord av från scratch i något skolkök,
1: jo,
0: utan den görs i ett storkök och så körs det ut i skolor. Och det är jättemånga som gör så för att dra ner på kostnaderna. Och det blir ju inte så gott. Och när man då ska ha en sån här speciell gryta eller vad det är, soppa eller någonting, då behövs det ju göras... på rätt sätt av rätt person. Min mamma jobbade ju de sista åren i en sån här skolmatsal på en liten skola i Piteå kommun. Och alltså barnen skrapade ju tallrikarna där.
1: Mm.
0: Det liksom kom historier om det.
1: Men det kanske
0: är ett undantag. Just att de gjorde så här konstiga soppor när de älskade dem. Alltså de åt liksom så här saker som de annars inte åt.
1: Men här är ju tvärtom.
0: Ja. Men det kan ju ha att göra med hur gör de där sopporna då?
1: Ja, för att jag minns att
0: man kan ju inte bara säga att det är konstig mat som är problemet. Jag menar, du säger ju själv att barnen på din skola är,
1: älskar.
0: Ja, de älskar det.
1: Och det är konstig mat. Alltså, eller jag menar, det är inte konstig mat, det är vanlig sån som jag växte upp med.
0: Mm.
1: Alltså samma rätter som jag växte upp med och som jag vet att min generation brukar sitta och reminissa om. Alltså minnas tillbaks med kärlek och bara, åh gud, kommer du ihåg skolans fisksås med panetterna och de här konstiga järparna och alltså jambalaya och de här, alltså nasi goreng, kommer du ihåg? den här konstiga gula nazigoräng. Alltså det är inte konstigt, men skolans var. Mm. Alltså, och, det är ju, och det var ju halvfabrikat, stor kök och, alltså, som de tog in. Men man älskade det. Det var så gott och det var typ som ett... Nej, men det går liksom inte att nästan kopiera den för att den just var så skolans mat. Mm. Man vet hur den smakar. Och då tänker jag att jag ändå kanske ska försöka göra någon sån konstig... Alltså, jag börjar göra förskolemat
0: Precis, att du börjar helt enkelt göra din hemodlade mat som vore ett halvfabrikat. Lite smaklös och platt. Ja. Och kanske lite torr.
1: Järpar med brunsås.
0: Ja, och så kör de lite extra länge i ugnen så de blir liksom riktigt torra också. Det kanske barnen gillar.
1: Jag tror, alltså vet du vad, jag tror det.
0: Kanske värma upp dem två dagar i rad och se vad som händer.
1: Just det, och sen gör en gryta av det på tredje dagen.
0: Ja, mixa det i mixen.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa.
1: Det är jag.
0: Jag undrar en grej. Mm. Vi ställer frågan här gällande shortsen.
1: Mm.
0: Och
1: om man får ha shorts på jobbet.
0: Ja, vi har en omröstning på Instagram där vi ställer frågan, tycker det är okej att liksom ha shorts på jobbet eller inte? Mm. Så du, lyssnar du får jättegärna höra av dig och göra din röst hörd.
1: Mm.
0: Mårten tar sig här till oss på mail. Jag känner igen som man. Jag känner ingen man som är som Peter beskriver. Och vilka jobb talar han om? Känns som att han tänker bara på kostymjobb. Och varför ska Peter ha långbyxor? Ni kan väl sitta nakna eller i please one size. Vi lyssnar och bryr oss ju inte. Nej, men det är ju för att man jobbar ju på ett publikt, en publik arbetsplats dit det kommer personer som kommer i kostym och som ska ha seriösa samtal. Och det är klart att om vi hade politikersamtal i den här studion så skulle jag ju inte kunna sitta i shorts. Alltså, nu gör ju inte, vi är ju inte Ekot, så då tycker jag att jag borde kunna få ha shorts. Men ändå så sitter jag och så ser jag på en nyhetsmorgon och så får jag höra, nej Peter, du får inte ha shorts. För du jobbar i en kontorsmiljö. Och det är därför jag liksom flaggar för det här. Tycker att...
1: Men vi har ju bara... Jag tror vi kan verkligen ducka det här, för att jag är din enda kollega på natten. Alltså som behöver sitta med den korridoren med dig. Sen här i studion så ser ju ingen vad du har på dig. Du kan sitta naken under till.
0: Ja, precis.
1: De ser bara upp till.
0: Men det är ändå så att om en chef skulle bara komma in och svänga in, det kan ju hända att de kommer från 7 trappor och kommer ner och tittar.
1: Jo,
0: nej, men om hans chef skulle kunna komma på ett...
1: Det är Silla då.
0: Ja, eller ja.
1: Men har vi någon sån? Finns det en sån på Sveriges?
0: Men det har ju, vi har ju varit med om att,
1: Ekot,
0: att vdn har kommit in i studion mitt i natten.
1: Men du, jag har haft på mig både det ena och andra framför henne. Jag tror på vilket sammanhang. Jag har ju aldrig varit i ett kanske så seriöst sammanhang på Sveriges Radio, eller hur? Du kanske känner dig mer seriös. Att du när som helst kanske ska få...
0: Men jag känner mig påhoppad när jag tittar
1: när de
0: på morgon-tv
1: och
0: säger åt mig att jag på en arbetsplats absolut inte ska ha shorts.
1: Vet du, jag har en lösning. Jag tycker vi gör så här. Du och jag har att ta med oss lite sådana finkläder som vi har i ett skåp. Och så skulle något shit hits the fan där vi får in presidenten, tänkte jag säga. Statsministern eller kungen eller liknande.
0: Ja.
1: Och den just ska vara med Vaken.
0: Ja.
1: Alltså den ska in till oss i Studio 27.
0: Ja.
1: Då backar vi varandra så får vi gå och byta
0: Peter,
1: om.
0: Nu kommer kungen.
1: Ja, men då får du gå och byta om.
0: På med långbyxorna. Ja, på kavajjackan.
1: Ta med dig slips till och med.
0: Ja.
1: Och så kollar du ut på Ekot och kollar på alla andra. Bara, ursäkta, vad har ni på er? Era, alltså, who, sirs?

0: Bram Van 3000, Curtis Mayfield och Astound i Vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, att vara smart, det är något som jag känner att du kan identifiera dig med. Forskning visar nämligen att högintelligenta människor är mindre intresserade av att socialisera med andra än sådana medelintelligenta som kanske jag. Det är en brittisk studie som är publicerad i British Journal of Psychology som visar det här, och den visar då att högintellektuella människor känner sig mer nöjda med livet om de spenderar mindre tid med vänner.
1: Ja, jag identifierar mig inte som, snällt, tack, jag identifierar mig absolut inte som högintellektuell.
0: Du har ju sagt att du inte gillar att exempelvis gå på fest och att du gärna umgås med dig själv, och jag har tänkt att det har att göra med att du är överstimulerad av alla barn du har där hemma.
1: Ja, men ibland gillar jag att gå på fest, men alltså, så här är jag, blir väl utmattad av det, så att jag måste ha en rimlig dos bara. Ja.
0: Men jag tänker att, liksom orsaken att du liksom inte klarar av det är för att du har så mycket stimuli där hemma med barnen som bara skriker och har sig. Så att men tänk om det är så att varför du inte gillar att gå på fest är för att du är för smart för att vara på party. Jag har därför kallat in det tunga artilleriet för ett intelligenstest. Så nu handlar det om snabba svar du ska ge.
1: Okej.
0: Och snabba svar ger ett snabbt och tydligt resultat. Heter det en elektrisk gasspis eller ett elektrisk gasspis?
1: En elektrisk gasspis.
2: Finns inga elektriska gasspisar.
1: Okej. Finns inte. Susanne, inte ens 2026.
0: Susanne Reuter sa det här till oss. Ja.
1: Var det det? Jag älskar henne.
0: Ja. Okej. Slaktare Bengtsson är en stor kar. Vad väger han?
1: Jag vet inte.
2: Kött.
0: Kött.
1: Gör han verkligen det?
0: Ja.
1: Är det Mensa som, är det här ett Mensa-test?
0: Ja, det här är Reuter och Skog.
1: Är det från Mensa.se?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är från deras Mensa-sketch.
1: Ja,
0: okej, sista avgörande frågan. Den här behöver du ha rätt för. Att liksom
1: alltså, jag har ju sett dem här, du kan inte minnas.
0: Kunna skylla på det. Jag älskar att du inte minns det.
1: Nej.
0: Okej.
2: Vilka är det mest synd om i skogen?
1: Ja, just det. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså, klarar du det här då?
1: Det är någonstans, det är inte gorilla. Fan är det? Synd. Nej, jag vet inte.
2: Myrstackarna.
1: Ja.
0: Myrstackarna.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Ja. Nej, alltså, men jag trodde du skulle naila det här. För att jag vet ju också att du är ett fan av Reuter och Skog.
1: Jag vet, men jag... Men minns inte alla. Jag minns inte, den här minns jag inte. Men du vet vad jag skulle säga? Att jag har ju gillat fest när jag var ung. Så att jag tänker att intelligens brukar inte komma efter 35.
0: Tror du inte? Jag tror att man mognar även upp till.
1: Ja, men just inte IQ just, tänker jag. Jag tror inte man blir hög intellektuell.
0: Nej, men jag tror ju på det. Jag tycker att du är en otroligt intelligent person som dessutom har följt Reuter och Skog och gillar dem. Så jag trodde faktiskt att jag skulle få använda den här. För att Ulla Skogs karaktär fick faktiskt säga så här till Susanne Reuter. Så hon hade ju rätt på allt.
2: Har du fusklat eller?
0: Det hade du inte.
1: Nej. Åh, älskar dem.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i baken med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack. Jörgen.
0: Du, vi ska börja prata om debatten, partiledardebatten som var under gårdagskvällen.
1: Ja, men precis. Och som vi har kunnat höra i våra sändningar under kvällen så var det en ganska hård ton stundtals i den här debatten mellan partiledarna i Expressen och Dagens Industri. Och mycket handlade om hushållens ekonomi och vad de olika partiledarna då vill göra för att folk ska få mer pengar i plånboken. Vår ekonomikommentator, han sammanfattade debatten så här.
2: Jag tycker det blev ganska tydligt att de flesta partierna var ganska överens om att det är synd om hushållen och deras ekonomi. Och att här behövs det krafttag för att hjälpa dem, som man beskrev, de ekonomiskt utsatta hushållen och barnfamiljen. Och man pekar också på de här tuffa åren, inflationsåren under 2022 och 2023. Och nu står politikerna där för att hjälpa till.
1: Det sa alltså Knut Kainz Rognerud, och han håller inte riktigt med det här om att det har blivit sämre för hushållen rent ekonomiskt, och han säger att han till och med är lite förvånad över att det har blivit en så stor fråga.
2: Historiskt har det inte alltid varit så att privatekonomiska frågor är en valvinnare, och ändå är det så stor fokus på det. Trots då att vi vet att faktiskt de flesta har inte så himla illa ändå. Det är inte så dåligt ställt som många vill göra det gällande. Sen tror jag att vi har smittats delvis av den diskussionen som varit i USA med att det är en sorts affordability crisis. Alltså att den här, vi har problem med köpkraften. Saker och ting blir dyrare. Det blev ju det efter pandemin, då inflationen stack iväg rejält, bland annat på mat. Absolut. Och då fick vi reallönesänkningar. Vi fick mindre plånboken under ett par år. Men nu är vi nästan tillbaka igen efter två goda år istället. Och om det fortsätter uppåt så ser nästa år jättebra ut. Så att det är frågan om det här liksom är ett finger i luften, försöka fånga en sorts liksom internationell rörelse som även finns i Europa, trots att det inte är så illa.
1: Det sa alltså vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud när han var med i Studio 1 kväll under kvällen och fick frågan då om varför det kan ha blivit en så stor fråga.
0: Du, vi ska lämna den här debatten nu för en stund och prata om en ganska värdefull grej som hände i helgen, kan man väl säga.
1: Ja, exakt när det här fyndet gjordes vet jag faktiskt inte, men själva nyheten kom för någon dag sedan, och det var ju då, ja, men helt enkelt folk som stod och jobbade som vilken annan dag som helst, renoverade ett hus, och så plötsligt hittade de guldmynt och guldtackor som hade gömts inne i en vägg, guld värt många miljoner. Och det här var då ett gäng byggarbetare i Belgien i en stad nordväst om Bryssel som gjorde det här fyndet. Och en av dem som var med och gjorde det, han jobbar egentligen bara deltid som byggarbetare, pluggar egentligen, och säger till belgisk tv att de först trodde att det var, ja, men helt vanliga euromynt, alltså inte värdefulla guldmynt och inget speciellt. Men sen såg de en liten guldtacka. Och sen bara mer och mer och mer. Än så länge så vet man inte riktigt var det här guldet kommer ifrån. Man har ringt fastighetsägaren, polisen har kopplats in också. Den här byggnaden var en gång i tiden ett bryggeri. Men idag så är det en hjälporganisation som äger den. Och en av de som jobbar för den här organisationen säger att mycket tyder på att det kanske är någon brottslig verksamhet som ligger bakom. Att man liksom har gömt det här guldet i väggen av den anledningen. Men som CNN rapporterar så har det här inte hindrat en hel del för att höra av sig och säga att det här är mitt guld.
0: Ja.
1: En åklagare som CNN pratar

0: fortsätter med säger att folk till och med har tagit med sig dokument för att visa att de är arvtagare på något sätt till det här guldet. Men hur det står till med det kommer man ju såklart att utreda nu och försöka ta reda på vem som äger det här guldet då. Själva fyndet det har man ju flyttat nu till en annan plats.
1: Det blir intressant att följa det och se vem som får det här guldet i slutändan. För det är ju någon som kommer, det tillfaller ju någon i slutändan. Alltid efter en lång rättslig strid säkert.
0: Ja, det kan ju ta lite tid. Ja.
2: Det känns som att alla såna här, att det finns en brist i lagböcker kring hittat guld i byggnaden. Alltså det känns verkligen att det alltid blir, det är när en meteor, när något utifrån rymden slår ner, vem tillhör det då? Mm. Och vems guld är det? Mm. Det är de balkerna, lagbalktext, vems guld är det?
1: Men hitta guld i en vägg,
2: ja.
1: Vems är det då?
2: Ja, vems guld är det balken? Mm. Måste liksom,
1: jag tänker också på det JLC-guldet i Göteborg, som jag har varit en storstång, långdragen snackis här, som ju slutade med förlikning.
2: Gjorde det?
1: Ja, att de har förlikat.
2: Jag gav upp okej. Blev det hälften hälften
1: då? Det blev någon slags...
2: Skar om gulden?
1: Eller jag vet inte exakt vad de gjorde, men det blev någon slags förlikning i alla fall. De fick lite var. Mm. Men du, Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in och pratade guld och partiledardebatt.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone är vaken med Peter och Lisa. Vi pratade om det här JLC-guldet lite. Jag vill bara förtydliga att hantverkarna som jag hittade guld i det här renoveringsobjektet som JLC-duon Carl och Lukas hade köpt, de lämnade samtalen och liksom de här striden ganska tidigt. Allting slutade med att dödsboet som sålde fastigheten till den här JLC-duon och JLC-duens bolag fick 50% av det här guldet var. Så de delade på de här, det här guldet som tros vara värt runt 13 miljoner kronor som de här hantverkarna hittade inom väg där. När det skulle renoveras.
1: Så hantverkarna fick inget?
0: De fick ingenting för de hade lämnat samtalen tidigt.
1: Så går det?
0: När man ger upp? Man inte, lätt.
1: Nej, jag skojar. De lämnade väl kanske för att det skulle nås en frilikning?
0: Ja, men de kanske tänkte att vi kommer aldrig få det här bara för att vi liksom är här och hamrar. Vem vet?
1: Nej, frågan om de hade kommit till en förlikning med alla tre eller oavsett dem, det vet vi aldrig. Nej.
0: Vi har fått sällskap i studion nu av Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Ja, guld kanske inte det finns jättemycket av i Ångermanland, men gröna skogar finns det. Och en banvall som spolades bort vid lunchtid idag i samband med regn och väder och översvämningar. Så det var stopp för tågtrafiken i många timmar mellan Sundsvall och Umeå. Men vid midnatt så har man fått igång tågtrafiken.
0: Yes.
2: De tåg som är ute på sträckan, de kan däremot ha rätt kraftiga förseningar. Men tågtrafiken är igång, så nu vet du det om du ska upp imorgon bit och åka tåg där.
0: Ljuvlig musik säkert för den som ska det, som har de planerna. Ja.
1: Vad fint att du vävde in låten Guld och gröna skogar.
2: Jag kände att det var dags. Mm. Det var pricken över...
1: Nu ska vi till banvall så blir det ju guldet som blir till sand.
0: Till nästa gång, Caroline.
2: Ja.
0: Till nästa gång.
2: Och sand använder man ju när man gräver guld.
0: Ja.
1: Ja, just det, man vaskar.
2: Ja, just det.
1: Just det, jag har ju sett
2: det här så långt igår nu.
1: Jag vet det. Jag tänkte dra ett steg till. För att jag har sett den här 90-talsfilmen om den här varghunden, ni vet. Han åker upp och så träffar han en varghund och så jag håller han på att leta guld.
2: Jag tänkte säga Kevin Costner.
1: Men... Nej, den Fang heter han. Sånt där. Ja.
0: Animerad film.
1: Han Ethan Hawke. Nej. Ethan Hawke spelar så en varghund. Alltså jag skaffade en husky sen i livet på grund av den filmen.
0: Oj.
1: Men nu har vi pratat
2: klart om
1: det.
2: Nu
0: har ni sagt ert. Då lägger jag på en låt som faktiskt har med vatten att göra. Och vatten, det pratade ju om du nyss eftersom det hade regnat så himla mycket att rälsen hade delat sig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Danceteria med Madonna är vaken med P3 och P4. Kul att vara med oss.
1: Kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad man äter och inte äter. Har du några djur som du... Alltså, vilka djur har du lätt och svårt att äta? Har du några djur som du absolut inte äter?
0: Jag har ju... Alltså, nu pratar jag. Jag äter ju inte så här katt och hund och sådana saker. Men av djuren som vi äter, liksom, ja, som vi kan köpa i den svenska charken, så har jag mer och mer svårt att äta griskött.
1: Mm.
0: Och det har att göra med att jag vet... Jag har haft egna grisar. Jag har sett grisar. Och jag har läst om grisar. Och det är så ruskigt, de är så ruskigt lik människor. Och bara deras ögon, det är så människoögon som tittar rakt in igen. Och sen också köttets textur, när man vet allt här om dem, känns ju också som att jag tänker mig, så här smakar människokött.
1: Bacon är ju väldigt, väldigt gott.
0: Mm, det är det.
1: Alltså, men jag undviker också vissa kött. Jag måste bara säga att det lät verkligen som Göran Persson där ett tag. Jag trodde du var på
0: att
1: väg.
0: Att du läste det?
1: Nej, att du var. Det lät som att du var på väg så här. Jag har sett grisar. Jag har växt upp med grisar. Så här, tala inte om, prata inte med mig om att inte äta gris.
0: Nej.
1: Jag har växt upp med grisar. Jag har sett grisar. Och jag hatar dem.
0: Sen tänker jag ganska mycket på vars kommer köttet ifrån. Mm. Alltså, är det här en...
1: Har den haft det bra?
0: Kalv som har haft det bra. Mm. Har den liksom...
1: kalv som har haft det bra, den har ju inte levt klart.
0: Nej, men så länge den lever, liksom, tänker jag. Är det från en ekologisk... Alltså, jag vill att det ska vara ekologiskt och sånt.
1: Kalv
0: där
1: var väldigt kul exempel.
0: Ja, men vadå,
1: har det här bebisdjuret som jag tänker äta, har den haft en bra månad i livet?
0: Det är många, mycket nötkött som är kalv.
1: Jag försöker inte döma. Jag var bara kul att du valde just... Har den haft ett bra liv den här månaden? Man brukar tänka så, typ, så här med, alltså det brukar man säga så här, ja, men nu äter rådjur, då har den ändå levt ett bra liv ute i skogen. Och du bara, har det här lilla djuret som har levt en månad haft en bra månad?
0: Det är ingen dikalv jag pratar om, jag tänker på en kalv. Alltså, det kan ju kallas kalv om det är en älgkalv som är typ 8 månader.
1: Fortfarande grovt.
0: Okej,
1: men du, vi går vidare. Och det här är vi dömer inte heller någon annan som äter. Man får äta vad man vill så länge man håller sig innanför lagens. Och man får avstå från det man vill, punkt. Det jag vill komma fram till är att det aldrig slagit mig att man kan äta kanin i Sverige.
0: Varför inte det?
1: Alltså, det har slagit mig som så här paté. Det finns kaninpatéburkar. Jag tror jag har haft det i mitt hushåll, alltså när jag växte upp, familj, någonting. Eller så var det kattmat, jag har ingen aning.
0: Så jag hade en klasskompis vars mamma födde upp kaniner.
1: Mm. Vi ska lyssna på ett klipp nu från TV4. Där det handlar ju om kaninuppfödning och vad de vill ska ske med kaninerna.
2: Fler borde äta kanin. Ja, det tycker Svenska Kaninavelsföreningarnas riksförbund, som vill se betydligt fler kaniner i svensk köttproduktion.
3: Milt och magert och fint kött. Och sen, just eftersom de inte gör så stor klimatpåverkan och är att de är bra för miljön på det sättet.
1: Jag tycker det är kul att det är en stor skillnad mellan så här, Svenska Kennelklubben och så här, avels. Alltså, man står liksom under det här klippet och klappar de här små. Alltså, vet du, det är också det sötaste lilla djuret, kanin.
0: Mm.
1: Alltså, det här, nu är det här radio, men du får tänka dig den sötaste lilla... Mm. Gosbollen som finns med små öron och små runda ögon.
0: Och vissa sådana här uppfödare har ju kaninerna som går till liksom köttproduktion som att det vore en huskanin. Alltså, de är i sådana här burar och man kan klappa dem och mata dem med morötter.
1: Ja, men det är så, det är ett sånt här inslag. Ja. Men Ginnet, jag undrar, de här små kaninerna som just är med det här inslaget, för jag vet, väderskaniner, det är ju mycket kött, tänker jag då. Stora kaniner, lite mer så här. Men de här kaninerna i det här inslaget, det är små runda, söta bollar med de minsta öronen. Alltså, att jag bara... Det blev en sån
0: du
1: konflikt.
0: Bara tittar på dem och tänker du...
1: Nej, det blev en sån konflikt i mitt huvud att jag bara... Är det här ljudet och bilden hör ihop? Alltså, hör det ihop? Nej.
0: Mm. Nej, men alltså, när du lägger upp det på det här, jag känner att jag vill liksom ta steget över och bli vegetarian.
1: Ja, men det tycker jag inte. Det var inte meningen att det skulle bli så. Men nu kommer de... berätta varför mer liksom, det här också kan vara ett bra förslag då.
2: Förbundet menar att kaniner kan stärka Sveriges självförsörjning av kött om landet skulle hamna i kris eller krig. Dessutom är kaniner enkla att föda upp, vilket i sin tur kan minska på transporter om man slaktar djuren själv.
0: Mm.
1: Rent logiskt så har de ju alla rätt. Det är bara känslorna som kommer in här, som det kan ju göra med djur många gånger. Så
0: alla som har haft en hon och en hankanin i samma bur vet ju hur många kaniner som kan komma utifrån dessa.
1: De pippar satan, va?
0: De knullar som kaniner.
1: Säger man ju. Men det som är också kul då, för att exemplifiera hur lätt det är att avla, de visar inget sånt, utan däremot visas en bild medan de står där och bara, det är jättelätt fint kött och sen jättebra att avla på. Då är det så här, sotis, det är en skylt där det står så här, sotis, 8 ungar, Lilian, 4 ungar, Lilly, 5 ungar, Plopp, 6 ungar, så vidare. Så bara, och då kan minska köttproduktionen och så bara, Lillys Plopp, 600, och så hoppar de här omkring. Och det blev liksom, jag blev inte helt såld, för mina känslor tog över. Och jag tror det är där vi måste, nästa gång, filma inte kaniner, utan bara prata, tror jag. Första steget. För oss känslomässiga, lite hycklare, som ändå äter kött och liksom

0: James Blunt här och nu Sofia Sofroniado och det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. På äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall har 6 timmars dag blivit en succé.
4: Det har varit jättebra. Jag är faktiskt jättenöjd eftersom jag har jobbat tidigare 100%. Men nu har jag småbarn, när jag jobbar 85 på heltidslån, så jag är jätteglad. Det funkar så bra.
5: Berättar Majori Rush som jobbar på avdelningen Opalen som redan 2023 gick ner till 85% i arbetstid med bibehållen heltidslön. Therese Bergström är enhetschef.
6: Det är ju ett nytt arbetssätt, men jag tycker att Opalen har kommit väldigt långt i det. Man har lärt sig planera om, prioritera om och så har vi gjort schemaförändringar.
5: Majori tror att upplägget skulle kunna funka på andra arbetsplatser med.
4: Ja, alltså jag tror alla skulle bli glada. Det funkar på alla, det är säkert. Så länge man har inte provat jobba så kan man inte svara. Men jag hoppas alla får prova och se hur det funkar.
5: Enhetschef Therese Bergström är inte lika säker på att det kan funka överallt.
6: Här har vi ändå en arbetsplats där det är personal dygnet runt. Det är aldrig tomt om man säger. Så det liksom fylls ju på. Men här fungerar det väldigt bra.
3: Reporter Lina Grönberg, P4 Gävleborg. Tidöpartierna ligger 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Det var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. In the Stars är vaken med The Rolling Stones.

0: Du vaknar med Peter och Lisa, klockan är 1:06, en natt mot tisdag den 18 augusti. Och vi ska prata lite grann nu, tänkte vi, om vad man har på sig på jobbet. Vi ställde ju en fråga här tidigare, om det är okej med shorts. Jag har fått ett litet resultat så här långt, Lisa. Tänk, vi får följa upp det här sen när du kommer tillbaka om ett par timmar. Men frågan är det okej med shorts på jobbet? Och då har 80% av dem som har varit med och svarat i omröstningen sagt att ja, det är okej. Mm. 20% sagt nej, det är inte okej.
1: Nej.
0: Så det känns som att det är grönt ljus att ha de här shortsen i alla fall veckan ut.
1: Du vill ha direkt demokrati på den?
0: Ja, sure. Jag väljer själv att tolka det på det sättet.
1: Kommer du printscreena resultatet och skicka till någon morgonstudio imorgon?
0: Tänker, kanske
1: Karen,
0: göra det.
1: Karen.
0: Kanske, kanske. Men vi har också ställt en fråga på Facebook gällande liksom vad man har på sig på jobbet. Och vi ska snacka lite grann om det här nu.
1: Jättekul.
0: Hur tänker du kring när du klär dig inför att gå på jobbet?
1: Alltså när vi jobbar natt nu så tänker jag framförallt på det som är skönt att ha på sig. Alltså om det är kallt eller varmt ute. Och lite så vad jag som ligger högst upp i garderoben. Kanske.
0: Men om du skulle jobba dag och komma in i radiohuset, hur skulle du klä dig annorlunda då?
1: Inte är det jätteannorlunda, men kanske lite mindre. Typ. Alltså igår hade jag någon slags sidendress på mig. Jag vet inte om du såg det, men någon så här bohemisk, lite indisk.
0: Ja.
1: Alltså så här fiskarbyx onesie, fast i siden.
0: Och den, men du hade ju bara ben.
1: Ja, precis. Men inte helt bara ben. De gick nedanför knäna. Mm. Så på ett bröllop hade det varit till och med fin. Alltså, men jag bara menar att den kanske hade varit lite för uppklädd ibland för mig för en dag. Men eftersom att det bara tänker på att det är skön sidan, nästan som en sidenpyjamas, så hade jag den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Mm.
1: Sen kan jag, alltså jag kan ju klä upp mig här och klä ner mig här. Det har inte med att jag är nedklädd för att ingen träffar mig. Utan det är mer vad som är, jag känner nattetid när man går omkring, om det är vinter, man ska ut till bilen sen, så kanske man vill ha lite, igår när jag gick till bilen tyckte det var lite kallt, så därför tog jag en hoodie idag, lite varmare skor för att det var, jag frös om tårna. Sånt tänker jag mycket på. Det tänker man inte lika mycket på dagen, för det blir inte lika kallt.
0: Nej.
1: Och då kanske det styrs mer av mood typ än vad det gör, för modet styr ju nu också, men det är mycket mer funktion på natten, tycker jag.
0: Den här veckan så har jag någon slags övergångs, alltså gett mig en övergångsfris frist. Just att jag känner att jag kan inte ta av mig shorts. Jag måste få ha kortbyxor den här veckan för att känna, att liksom hålla i sommarkänslan, för det blir så abrupt, du vet, att ta bort shortsen.
1: Har du, alltså, har du någon sån här konstig regel ut att du, att bara för att det är sommar har man shorts?
0: Ja, jag älskar ju shorts. Men jag, alltså, jag älskar det så mycket att det är som jag har det. Jag
1: till du har med, inte långbyxor någon gång under sommaren?
0: Jag har inte haft det sen i maj.
1: Alltså jag tycker långbyxor kan vara väldigt skönt på sommaren, just för att man inte vill, alltså, bli alltså man vill skydda. Typ om du har långa linnebyxor så kan det svalka mer.
0: Men jag tycker det är så ljuvligt att ha. Men jag tycker om, alltså, även om det, nej, men jag tycker det är skönt att ha kortbyxor.
1: Varför?
0: Nej, men jag tycker om känslan av vinden mot benen, att man känner solen mot vaderna när man promenerar bort i liksom solnedgången. Jag gillar den känslan. Jag älskar den känslan så mycket att jag har typ faktiskt inte haft långbyxor sen i maj.
1: Ja.
0: Jag börjar lite för tidigt att ha det, och sen så brukar jag hålla i det lite för sig. Så jag känner när jag cyklar hem om nätterna att nu är det lite för kallt att ha shorts, och då till slut så slutar jag.
1: Jag tror att det är en killgrej där. Och jag känner igen att det är andra män som har sagt just det här med att så här, nu tar jag på shortsen och då åker de inte av.
0: Nej.
1: Och sen så har man shorts. Och sen så, medan jag kan inte relatera.
0: Nej. Nej, men alltså, jag har ju varit på jättefina restauranger med kortbyxor. Jag känner bara, nej, jag ska ha kortbyxor.
1: Jag men det klarar kan jag också ha.
0: Jag har stått och varit på väg att ta på mig långbyxor. Men jag bara, det här är inte okej.
1: Jag kan inte
0: sitta här i 3 timmar.
1: Det är det här som är konstigt för mig, tror jag. Jag tror inte att jag tycker att kortbyxor eller långbyxor, att det finns olika. Alltså kortbyxor kan vara lika uppklätt som långbyxor för mig. Och långbyxor kan vara mjukisbyxor. Alltså de byxorna jag har på mig nu, det är vita jeans. Men det är fortfarande, de är skurna som är på arbets. Det ser lite ut som målarbyxor, eller hur? Det är inte upp med att jag kan ha på shorts som är väldigt uppklädda, typ med klackar till. Mm. Det beror på vad...
0: Men det är ju det här kvinnliga mer än, och det finns manliga inte bara, modet.
1: Ja, om du har shorts, då är du nedklädd. Om du har långbyxor, då är du uppklädd. För mig blir det konstigt i huvudet eftersom jag har så mycket olika kläder av allting.
0: Mm.
1: För
0: mycket kläder. Det har inte jag. Så att jag kan tyvärr inte säga att det är en lyx jag kan liksom röra mig med. Men jag önskar att det var så.
1: Nej, jag tror att du vill ha det så. Eftersom du vill ha... Eftersom du har shorts hela sommaren bara, då behöver du ju bara ett x antal shorts och inte så mycket annat.
0: Det är väldigt praktiskt. Ja. Jag har ju olika shorts för olika tillfällen. Ja. Jag har ju fin shorts.
1: Vad är det för färg då?
0: Beige. Det är som en beige, fin byxa. Men efter att jag såg den här introduktionen till arbetslivet efter semestern på TV4 häromdagen, att man absolut inte skulle ha shorts, och om man skulle ha liksom shorts och kortbyxor så skulle man ha som gick över knät.
1: Precis.
0: Och de är kortare än de jag har nu, så att de känns som att känns väldigt opassande att ha på jobbet enligt TV4s stilexpert.
1: Får jag bara säga,
0: så då valde jag att liksom lyssna på den.
1: C har skrivit in att du ska använda kilt. Det är mycket snyggare än shorts och socialt accepterat. Finns till och med snickarkilt. Kilt är ju otroligt snyggt.
0: Men för att följa upp det du sa gällande att vara då klädd i det här huset, alltså på arbetet dagtid, när man har dagtidstjänst och man träffar chefer och så, då tänker jag lite annorlunda. Då tänker jag lite annorlunda just den här säsongen. Så jag tror om jag skulle ha varit in idag... så tror jag nog att jag ändå hade haft svårt på mig. Och så hade jag smugit in från sidan istället och åkt hissen rakt upp till vår våning.
1: Jag bryr mig
0: inte alls. Och suttit ner när chefen kom in. Så, jag löste det. Jag får ha shorts på mig fram till jul, känner jag nu.
1: Alltså, jag har aldrig tänkt så. Gud, vad,
0: hur
1: det
0: är du klädd på jobb eller skola? Det är frågan till oss och dig i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 och smsa till 72250. Inled med Vaken. Vi ska nu få Donna Summer, I Feel Love.

I Feel Love med Donna Summer i Vaken, som pratar om våra pålar på jobbet. Vi kollar, har en liten avstämmare här. Andy kör långtradare nattetid och har shorts och linne eller t-shirt året om. Ljuvligt när man hoppar upp och ner från lastbilshytten, kan jag tänka mig. Skönt också att du är helt enkelt redo för kallare och varmare väder. Att du liksom klarar av skiftningen oavsett vad du har på dig på benen. Jag tänker att dina ben blir ju lite tåliga då när du har den taktiken, så att säga. På Vakens Facebook-sida är det några som hört av er. Vi ställer ju frågan, hur är du klädd på jobb eller skola? Och då har Johan Olander alltid shorts och t-shirt på sig. Jobbar som skolvaktmästare och han har det året om. Så det är både på jobb och skola som detta då bärs av honom. Saga har uniform och shorts har också Pekka Tångström. Året om, jag jobbar både ute och inne. Vad många shortsbärare, alltså vad många av er som har shorts året om som hört av sig. Det gillar jag verkligen. Jag borde göra som er helt enkelt och börja ha det. Jag tror att, vad heter han? Alexander Bard också går omkring med shorts året om. Gula varselbyxor och jacka och sen har jag skor med stålhätta. Det skriver Lars på Vakens Facebook-sida. Jag kör lastbil. Sen jobbar Bibi inom vården och använder sina gängse arbetskläder. Vad du på dig på jobbet eller skolan? Hör av dig till oss på 020 99 55 00.

Det här var Bruno Mars med Risk It All. Tillbaka med Peter nu. Lisa kommer tillbaka om ett tag. Fram till där ska vi bland annat prata om vad du pårar på jobbet. Och sen så kommer Nattjakten och Veckans artist med mera. Kollar vi av här så har Joakim Hedert av sig arbetsshort, gula varsel. Sen brukar jag ha t-shirt och en långarmad tröja. Ulf skriver, 3 år sedan pension, då alltid arbetskläder blått med lite synligt varselgult för att synas i trafiken. Eller i fabriken står det här. Nu hemma, mjukismodellen och på sommaren så lätt och lite som möjligt. Ute beror det väl vad jag ska göra. Praktiskt kan det ju bli jacka med upp till 23 grader, annars shorts och t-shirt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Joakim Bergs land här i Vaken med Peter som fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om larver.
1: Ja, för efter flera fall i Danmark så har man nu även hittat den så kallade ekprocessionsspinnaren i Skåne. Det är HD Sydsvenskan som rapporterar om det här fyndet. Det är en fjärilsintresserad person som då har hittat en ekprocessionsspinnare i en ljusfälla som han satt ut, och han beskriver det här fyndet som en riktig drömart. Så har det inte riktigt låtit i Danmark när den har hittats där. Där fick ju till och med skolor hålla stängt på sina håll, och det hölls demonstrationer för att man försökte då begränsa spridningen av den här. Och då handlade det om larven till den här fjärilen för någon månad sedan. Och anledningen till det här, och då till att den kallas för helveteslarv i Danmark, det är att den har ett giftigt hår som liksom lossnar lätt och kan spridas med vinden. Och står man under ett träd och får det här på huden så kan det ge klåda, det kan klia väldigt mycket och det kan även bli blåsor. Och nu har alltså den här, nu är det i fjärilen då man har hittat i längs den skånska sydkusten. Det har gjorts fynd här i Sverige tidigare, men det är 12 år sedan sist enligt Sydsvenskan. Och forskare vid Lunds universitet säger att de tror inte att den kommer etablera sig här riktigt än i alla fall, men att det kan bli fler fall framöver, alltså enstaka fall då. Zoekologen Lars Pettersson vid Lunds universitet, han säger att stoppa den från att dyka upp i Sverige, det är nog ungefär som att försöka stoppa erosion. Det går helt enkelt inte, säger han. Däremot släktingen till den här fjärilen, tallprocessionsspinnare, den finns redan i Sverige. Den finns på Gotland, och där är det en del som har råkat ut för den och varit med om lite obehagliga upplevelser. Till och med några som har behövt vård för att de har fått en allergichock då av den, säger Lars Pettersson.
0: Ja, spännande. Jag har ju tittat på lite bilder, och själva fjärilen är ju så fin. Det är en fjäril helt enkelt. Det ser inte farligt ut alls. Spännande. Kul också att man kan ha så vitt skilda åsikter kring ett fynd.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi ska prata kräftor också.
1: Ja, och då handlar det om frågan varför så många kräftor inte blir så stora. Alltså varför en så stor andel är mindre än 10 cm. För det här är något man har märkt både i Hjälmaren och i Vättern. Och nu ska då forskare försöka ta reda på vad det här kan bero på genom att märka en massa kräftor. 2500 kräftor ska man märka, eller har man märkt till och med en liten gul plast

0: inse att det kan handla om att det har blivit lite mer konkurrens om maten i sjöarna då, eftersom att det finns väldigt mycket kräftor där. Men det är någonting som man helt enkelt ska undersöka lite mer noga nu då, genom att plocka upp dem lite då och följa dem. Och preliminära resultat hoppas man kunna få någon gång redan nästa år.
1: Snabba puckar. Ja, Marcus Andén, vi följer detta såklart, och tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss.

Bayou med Luke Combs i vaken. Ja, vi pratade om det här med vad man har på sig på jobbet. Jag tycker det är så kul för det är många som har shorts året runt. Älskar er. Ibland så känner man sig som, alltså jag kan känna mig ibland att jag går lite för långt när jag har shorts på mig i september på jobbet. Alltså det, verkligen, det har jag gjort många, många gånger. Alltså jag har börjat i maj och sen här, jag klarar inte av att gå över till långbyxor. Det är någonting. Och då är det så härligt att få medhåll i 80% av ni som har tyckt till i vår omröstning som faktiskt tycker att det är okej att ha shorts på jobbet. Men det är nu dessutom de många som har shorts året runt. Nu har jag fått här från Maria. Jag är kvinna och lärare. Jag har shorts från maj till slutet av september. Jag har haft en kvinnlig elev som bar shorts året runt. Det är det bästa plagget. Alltså, ja, tummen upp till er måste jag säga. Men det är många då som hört av sig gällande det här med att ha shorts året runt, eller väldigt länge i alla fall. Och då har en annan hört av sig som heter Josefin. Ja, jag sitter med vinterkläder typ året om. Jag sköter vägar i södra Sverige. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata lite grann om vad du har på dig. Härnäst i vaken ska vi ju tävla i nattens tävling Nattjakten. Då är det tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Vi får se om ni lyckas knäcka nöten i natt. Vi ska få Pet Shop Boys först med Left to My Own Devices.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
8: You promised the world and I fell for it.

0: Lose You to Love Me med Selena Gomez. Och nu, mina damer och herrar, ska vi tävla i vår favorittävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, så är det. Vi ska tävla i nattens tävling, nattjakten. Och jag ser här att vi får avvakta lite grann. Ja, det måste vi göra av en orsak som jag ser. Det är en teknisk fråga som måste lösas.

I'm going down här i Vaken med Mary J. Blige. Nu, mina damer och herrar, har vi gått nattens härliga nattjakten och första ledtråden kommer här.

0: all you want, baby. Don't call it a comeback, please.
1: Duplantis gatuslang freestyle. Alaya och Van här i vaken med P3 P4. Det här var ju första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Ja, det här ska leda till någonting och du får fundera vad det kan leda till. Gissa redan nu eller avvakta till ledtråd 2 och 3. Du kan vinna en sovmask från vaken eller en tygkasse som har trycket ja i hjärta natt. Du kan också få en låt spelad. vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Det här är Sebastian Tellier, Slater, Nile Roger, Thrill of the Night.

0: Och in i natten fortsätter vi nu. Sofia Sofroniadio här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner och alla misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
4: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
5: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
4: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
3: Reporter Anna Grönberg. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privatägda helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniadio.
2: Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Och har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra över till vakensnabelasverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
6: Men det är inte rätt, det ska däremot.